0: Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
0: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre, pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Invitatele noastre de astăzi sunt Ana și Sofia Colibă. Mamă și fiică. Sunt două persoane deosebite care cos cămăși tradiționale. Iată despre arta cămășii cu altiță, despre felul cum se lucrează la acest element de port popular înscris în lista UNESCO, recunoscut la nivel internațional și purtat cu mândrie de mai multe doamne în ultima vreme în țara noastră, chiar și în lume. Bun venit, Ana, bun venit, Sofia.
3: Bine m-am găsit, doamna Silvia.
4: Bună ziua.
2: E o bucurie să stăm de vorbă astăzi. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vrem să povestim mai multe despre ceea ce înseamnă pentru voi acest meșteșug. Când l-ați îmbrățișat, de cât timp munciți la cămașă, ar trebui de spus de la bun început că tu, Ana, lucrezi la Palatul de Cultură din municipiul Ungheni, dar cum ai ajuns aici să creezi o șezătoare Ungheni, ne spui tu, cred că.
3: Pot să spun că acest meșteșug nu l-am moștenit de la mama sau bunica, din păcate. A venit la mine odată cu o fractură de gleznă. Atunci, în momentele ale grele, aveam nevoie să mă ocup timpul cu ceva și unica sursă pentru mine de învățare și de studiere a fost internetul, după care am procurat pânză, fire, mi-au venit prin livrare acasă și așa am făcut prima cămașă. Apoi, postând lucrările mele pe internet, pe rețele, am fost văzută de lume bună, zic eu, și am fost îndrumată să merg către șezătorile din Chișinău. Deja era am pe picioare și am mers la centru de cultură tradițională. Și sunt nespus de bucuroasă și mereu spun că cămașa cu altiță m-a întâlnit cu foarte multă lume bună și frumoasă.
2: Dar de cât timp se întâmplă asta?
3: Se întâmplă de în jur de 2 ani.
2: 2 ani, tip în care ai rezultate frumoase, despre ele vom vorbi pe parcurs. Sofia, spune-ne tu de când ai început să coși, dar să te și prezinți la început. Câți ani ai, unde înveți?
4: Mă numesc Sofia, am 12 ani și învăț în liceul teoretic Mihai Eminescu.
2: Așa.
4: Am văzut cum mama mea coase cămăși și am fost și eu interesată și cos de acum aproximativ un an.
2: Știm că te mândrești tare cu ceea ce faci. Am auzit așa vorbe chiar că atunci când îmbraci o cămașă cu sută de mama, că nu ai una cu sută de tine deocamdată, ești la început de cale. Ai fost remarcată de mulți profesori, elevi, da? Chiar ia în zile. Ce complimente ai primit?
4: Când am fost la școală, mi-a luat cusătura ca în timpul pauzei să cos și toți copiii vineau la mine și mă întrebau ce coși tu și îi spuneam despre cămașa cu altiță și erau interesați de acest lucru și tot îmi spuneau niște complimente că cos foarte frumos și am acest dar de a cos.
2: A fost de ziua ta când ai îmbrăcat prima cămașă cu sută de mama ta. Acum? Un an în urmă?
4: Da, că i-am spus mamei, mama, fă-mi un cadou de ziua mea de naștere, o cămașă cu altiță și...
2: Asta a fost, Ana, a câtă cămașă cu sută pentru Sofia?
3: A fost a treia cămașă. Aveam două gata ale mele și a urmat a treia cămașă pentru Sofia.
2: Dar în total, acum ai 9 cămăși în 2 ani de zile.
3: Da.
2: Minunat, este un rezultat deosebit. Aud de la mai multe doamne, domnișoare care cos, că spun că unele ar avea nevoie chiar poate și de un an de zile să coase la o cămașă sau într-un caz bun jumătate de an. Tu ești hărnicuță.
3: Da, este o pasiune care vine din suflet. Nu mă pot opri când iau o pânză nouă și nespălată și un miros. Apoi, prima împunsătură cu acul îmi dă aripi și de asta cred că și lucrul merge bine.
2: Când coaseți voi, când așa stați cu acul în mână și sunteți preocupate acolo de ornamentele pe care le treceți pe cămașă, muzică ascultați?
3: Desigur, muzica populară mereu răsună în casa noastră. Radioul mereu este.
2: Mi-ai spus că asculti emisiunile noastre și îmi face plăcere. Ana, dacă ar fi să îți cerem acum pe cineva să ascultăm, ce ați zice?
3: Aș fi bucuroasă să aud un interpret de la noi, de la Ungheni, cum ar fi Alexandru Galeț.
2: Hai să fie. Tu îl cunoști pe Alexandru, Sofia?
5: Da.
2: Îți place cum cântă?
5: Da.
2: Cu vocea sau instrumente, ce îți place mai tare?
5: Ambele.
2: Bun, ascultăm un cântec interpretat cu vocea de la Alexandru.

0: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatele emisiunii noastre sunt Ana Colibă și Sofia Colibă, mama și fiica. Ele cos la cămașa tradițională și dacă Ana ne-a spus că a ajuns la cămașa cu numărul 9, cred că deja și Ana o a încheiată, da, Ana?
1: Da.
0: Atunci hai să auzim Sofia, la ce etapă este la cusut acum?
1: Eu acum cos prima mea cămașă și am terminat mâneca ieri și am început a doua mânecă. Am început râuri de să le cos.
0: Dar hai să spunem, ai fost oarecum motivat? Concursul de duminică ce ți-a adus?
1: M-a motivat să termin cât mai repede cămașa și să o port eu și să fiu mândră.
0: Hai să spunem ce activitate a fost la Unghii în duminică și cum a fost jurizarea.
1: Duminica a fost un concurs pe nume Sânziene Unghienene și juriul s-a uitat la lucrările făcute de înșezătoare ungheni și participanții au primit niște premii. Eu am primit premiul 2 și am primit o diplomă și premii pânești.
0: Așa, un premiu alături de încă o colegă a ta, vrei să zici numele?
1: Da, prietena mea este Barbaroș Valeria, tot este la o etapă cu mine. Noi tot am început să mergem la așezătoare ungheni și amândouă dată am început să coasem.
0: Deci avem altițele făcute,
1: da,
0: în crețul, la ambele mâineci, da? Și deja ai reușit și râurile pe o mâinică,
1: da,
0: să le...
1: Le termin.
0: Minunat! Înseamnă că noi la ziua orașului, adică de Sfânta Maria pe stil vechi, vom avea cam așa gata?
1: Sigur.
0: Promiți?
1: Da.
0: Hai să vedem. Uite, aici te aude toată lumea și atunci va trebui să vii îmbrăcată deja în cămașa ta cusută împreună cu prietena ta, care e la fel din liceul Mihai Eminescu, da?
1: Da.
0: În Unghii. Foarte frumos. Ana, ce simți atunci când vezi rezultatele muncii tale?
2: Pot să spun că mă mândresc cu orice împunsătură de a care o fac fetele pe rând, fiecare în parte, dar și mai mult sunt mulțumită și împlinită în momentul în care vine o femeie, o fată la așezătoare și vine avântată să-și coasă în cămașă, cu maci, cu trandafiri și eu pot să o conving să coase după regulile care ne spune muzeul, după regulile care ne spun etnologii, cum ar fi o cămașă tradițională moldovenească, românească, cu reguli, cu altiță, cu creț, cu râuri, cu cum trebuie să fie ea corect.
0: Mă uit că în scurt timp ați reușit să însușiți anumite materiale teoretice despre cămașa tradițională și să operați cu termeni adecvați. Cine ți-a fost Țiana special alături pe parcursul acestor 2 ani foarte scurt timp?
2: Mi-a fost foarte util șezătorile care le-am frecventat la Centrul de Cultură Tradițională. Alături de mine au fost și m-au susținut și mă susțin și în continuare Elena Lupașcu, meșter popular, Veceslav Felimon și, nu în ultimul rând, Olesia Enache, de la care am avut cu ce m-a inspira. Mă străduiesc să nu greșesc, să nu ies din standardele unei cămăși tradiționale.
0: Ce înseamnă în general să aduni în jurul tău persoane care pot cămăși? Se avântă multă lume sau e foarte greu să convingi?
2: Sunt femei care mereu și-ar dori, dar se tem să înceapă. Îndeosebi le frică de croi, în care este cel mai simplu. Pentru mine cel mai complicat lucru este alegerea modelului. Pentru alta este croiul, pentru alții încheierea unei cămăși. Dar fetele vin, cred că acum după acest concurs de sânzine, unghienene, vin și mai multe. Azi deja am primit câteva mesaje. Au fost oricum atrase și de concurs și de premii, dar totuși cred că dragostea pentru tradiții și pentru cămașă și port, deoarece ne-am prezentat ungheniul la așa un nivel că toată lumea a tras atenție la cum sunt îmbrăcați dansatorii, cum suntem noi îmbrăcați, cât de frumoși, care era un pic altfel îmbrăcat, parcă se dădeau într-o parte. Chiar asta a simțit-o membra așezătorii noastre, că nu a venit îmbrăcată, dar ea deja este la etapa altițe. Sper că la anul venim foarte multe fete îmbrăcate corect, cu cămașele noastre, cu bogăție, pot să zic eu.
0: Așa. Și acum, dacă tot ar fi momentul să mai ascultăm un cântec și de ce nu să fie tot unul de la Alexandru Galeț, poate ar trebui să spunem și faptul că învingătoarea acestui concurs a fost...
2: Iuliana Galiț.
0: Iuliana, care e soția lui Alexandru și care a...
2: A realizat o cămașă foarte complexă de Bucovina, realizată pe materialele cele mai bune, cu firele cele mai bune, fără greșeli. A lucrat foarte atent și a ieșit o cămașă foarte bună.
0: O felicităm și pe această cale pe Iuliana Galiț, deținătoarea marelui premiu a concursului de coasere cămășii cu altiță și a devenit automat Țânzâiana 2026. Așa a fost gândit să se numească premiu la acest compartiment. Bun, vom...

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatele emisiunii noastre sunt Ana Colibă și Sofia Colibă. Vorbim despre cămașa tradițională, vorbim despre cămașa cu altiță, despre felul cum se lucrează la cămașă și aici m-aș opri un pic la tânăra generație, la acești copii care, iată, sunt atrași de acest meșteșug și care au o atitudine frumoasă și le place și pos. Sofia, zi-ne acolo, cum e la liceul vostru, în general, iată, ce a trebuit pe tine să te inspire mai mult, să te motiveze ca să apuci să coși?
2: La noi în liceu sunt multe activități în care sunt promovate tradițiile noastre populare și mult m-a motivat învățătoarea mea de clasele primare, tot îmi spunea că coși foarte frumos și ești talentată. Colegii mei care tot mă motivau că aștept de grabă să te văd în cămașa ta și mereu îmi făceau complimente când vineam în cămașa îmbrăcată cu sută de mama mea.
1: Îmbraci des cămașa?
2: Nu ți-o îmbrac, odată la două săptămâni.
1: Destul de des. Am observat că acum când ai venit să primești premiul în scenă la festivalul Sânzenie Ungenene, ai îmbrăcat întreg costumul, ai însușit și cum se poartă un costum tradițional.
2: Da.
1: Cine ți-a spus despre asta?
2: Mama mea tot m-a povestit și tot mi-a transmis această informație.
1: Dacă ar fi acum să mai convingi pe cineva să vină alături de tine să coase și alături de colega ta, Valeria, s-ar mai apuca cineva? Ar fi interes?
2: Da, mai este încă o fată, Mia Țurcanu, care tot face încă probe, dar de grabă va începe și ea nouă cămașă.
1: Hai, mă așteptăm să se mărească numărul de fete. Ana, zi-ne un pic despre felul cum se lucrează ca atare, la ce atrageți voi atenția atunci când porniți lucrul asupra unei cămăși. Zi-ne despre toate detaliile, despre pânză, despre ația. Vii tu cu propuneri?
3: Desigur, vin cu propuneri deoarece eu, înainte de a începe o cămașă, fac multe probe și încerc pe diferite pânze. Ultima pânză pe care o sfătui fetelor, cea mai plăcută mie la momentul dat, este pânza țesută de Veceslav Filimon, care mi-a fost de mare ajutor, se coase foarte ușor și chiar am primit o plăcere deosebită să cos pe această pânză. Și le îndrum și fetele să aleagă o pânză calitativă. Pânză de casă, în momentul de față, mai rar găsim, dar totuși este. Sunt și pânze industriale foarte bune, care au un aspect a pânzelor vechi. Și pe ele se lucrează la fel de bine. Deja depinde de buzunarul fiecăruia.
1: Bun, aici dacă noi avem de unde alege, dacă trecem la ațe, aici doar din acelea procurate în magazin și e tot la fel de complicat să alegi.
3: Cum? Cu orice pânză și orice fier de ață trebuie de făcut probe. Apoi probele se spală ca să vedem ce iese. Nu iese culoare, că tot pățitul este învățat. Uh-huh. Așa, fără probe nu ne apucăm de cămașa. Da, sfătuiesc să lucrăm cu fire bune și pânză bună, deoarece dacă vom lucra pe o pânză foarte fină, nu va ține în timp această cămașă. Cercetând și ducându-mă pe la muzee, am observat că cămașile toate erau cusute pe o pânză puternică, care, iată, rezistă cămașile și peste sute de ani. Sunt cămași de 100-150 de ani, care au o cusutură foarte densă, dar pânza ține. Dar vă închipuiți pe o pânză fină, dacă pungem de 2-3 ori cu acu, ea deja în mână se rupe, așa că nu are rost să muncești pe o pânză fină, să faci o cămașă bogată de sărbătoare.
1: Mai ascultăm un interpret ungenean?
3: Desigur, aș fi bucuroasă să-l aud și pe Nicolae Paliț, care mi-a cântat cu 24 de ani în urmă și la nuntă și am rămas cu amintiri foarte bune.
1: Foarte interesant. Să vin aici, Nicolae Paliț.
4: Cibișor de pe câmpii, eu sunt om de veselie, mult mi-e drag coransat și mândra de măritat. Când mă duc la joc în vale, mândrele îmi ies în cale, poate vor să-l joc eu, că-s mai mândru în satul.

0: música. Eu fac stânga împrejur, dar în gândul meu mă jur, câte zile ai mai trăi, la Catinca noi vini. Eu mă duc la cor în sat, că am gândit însurat, și dacă m-ai însura, poate m-ai astâmpăra. Uite așa, tot pe la cor, i-am adus măicuței nor, și la multare făloasă, că are noră frumoasă. Uite, eu îți gospodar, am căruță, am și car, am nevastă și copii, și în sat și al dintâi.
1: Ne apropiem ușor de finalul aceste emisiuni și chiar dacă aș avea mai multe întrebări să vi le adresez, dar nu ne grăbim acum, pentru că am de gând să vă mai chem cu altă ocazie să ne spuneți despre rezultatele voastre. Cele 9 cămăși realizate de tine, Ana, sunt cămăși femeiești în special, dar...
2: Dar ai și una bărbătească.
1: Și una bărbătească. Cum te-ai hotărât una în sfârșit să faci?
2: Într-o vizită la București, am mers neapărat la atelierul Mariane Neacșu să văd cum ea țiese acea pânză și desigur mi-am procurat o pânză de la ea. Venind acasă, soțul a văzut și întreabă, dar ce fel de pânză, că are așa o culoare mai natural, zic, este pânză de cânepă. Dar pe asta vreau eu cămaș. El a vrut să simtă ce simțeau acei oameni în trecut când îmbrăcau o haină din firele astea naturale. Și desigur, i-am făcut-o, aprobat-o, dar încă nu am avut ocazia să o îmbrace.
1: Fericit, mândru de ceea ce...
2: Foarte mândru. Vreau să mai adaug aici că am noroc de familie și deosebit de soț, că mă susține în acest lucru pe care îl fac eu. Niciodată nu mi-a spus să ajunge, nu mai cumpărat ta pânză.
1: L-am cunoscut recent, nu am apucat să vorbim, dar pe față se vedea că este mândru de ce face soția lui și cred că trebuie să îndemnăm mai mulți bărbați să susțină nevestele în acest sens, să-și coasă o cămașă tradițională. Hai să vedem, Sofia, ce simte atunci când mama trebuie să dea bani mulți pe o porție de pânză pentru o cămașă tradițională, ca așa se zice.
3: Nu am nimic împotrivă când cumpăr mai multe materiale. Sunt bucuroasă că are atâtea încercări să coase cât mai mult.
1: Dar tu te vezi în continuare așa, să fii alături de mama, să ajungi la un număr mai mare de cămăși cu sute?
3: Da. Următoarea cămașă aș dori să o fac dreaptă, care pot să o port în fiecare zi, nu doar de sărbători.
1: Ce ar fi să transmiți tu acum la final de emisie pentru cei care poate încă nu s-au hotărât să înceapă să coasă o cămașă?
3: Aș spune să coasă, deoarece vor cunoaște mai mult despre trecutul nostru și vor ști de unde suntem și cine suntem. Că fără trecut nu există viitor și dacă vom avea grijă de tradiții, nu le vor uita.
1: Foarte frumos! Ana, ce zici tu, care ai acum în grupul șezătoare, cred că în jur de 15 membri, parcă așa?
2: Da. 15 membri, avem rezultate frumoase, deja 2 cămăși gata, se lucrează foarte bine, zic eu. Multe doamne spun că nu pot acoase, dar eu le încerc să le conving să pui mâna pe ac și pe ață și le spun că în geneticul nostru este acel gen de a face acest lucru, care nu se uită, pur și simplu el este adormit, trebuie trezit. Și desigur, fetele încearcă și într-adevăr sunt foarte scusite și se primește lucru. Mai sunt fete care zic, ei, fă-mi tu una că-ți plătesc. Că, nu știu, nu am lucrat încă contraplată, dar le îndemn pe toate să vii să coase cu mâna ei, că doar atunci când îți faci tu propria cămașă, atunci o porți cu mai multă mândrie, cu mai mult respect față de lucru care l-ai făcut, că banii, mă rog, sunt bani.
1: Mult succes în continuare, mă bucur că ați fost alături de noi. Vă doresc rezultate așa potriva așteptărilor voastre și a celorlalți din jur. Vă mulțumesc pentru acest interviu. Vă aștept cu drag și altă dată la noi în emisiune.
3: O zi bună și la revedere!
2: La mai multe cămăși bune!
1: Da, și multe cămăși bune! Atât pe pentru astăzi, dragi prieteni, în cadrul acestei emisiuni am vorbit despre cămașa tradițională cu două meșterițe. Ana Colibă, care este angajată a Palatului de Cultură din municipiul Ungheni și conducătoare a grupului Șezătoare Ungheni, și fiica ei, Sofia, care este elevă în cadrul liceului teoretic Mihai Eminescu din municipiul Ungheni. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii își schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractorii încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare să de asigurări, reprezentanta Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene, ai căror lideri s-au întâlnit la Paris, au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoare amenințare cu rachete împotriva continentului, sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: O voce caldă și plăcută, o fire romantică și sensibilă. O admirăm pentru originalitate și perseverență. Marea ei forță constă în a transmite emoții. Prieteni, în cadrul ediției de astăzi, vom continua dialogul cu distinsa interpretă Anastasia Lazariuc.

0: de ani buni urmărim cariera dumneavoastră artistică, de fiecare dată, de la ținută până la cântec, ați venit cu ceva nou în fața publicului, elegant, frumos. De aici, probabil și succesul. Toate piesele au devenit șlagere peste noapte, toate piesele lansate de Anastasia Lazariuc. Este vreun secret anume în selectarea melodiilor, textelor sau în formarea repertoriului? Că nu se întâmplă la fiecare artist așa.
1: Da, sunt de acord cu ce mă întreb, așa este. Eu cred că cel mai mare secret este să ai noroc, sau piesa să aibă noroc, să-și găsească compozitorul potrivit, poetul potrivit, interpretul potrivit, orchestratorul potrivit și cel care imprimă piesa.
0: Toate componentele.
1: Da. Dacă compozitorul își găsește o interpret care se potrivește piesei pe care a compus-o, este perfect. Deseori se întâmplă și eu, câteodată am filmat niște piese, câte o piesă și spuneam gata, asta va deveni șlagăr. Nici într-un caz n-a devenit. A devenit șlagăr când nu m-am așteptat. O piesă pe care poate nu puneam atâta preț și nu m-am așteptat să fie șlagăr. Asta e un noroc să ți se ofere sau să cauți piese. E adevărat, eu am selectat piese pentru că eu simțeam cam ce pot eu, ce îmi place să cânt, stilul care mă reprezintă și atunci lucrul ăsta probabil mi-a folosit mult, mi-a fost important.
0: Se întâmpla și atunci când refuzați piesele cuiva?
1: Se întâmplă ca unii să nu te înțeleagă sau să creadă că ești cu nasul pe sus sau ești prea mândră. Pur și simplu piesa n-o simt. De ce să bat joc de o piesă? Nu simt.
0: Nu este pentru mine, da.
1: Da, da, da.
0: Cea mai mare bucurie pentru un interpret este cu siguranță aprecierea publicului, sunt aplauzele și bineînțeles durata lor. Care este reacția generației de astăzi vis-a-vis de cântecul Anastasiei Lazariuc?
1: Asta nu știu că este reacția generației de astăzi. Sper că cât de cât acceptabilă, știu ce să zic, totuși în spatele a tot ce am lăsat noi, mă includ și pe mine în lista asta și pe cei din generația mea.
0: A fost generația de aur, să recunoaștem.
1: Am lăsat ceva, adică ne-am implicat destul de serios în tot ce am făcut. Da, sunt de acord că vremurile se schimbă, totul, nimic nu e constant și nu va fi constant în univers și în viață și pe pământ. Totdeauna vor apărea așa cum...
0: Alte stiluri.
1: Țin minte, eu eram tânără și cântam stilurile astea noi și mama, ce cu fățăiala asta, ce cu zgomotul ăsta și twist și nu știu ce și așa. Probabil că și ei acum, ascultându-ne, zic gata, asta e demodat, noi trebuie să inventăm ceva nou. Au tot drept. Singurul juriu și cel care rămâne să ne judece este timpul și spectatorii.

0: Unii preferă să nu alerge după noroc, mai degrabă să și-l facă singuri. Dumneavoastră, cum stați cu norocul? În ce măsură credeți că v-a zâmbit sau a fost bun cu dumneavoastră?
1: Pe lângă toate încercările vieții care le-am avut eu, peste care încerc să trec cât mai ușor, eu cred că am fost o persoană și sunt o persoană foarte norocoasă. Am fost înconjurată de oameni de mare valoare, mă refer și la, dacă tot am vorbit de cântice, că asta am făcut toată viața, oameni care eu poate atunci când eram tânăr nu mi-am dat seama cu ce oameni de valoare mă înconjor și cine mă susține și mă încurajează. În timp, toate aceste piese, nu neapărat că le-am cântat eu, sigur că sunt și preluate de alți interpreți și așa și bine fac, pentru că o piesă trebuie să trăiască veșnic, dacă se poate. Oameni care au avut mare încredere în mine, în afară de compozitori și poeți, am mai întâlnit în viață oameni care nu mi-erau rude, total străini, care nu știu de ce m-au sprijinit în anumite momente în care eram pe margine de prăpastie.
0: Au fost fanii dumneavoastră?
1: Da, au fost oameni care au crezut în mine și care poate că au văzut, nu știu, anumită valoare, nu știu cum să numesc, au văzut ei ceva sau au fost trimiși de Dumnezeu, că Dumnezeu prin oameni lucrează.
0: Ce ți-a dat, ce ți-a scris, ce ți-a prescris Dumnezeul, acela vei deveni. Și atunci cum rămâne cu norocul, cu destinul? Credeți în soartă?
1: Da, cred. Eu cred în soartă pentru că mă refer la mine, pentru că tot ce mi s-a întâmplat au fost minuni. S-au întâmplat minuni care nu știu de unde au apărut și parcă n-am avut atâta forță, sau poate am avut-o și nu mi-am dat seama, sau poate Dumnezeu mi-a dat-o pe moment atunci când trebuia să le depășesc sau să demonstrez niște lucruri, să nu cad. Am și căzut, mi-a dat și forță să mă ridic și oameni care m-au încurajat și m-au sprijinit. Deci totul este calculat de sus, de undeva.

0: Pe parcursul activității ați lansat mai multe duete și aici, în Chișinău, începând cu Alexandru Lozanciuc, pare mi se Ion Surucianu, Vitalie Dani, Sadovnic, și apoi la București cu Gabriel Dorobanțu, cu Mihai Constantin, indiscutabil. Ce înseamnă totuși faptul când ai în repertoriu mai multe duete? Este bine? Dintr-o parte, dar din alt punct de vedere, atunci când te duci la un spectacol, nu întotdeauna poți să iei și partenerul.
1: Da.
0: Este un plus, dar este și un minus.
1: Este un plus, dar mai există și o altă problemă. Dacă cânti alături de un partener, imediat acuplat cu el deja, ceva e acolo la mijloc.
0: Așa, da.
1: Așa a fost și cu Iuri Sadovnic, au fost discuții despre noi și, mă rog, nu mai contează, dar la început eu sufeream, adică nu era neclară chestia asta. De ce se întâmplă așa când, de fapt, adevărul e altul, dar a trebuit să mă obișnuiesc și să-mi dau seama că meserie care am ales-o și mi-am dat seama și eu, dar mi s-a și spus de oameni înțelepți, ți-ai ales meseria asta, asumă-ți și riscurile care vor fi și care te vor urmări toată viața. Asta este riscul unui artist sau unei artiste. E frumos să cânți cu parteneri, dar e adevărat, ce ce spui, nu poți să fii însoțit
0: mereu.
1: El are drumul lui, tu ai drumul. Dar pe posturile de radio sau în anumite spectacole, uite, și cu formația Acord, Statele Moldovii, au un efect deosebit și special. Și ele rămân ca amintire.
0: Pentru videoclipuri, pentru radiouri, este excelent.
1: Da, mi s-a spus și mi s-a dat voie să fac și variante separat. Adică pot să cânt și singură acele piese.
0: Așa și ați făcut? Sau?
1: Da, așa și am făcut. Da. Piesa cu Vitalie Dani am cântat-o și singură în România, că el nu putea să vină de fiecare dată. Cu Alexandru Lozanciuc la fel. Îmi pare rău doar că n-am reușit să fac singură piesa Nunta de Argint al lui Constantin Rusnac, care o cântam cu Alexandru Lozanciuc. Da. Dar încă nu-i târziu, cine
0: așa,
1: știe.
0: Asta așa am vrut să vă întreb. Da. Urmează un alt duet, ceva?
1: S-ar putea. Vin alte proiecte.

0: viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
1: Prieteni, la Radio Moldova recepționați emisiunea Viață de artist, o întâlnire de suflet cu îndrăgita cântăreață Anastasia Lazariuc. Astăzi puțin mai cântă din suflet, pentru că nu le mai cântă sufletul. E atât de simplă și frumoasă vorba lui Grigore Leșe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră muzica? În linii generale, aș vrea un pic să meditați în cheia sol.
2: Viața mea personală fără muzică nu ar fi viață. Aș trăi așa ca într-un întuneric unde nu am căldură, nu am suflet, n-am lumină. Eu cred că muzica, dacă cuvântul a fost primul pe lumea asta, că așa se spune, primul a fost cuvântul, cred că însă și cuvântul este însoțit de muzică, de melodicitate. Muzica poate să schimbe foarte mult pe om, chiar și pe cei duri, chiar și pe cei foarte agresivi. Poate face bun. Eu am văzut oameni bărbați, aparent așa puternici și duri din ăștia așa, și le curgeau lacrimi când ascultau anumite piese. Mi s-a și spus lucrul ăsta, că doamna Anastasia, uitați-vă, eu când ascultam piesa Mama, conduceam mașina, eu care mă consider foarte puternic și am afaceri mari de făcut și plecam cu zilele de acasă, nevasta mă certa când te întorci, nu știu ce, și când ascultam piesa Mama sau, mă rog, alte piese, îmi curgeau lacrimile și doream cât mai, mi-aminteam de mama și doream cât mai repede să vin să o îmbrățișez, să-i spun că o iubesc. Lucru care se învață sau se transmite prin muzică. Muzica te înalță. Muzica este tot pentru omenire. Cred că înseamnă foarte mult și mă refer la orice gen de muzică, începând cu muzica clasică, care nu moare. Nu, eu personal fără muzică nu. Chiar câteodată când sunt trist îmi pun o anume muzică care mă face să mă simt bine și pur și simplu stau și ascult sau dansez sau mă uit la natură, ori îmi pun căști și să nu deranjez pe alții, ies la natură sau în parc și alerg.
1: Sunt curioși ascultătorii noștri, ar vrea să știe ce muzică ascultă Anastasia Lazariuc.
2: Cam ceea ce cânt și eu, muzică mai mult lirică. Îmi place foarte mult și muzica clasică, care îmi dă o stare anume. Asta nu înseamnă că nu-mi place și muzica modernă, ritmată. Dar eu nu prea am cântat muzică ritmată, eu personal, dar îmi place să ascult. Îmi place foarte mult muzica latină, spaniolă, italiană. Exact, latinismul ăsta care zace și în noi. Da, asta îmi face foarte bine și eu am senzația că de fapt și limba italiană și tot ce e latin este cantabil, este foarte melodios.

0: V-aș ruga, doamna Anastasia Lazariuc, să vă amintiți de cele mai fericite momente. Multe au fost în viața dumneavoastră, în plan profesional, bineînțeles, cel puțin de două momente cele mai deosebite din viață.
1: Wow! Trebuie să dau calculatorul, să lucrez puțin la calculator. Mă refer la creier.
0: Lansarea primei piese, lansarea unui CD, întâlnirea cu un public deosebit.
1: Să știi că, paradox, când lansarea unei piese, când o lansezi, habar nu aveți eu când am lansat piesa Seara Albastră, n-am crezut că ea va deveni un șlagăr. Și vreau, nu vreau, nu pot să deschid orice spectacol fără această piesă, pentru că este piesa mea de referință.
0: De ani și ani.
1: Ea mă reprezintă și mulțumesc lui Dumnezeu și lui Ion acolo unde este și poetului Anatol Ciocanu că au încredințat această piesă mie. Probabil că a fost calculat de univers, a fost șansa mea, norocul meu să mă lansez, că a fost chestia asta peste noapte. Când am auzit că a fost devenit șlagăr, nu-mi venea să cred. Am crezut că va fi o zi, două, trei și se va uita.
0: Dar ați înregistrat-o repede?
1: Două dubluri am făcut.
0: A prins imediat.
1: Da, eu eram cu Andrei la spital, băiatul meu avea câteva luni și a venit domnul Aurelian Dănilă că se pregăteau să facă spectacolul de Revelion, emisiunea de Revelion și probabil că ei între ei s-au gândit, deja eram cât de cât cunoscută.
0: Cui s-ar potrivi?
1: Cui s-ar potrivi și m-au luat de la spital, a rămas soțul meu cu copilul puțin, eu știam, eram îngrijorată că așa și mi-a cântat de câteva ori piesa la pian, m-am așezat în fața microfonului și am cântat-o. Și nu, cum să nu crezi în Dumnezeu? Eu nu știu nici eu povestesc, dar parcă nici nu cred că mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar așa a fost. Deci unele lucruri se pot întâmpla pur și simplu când nu le aștepți și altele le dorești, le calculezi, îți planifici și iese cu totul altceva.
0: Privind înapoi, ați schimbat ceva acum?
1: Nu. Nu. Am avut o viață foarte frumoasă, foarte interesantă. S-au întâmplat în viața mea lucruri care nici măcar nu le-am visat sau poate am visat și mi-era frică să le spun. Sigur că au fost și lucruri triste. Mi-aș fi dorit să am o familie, să am un soț care să-mi fie alături, să mă însoțească, să mă încurajeze. N-a fost să fie, dar știi cum e? Am ajuns la concluzia că în viață Dumnezeu nu ți le poate da pe toate. Îți dă una și îți ia alta. Important e că am doi copii care sunt mari, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat, acum sunt și eu mai relaxată, sunt mari, sunt la casele lor, au familiile lor, am și nepoți și nepoate și acum parcă am luat-o de la capăt, sunt liberă, liberă și profesionistă.
0: La o anumită vârstă devenim cu toții filozofi. Ne punem mai multe întrebări. Vreau să vă întreb dacă găsiți și mai multe răspunsuri acum.
1: La unele întrebări găsesc răspuns, la altele nu. Și cred că nu o să le găsesc niciodată. Eu mi-amintesc ce spunea mama când era în vârstă. Zice, te naști prost și mor tot prost. Adică nu le știi pe toate. Și cred că un om cu cât e mai înțelept, cu atât o să-și dea seama că nu le știe pe toate. Doar un om limitat, ca să nu spunem un cuvânt mai deranjant, urât, tot de noi să se pare că el le știe pe toate. N-ai cum să le știi pe toate. Toți oamenii înțelepți niciodată n-au spus că sunt deștepți. Deci universul ăsta este infinit. Cum să le știi tu pe toate? Cum să le știi? Pentru că nu-ți ajunge o viață și cu cât am călătorit și am întâlnit, cum să zic, alte culturi, alte obiceiuri, alte tradiții, alți oameni, altă gândire, alt comportament, alt fel de a fi, din toate astea înveți și stai seama, mamă, ce mic sunt, cât de puțin știu. Și de fapt, când eram în sătucul meu, credeam că sunt cea mai frumoasă, să zicem, nu de mine, în general, uneori, cel mai deștept, cel mai priceput, cel mai înțelept sau cel mai înțeleaptă. Nu! Niciodată nu ai cum să atingi imensitatea asta care... Noi venim, probabil, să învățăm multe lucruri și...
0: Ce reușim, învățăm.
1: Da, viața e formată din etape.

0: Ce este timpul pentru dumneavoastră? Nu vi se pare că trece mai repede ca altă dată?
1: Suntem prieteni. Nu mai număr anii, nu mă interesează. Eu când au chestia, spectacol dedicat, nu știu, cărei vârste, dar ce treabă are una cu alta? Nu contează.
0: Sufletul cântă.
1: Și mai este o vorbă și tot mama o spunea. Eu nu prea înțelegeam atunci, dar acum o înțeleg. Zice, ce păcat că trupul îmbătrânește, dar sufletul tot tânăr e. O înțeleg și înțeleg pe foarte mulți oameni în vârstă care se comportă ca tinerii. Poate asta e și foarte bine. E foarte trist când într-un om matur dispare copilul din interior. E bine să mai și glumim, să mai copilărim, să mai zâmbim. Fără de asta îmbătrânim repede, deci trebuie să ne mișcăm.
0: În activitate. Ce își mai dorește Anastasia Lazariuc?
1: În primul rând, sănătate. Da? Mulțumesc lui Dumnezeu că o am și sper să mai continu. Și să am oameni de bună credință aproape de mine, în preajma mea, să-mi fie copiii sănătoși, nepoții, să aud vești bune, să mai fac câteva piese frumoase, să am norocul să mai realizez câteva piese frumoase, de ce nu? Și mai departe, puncte, aștept ce va urma. Eu știu, probabil că tot ce-i planificat va veni în timp. Nu fac calcule foarte adânci, îndepărtate, da.
0: Ce vă fac copiii, nepoții, așa, în linii generale, ați vorbit? Cu ce se ocupă?
1: Mulțumesc de întrebare. Sunt bine, fetele lui Andrei sunt mari. Cea mare, Beatrice, și-a deschis un atelier cu modeling. Apropo, eu i-am făcut la o vârstă foarte fragedă cadou o mașină de cusut de ziua ei. Mă gândeam, ce să-i mai cumpăr? Țin minte, noi acasă aveam o mașină de cusut și mama ne-a învățat și pe mine, noi fetele și pe băieți, să coasem ca să ne descurcăm în viață.
0: Și cine dintre ei va păși pe urmele dumneavoastră?
1: E liniște. Deocamdată e liniște, da? Nu e obligatoriu, știi cum e. Probabil că Dumnezeu alege din când în când să dea câte o sămânță, așa. Eu sunt fericită pentru tot ce fac ei, dacă ei sunt mulțumiți și le place ceea ce au ales să facă, să meargă pe drumul lor.
0: Eu sunt sigur că nepoții ascultă cântecele dumneavoastră.
1: Da, eu odată Alexandru mă întreabă, bunica, dar tu ai fost cântăreasă mare? M-a blocat. Zic, Alexandru, eu cândva am fost așa o cântăreasă destul de cunoscut, am cântat piese multe, dar zic, nu mai sunt eu ca să mă scuz, zic, nu prea mai sunt ele la mod acum. El zice, n-ai dreptate, sunt foarte frumoase, mi-e șoferul care mă duce la școală, mi-a pus CD-ul și mi-a plăcut. O, m-a încurajat.
0: Frumos.
1: Frumos din partea lui gestul.

0: Dragă Anastasia Lazariuc, din amintirile dumneavoastră legate de călătorii sau turnee, o întâmplare așa memorabilă, dacă vă trece prin minte.
1: Hai să spun pe asta. Eram la un spectacol în care erau și alți artiști, cred că în România, în Cluj. Eram în culise și mă gândeam că eu trebuie să urmez. Mă uitam când termină artistul respectiv de cântat, ca să mă pregătesc să intru și eu. Era și orchestră în scenă și tot am tras cu urechea, iar m-am dus să mă mai fardez, nu știu ce, vin, când vin, orchestra cânta, solistul nu mai era. Se uit la orchestră, fac semn, da unde? Și el arată în groapă, în groapa de orchestră a căzut acolo. Dar ei sărași și orchestra trebuia să cânte mai departe, nu se putea opri. Publicul probabil că era nedumerit, nu înțelegea ce se întâmplă. În sfârșit, și trist și vesel. Artistul e tot om ca toți ceilalți oameni, doar că de senzația că el e cel mai fericit, e cel mai frumos și el împarte acea fericire și acea împlinire pentru spectator, acea minune. Dar astea fac parte din realitatea vieții.
0: Vi s-a întâmplat să fiți la spectacol, să ajungeți la fața locului și să spuneți că nu vreau să cânt astăzi, nu mă simt bine?
1: Da. S-a întâmplat și nu odată și cred că multor artiști n-ai cum. Nu ești robot, ești om. Ești om și ești viu. Aici intervine experiența ta de profesionist. Dacă ai o experiență, poți să-ți aduni forța. Chit că, mi s-a întâmplat că mă durea și măseaua de muream. Și când am intrat în scenă, am luat microfonul, mi-a trecut automat. Și după ce am ieșit din scenă, iar mă durea.
0: Emoțiile tratează.
1: Exact. Vezi? Exact ce vorbeam noi mai devreme, da? Că vine așa o energie pe care nu știi. Atunci te doare când ai intrat în scenă și ai văzut publicul ăla și ai uitat de durere, de problemele de acasă, de plânsete, de drame. Și eu am avut și spectacolul, de pildă când mama a murit și eu a treia zi trebuia să am spectacol la Palatul Național. Cum să cânt? Când mie îmi venea să bocesc într-una și uite așa trebuie să depășesc și momentul ăsta. Asta face parte din... E ca orice meserie.
0: Un doctor se duce. Da.
1: Și un doctor se duce, trebuie să opereze și el are un lucru trist acasă. Trebuie să salveze o altă viață.
0: Eu vă mulțumesc mult.
1: Și eu mulțumesc.
0: Vă doresc succese și sănătate, evident, putere de muncă pentru a ne bucura cu noi piese. A fost un dialog sincer. Piesele dumneavoastră să lumineze încă mult timp inimile îndrăgostiților de frumos.
1: Doamne ajută, așa să fie și m-aș bucura că aceste piese, nu de neapărat că sunt cântate de mine, dar aparțin unor oameni de mare, mare valoare, unii dintre ei nu mai sunt lângă noi și ar fi frumos ca ele totuși să trăiască, să fie în continuare.
0: Auzi. Sănătate și succes!
1: La fel și celor care ne ascultă. Mulțumesc, Felix!

prieteni, invitata emisiunii noastre a fost interpreta Anastasia Lazariuc. Regizorul Silvia Ilarionov și redactorul prezentator Filip Rutenco vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Moldova.

la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii își schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractorii încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare să sesizare. Dă asigurări reprezentanta Direcției de Poliția Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene, ai căror lideri s-au întâlnit la Paris, au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoarea amenințare cu rachete împotriva continentului, sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit și în această săptămână să descoperim împreună cele mai importante noutăți din comunitățile din țară. În ediția de astăzi vom vorbi despre extinderea iluminatului stradal, dificultățile cu care se confruntă locuitorii unui sat rămas fără farmacie și despre proiectele de dezvoltare ale Centrului de Sănătate din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești. Sunt subiecte care reflectă preocupările de zi cu zi ale oamenilor din comunitățile noastre și eforturile pentru a găsi soluții la problemele cu care se confruntă. Vă invit să ne însoțiți în această călătorie prin localități și să aflăm împreună ce se schimbă și cum influențează aceste modificări viața oamenilor.
0: În comunitate.
1: Nopțile sunt mai luminoase în comuna Boghenii Noi din raionul Ungheni, datorită modernizării sistemului de iluminat stradal. În ultimul an, administrația publică locală a reușit să facă economii considerabile după instalarea corpurilor de iluminat fotovoltaice pe stâlpii din localitate. Iar oamenii spun că nu mai există acum atâtea zone întunecate ca înainte, iar comuna arată mai modern și mai îngrijită. Continuă subiectul Alina Chiperi.
2: În ultimul an și jumătate, lucrurile s-au schimbat semnificativ pentru oamenii din comuna Boghenii Noi, după ce a fost modernizat iluminatul stradal. Localnicii spun că nu le mai este teamă să circule pe drum chiar și la ore târzii, reușind să ajungă în siguranță acasă după vizite la rude sau prieteni. Aceștia apreciază și faptul că iluminatul stradal, alimentat din energie solară, contribuie la economisirea bugetului local și funcționează mai eficient, fără a fi limitat strict la câteva ore de funcționare.
3: La noi, seara, parcă e ziua, nici nu spui că e sara în mahalaua noastră, adică de la oprire au pus stâlpii de pilon, adică și-au pus și iluminatul stradal, într-adevăr acolo nu a fost. Și proiectul, el s-a stăruit și a făcut frumos pentru că să fie intrarea încoace înspre administrația publică locală și oamenii să aibă acces când se duc la oprire dimineața, adică este noapte de, la prima rută care lumea pleacă deja la serviciu și să fie comod pentru toată lumea care este la comuna noastră să află.
4: Avea strada aceasta, ilumina stradal până?
3: Foarte puțin, adică era aici, a fost și undeva în partea de la vale, la fața primăriei. Tot așa, peste 2, peste 3, era, adică luminatul stradal nu era cu lampii de astea de la solare, era
4: cu
3: electricitate, care, adică s-a pus, dar s-a pus mai rar.
5: Cu iluminare stradală, cum ai pus de la baterii solare, suntem satisfăcuți. E tot satul care arată de noapte, de baterii solare. Tot satul luminos, e bine, e iluminat. Era și ei la întâi, și era peste 2 stâlpi și era câteva ore acolo, poate nu toată noaptea, tot era normal. Asta era, cum a spus, mai des și mai bine.
6: A fost implementat la noi în comună și cred că oamenii de mult așteptau acest proiect. Fără dânsul e întuneric în sat. Mai ales noapte. La noi a fost pus în Mahalaua.
2: Corpurile de iluminat stradal au fost instalate în două dintre cele patru localități ale comunei Boghenii Noi. Satul Izvoreni și Mercești nu au fost incluse în proiect, întrucât stâlpii existenți sunt din lemn și nu sunt potriviți pentru montarea corpurilor de iluminat fotovoltaice. Proiectul, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, a fost finanțat din resurse oferite de stat, explică primarul Veceslav Cernei.
7: Am apelat din cauza că satele date aveau numai străzile principale 10-15 becuri, restul nu aveau iluminatul dat. În urma proiectului Satul European, noi punem la 90% din toată comuna, avem iluminat stradal. Iluminatul dat se încarcă de la soare și ține până dimineața. Garanție avem 10 ani de zile la corpuri, așa că ele sunt foarte bine și până la moment niciun corp nu a fost defectat sau să se strice sau să nu dă lumină. E clar că sunt zile când e nouă ros, e pus omorât sau iar n-au mai căzut o măt peste peste ele, se descarcă pe la vreo 2 noapte. Dar pentru noi tot e bun, că din cauza că avem iluminat care e prin energie electrică, care noi am pus până la dos din cauza că e foarte costisitor, adică pentru primărie nu suportă atâtea cheltuieli.
2: Primăria Bogheniei Noi a beneficiat de o finanțare de peste 671.000 de lei pentru îmbunătățirea asigurării cu apă potabilă în satul Bogheniei Vechi. În urma investiției a fost construită o conductă de aducțiune care asigură livrarea apei către aproximativ 110 gospodării, 3 instituții publice și 2 agenții economici din localitate. Comuna are jur de 1000 de locuitori și reprezintă un punct important pentru activități economice din domeniul alimentației și vinificației. În zona funcționează o cramă vinicolă și o fermă de păsări.
1: Mijlocul lunii iunie a adus o soluție mult așteptată pentru locuitorii orașului Călăraș și ai satelor Nișcan și Tuzara din același raion, care nu aveau transport public modern și curse regulate pentru a ajunge la spital, la bibliotecă sau la alte instituții din orașul Călăraș. Pentru a rezolva problema, administrațiile celor 3 localități și-au unit eforturile și au lansat zilele trecute un serviciu modern de transport public intercomunitar. Proiectul a fost realizat cu sprijinul inițiativei Mă Implic, finanțată de Guvernul Elveției, în baza unui acord de grant semnat de cele 3 primării. S-au organizat curse regulate, rute extinse, s-au cumpărat microbuze moderne și s-au amenajat stații de așteptare, cu posibilitatea de achitare electronică a călătoriilor. Din bucătăria acestui proces de organizare a unui sistem de transport modern, intercomunitar, ne relatează primarul satului Nișcani, Petru Sorici.
8: Suntem parte unui proiect de implicare civică în guvernare locală, care este cunoscut ca proiectul Mă Implic, faza 2. Dar asta a presupus consultări, întruniri, discuții cu cetățenii, cu donatorii, cu toți actorii care sunt implicați. Nu pot să spun că este un proces care s-a finalizat, deoarece el necesită îmbunătățiri, ajustări și ia comunitățile menționate, am hotărât că se serviciul ăsta de transport public. Suntem la 2-lea an de implementare. Noi am reușit la moment să noim parcul de transport cu 4 microbuse noi, procurați cu suportul Guvernului Elveției. Și plus la asta se lucrează la dezvoltarea capacităților întreprinderii municipale din oraș Călăraș. În baza acestui proiect, ca contribuție din partea autorităților publice locale, noi avem, spunem așa, construit 14 stații de așteptare, dintre care 3 la Nișcani, 4 în comuna Tuzara și restul în orașul Călăraș. Noi am implementat posibilitatea de a achita electronic prin SMS. Ne gândim ulterior ca să putem elibera și abonamente persoanelor care sunt interesate și de acest tip de plată, adică în avans. Să mai ajustăm, am mai fost la colegi din orașul Iedineț, mai urmărim și noi cine realizează colegii de la Ungheni și ne mai inspirăm, adică să îmbunătățim și serviciul acesta, adică de achitare. Sunt și mulțumiri, sunt și nemulțumiri, dar chiar astăzi am avut o ședință cu colegii de la primăriile Tuzara, Călăraș și Nișcani, unde am dezvoltat serviciul ăsta public local de transport și am mai ajustat, adică am auzit doleanțele cetățenilor ca până la urmă să intervenim și să aducem transportul să fie într-adevăr pentru cetățeni și în beneficiul lor. Suntem mulțumiți pentru că am primit un suport generos din partea Guvernului Elveției și am putut să rezolvăm o problemă care era de mult, niște curse regulate, extinse pentru locuitorii din comuna Tuzara, satul Nișcani și orașul Călăraș.
1: Petru Sorici, primarul satului Nișcani din raionul Călăraș, ne-a vorbit despre procesul de creare a unui sistem modern de transport public între localitățile Nișcani, Tuzara și orașul Călăraș. Exemplul acestei colaborări ar putea servi drept model și pentru alte localități care își doresc servicii publice mai bune și o cooperare mai strânsă în beneficiul oamenilor. Rămâneți în comunitate, trecem și la alte teme. Sănătatea unui sat pornește de la un centru medical modernizat, care înseamnă diagnostic și tratament rapid, fără drumuri până la oraș. Acest principiu se regăsește și în planul administrației Centrului de Sănătate din Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, care a înaintat în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru anul curent, un proiect de renovare a încăperilor, declarat ulterior câștigător. viziunea oamenilor mai sunt și alte necesități pe lângă reabilitarea încăperilor, astfel încât să nu mai fie nevoit să meargă în afara satului pentru o consultație sau o procedură.
2: Renovările Centrului de Sănătate din Vadul Rașcov vor fi efectuate cu o contribuție din partea statului de 500.000 de lei. Banii vor fi redirecționați pentru îmbunătățiri interioare, precum pereții, podeaua și alte lucrări care vor crea condiții mai bune pentru o instituție unde sunt la evidență peste 2.000 de persoane locuitori ai patru sate. Unele reparații cosmetice au fost făcute anual, însă după 17 ani de la deschidere sunt necesare intervenții mai ample, susține asistenta medicală superioară Larisa Guțan.
9: Necesită o reparație capitală de când a înființat centrul, de când e deschis aici, din 2009 nu a fost făcut reparație capitală. Și acum avem nevoie de făcut reparații pe afară, timp cu ea pe afară, vedeți cum e, înăuntru avem pereți, pardosala, aici lucrările sunt de făcut. A fost făcut numai acoperiș, a fost vreo câțiva ani în urmă. Dar din 2009 nu s-a făcut de fel reparație capitală. Așa, temporar facem noi, curent, în tot anul facem câte o leacă. Podeaua când calci, se menține mucigaiul, noi populație pe tot centrul, de 2185. În fiecare zi, cam la 40, poate fi și peste 40 de pacienți primiți de un singur medic de familie. Pacienții vin și din Climăuț și din Socol și din Cot, din patru sate, că e un medic de familie.
2: Maria Robu are peste 60 de ani și vine frecvent la centrul medical din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Femeia urmează acum un tratament și spune că mai mult decât orice ar aprecia dacă ar exista o încăpere cu paturi unde să se poată odihni după unele proceduri.
9: Vin la centrul de sănătate, primesc pe curători și injecții. Dacă ar fi să mai fac, vă rog, 2-3 paturi ca să stăm aici pe loc. Dacă primești pe curătoare, ai stat acolo o leacă și du-te acasă, în drum. Eu, de pildă, vin undeva de la un kilometru.
2: Din fostul centru de sănătate de odinioare, unde puteai merge și la stomatolog sau efectua analize, au rămas doar serviciile medicale de bază, iar din cauza crizei de cadre, lucrurile sunt mai complicate, remarcă o altă locuitoare, Zinaida Rusu. Aceasta crede că, odată cu renovările interioare, unele probleme din interior, cum ar fi mirosul sau mucegaiul, vor dispărea.
10: Înainte era în sat, era și un dentiț să mai scoate aici, am o nuie așa ceva, laboratorii era aici, da, am o tot noi. Eu zic, nu sunt lucrători și de atâta cred că nu-i da. Reparație, dacă este, nu se simte mirosul, servitoarea face curățenii. Dar dacă e vechi lucru, el, bun înțeles, simte vechiul ăsta. Și așa-l mucigai simte. Și așa-l care e butret. Avem un punct medical care toate satele împrejur vin și măcar atâta ieșiri noi avem. Ia ca, de exemplu, eu, cum nu pot mă duce la Șoldănești, vin aici o leacă la dumnealor. Mai cărtim o leacă, măcar cu vorba dulce. Am venit să mă duc sănătoasă, zicem. Chiar poate mi-e rău, da, dar nu e aceea boală care e.
2: Datorită poziției geografice pe malul râului Nistru, satul Vadul Rașcov este o localitate de frontieră cu priveliști fotogenice, renumită pentru peisajele sale spectaculoase și istoria bogată. Muzeul Dumitru Mătkovski, Clopotnița și Cimitirul Evreiesc sunt obiective incluse în traseile turistice, atrăgând anual sute de vizitatori.
0: În comunitate.
1: Continuăm traseul pe același mal al râului Nistru și ajungem în satul Climăuții de Jos, un sat cu case ca odinioară, garduri joase din piatră, stânci și păduri cu rădăcini pe dealuri stâncoase. Viața de aici este liniștită, dar oamenii au și nevoi urgente. Cea mai mare problemă a localnicilor în acest moment este lipsa unei farmacii care le-ar asigura accesul la medicamente în caz de urgență. Mica farmacie improvizată la punctul medical din sat a fost închisă, iar alta nu se știe când va fi deschisă. Până la găsirea unei soluții, oamenii roagă vecinii sau merg cu transportul propriu la Șoldănești sau în alte localități pentru cele mai obișnuite medicamente. Ne relatează în continuare Cristina Prisăcari.
2: Până nu demult, la punctul medical funcționa un mic depozit de medicamente, unde erau păstrate preparatele de primă necesitate pentru situații de urgență. Oamenii știau că atunci când sănătatea nu suportă amânare, puteau găsi rapid ajutor aproape de casă. Totul s-a schimbat însă după ce autoritățile au constatat că încăperea nu îndeplinește toate cerințele prevăzute de norme. În consecință, mica farmacie improvizată nu a mai fost aprovizionată cu medicamente. La aceasta s-a adăugat și faptul că farmacia din satul vecin a fost închisă temporar, lăsând locuitorii din Climăuții de Jos fără o soluție accesibilă pentru procurarea tratamentelor necesare, relatează asistenta medicală Claudia Pascari.
11: La noi e distanța de la centrul raional de 25 de kilometri, prețul biletului 35 de lei, dus și venit undeva cost 70 de lei. Pacienții sunt majoritatea în vârstă și foarte multe dificultăți întâmpină în această privință. Majoritatea vin cu diferite probleme, chiar și de la cei febră, de la cei dureri de cap, tus, ei sunt nevoiți să plece la centrul raional pentru o pastilă. Este la prim ajutor cât ceva, dar majoritatea vor medicamente să aibă în casă, care e nedeplasabil și ea spune că trebuie să plătească cuiva care să îi să aducă medicamentele acasă, că femeia nu se poate duce ca să... La Vădorașcov am înțeles că de luna aia asta s-a închis și acolo. Nu funcționează. La Cot, satul vecin, 30 km, până acum lumea venea la Climăuț la noi, dar acum, madame, dacă s-a închis, nevoie să pleci iarăși.
2: Astăzi, pentru o simplă pastilă sau pentru ridicarea medicamentelor compensate, sătenii sunt nevoiți să parcurgă 10 de kilometri sau să se bazeze pe bunăvoința rudelor și a vecinilor. Valentina Popușoi, locuitoarea satului, se află la evidența medicului din cauza problemelor cu tensiunea arterială. Femeia spune că tratamentul pe care îl urmează este indispensabil, iar lipsa unei farmacii în localitate îi complică viața.
12: Foarte bine era când era în sat. Doamna, soră medicală, avea farmacie niciodată, chiar și după masă și de acasă câteodată, dacă avem necesitate, vine doamna și ne servea. Dar acum s-a închis și nu numai că se deschid farmacie cu medicamente, dar chiar și așa compensate. Trebuie de fiecare dată, dacă ai uitat buletinul, te-ai dus la centrul raional, ai uitat buletinul acasă, tot nu ți le eliberează. De fiecare dată trebuie să mergem în centrul raional să luăm.
2: În aceeași situație dificilă se află și alte persoane în ietate din sat, care depind de medicamente administrate zilnic pentru diverse afecțiuni cronice. Pentru ei, fiecare rețetă înseamnă acum drumuri suplimentare, cheltuieli în plus și grija permanentă de a găsi pe cineva dispus să le procure medicamentele necesare.
13: Așa până la gât ne trebuie. Putem spune și peste cap ne trebuie. Când vine vremea, ia că ne trebuie ceva. Nu avem de urmă. Trebuie să necem la Șoldănești. Da, eu în starea mea m-a pot duși la Șoldănești. Și e ca un copchilaș, sunt bolnăjit, e o temperatură, e o diaree. De unde să luăm noi medicamentul ăsta? În situația mea. La Șoldănești. Dar cum, e ușor să cotiți în două vieți, mă, la Șoldănești eu. Nu mă încercați, vă suiți în rutieră și stați un drum de stă în picioare până la Șoldănești.
14: Noi ne ducem la raion pentru medicamente compensate și foarte tare ne greu când avem. Plătim la alții care pot să ne ajute, plătim și să ne duc și ne aduc.
2: Primarul satului Sergiu Melnic a confirmat existența problemei și a recunoscut dificultățile cu care se confruntă locuitorii în accesarea serviciilor farmaceutice. Totodată, acesta a menționat că administrația publică locală este deschisă colaborării cu agenții economici interesați să deschidă o farmacie în localitate.
15: Noi nu am fi împotrivă ca să avem o farmacie în sat, pentru că ar fi mai aproape de cetățeni, unul la mână, doi la mână. Noi am putea să punem la dispoziția celor interesați de deschide o farmacie în sat, o locație sau un imobil, că avem spații suficiente. Trei, deci farmacia în satul tău se apropie să cineva odată de noi și într-un fel sau altul avea intenția sau spunea că ar fi bine ca să fie și la noi farmacie și noi ne-am arătat disponibilitatea ca să le oferim niște spații, dar așa și a rămas suspendat problema respectivă.
2: Pentru a îmbunătăți accesul populației la medicamente, statul și-a propus să aducă serviciile farmaceutice mai aproape de locuitorii satelor în care acestea lipsesc prin intermediul programului Farmacie în satul tău. Inițiativa a fost lansată după ce autoritățile au constatat că asistența farmaceutică este insuficientă în numeroase localități rurale din țară. Programul prevede acordarea de subvenții pentru deschiderea farmaciilor în mediul rural. Cu sprijinul financiar oferit de stat, au fost deschise deja peste 100 de farmacii în localitățile unde accesul la astfel de servicii era limitat sau lipsea.
1: Din nordul sudul țării, urmând cursul râului Nistru, ajungem în satul Ustia, raionul Dubăsari. În situația în care 10 de grădinițe din țară nu dispun încă de săli de sport, instituția din localitate este pe cale să amenajeze un spațiu dedicat activităților fizice pentru cei 122 de copii ai grădiniței. În prezent, exercițiile fizice sunt desfășurate în sala festivăi, iar vara copiii petrec mai mult timp în aer liber. Totuși, administrația grădiniței consideră că o sală de sport amenajată corespunzător va oferi condiții adecvate pentru mișcare pe tot parcursul anului, indiferent de condițiile meteo. Cu detalii vine în continuare Natalia Mogâldea.
2: În mod obișnuit, ora de educație fizică se desfășoară în sala festivă, iar odată cu încălzirea vremii, copiii fac înviorarea și o parte din activități în aer liber. Educatoarea Ecaterina Kirilov spune că copiii au nevoie să alerge, să facă exerciții și să-și consume energia într-un spațiu amenajat special pentru acest scop. Totuși, o sală de sport ar permite organizarea activităților în condiții mult mai bune pe tot parcursul anului, inclusiv în sezonul rece sau în zilele ploioase, consideră Ecaterina Kirilov.
16: Noi când facem educație fizică, perioada de iarnă, adică este mai complicată, adică nu avem sală. Dacă ar fi o sală, ar fi binevenită, copiii s-ar simți mai bine, s-ar dezvolta mai mult, exerciții mai multe putem face, adică pe teren noi nu-mi permitem așa să facem, cum ne-am permis să facem într-o sală de sport.
2: Separarea activităților artistice de cele sportive va deveni posibilă odată cu amenajarea unei săli care, în prezent, este utilizată drept spațiu de depozitare pentru diverse bunuri ale instituției. Încăperea este suficient de spațioasă pentru a găzdui atât o sală de sport modernă, cât și un centru de resurse, susține directoarea grădiniței Andrieș, Natalia Cârnaț.
17: De mult așteptam să avem o sală sportivă separat față de sala festivă, fiindcă, în primul rând, nu e așa de comod ca să petreci activitățile de educație muzicală și educație fizică. În primul rând, noi punem accent pe sănătatea copiilor la instituția noastră și vrem ca copiii să fie sănătoși din punct de vedere și, totodată, și artistici. Totodată și mai atractiv. Părință, eu și mai vrei ca să mai aducă copii la grădiniță, adică ne rugăm pentru ca ei să mai nască copii, natalitatea să o păstrăm în sat.
2: Realizarea acestui obiectiv va fi posibilă datorită unui proiect finanțat prin programul activităților de reintegrare a țării, cu un buget total de aproximativ 600.000 de lei. Cea mai mare parte a sumei, 400.000 de lei, este alocată de stat, iar restul fondurilor reprezintă contribuția autorităților publice locale, subliniază Natalia Cârnaț.
17: Am făcut reparații în 2023 în sala festivă și am văzut că s-au primit. De ce să nu încercăm? Că la noi acolo este o încăpere unde a fost bazin, o sală de sport și totodată un centru de resurse acolo vrem să amenajăm, adică să reparăm. Dar ca atare proiectul e sală de sport. În primul rând o să ne aducă încredere, chiar și în cadrele didactice, că ele deja o să cunoască, pot să meargă la o activitate normal și dacă avem un copil acum la moment cu dizabilități, dar când e separat, trece la timp activitățile, atunci calitatea e mai înaltă. Și adică vrem ca să avem calitate în timpul procesului educațional.
2: Grădinița din satul Ustia este frecventată de 122 de copii, inclusiv din câteva localități învecinate.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Acestea au fost reperele ediției de astăzi, prezentată de Svetlana Bogatu. Emisiunea poate fi ascultată în reluare marți dimineața la ora 5:20 sau accesând site-ul radiomoldova.md, categoria emisiuni. Vă dorim o seară plăcută și o săptămână reușită în continuare.

La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Uniunea Europeană va aloca 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană al Republicii Moldova, după ce Consiliul Uniunii Europene a aprobat o nouă măsură de asistență prin Instrumentul European pentru Pace. Noul pachet va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Armatei Naționale și va completa sprijinul oferit anterior prin același mecanism, inclusiv pentru supravegherea și apărarea aeriană. Uniunea Europeană menționează că această asistență are drept scop sporirea eficienței operaționale armate și consolidarea protecției populației civile. Odată cu noua alocare, sprijinul total oferit Republicii Moldova prin Instrumentul European pentru Pace ajunge la 317 milioane de euro. Escrocii își schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze inclusiv copiii pentru a obține date personale sau acces la bani. Poliția îndeamnă părinții să discute cu cei mici despre riscurile din mediul online și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Escrocheriile devin tot mai sofisticate, iar ultima perioadă infractorii încearcă să profite inclusiv de vulnerabilitatea copiilor. Deși numărul cazurilor înregistrate este redus, poliția tratează cu maximă seriozitate fiecare să sesizare. Dă asigurări reprezentanta Direcției de Poliția Municipiului Chișinău, Cristina Talpă. Oamenii legii au constatat că escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i determine să ofere informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților, a precizat Cristina Talpă la Moldova 1. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Cetățenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Dacă o persoană a devenit victima unei tentative de escrocherie sau i-au fost compromise datele bancare, aceasta trebuie să contacteze de urgență banca pentru blocarea cardului și să sesizeze poliția la numărul unic de urgență 112. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea solicita compensații financiare pentru rolul pe care îl vor avea în asigurarea securității navigației prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie. Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a afirmat că Washingtonul intenționează să continue să supravegheze și să protejeze această arteră strategică. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante căi maritime din lume, fiind ruta prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial trece prin acest coridor maritim, ceea ce face ca orice perturbare a traficului să aibă efecte imediate asupra piețelor energetice și economiei globale. Importanța strategică a zonei a crescut și mai mult în urma conflictului recent din Orientul Mijlociu. În timpul confruntărilor, Iranul a restricționat traficul maritim prin strâmtoare, atacând nave comerciale și amplasând mine marine în zonă, ceea ce a generat tensiuni majore pe piețele internaționale. Libertatea de navigație prin strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre subiectele sensibile în discuțiile dintre Washington și Teheran, pe fundul negocierilor privind securitatea regională și stabilitatea fluxurilor comerciale din Golf. 9 state aliate europene, ai căror lideri s-au întâlnit la Paris, au convenit cu privire la înființarea unei coaliții integrate împotriva rachetelor balistice. Președinția franceză a transmis că statele în cauză recunosc amenințarea în creștere reprezentată de rachetele balistice și vor crea o coaliție pur defensivă pentru dezvoltarea unor contramăsuri avansate. Aparent, noua coaliție va implica schimb de informații, cercetare și resurse menite a descuraja viitoarea amenințare cu rachete împotriva continentului, sau cel puțin asta se speră, informează BBC. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 14 iulie se prevede cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 25 și 30 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radio.moldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit! La microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Lilian Secară. În ediția de astăzi discutăm despre problemele care îi afectează direct pe oameni și despre decizii importante pentru dezvoltarea țării. Vorbim despre nemulțumirile locuitorilor din Budești legate de groapa de gunoi administrată de satul Boșcana, analizăm impactul eliminării treptate a facilităților fiscale pentru companiile din regiunea transnistreană și aflăm detalii despre reconstrucția podului peste râul Ciulucul Mic, de pe traseul Telenește-Ratuș, un proiect de infrastructură în valoare de peste 34 de milioane de lei. Rămâneți alături de noi!
1: Se

Liebe. Ne simțeam? Era un fiu. Și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor. Cresc aripile nori.

0: Groapa de gunoi administrată de satul Boșcana generează nemulțumiri în rândul locuitorilor din Budești, fiind amplasată la marginea localității. Oamenii reclamă mirosul persistent, dar și faptul că deșeurile ajung pe teritoriul satului, afectând în special persoanele care locuiesc sau dețin terenuri agricole în zonă. Autoritățile locale au solicitat sprijinul Ministerului Mediului pentru identificarea unor soluții, însă deocamdată susțin că nu au primit un răspuns. Cu detalii, Lucia Vulpe.
1: Groapa de gunoi se întinde pe o suprafață de 4 hectare de teren, iar singura barieră care o separă de terenurile agricole din zonă este un dig. Proprietarii acestora se tem că structura ar putea ceda sub greutatea deșeurilor, iar acestea ar ajunge pe culturile agricole. Ana Calancea lucrează într-o livadă situată la aproximativ un kilometru de gunoiște. Femeia spune că praful provenit din zona depozitului de deșeuri afectează calitatea recoltei.
2: Anul acesta chiar cel mai tare s-a văzut. Ne-am întâlnit cu o problemă foarte mare când a venit cumpărătorul la cireașă. A pus o pretenție foarte mare și din privința asta noi suntem nevoiți să scădem și prețul cireșei, pentru că o vedeți singuri cum e așa în înglod. Foarte urât miroase. Mirosuri de toate felurile. Și de acum ne afectează și pe noi muncitorii.
1: Iar Ion Cebanu gestionează 16 hectare de teren agricol, o parte dintre acestea fiind amplasate în apropierea gunoiștii. Fermierul spune că este afectat de fumul și mirosul neplăcut care provin din zona depozitului de deșeuri.
3: Bate vântul din partea aceea, toate viile prin cu sacoșe, cu pelicul, cu murdărea care o duce vântul de acolo încoace. Gunoiștii în regiunea Budeștii nu-i la locul ei și trebuie cel mai cât închis.
1: Primarul comunei Budești, Nina Costiuc, susține că depozitul de deșeuri nu ar dispune de echipamentele necesare pentru o gestionare corespunzătoare, iar în unele cazuri gunoiul nu ajunge la platforma amenajată, ci este abandonat pe câmpuri. Totodată, edilul a precizat că primăria Budești a solicitat intervenția autorităților centrale și a instalat indicatoare rutiere care interzic accesul camioanelor pe drumul către groapa de gunoi.
4: Când nu este posibilitatea să ajungă până la gunoiște, mașinile se descarcă cu gunoi pe partea dreaptă. Am depistat pe 10 gunoiști neautorizate, care tot costă bani. Răspunsul aștept care va interzice activitatea ilegală a folosirii acestei gunoiști. Am emis dispoziție de instalarea a semnelor rutiere care interzic accesul spre gunoiște care nu ne aparține. Și au fost semnele acestea curate. Toate mașinile care obraznic treceau sub aceste semne, li s-au făcut procese verbale.
1: Primarul comunei Boșcana, Viorica Stavila, instituția care administrează depozitul de deșeuri, respinge acuzațiile. Ea a precizat că poligonul va activa până va fi construit unul modern.
5: Gunoiște aceasta temporară a fost deschisă pentru a soluționa problema dată că în regiune nu mai sunt alte gunoiști. Dacă este pentru un SRL, pentru o persoană, atunci ai bine, mersi. Dacă iată că se întreprinde municipală cu atâta greu să gestioneze o gunoiște, atunci e problemă. Toată zâzania de la drumul de acces.
1: Ministrul Mediului în exercițiu, Gheorghe Hajder, a declarat pentru Moldova 1 că primăria Boșcana și-a asumat obligația de a administra gunoiștea în conformitate cu normele de exploatare. Potrivit oficialului, dacă autoritatea locală nu va respecta într-un termen scurt toate obligațiile asumate, gunoiștea riscă să fie închisă.
6: Cel mai probabil primăria Budești sau altcineva va face sesizare la agenția de mediu să verifice dacă ei își asumă și investesc în ceea ce au asumat, dacă nu, va fi retras inclusiv cotul. Gunoiștea la Boșcana, una este care foarte vechi, una cele mai vechi gunoiști, este inclus în proiectul deșeuri solide care va fi lichidat odată ce o să începem acest proces pe regiunea 4.
1: Primăria Boșcana administrează poligonul de deșeuri de la sfârșitul lunii mai. Anterior, depozitul a fost gestionat de un agent economic.

0: Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companiile din regiunea transnistreană este o măsură necesară atât din perspectivă economică și fiscală, cât și în procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Aceștia consideră că termenul propus de guvern pentru aplicarea primelor taxe 1 august curent, însă succesul reformei va depinde de consecvența autorităților constituționale. Cu detalii, Eva Fruntașu.
1: Aplicarea de la 1 august a taxei pe valoare adăugată și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de companiile din regiunea transnistreană, inclusiv băuturi alcoolice, produse din tutun, gaze naturale și bijuterii, nu ar trebui să întâmpine dificultăți tehnice, a precizat expertul economic Ion Preașcă.
2: Eu nu văd nicio problemă să fie implementat de la 1 august, pentru că importurile de produs în regiunea transnistreană practic au loc doar prin frontieră controlată de autoritățile la Chișinău. Există un control și cred că poate fi implementat fără mari probleme pentru autoritățile noastre. Altfel, că poate cei din regiunea transnistreană nu sunt pregătiți sau se arată nepregătiți pentru asta, dar asta e deja altă problemă.
1: Eliminarea facilităților fiscale este o măsură întârziată, dar necesară inclusiv în contextul parcursului european.

0: Al treilea cel mai periculos strategic, Chișinăul a referit Iraslu și Moscova un argument perfect pentru narativul criza umanitară provocată de PAS, exact ceea ce încearcă regimul separatist să construiască public prin discursurile lui Krasnoselski.
1: În ceea ce privește impactul bugetar, Marin Gospodarenko spune că estimările autorităților trebuie interpretate cu prudență. Potrivit acestuia, încasările anuale de aproximativ 3,3 miliarde de lei ar putea fi atinse abia în 2030, când toate categoriile de mărfuri vor fi supuse regimului fiscal complet.
0: Cifra de 3-4 miliarde apare frecvent în presă fără explicație ce se referă la regimul final. Costul reintegrării estimat de guvern la 500 de milioane de dolari anual este net superior veniturilor colectate. Cu alte cuvinte, chiar dacă vom colecta la maxim 95 de milioane de dolari anual, gaura rămâne uriașă și va trebui acoperit din asistență externă. În Uniunea Europeană, în instituții financiare internaționale, posibil un program femeie dedicat.
1: Precizăm că guvernul a lansat în consultări publice până pe 17 iulie proiectul de hotărâre care prevede aplicarea treptată a TVA și accizelor pentru mărfurile introduse de companiile din regiunea transnistreană, beneficiare de scutiri fiscale în ultimii 25 de ani. Măsura pune în aplicare legea adoptată de Parlament la 30 aprilie și promulgată pe 5 mai, care prevede eliminarea treptată a facilităților fiscale până în 2030 și crearea fondului de convergență. Aici vor fi direcționate taxele colectate pentru finanțarea proiectelor sociale, economice și de infrastructură din regiune. De la 1 ianuarie 2027, regimul de taxare va fi extins și asupra minereurilor, zgurii, cenușii, metalelor comune și articolelor din metal.

peste râul Ciulucul Mic din apropierea localității Zeicani de pe traseul Telenești-Ratuș va fi demolat și înlocuit cu unul nou după mai bine de 50 de ani de exploatare. Valoarea investiției este de peste 34 de milioane de lei, iar lucrările urmează să fie încheiate la sfârșitul 1 septembrie 2027. Administrația Națională a Drumurilor precizează că podul a fost construit în anul 1975 și nu a fost niciodată reparat capital. De atunci, structura acestuia s-a degradat sub afecțiunea factorilor de mediu și a traficului, iar caracteristicile nu mai corespund standardelor actuale de siguranță rutieră și pietonală. Noul pod va avea aproximativ 60 de metri lungime și 12 metri lățime și va fi destinat atât traficului rutier cât și pietonal. Potrivit autorităților, în prezent se amenajează un drum provizoriu de ocolire și se instalează semnalizarea rutieră necesară pentru devierea traficului pe durata lucrărilor. Drumul temporar va avea o lungime de 190 de metri, două benzi de circulație și va fi asfaltat.

continuare vă prezint datele meteo potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 23 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 24, iar la Chișinău 26 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 28 de grade.

0: Expoziția de fotografie Delta Sălbatică, semnată de artistul Dan Dinu, se va deschide astăzi, 14 iulie, la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid. Corina Cristea de la Radio România Internațională ne oferă detalii în rubrica Ce urmează.
1: Jurnal Românesc.
2: Un raport prezentat recent în Parlamentul Regatului Unit confirmă prin date oficiale contribuția majoră a românilor la economia și societatea britanică. Documentul arată ceea ce românii din diaspora au demonstrat prin muncă, seriozitate și perseverență de-a lungul anilor. Nu sunt o povară pentru statele în care trăiesc, ci contribuie în mod decisiv la dezvoltarea acestora. Datele prezentate sunt impresionante. Românii au o rată de ocupare a forței de muncă de 80,4%, una dintre cele mai ridicate dintre toate comunitățile de migranți. Într-un singur an fiscal au contribuit cu aproximativ 2,4 miliarde de lire sterline la bugetul britanic prin impozitul pe venit și contribuțiile sociale. În construcții reprezintă aproximativ 5% din întreaga forță de muncă la nivel național și aproape o cincime din angajații din Londra, iar numărul românilor care lucrează în sistemul public de sănătate din Regatul Unit s-a dublat în ultimul deceniu. Raportul evidențiază de asemenea că tot mai mulți români activează în cercetare, tehnologie, antreprenoriat și alte domenii cu înaltă calificare, iar o treime dintre românii din Anglia și Țara Galilor au studii universitare. Lansarea raportului chiar în Parlamentul Regatului Unit este o recunoaștere oficială a rolului pe care comunitatea românească îl are în economia și societatea britanică și o dovadă că profesionalismul, seriozitatea și implicarea românilor sunt apreciate la cel mai înalt nivel. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, va face săptămâna aceasta o vizită la Washington, în continuarea discuțiilor purtate la summitul NATO și a celor bilaterale desfășurate la București, axate pe securitate, economie și pe acordul privind securitatea socială dintre România și SUA, care va intra în vigoare la 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației de la București cu prilejul Zilei Prieteniei dintre România și Statele Unite, sărbătorită anual la 11 iulie, dată aleasă pentru a marca aniversarea vizitei istorice efectuate la București în 1997 de președintele american de la acea vreme, Bill Clinton, eveniment care a pus bazele parteneriatului strategic dintre cele două țări. În anul în care Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de la proclamarea independenței, această legătură capătă o semnificație și mai mare, evidențiind modul în care democrația și libertățile fundamentale susțin o viziune comună privind consolidarea parteneriatului strategic, atât în cadrul NATO cât și la nivel regional, pentru a asigura o securitate sporită, creștere economică și locuri de muncă de calitate, obiective esențiale pe care cele două țări le împărtășesc, a transmis Oana Țoiu. Expoziția de fotografie Delta Sălbatică, semnată de artistul Dan Dinu, se va deschide pe 14 iulie la sediul Institutului Cultural Român de la Madrid. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al ICR, la vernisajul expoziției, biologul Valentina Florea va prezenta informații generale despre Delta Dunării, poziția geografică, vechime și biodiversitate, după care va conduce un atelier interactiv cu publicul. Organizată de ICR Madrid și Asociația România Sălbatică, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei, expoziția, care a fost inaugurată în cadrul Lynx Festival de la Brașov, prezintă în cele 30 de fotografii caracteristicile unice ale acestui spațiu din Europa, recunoscut ca patrimoniu al umanității de către UNESCO. După succesul înregistrat de expoziția și filmul documentar România Sălbatică, fotograful Dan Dinu s-a întors în sălbăticia României, lucrând la un proiect de amploare despre Delta Dunării. Demarat în 2022, acest amplu proiect prezintă frumusețea și unicitatea deltei, cea mai de preț bogăție naturală a României, precizează ICR. Expoziția va putea fi vizitată la sediul ICR Madrid până pe 28 august, după Spania, aceasta urmând să fie itinerată și în alte țări. Institutul Cultural Român de la Tokyo a organizat sâmbătă la sediul Ambasadei României în Japonia al treilea și ultimul episod al seriei Japonia prin ochii românilor, dedicat festivalurilor tradiționale, matsuri, caligrafiei, esteticii grădinilor japoneze și ceremoniei ceaiului, elemente definitorii ale identității culturale a Japoniei. Proiectul și-a propus să exploreze modul în care reperele culturale ale Japoniei sunt adoptate și trăite de românii stabiliți în arhipelag, dar și de specialiștii japonezi fascinați de România. Inițiativa a reunit profesioniști care excelează în domenii ce îmbină armonios motive specifice ambelor culturi. După un prim eveniment care a avut ca invitație autorii volumului Scrisori din Cipangu în data de 3 aprilie, urmat de o dezbatere despre echilibristica traducătorului în data de 13 iunie, ultimul episod, programat în plin sezon al festivalurilor de vară nipone, a inclus demonstrații de caligrafie și ceremonia ceaiului. Dezbaterea a fost moderată de Irina Holca, profesor de literatură japoneză modernă și contemporană, traducătoare pasionată de olărit. Ciao!

0: Diaspora continuă să investească în localitățile de Baștină. Satul Dărcăuți din raionul Soroca va beneficia de un nou proiect finanțat prin programul guvernamental Dar 1+3. Cu sprijinul consetenilor stabiliți peste hotare, în localitate va fi reabilitat un sector important de drum, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitori. Detalii în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Programul guvernamental Dar 1+3 continuă să aducă investiții în localitățile Republicii Moldova, prin implicarea activă a cetățenilor stabiliți peste hotare. Printre beneficiarii noii runde de finanțare se numără și satul Dărcăuți din raionul Soroca, unde urmează să fie implementat un proiect de infrastructură rutieră. Cu sprijinul diasporei și al autorităților, în localitate va fi reabilitat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 1,6 km. Inițiativa este posibilă și datorită contribuției financiare a persoanelor originare din sat, care muncesc în diferite țări ale lumii, dar continuă să investească în dezvoltarea comunității de Baștină. Oleg Rozumovski, primarul satului Dărcăuți.
2: Noi am implementat primul proiect în 2020, când am făcut reparația la sala de festivități a centrului comunitar din comună, care este foarte folosit până și acum. Lumea își petrec toate ceremoniile care le au la niște prețuri simbolice. Și acum avem continuitate la proiectul respectiv. Scurăm foarte mult că ne-am văzut în lista de selectare, așteptăm hotărârea de guvern. Și următorul proiect, în 2026, la 6 ani de zile, noi sperăm ca prin următorul proiect să acoperim cu niște străzi, 3 străzi, prevede acoperirea lor cu pietriș, în special străzile înguste, care au fost foarte deteriorate în urma construcției apeductului în comună. Proiectul respectiv este foarte binevenit, deoarece ne permite la sumele astea modeste care le avem și cu contribuția de la primărie 10%, contribuția de la diaspora numai puțin de 10% și susținerea guvernului care l-avem, de 50%. Vrem să implementăm proiectul DAT ca să întrunim toate condițiile de finanțare.
1: Câte persoane din diasporă contribuie în proiectele localității și cum reușiți ca să-i convingeți ca să contribuie pentru Baștina lor?
2: Lucrul cu diasporă este un lucru foarte dificil, deoarece oamenii sunt plecați peste hotare și își câștigă existența. Contactându-i fiecare personal, mă bucură foarte mult faptul că totuși persoanele din comuna noastră, din satele Dărcăuți și Mălcăuți, plecați peste hotare, reacționează pozitiv la proiectul anterior. Dacă nu greșesc, peste 26 de persoane de plecați în diferite țări ale lumii, de pe tot globul, ne-au transferat surse financiare după puterile fiecăruia și suntem foarte mulțumiți.
1: Cum în acest proiect contribuie diaspora, deja i-ați contactat, le-ați spus despre proiectul care urmează a fi implementat. Cum au reacționat?
2: Lumea reacționează pozitiv, deoarece măcar că locuiesc peste hotare, dar se bucură foarte mult când și la dâns în localitate, se mai dezvoltă și satul trăiește. Și sperăm să ne dezvoltăm și să creăm condiții oamenilor, ca de ce nu să mai întoarcă din trânsul la sat. Nu se plece, dar să reîntoarcă.
1: Localnicii spun că modernizarea drumului este una dintre cele mai așteptate investiții, deoarece va îmbunătăți accesul către gospodării și va spori confortul și siguranța circulației. Nu este pentru prima dată când satul Dărcăuți beneficiază de programul Dar 1+3. În anii precedenți, prin intermediul aceluiași mecanism de finanțare, în localitate a fost renovată o sală destinată activităților comunitare, care găzduiește acum diverse evenimente culturale și sociale.
3: Am copii plecați peste hotare. Când au auzit de proiectul acesta, s-au contribuit și ei și eu din salariu. Cât de puțin am contribuit. Am vrut să fie la noi în satul Dărcăuți. Noi vrem ca localitatea noastră să fie tot dezvoltată. Am să contribuim mai departe. Dacă o să fie tot așa proiecte, am să contribuim mai departe să fie condiții europene.
4: O să contribuim și noi la acest proiect, o să dăm ajutor și noi cu cât o să putem și copiii noștri de peste hotare. Noi am contribuit și la sala de evenimente care este în sat. Noi tragem nădejdea la cei de peste hotare că ne vor ajuta să facem acest drum, să avem și noi un drum și pentru cei de la sat și pentru copiii noștri și pentru noi și pentru toți.
5: Sigur, mama este plecată de foarte mulți ani peste hotare și contribuie, cred că, foarte mult la toate proiectele care sunt legate pentru bunăstarea satului nostru și pentru țara întreagă. Și eu cred că este foarte bine ca acest drum să fie renovat și toate drumurile din sat să fie renovat, deoarece, într-adevăr, este nevoie și vedeți acum, la moment, ce se petrece. Sunt foarte necesare aceste proiecte. Pentru noi este o oportunitate foarte mare ca să avem așa condiții, să avem drumuri europene în sat.
1: Programul DAR 1 plus 3 are drept scop mobilizarea resurselor financiare ale diasporei pentru dezvoltarea locală. Pentru fiecare leu investit de cetățenii din diasporă, contribuie autoritățile publice locale, Guvernul Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare. În perioada următoare, Guvernul urmează să aprobe o nouă serie de proiecte, care vor fi implementate în mai multe localități ale țării, oferind comunităților oportunitatea de a realiza investiții importante în infrastructură, educație și dezvoltare locală. Prin astfel de inițiative, legătura dintre diasporă și localitățile de origine devine tot mai puternică, iar investițiile comune contribuie la modernizarea satelor și orașelor din Republica Moldova. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Lilian Secară. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Securitatea cetățenilor și a țării este preocuparea cea mai importantă, a declarat președintea Maia Sandu după ce a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință. Șefa statului a menționat că pentru Republica Moldova participarea în coaliție este un pas firesc. Pacea în Ucraina înseamnă pacea și siguranța țării noastre. Apărarea țării noastre și pacea în regiune sunt două părți ale aceluiași efort. Să ne ținem oamenii în țară în siguranță, a mai precizat Maia Sandu. Coaliția de Voință este un grup de țări în mare parte europene care și-au unit eforturile pentru a sprijini Ucraina să ajungă la un armistițiu și ulterior la o pace justă care să prevină o nouă agresiune. Un grup de militari moldoveni va participa astăzi la parada tradițională organizată la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze. Potrivit Ministerului Apărării, țara noastră va fi reprezentată la eveniment de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare al Armatei Naționale. Militarii vor defila pe Bulevardul Champs-Élysées alături de reprezentanți ai forțelor armate franceze și ai altor state partenere. Evenimentul se va desfășura în prezența oficială de rang înalt ai Republicii Franceze și a invitaților din alte state. Formația militară a Republicii Moldova va fi condusă de maiorul Vitalie Josan, în timp ce drapelul de stat va fi purtat de Sergiu Ceburciu. Precizăm că aceasta este a doua participare a militarilor moldoveni la parada de la Paris. Un contingent de 24 de pompieri din Republica Moldova pleacă în această dimineață în Grecia, unde va participa la o misiune de prepoziționare pentru sprijinirea autorităților elene în combaterea incendiilor forestiere. Primul contingent detașat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pleacă pe cale terestră spre Republica Elenă. Echipa, care este formată din pompieri specializați în combaterea terestră a incendiilor forestiere, are la dispoziție 7 unități de tehnică specializată. Potrivit IGSU, pompierii moldoveni urmează să fie dislocați în regiunea Salonic, unde vor interveni la stingerea incendiilor forestiere. Este al 4-lea an la rând când pompierii din țara noastră pleacă în Grecia să lupte cu incendiile. Grecia este devastată în prezent de 10 de incendii de vegetație pe fondul secetei și al vântului puternic. Ucraina a comandat noi sisteme franco-italiene de apărare antiaeriană și 16 avioane de vânătoare Rafale, care vor putea acționa în spațiul său aerian începând din 2028-2029, a declarat luni președintele francez Emmanuel Macron, adăugând că autoritățile de la Paris acordă Ucrainei și licență pentru producția mai multe tipuri de echipamente, inclusiv a rachete de croazieră Scalp, informează Reuters. În timpul unei declarații comune cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a mai precizat că aliații Ucrainei au convenit să înceapă exerciții militare în țările vecine Ucrainei ca parte a unui plan privind o forță multinațională ce ar urma să fie desfășurată după încheierea unui armistițiu cu Rusia. Statele Unite ale Americii au lansat pentru a treia noapte consecutiv atacuri asupra Iranului și au anunțat reactivarea blocadei maritime asupra tuturor porturilor iraniene. Teheranul a răspuns prin atacuri asupra unor instalații militare americane din statele Golfului, în timp ce rebelii Houthi au lansat rachete și drone spre Arabia Saudită, scrie Mediafax. Un membru al echipajului a murit, iar alte 8 persoane au fost rănite după ce 2 petroliere au fost lovite de rachete iraniene în strâmtoarea Urmuz, a anunțat Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite. Atacul marchează o nouă escaladare a conflictului din regiune și coincide cu reluarea bombardamentelor americane asupra Iranului. Comandamentul central al armatei americane, CENTCOM, a anunțat că a început luni o nouă serie de lovituri asupra Iranului la ordinul președintelui american Donald Trump. Potrivit unui oficial american, țintele includ sisteme iraniene de supraveghere a coastelor, instalații pentru drone și capacități de lansare a rachetelor. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața într-o nouă zi. 14 iulie avem în calendar, zi de marți, deci nu mai avem nicio scuză. O nouă săptămână a început pe bune.
3: Așa este, sperăm că cu dreptul, sau cel puțin cu dreptul, începem ediția de astăzi a dimineții cu Radio Moldova, alături de Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa.
2: Avem în program subiecte pentru toate interesele: medicină, călătorii, dragoste, dar și cele mai noi știri locale și internaționale.
3: Dar probabil cel mai așteptat moment al matinalului va fi concursul pentru cele două invitații la kayaking, deci fiți pe fază să nu ratați momentul.
2: Dar ce fel de trezire fără muzică? De asta se ocupă Lilian Secară din regie, așa că se dă trezire pe frecvențele Radio Moldova cu Miorița de Zdob și Zdob.
3: Noi vă spunem bună dimineața și să avem o zi productivă și memorabilă!

0: 7:09. Miorița a intrat în forță în această dimineață. Miorița, operă din popor, fără o dată anumită de scriere, deși Vasile Alexandria a scris-o, a publicat-o cândva. Noi nu știm pe ce dată a fost inventată această baladă, dar a rămas în istoria noastră pentru totdeauna.
1: La fel ca unele dintre evenimentele care au avut loc astăzi, 14 iulie, și bine că pentru ele avem o dată fixă, 14 iulie. Deci să vedem ce le perascunde calendarul zilei în minutele ce urmează.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 14 iulie 1789, căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze. Bastilia a fost fortăreață pariziană, emblema absolutismului monarhic, destinată să fie închisoare. În ea s-a consumat unul dintre episoadele inițiale ale Revoluției franceze, asaltul parizienilor asupra Bastiliei, care se afla în mâinile unei garnizoane de 110 oameni. Deși căderea Bastiliei a fost considerat momentul emblematic al Revoluției franceze, în momentul căderii ei se mai aflau doar 7 deținuți, deși mitologia născută pe ruinele Bastiliei a lăsat de înțeles cu totul altceva, notează istoria.ro.

0: În aceste zi s-a născut și a decedat interpreta română Mădălina Manole. Și-a făcut debutul muzical la 15 ani în Cenaclul Tineretului Prahovean. A devenit cea mai tânără membră participantă a Cenaclului Sărbările Scânteii Tineretului. În 1991 a obținut discul de aur pentru albumul Fată Dragă. După acest album, Mădălina Manole a primit alte două discuri de aur pentru vânzări de 2 milioane de unități convenționale. Revista Billboard a semnalat în acel moment performanța artistei.
1: A crezut într-un om și e dăruit.
0: Pe 14 iulie 2010, în dimineața în care ar fi împlinit 43 de ani, trupul neînsuflețit al artistei a fost găsit de soțul ei în holul casei sale din Otopeni. Anchetatorii au constatat că artista s-a sinucis. Fata cu părul de foc

0: Astăzi este marcată ziua haosului și a dezordinii. Este sărbătorită anual pe 14 iulie, datorită americancei Adrienne Sue Coppersmith. În mediul vorbitor de limba engleză este cunoscută ca ziua pandemoniului. Cuvântul pandemonium este folosit încă din timpurile biblice, dar a devenit cunoscut pe scară largă abia în secolul 17, datorită poemului Paradisul pierdut al poetului englez John Milton. Acest cuvânt este tradus din latină ca pandemonium, confuzie și dezordine. Organizatorii acestei sărbători se oferă să-și amintească pe scurt că dezordinea este un motiv întemeiat pentru a face un pas spre ceva nou. Se propune să se facă în această zi curățenie, astfel ca să fie aruncate toate lucrurile inutile.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: perioada vacanțelor și în luna iulie, desigur, apar tot mai multe studii despre călătorii, destinații și comportamentul turiștilor, dar de această dată ne-a tras atenția un studiu care a nominalizat cea mai frumoasă capitală din Europa.
1: Clasamentul a fost realizat analizând peste 3 milioane de recenzii pentru 46 de capitale europene. Vă dați seama cât de mult asta este?
0: Călătoresc europenii,
1: da,
0: aparent.
1: Da, și noi citim studiile, nu călătorim, dar asta este situația. Cercetătorii au urmărit cât de des au folosit turiștii cuvinte precum frumos sau spectaculos în descrierile și experiențele lor.
0: Așa că, după toate calculele, după ce au fost citite toate recenziile, s-a desemnat câștigătoarea. Pe primul loc s-a clasat Luxemburg. Deci Luxemburg, acest orășel mai micuț, care a adunat 18,15% dintre recenzii ce conțin astfel de aprecieri. Deci spectaculos, frumos, impresionant.
1: Cred că lumea apreciază că e mic, dar totuși mărimea contează în partea cealaltă. Potrivit autorilor studiului, vizitatorii apreciază în special străzile curate, combinația armonioasă dintre clădirile istorice și cele moderne, dar și faptul că orașul poate fi explorat ușor la pas. Deci da, vezi că dacă e mic, atunci lumea apreciază foarte mult.
0: Da, studiul vine și cu un top cu cele 5 cele mai frumoase capitale din Europa. Astfel avem Luxemburg pe primul loc, Bratislava din Slovacia pe locul 2, Monaco, Valletta din Malta pe locul 4 și Lisabona din Portugalia. Deci, da, nu ne-am fi așteptat la acest top.
1: Da, dacă așteptai ca Londra sau Paris să câștige, iată că preferințele turiștilor se schimbă și ajung în top orașe mai mici și mai liniștite, mai curate și mai armonioase într-un fel sau altul.
0: Astfel, dacă căutați o călătorie, o inspirație de fapt pentru o călătorie de scurtă durată sau poate ați vrea să mergeți într-o capitală în această vacanță de vară, puteți să alegeți și Luxemburg sau una dintre aceste capitale din topul celor mai frumoase din Europa. Momentan însă noi avem inspirație doar pentru muzică, pentru că suntem aici în studio. Poate mergem în călătorie mai târziu. Ascultăm Danzel, Pump It Up, să ne dea energie pentru a visa, de fapt, la călătorie.

0: Suntem la jumătatea orei, moment potrivit pentru a trece în revistă informații utile pentru ziua de astăzi. De exemplu, vă informăm că prețurile maxime de comercializare a carburanților cresc ușor și astăzi. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 va costa cel mult 28 de lei și 28 de bani per litru, cu 5 bani mai mult decât ziua precedentă. Motorina se scumpește mai vizibil cu 26 de bani și va ajunge la un preț maxim de 26 de lei și 28 de bani per litru.
1: În ce ține cursul valutar, leul moldovenesc pierde puțin teren în raport cu principalele valute, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi. Euro va fi cotat la 20 de lei și 8 bani în creștere. Dolarul american ajunge la 17 lei și 56 de bani, de asemenea în creștere față de ziua precedentă. În schimb, hrivna ucraineană scade ușor, până la 39 de bani, iar leul românesc crește la 3 lei și 83 de bani.
0: O informație pentru tinerii care își doresc o carieră în domeniul educației: se pot înscrie până pe 17 iulie la concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante, adică Ministerul Educației și Cercetării a prelungit perioada de depunere a dosarelor și anunță mai multe facilități pentru cadrele didactice aflate la început de activitate.
1: Iar acum datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, izolat cu ploi de scurtă durată. Temperatura maximă se încadrează în intervalul 25 și 30 de grade Celsius. Până pe data de 17 iulie, vă reamintim că a fost emis codul galben pentru pericol de incendiu în sudul și centrul țării, deci aveți grijă, iar acum în capitală sunt 17 grade Celsius.

0: 7 clase a fost aici cu piesa Lobode, iar dacă vreți să vedeți niște lobode, poate mergeți cu caiacul pe Nistru, pentru că la începutul orei am lansat concursul pentru cele două invitații la kayaking și trebuie să recunoaștem, mesajele au început să vină deja, așa că lupta este strânsă.
1: Dar încă mai aveți timp să vă înscrieți în cursă la propriu. Un răspuns inspirat vă înscrie în cursa de kayaking, deci continuați fraza, nu lăsa pe mâine, ce anume?
0: Da, eu aș zice nu lăsa pe mâine ce poți câștiga astăzi, dar da, poate dumneavoastră sunteți mai creativi și ne trimiteți răspunsuri câștigătoare. Numărul de telefon este același, 069-11-75-75, Viber sau WhatsApp, așteptăm cu drag răspunsurile.
1: Iar până o facem, venim și noi cu câteva recomandări în cazul în care câștigați și mergeți cu caiacul. În primul rând, luați-vă neapărat o șapcă sau o pălărie, ochelari de soare și cremă de protecție solară ca să puneți un bronz frumos, dar și sănătos în același timp.
0: O sticlă de apă nu trebuie să lipsească pentru că vâslitul are nevoie de hidratare. Nu uităm și încălțămintea comodă cu care puteți intra în apă și să ieșiți din apă tot uscați. Un detaliu care multora, apropo, le scapă este și o pungă care se închide ermetic pentru telefon, ca să nu pățească nimic acela.
1: Da, iar dacă vă întrebați cât de riscant e, vă liniștim, nu e deloc. Nu contează dacă știți sau nu știți să notați, dacă ați mai făcut kayaking sau nu. Vestele de salvare sunt profesionale și vă țin în siguranță. De asemenea, primiți instructaj, deci orice început vine cu un instructaj bun, cu recomandări bune și o să vă descurcați cu siguranță.
0: Da, acum că avem cele mai importante recomandări, să vină și răspunsurile încă o dată la 069-11-75-75 și continuați fraza într-un mod original sau amuzant, nu lăsa pe mâine.
1: Așa, noi nu lăsăm pe mâine muzica bună, așa că, Lilian, să vedem cu ce ne mai trezește în această dimineață, ce ne aduce energie pe frecvențele Radio Moldova.

0: Dana Make de la CNC Music Factory, am ascultat la Radio Moldova. Nu lăsăm pe mâine ce putem citi astăzi. După această frază se conduce probabil și colega noastră Lidia Petrenco în fiecare dimineață.
1: Ca de obicei a răsfoit revista Presei Naționale și vine cu cele mai importante subiecte de pe primele pagini. Ascultăm chiar acum.
2: Revista Presei Naționale.
3: TV8 notează că Republica Moldova a participat pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată la Paris pentru susținerea Ucrainei. În discursul său, președinta Maia Sandu a reafirmat sprijinul țării pentru Ucraina, menționând că prezența Republicii Moldova în cadrul Coaliției reprezintă o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei încă de la începutul războiului, mai scrie TV8. Președinta Maia Sandu afirmă că participarea Republicii Moldova pentru prima dată la reuniunea Coaliției de Voințe de la Paris reflectă interesul țării pentru consolidarea securității regionale și arată că pacea în Ucraina este esențială pentru siguranța Republicii Moldova, punctează Veridica. Consiliul Uniunii Europene oferă 120 de milioane de euro pentru securitatea Republicii Moldova, titrează RFI. Publicația precizează că este vorba despre achiziționarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune. Măsura de asistență a fost adoptată în cadrul Instrumentului European pentru Pace și vine în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova în vederea consolidării capabilităților de apărare aeriană ale țării, menționează RFI. În context, Deutsche Welle atrage atenția că o nouă dronă rusească a căzut în Republica Moldova, în apropierea satului Copanca, în timpul atacului rusesc din noaptea de 12 iulie asupra regiunii Odessa din Ucraina. La impactul cu solul a explodat rezervorul cu benzină al dronei, nu și explozibilul. Tot Deutsche Welle notează că aparatul transporta 50 de kilograme de explozibil. Drona este similară celor căzute anterior în localitatea Tudor, raionul Ștefan Vodă și în alte regiuni ale Republicii Moldova, remarcă publicația. Potrivit surselor Deutsche Welle din structurile de forță de la Chișinău, dacă ar fi explodat, consecințele puteau fi tragice, deoarece drona, după ce a trecut printre doi piloni de electricitate, a căzut chiar în apropierea unei case în care se aflau oameni. De pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai aflăm că premierul desemnat, Vasile Tofan, a început consultările cu miniștrii privind prioritățile viitorului executiv. Conform lui Tofan, au fost discutate cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană, care trebuie îndeplinite cu viteză maximă, scrie ziarul de gardă. De asemenea, premierul desemnat va avea consultări cu reprezentanți ai asociațiilor din diferite domenii, ai societății civile și cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica prioritățile viitorului executiv, precizează IPN. Cu câteva zile înainte de a fi desemnat candidat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan a publicat o amplă postare pe Facebook în care și-a expus viziunea asupra reformelor de care are nevoie Republica Moldova, amintește Newsmaker. Postarea a stârnit dezbateri aprinse, în principal pentru că, drept exemplu de lider demn de urmat, Tofan l-a indicat pe președintele Argentinei, Javier Milei, cunoscut pentru reformele sale economice radicale, remarcă autorul articolului. Ulterior, Vasile Tofan a precizat că nu consideră că reformele aplicate în Argentina sunt potrivite și pentru Republica Moldova, ci că s-a referit doar la tipul de lider pe care îl preferă, unul care are curajul să-și suflece mânicile, să facă lucruri fie și nepopulare, asumându-și consecințele, explică Newsmaker. În fine, de pe Moldpress aflăm că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricoli să intensifice măsurile de protecție a culturilor în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților. Potrivit Ministerului, proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri.
2: Revista Presei Naționale.

0: The Passenger am ascultat la Radio Moldova și în viață, însă avem parte nu doar de pasageri, pentru că unele povești de dragoste rezistă o viață întreagă, iar unele destine devin adevărate lecții despre demnitate, răbdare și puterea de a merge înainte. La Bălți, aceste exemple sunt apreciate și celebrate în cadrul unui eveniment dedicat cuplurilor longevive și seniorilor care au atins vârsta de 90 de ani sau mai mult.
1: Despre cine este vorba și cum va avea loc ceremonia, aflăm de la colega noastră de la Nord, Mihaela Petrov. Mihaela, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Această ceremonie a devenit deja o tradiție. Ai putea să ne dai mai multe detalii, te rog.
2: Așa este, a devenit deja o frumoasă tradiție ca bălțenii care au reușit să construiască familii trainice și să rămână uniți 10 de ani să fie felicitați într-un mod public. Astăzi, primăria municipiului Bălți va omagia 7 cupluri longevive, 6 dintre ele sărbătoresc jubileul de 50 de ani de căsnicie, iar un cuplu marchează impresionanta aniversare de 60 de ani de viață împreună. Totodată, în cadrul aceleiași ceremonii, vor fi celebrate și 18 persoane care au împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani sau chiar mai mult. Evenimentul va avea loc la Palatul Municipal de Cultură și își propune să aducă în prim plan oameni care, prin viața lor, au devenit adevărate exemple.
0: Însă cum își exprimă autoritățile aprecierea față de acești oameni? Pentru că, într-adevăr, e un eveniment important pentru ei.
2: Să știți că pe lângă diplome, flori și felicitări, beneficiarii vor primi și alocații unice din bugetul municipal. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie vor primi câte 2000 de lei, iar cuplul care marchează 60 de ani de căsnicie va beneficia de o alocație de 4000 de lei. De asemenea, persoanele cu vârste între 90 și 94 de ani vor primi câte 2500 de lei, iar cele cu vârste cuprinse între 95 și 99 de ani câte 3500 de lei. Pentru organizarea acestei ceremonii și acordarea acestor alocații, administrația locală a prevăzut aproape 69.000 de lei.
1: Hela, m-ai pus pe gânduri că, dincolo de aceste gesturi simbolice și de sprijinul financiar, ce ar însemna un astfel de eveniment pentru oameni și pentru lume în general?
2: Da, este mai mult decât o festivitate, să știți. Este o formă de recunoaștere față de oamenii care au demonstrat că o familie se clădește prin încredere, răbdare și respect reciproc, iar longevitatea este rezultatul unei vieți trăite cu demnitate. Într-o societate în care ritmul vieții este tot mai alert, asemenea exemple, cred că ne reamintesc că cele mai valoroase lucruri nu se măsoară în ani, ci în legăturile pe care reușim să le păstrăm. Iar prin astfel de evenimente transmitem un sincer mulțumesc pentru exemplul pe care îl oferă aceste oameni generațiilor de astăzi și de mâine. De aceea am să merg la eveniment și am să aflu poveștile lor de viață și am să mă bucur alături de ei.
1: Chiar le spunem mulțumesc și îți mulțumim și noi, Mihaela, pentru această informație utilă. Sperăm că ce o să afli astăzi de la ei, o să ne povestești în cele ce urmează, pentru că eu chiar sunt curios, sunt sigur că și soția mea este curioasă, dar
0: care este secretul?
1: Da. Mulțumim încă o dată, Mihaela, și îți urăm o zi cât se poate de frumoasă și o săptămână productivă în continuare.
2: Mulțumesc, de asemenea să aveți multă dispoziție și multă energie.
0: Așa să fie. Noi însă avem energie în continuare, pentru că în scurt timp revenim cu anunțul câștigătorului la concursul nostru de dimineață. Mai aveți timp să continuați fraza "nu lăsa pe mâine", deci nu lăsați pe mâine ce puteți câștiga astăzi, asta este continuarea noastră. Până atunci însă vine Madinga cu Connector și piesa "Ce poveste", pentru că ce ne-ai spus, Mihaela, într-adevăr e o poveste frumoasă. Să ascultăm.

0: Madinga și Connector a fost aici cu piesa Ce poveste și noi continuăm să aducem oamenii mai aproape de o poveste, pentru că am ajuns la finalul orei și e timpul să ne bucurăm împreună cu câștigătorul concursului de astăzi. V-am provocat mai devreme să continuați fraza "nu lăsa pe mâine".
1: Așa este.
0: Avem câteva răspunsuri.
1: Avem câteva răspunsuri. "Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi" este continuarea clasică a proverbului, însă nu am căutat răspunsuri diferite. Un alt răspuns sau o altă continuare zice că "nu lăsa pe mâine, că așa rămâne". Și într-adevăr, deci nu lăsăm lucrurile neterminate. Iar câștigătorul din această seară sună cam așa: "Bună dimineața, nu lăsa pe mâine ce poți să mănânci astăzi", adică fructe și legume, mai ales pe vară.
0: Da, fructe și legume, cu siguranță. Tot ce este astăzi.
1: Așa ne-a menționat ascultătorul, deci...
0: Foarte bine, un mod sănătos.
1: Biletele ajung la domnul Vasile Spânu. Mulțumim frumos pentru răspunsuri. O să revenim cu un mesaj să vă anunțăm cum pot ajunge la dumneavoastră. Până atunci, să rămâneți cu Radio Moldova. Urmează buletinul de știri de la ora 8 și noi continuăm cu muzică, așa cum ne-am obișnuit la dimineața cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Dimineții. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negociere cu Republica Moldova. În ultimii ani, satul Zubrești din raionul Strășeni a beneficiat de mai multe proiecte de dezvoltare realizate cu sprijinul fondurilor naționale și externe, care sunt acestea aflați în jurnal. Coaliția Voluntarilor pentru Ucraina și-a reînnoit angajamentul de continuare a sprijinului militar și de construcția unor garanții de securitate solide pentru țara vecină după încheierea conflictului. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negociere cu Republica Moldova. La aproximativ o lună de când au fost lansate negocierile pentru primul cluster Valori Fundamentale, conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru astăzi la Bruxelles, va marca lansarea negocierilor pentru clusterul 6, Relații Externe. Țara noastră va fi reprezentată de o delegație condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Din delegație fac parte și vicepremierii în exercițiu Cristina Gherasimov și Mihai Popșoi. În această dimineață, Eugeniu Osmochescu și Cristina Gherasimov, alături de eurodeputatul Eugen Tomac, vor participa la o întrevedere cu echipa Euroquiz. Pe parcursul zilei, premierul interimar va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. După cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, unde vor fi lansate negocierile pentru clusterul 6, oficialii moldoveni vor face declarații. Precizăm că Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2022, odată cu Ucraina, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă. În același an, țara a obținut statutul de candidat, de stat candidat. La 15 iunie curent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile pe clustere cu Republica Moldova. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în 6 clustere. Evoluțiile procesului de aderare, consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, securitatea regională și sprijinul acordat țării în contextul provocărilor actuale. Acestea vor fi principalele subiecte discutate astăzi la Bruxelles de ministrul afacerilor externe în exercițiu Mihai Popșoi, cu vicepreședinta Comisiei Europene Kaya Kallas, cu secretarul general adjunct pentru afaceri politice de la Serviciul European de Acțiune Externă Olof Skoog, precum și cu vicepreședinți și membri ai Parlamentului European. Pe 15 iulie, Mihai Popșoi va participa la reuniunea Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European. În aceeași zi, el va lua parte la evenimentul public cu tema Politica Externă a Republicii Moldova, provocări și perspective, organizat de Fundația Konrad Adenauer. Agenda va continua pe 16 iulie cu participarea vicepremierului în exercițiu Mihai Popșoi la dezbaterea la nivel înalt privind extinderea Uniunii Europene în cadrul panelului Construirea unei Europe mai sigure, mai reziliente și mai securizate. Evenimentul este organizat de Comitetul Economic și Social European. În ultimii ani, satul Zubrești din raionul Strășeni a beneficiat de mai multe proiecte de dezvoltare realizate cu sprijinul fondurilor naționale și externe. În localitate a fost construit un post de pompieri voluntari, au fost îmbunătățite condițiile casei de cultură, pavată curtea liceului și extinsă rețeaua de canalizare. Detalii în subiectul realizat de Cristina Zavulan-Șovmir.
5: Postul de pompieri voluntari este dotat cu o auto specială și echipamente necesare intervențiilor în situații de urgență. Clădirea dispune și de spații funcționale, inclusiv bucătărie și bloc sanitar. Ion Popa este unul dintre voluntarii postului de pompieri din Zubrești. Fost șofer de tir, el a adus din Polonia auto specială donată localității, iar apoi a decis să se alăture echipei. Spune că una dintre cele mai dificile intervenții a fost stingerea unui incendiu izbucnit într-o locuință din satul Voinova.
6: A fost greușor, adică putea să mai aprindă că sunt împrejur de la vecini, retrăiau vecinii, veneau cât de stânge la mine, întoarce furtunul spre mine, unul altul. Când am ajuns drumurile strâmte, nu puteai să manevrezi acolo, autospeciala de la profesioniști am mai așezat într-un loc, cu asta am trebuit să ne apropiem, deșartam apa, ne întoarcem.
5: Dacă postul de pompieri voluntari a fost creat pentru a spori siguranța locuitorilor, un alt proiect a vizat îmbunătățirea condițiilor casei de cultură din sat. Lucrările au fost realizate prin intermediul programului Comunitatea Mea, care a alocat 60.000 de dolari pentru schimbarea acoperișului, iar prin programul Satul European au fost investiți 538.000 de lei pentru repararea treptelor exterioare a soclului și a fațadei clădirii, a precizat administratoarea casei de cultură, Nina Costin.
7: Casa de cultură este inima comunității, unde la activități participă întreaga comunitate, atât copii cât și adulți vârstnici. Și pentru dânsii trebuie să fie locul accesibil. După redeschiderea casei de cultură, noi am avut un concert aici, toată lumea a venit și le-a plăcut, adică schimbările care s-au petrecut la casa de cultură.
5: Un alt proiect a vizat liceul din localitate, unde au fost pavați 700 de metri pătrați din curtea instituției, cu o investiție de 433.000 de lei prin programul Satului European Express, a menționat șeful de gospodărie, Gavril Donica.
8: Liniile trăgeam cu var, asfalt celălalt deteriorat, nu era chiar și dimăturat, nici curățenie nu trebuie să ții ca oameni, că era tot rău. Trebuie să mulțumiți, trebuie să-i bine.
5: De asemenea, autoritățile continuă extinderea rețelei de canalizare. În prima etapă a proiectului a fost construiți aproximativ 3 km de rețea, investiție de peste 3 milioane de lei prin programul Satul European, a declarat primara satului Zubrești, Maria Manoli.
9: Ne propunem să urgentăm această construcție, aceste lucrări, ca să fie finalizate, ca oamenii să beneficieze de servicii de sanitate de calitate. La 800 de gospodării urmează a fi beneficiarea proiectului de canalizare.
5: Precizăm că fiecare proiect înseamnă o investiție în viitorul comunității și contribuie la crearea unor condiții mai bune de trai. Prin astfel de inițiative, satul devine un loc mai atractiv pentru generațiile actuale și cele viitoare.
4: Cele 37 de țări ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina și-au reînnoit angajamentul de continuare a sprijinului militar și de construcția unor garanții de securitate solide după încheierea conflictului. Astfel, sacrificiile și eforturile poporului ucrainan de a continua să se apere în fața agresiunii ruse vor fi susținute în continuare cu armament și echipamente militare livrate de europeni în baza unor acorduri anunțate la Paris. Întărirea capacității de apărare antiaeriană se va realiza prin soluții multiple, de la achiziție până la producție pe teritoriul ucrainean. 16 avioane de vânătoare francez Rafale vor intra în următorii ani în dotarea armatei ucrainene ca și rachete sol-aer de nouă generație. Președintele francez Emmanuel Macron a făcut apel la partenerii săi să continue sprijinul pentru Ucraina și să împingă Rusia să facă pace. Țările participante sunt hotărâte să lucreze împreună pentru a ajunge la o viziune și organizare comună în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, la sol, în aer, pe mare. De altfel, Forța Multinațională de Menținere a Păcii se va fi desfășurat în Ucraina după ce luptele vor înceta, va începe antrenamentele în țări vecine în lunile următoare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Maxima termică va ajunge până la 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
10: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Campionatul mondial de fotbal 2026 ce are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada, se apropie de final. În această seară este programată prima semifinală, una de gală, ce va opune reprezentativele Franței și Spaniei. Meciul se va juca la Dallas de la 22 ora Chișinăului. FIFA a desemnat brigada de arbitri care va oficia semifinala Franța-Spania, unul dintre cele mai importante dueluri ale competiției. Meciul va fi condus de arbitrul salvadorian Ivan Barton, care primește astfel o nouă confirmare din partea forului mondial. Pentru Barton aceasta va fi a patra delegare la actuala ediție a Cupei Mondiale, semnal încrederii de care se bucură din partea Comisiei de Arbitri FIFA. Este oficial, mijlocașul argentinian Paulo Dybala a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu echipa italiană de fotbal AS Roma. Noul acord este valabil până la finalul sezonului viitor, care va include opțiune de prelungire până la 30 iunie 2028. Salariul jucătorului ar urma să se ridice la 2,5 milioane de euro pe sezon plus bonusuri. În vârstă de 32 de ani, Paulo Dybala joacă la AS Roma din 2022, după ce a evoluat anterior la alte două cluburi italiene, FC Palermo, Calcio și Juventus Torino. El are 40 de selecții și 4 goluri marcate la echipa națională a Argentinei, cu care a cucerit titlul mondial în 2022, dar nu a fost convocat pentru actuala ediție a Cupei Mondiale, ce se desfășoară în Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Tenismanul italian Jannik Sinner și-a consolidat poziția de lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști ATP dat publicității luni 13 iulie, după ce a câștigat al doilea său titlu consecutiv la Wimbledon. Sinner are acum un avans de aproape 5.000 de puncte față de următorul clasat Alexander Zverev din Germania, nimeni altul decât finalistul de duminică de la Londra, care a urcat o treaptă în absența spaniolului Carlos Alcaraz, care completează podiumul. Zverev are 320 de puncte în plus față de iberic. Italianul Flavio Cobolli, finalist luna trecută la Roland Garros, a urcat un loc și se află pe dreapta noua, cea mai bună clasare în cariera. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi bună vă doresc!
0: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Investițiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la Dimineața cu Radio Moldova. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu suntem și vom fi alături de dumneavoastră până la ora 10, așa că rămâneți cu noi. Noi vă urăm o zi cât se poate de frumoasă și vă urăm, vă spunem de fapt, bună dimineața pentru celor care s-au conectat la această oră cu noi.
2: Da, o oră importantă pentru că din sumarul orei fac parte câteva subiecte importante și interesante, de altfel.
1: Vorbim despre ziua haosului și dezordinei marcată astăzi.
2: Verificăm dacă avem haos sau nu în trafic, alături de colega noastră Alina Chiperi.
1: Mergem în extern cu subiecte importante din presa globală și evenimente de la Bruxelles.
2: Și mai punem la bătaie două bilete la kayaking dacă răspundeți corect la întrebarea concursului.
1: Așa că toată atenția este pe Radio Moldova. Avem atenție și pe muzica din această dimineață. Vine Dan Balan cu Allegro Vintigo să înceapă ziua cum se cuvine.

0: 8:16 minute și e ora când începe deja să se formeze agitații, atât pe străzi, cât și în activitățile pe care le avem. Dar o agitație în sensul bun al cuvântului, nu neapărat că ne scapă lucrurile de sub control.
1: Dar chiar și dacă ne-ar scăpa, astăzi mai mult ca oricând avem voie, se marchează ziua haosului și dezordinii, deși neoficial, anual la 14 iulie putem vorbi despre haos.
0: Și nu e vorba doar despre dezordine ca formă fizică, din odaie, mașină și așa mai departe. E ceva ieșit de sub control sau ceva ieșit de sub control. De fapt, de exemplu, cuvântul haos din greaca veche și definește un vid de la începutul universului, fără legi, fără certitudini. Acest concept a fost abordat deseori de mari poeți, dar mai ales în mitologie.
1: Și în știință se vorbește despre asta. Teoria haosului este o ramură a matematicii și fizicii moderne apărută după 1960, care descrie comportamentul unor sisteme complexe, care, deși se conformează legilor, totuși rămân imprevizibile.
0: Unul din punctele acestei teorii este numit efectul fluturelui, care spune că dacă în acest moment un fluture bate din aripi undeva, curenții de aer pe care îi va stârni vor crește și vor crește până ce vor ajunge, poate în cu totul alt punct al lumii, să degenereze, ghici ce, un uragan.
1: Așa este. Nu știm matematicienii însă ce părere au despre această teorie, însă cert este că oricât de perfecționiști am fi de fapt, oricum în lume există și va exista mereu haos și dezordine, deci ține doar de noi cum privim lucrurile și cum le acceptăm. Iar astăzi, mai mult ca niciodată, putem accepta dezordinea și să zicem și ce dacă, așa cum ne zice și Mario Fresh, o melodie perfectă pentru ziua asta, ziua haosului și dezordinii, să ascultăm.

0: Infotrafic. Fii la curent, șofează atent.
1: Dacă tot e ziua haosului, nu este o scuză pentru a avea haos pe străzile din Chișinău. Sperăm că șoferii în această zi sunt responsabili și ordonați. Dar dacă așa este, ne spune...
2: Alina Chiper, colega noastră care se conectează cu noi în fiecare dimineață. Bună dimineața, Alina!
3: Neața, neața tuturor!
2: Spune-ne, cum arată?
3: De haos, dar nu total.
2: Un pic, deci nu total, mai avem o șansă, dar hai să vedem totuși mai multe detalii.
3: Se atestă trafic intens în următoarele artere rutiere. În sectorul centru, pe Petrecani, în direcția Mihai Viteazul, se circulă cu dificultate. Traficul încetinește pe Mihai Viteazul către Ștefan cel Mare. Pe calea Mușilor, în direcția Ismail, se înaintează mai lent și sunt întârzieri pe Meurița spre Grenoble, dar și strada Ismail, în direcția Ștefan cel Mare. În sectorul Buiucani, se circulă în coloană pe calea Ieșelor și Ion Creangă, în direcția Ștefan cel Mare. Totodată, pe șoseaua Balcani către calea Ieșelor, s-au format coloane de mașini. În sectorul Botanica, pe Valea Crucii și Hristobotev, în direcția Dacia, ritmul de deplasare este redus și pe strada Grenoble către Cuza Vodă, șoferii înaintează cu răbdare. În sectorul Ciocana, pe Vadului Vodă, în direcția nodului rutier Tutună CTC, traficul rămâne încărcat. La intrare în oraș, pe Vadului Vodă se circulă mai lent, pe Nicolae Milescu Spătarul, în direcția Vadului Vodă, sunt întârzieri și se înaintează cu dificultate pe Voluntarilor și Uzinelor către Lunga Bâcului. Sectorul Rășcan, pe calea Otrielului, în direcția Renașterii Naționale, se circulă cu dificultate. Pe Nicolae Dumu, în direcția Lecurosos, s-au format coloane de mașini. Pe Bulevardul Moscova, către Kiev, se înaintează mai lent. Totodată, pe străzile studenților și socolenii, în direcția calea Otrielului, traficul se desfășoară cu întârziere. Atenție! În perioada 14 iulie 12 august, va fi suspendată parțial circulația rutieră pe două tronsoane a două străzi din sectorul Ciocana. Strada Vadului Vodă, segmentul cuprins între Meșterul Manole și strada Nicolae Milescu Spătarul și strada Agintă Latină, segmentul cuprins între Mircea cel Bătrân și Nicolae Milescu Spătarul. Atât despre situația traficului rutier din Chișinău.
2: Bun, mulțumim mult, Alina, și cred că este timpul pentru ghicitoarea dimineții. Ce ne-ai pregătit astăzi?
3: O ghicitoare de matematică, să vedem.
1: Oh, nu.
2: Suntem pregătiți, Alina, suntem pregătiți.
3: Un tren electric mergea spre sud cu 75 de km pe oră și vântul bătea dinspre nord-vest cu 25 de km pe oră. În ce direcție o ia fumul?
1: Sus.
2: Sus. Poate ne ajută și ascultătorii noștri, dacă e cineva atent, poate ne răspunde, ne dă un, un indiciu, da, un la sfat, răspuns. Deci, încă o dată, ai zis că
3: un tren electric mergea spre sud cu 75 de km pe oră și bătea vântul despre nord-vest cu 25 de km pe oră. În ce direcție o ia fumul?
2: Avem răspuns de la un ascultător.
1: Hai.
2: Nu pot să nu accept. Hai. Era tren electric, nu are fum. Alina, nu e matematică.
1: Alina, iarăși tu.
2: Așa este. Deci ăsta este răspunsul corect, da? Că nu are fum.
3: Da, corect. Trenul electric este...
1: Super! Mulțumim mult ascultătorilor! Fără ajutorul dumneavoastră, mie personal mi-ar fi foarte greu să ghicesc.
2: Să ne spuneți totuși
1: Alina,
2: cui vine punctul, mie sau lui Oleg, să vedem cum contorizăm acest punct. Da, mulțumim, Alina, pentru informații și ghicitoare. Să ai o zi bună în continuare și să ne auzim cu bine și mâine.
3: La aceeași oră vă urez o zi reușită și o călătorie în siguranță.
2: Așa să fie. Noi însă continuăm cu muzică, ca de obicei la dimineața, cu Radio Moldova. Iar imediat după revenim cu știri pe scurt. Rămâneți aproape!

0: suntem la jumătatea orei, iată care sunt câteva știri pe scurt. Un grup de militari moldoveni va participa astăzi la parada tradițională organizată la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze. Potrivit Ministerului Apărării, țara noastră va fi reprezentată la eveniment de grupul Port-Trapel al companiei Gărzii de Onoare al Armatei Naționale.
1: Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva unor persoane și companii din Rusia, acuzate că au contribuit la încălcări grave ale drepturilor omului prin dezvoltarea și utilizarea unor tehnologii de supraveghere folosite pentru controlul comunicațiilor și reprimarea vocilor critice.
0: Estonia începe construcția unei baze militare într-un oraș de la frontieră cu Rusia. Proiectul, estimat la 15 milioane de euro, face parte din planul de consolidare a flancului estic al NATO. Baza va găzdui în jur de 200 de militari estoni, dar va fi proiectată să poată primi la nevoie până la 1000 de soldați, inclusiv aliați. Complexul urmează să fie dat în folosință în vara anului 2028.
1: Iar pe final, datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat cu ploaie de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă se încadrează în intervalul 25-30 de grade Celsius. Până pe 17 iulie a fost emis cod galben pentru pericol de incendiu în sudul și centrul țării. Acum în capitală sunt 19 grade.

0: Model Talking ne-a pădat pe undele muzicale aici la Radio Moldova, dar acum să mergem și la Paris, de unde vine picătura europeană de astăzi.
1: În context, Emmanuel Macron s-a folosit de Ziua Națională a Franței, adică de astăzi, 14 iulie, ca un prilej pentru a trimite un semnal puternic în direcția Ucrainei, Rusiei și SUA.
0: Macron i-a reunit astfel luni la Paris pe cei 37 de lideri ai statelor membre ale Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina, încât să anunțe împreună intensificarea sprijinului militar acordat Ucrainei.
1: Pentru prima dată, președinta Maia Sandu a fost invitată să participe și va urmări astăzi defileul militar de pe Champs-Élysées alături de șef de stat și de guvern.
0: Dar ce s-a decis și anunțat în mod concret la Coaliția Voluntarilor pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, dincolo de sprijinul politic și în marginea paradei militare, vine Dan Alexe cu detalii.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Reuniunea de ieri de la Paris nu a dus doar la o declarație de sprijin, cum a fost prima întâlnire pe 6 ianuarie tot la Paris, ci au fost anunțate cifre și măsuri militare concrete. Volodymyr Zelensky a salutat astfel crearea Coaliției Antirachete Balistice. 9 țări europene și Ucraina au anunțat crearea unei coaliții pentru a dezvolta capacități antirachetă balistică în Europa. Tot așa, Regatul Unit va participa la împrumutul european de 90 de miliarde de euro alocate Ucrainei de către Uniunea Europeană, ceea ce va permite industriei britanice de apărare să furnizeze mai multe arme Kievului. Luna trecută, Uniunea Europeană a achitat deja primele rate ale acestui împrumut, care e eșalonat pe parcursul a 2 ani. Este compus din 60 de miliarde de euro în ajutor militar și 30 de miliarde alocate bugetului de stat ucrainean. Pentru a reveni la Ucraina, a fost discutată și o forță multinațională programată pentru a fi desfășurată odată ce luptele vor înceta. Primele manevre sunt așteptate să aibă loc la toamnă. Aici însă europenii rămân foarte divizați. Astfel, Franța, Marea Britanie și Spania și-au anunțat intenția de a contribui cu trupe necombatante pentru a menține pacea pe principiul căștilor albastre ale Națiunilor Unite. În schimb, Italia și Polonia s-au pronunțat împotriva trimiterii de trupe la sol, în vreme ce Germania, care ezită, a făcut cunoscut că e gata să desfășoare trupe doar în țările limitrofe cu Ucraina, cum sunt țările Baltice, Polonia sau chiar Republica Moldova. De altfel, în paralel cu reuniunea de la Paris, la Bruxelles, șefa diplomației europene Kaya Kallas a anunțat că Uniunea Europeană a alocat 120 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a o ajuta să-și consolideze apărarea aeriană după ce spațiul aerian moldovenesc a fost încălcat de 10 de ori în ultimii ani de când durează războiul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Am revenit la dimineața cu Radio Moldova, dar rămânem tot în contextul actualităților, așa cum presa internațională face bilanțul reuniunii liderilor din țările Coaliției Voluntarilor, care s-au reunit ieri la Paris pentru a stabili noi ajutoare pentru Ucraina.
1: Mai multe publicații relatează despre eforturile Uniunii Europene de a impune noi sancțiuni împotriva Rusiei, însă pe lângă asta, în atenția presei străine, rămâne și criza din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze comerțul global. Cu detalii vine colegul nostru, Vitale Enache, în minutele ce urmează.
2: Revista presei internaționale.
3: Ucraina și alte 9 state europene au anunțat crearea unei coaliții antibalistice menită să consolideze apărarea Europei împotriva amenințărilor cu rachete, transmite AFP. Agenția de presă precizează că alături de Ucraina, inițiativa reunește Danemarca, Franța, Germania, Italia, țările de jos, Norvegia, Spania, Suedia și Marea Britanie. Potrivit declarației comune, noua arhitectură europeană de apărare antirachete va completa sistemele existente și va rămâne deschisă aderării altor state. AFP notează că participanții urmează să dezvolte în comun noi tehnologii de apărare antirachete și să extindă schimbul de date și informații în domeniul securității. Ucraina are nevoie de aproximativ 300 de rachete Patriot pentru a-și proteja infrastructura energetică pe durata iernii și a reduce capacitatea Rusiei de a prelungi războiul, transmite BBC, cu referire la o declarație a președintelui ucrainean Vladimir Zelensky, făcută după reuniunea Coaliției Voluntarilor organizată ieri la Paris. Postul britanic amintește că sistemele Patriot sunt considerate cele mai eficiente împotriva rachetelor balistice rusești, iar în ultimele luni Kievul a semnalat o diminuare a livrărilor acestor interceptoare. BBC notează că președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Ucraina va cumpăra o primă serie de sisteme antiaeriene SAMT de nouă generație, care vor completa livrările de rachete planificate în următoarele săptămâni. Totodată, liderul francez a precizat, citat de aceeași sursă, că statele din Coaliția Voluntarilor vor organiza în lunile următoare exerciții militare în țările vecine Ucrainei pentru a pregăti o eventuală desfășurare de trupe în cazul încheierii unui armistițiu. Comitetul reprezentanților permanenți ai Uniunii Europene se va reuni azi într-o ședință extraordinară pentru a aproba cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, transmite Eurointegration. Publicația notează că reuniunea are loc o zi înainte de actualizarea automată a plafonului de preț pentru petrolul rusesc, pe care statele membre încearcă să o înghețe. Potrivit surselor citate de Eurointegration, Grecia și Austria, care au blocat până acum adoptarea noilor sancțiuni din motive legate de sectorul energetic și cel financiar, sunt așteptate să-și retragă obiecțiile. Publicația subliniază că miniștrii de externe Uniunii Europene nu au reușit ieri să ajungă la un acord, însă conducerea diplomației europene și-a exprimat încrederea că pachetul va fi aprobat în cursul zilei de azi. În paralel cu eforturile occidentale de consolidare a sprijinului pentru Ucraina, situația de securitate din Orientul Mijlociu continuă să se deterioreze. Președintele american Donald Trump a anunțat reintroducerea blocadei maritime împotriva Iranului și a declarat că Statele Unite intenționează să asigure securitatea navigației prin strâmtoarea Urmuz, transmite Associated Press. Agenția de presă precizează că măsura vizează navele iraniene și pe cele care desfășoară comerț cu Iranul, în timp ce alte state vor putea utiliza în continuare această rută maritimă strategică. Associated Press menționează că Teheranul a respins ferm declarațiile liderului american, avertizând că orice încercare a Statelor Unite de a controla strâmtoarea Urmuz sau de a coopera militar cu alte state în zonă va fi considerată un act de război. Pe fondul noii escaladări, traficul maritim prin strâmtoarea Urmuz rămâne limitat, conchide Associated Press. Între timp, compania portuară DP World vrea să construiască un nou port și un terminal de containere pe coasta de est a Emiratelor Arabe Unite pentru a reduce dependența traficului maritim comercial de strâmtoare Urmuz, scrie Financial Times. Potrivit publicației, proiectul prevede dezvoltarea unei noi infrastructuri portoare care va permite transportul mărfurilor fără traversarea rutei maritime afectate de tensiunile cu Iranul. Financial Times precizează că decizia a fost accelerată în urma blocării strâmtorii Urmuz de către Iran, iar noul port ar putea deveni operațional în aproximativ un an și jumătate. În fine, doi bărbați suspectați de furtul unor bijuterii din Muzeul Louvre au declarat în timpul unor noi audieri că au acceptat să comită jaful la solicitarea unui comanditar necunoscut, care le-ar fi promis între 15 și 25.000 de euro, scrie Le Monde. Publicația subliniază că cei doi și-au recunoscut pentru prima dată implicarea și au susținut că au fost recrutați cu doar câteva zile înainte de furt, primind imagini video cu obiectele vizate. Le Monde amintește că suspecții au pătruns în muzeu în octombrie anul trecut, au spart vitrinele cu unelte electrice și au fugit cu bijuterii istorice evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro. O parte dintre declarațiile acestora e confirmată de probele strânse în anchete, însă alte afirmații rămân contradictorii, remarcă Le Monde.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Am ajuns și la cel de-al doilea concurs al dimineții, cel cu răspuns corect, care vă aduce o invitație la plimbare cu caiacul pe Nistru. Tura pe apă durează vreo 4 ore, dar nimeni nu vă grăbește, chiar vă îndeamnă să admirați peisajele, să vă răcoriți și pur și simplu să vă relaxați.
2: Doar că organizatorii de la Kayaking Tours totuși iubesc punctualitatea, pentru că vor începe cu un instructaj de securitate, cu echiparea corespunzătoare, dar și cu transportarea grupului la punctul de pornire. De aceea, timpul de pregătire este important și ora de pornire trebuie respectată.
1: Dar până ajunge acolo, tot despre timp vrem să vă întrebăm astăzi. Cine va răspunde corect la întrebarea noastră va putea beneficia de aceste invitații la kayaking.
2: Întrebarea de astăzi este: care țară din lume are cele mai multe fusuri orare?
1: Bun, așteptăm răspunsurile la 069-117575 pe Viber, WhatsApp sau SMS, iar imediat după pauză revenim cu anunțul câștigătorului. Mult succes!

0: timpul s-a scurs și noi revenim cu răspunsul la întrebarea de mai devreme, tot legată de timp. V-am întrebat care țară are cele mai multe fusuri orare. Am primit răspunsuri între timp destul de multe. Mulți s-au legat, s-au gândit, de fapt, la Rusia sau Statele Unite. E bine, cu răspunsul corect este altul.
1: Cu totul altul.
0: Da, este vorba despre Franța.
1: Așa, poate e surprinzător, dar așa e, pentru că Franța are teritorii împrăștiate în toată lumea, din America de Sud până în Oceanul Pacific, așa că adună în total 12 fusuri orare, mai multe chiar decât ureașa Rusie, care are 11, apropo. Deci, cât la noi e o singură oră de la un capăt la altul al țării, francezii jonglează cu 12 și, apropo, astăzi este marcată Ziua Națională a Franței, deci francezii au timp să sărbătorească cu cele 12 fusuri orare.
0: Așa este, iar câștigătorul sau câștigătoarea de astăzi este chiar, lăsăm un pic de suspans.
1: Așa,
0: este doamna Veronica din Peresecina. Felicitări pentru că ați câștigat cele două invitații cu caiacul pe Nistru. Mulțumim tuturor participanților și nu vă descurajați, concursul ține până la finalul lunii iulie.
1: Noi revenim însă după ora 9, până atunci vă lăsăm cu muzică și buletinul de știri de la ora fixă. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Podul peste râul Ciuculucul Mic din apropierea localității Zeican de pe traseul Telenești-Ratuș va fi demolat și înlocuit cu unul nou, după mai bine de 50 de ani de exploatare. Valoarea investiției este de peste 34 de milioane de lei, iar lucrările urmează să fie încheiate la sfârșitul lunii septembrie 2027. Administrația Națională a Drumurilor precizează că podul a fost construit în anul 1975 și nu a fost niciodată reparat capital. De atunci, structura acestuia s-a degradat sub acțiunea factorilor de mediu și a traficului, iar caracteristicile nu mai corespund standardelor actuale de siguranță rutieră și pietonală. Noul pod va avea aproximativ 60 de metri lungime și 12 metri lățime și va fi destinat atât traficului rutier cât și pietonal. Potrivit autorităților, în prezent se amenajează un drum provizoriu de ocolire care va avea o lungime de 190 de metri, două benzi de circulație și va fi asfaltat. Municipiul Chișinău a relansat licitația pentru restaurarea clădirii istorice după ce două proceduri anterioare au ieșuat. Autoritățile spun că la primul concurs nu s-a înscris niciun participant, iar cel de-al doilea, singura ofertă depusă a fost declarată neconformă. Totuși, primarul Ion Ceban a declarat că municipalitatea va încerca să atragă un număr mai mare de companii, inclusiv din străinătate, pentru a asigura concurență la licitație și să lase selectarea unui antreprenor cu experiență în restaurarea monumentelor istorice. Proiectul are o valoare de aproximativ 96 de milioane de lei, iar lucrările vor fi realizate în mai multe etape, care vor include restaurarea fațadei, reabilitarea acoperișului, precum și modernizarea rețelelor inginerești. Premierul Ucrainei Iulia Svyrydenko și-a depus demisia, cererea fiind înregistrată la Rada Supremă. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Ucrainean, Ruslan Stefanciuc, într-o postare pe Facebook. Demisia are loc la scurt timp după ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat o remaniere amplă a cabinetului de miniștri. Șeful statului a explicat că Ucraina își adaptează strategia politică și că sunt necesare schimbări la nivelul conducerii guvernului. În același timp, Zelensky i-a propus Iuliei Svyrydenko să rămână în echipa sa și să coordoneze o nouă direcție importantă în relațiile cu un partener cheie, fără a oferi detalii despre ce partener este vorba. Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, Rada Supremă ar urma să voteze demiterea premierului astăzi, iar noul cabinet de miniștri ar urma să fie investit pe 16 iulie. Serviciul de stat al Ucrainei pentru situații de urgență a raportat că în urma atacului cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului noaptea trecută, au izbucnit incendii și a fost avariată clădirea unei școli internat. Mai multe autoturisme aflate într-o zonă deschisă au fost cuprinse de flăcări. Într-una dintre locații a fost descoperit un crater provocat de lovitura. Rafineria de petrol Gazprom Neftchim Salavat din orașul Salavat, Republica Bașcortostan, a fost atacată cu drone. Aceasta este situată la aproximativ 1400 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina. Martorii oculare au raportat o serie de explozii. În imaginile și înregistrările video postate pe rețelele de socializare se pot vedea nori denși de fum ridicându-se din rafinerie. Gazprom Neftchim Salavat este unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia. Potrivit de Moscow Times, rafineria a procesat 7,2 milioane de tone de țiței în 2024, reprezentând 2,7% din volumul total de rafinare al Rusiei. Președintele american Donald Trump impune o nouă blocadă asupra porturilor iraniene din strâmtoarea Hormuz. De această dată, Trump a anunțat introducerea unei taxe de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin această rută maritimă strategică, fără a explica însă cum va fi aplicată în practică. Aceasta nu este prima dată când președintele american Donald Trump impune o blocadă asupra porturilor iraniene din strâmtoarea Hormuz. În aprilie, forțele americane au anunțat că vor intercepta sau vor întoarce din drum navele care se îndreaptă spre sau dinspre coasta Iranului, informează BBC. Organizația Maritimă Internațională, agenția ONU responsabilă de transportul maritim, afirmă că niciun stat nu are dreptul legal de a bloca navigația prin strâmtorile utilizate pentru tranzitul internațional. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Acest program conține plasare de produs. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Bine v-am regăsit la Dimineața cu Radio Moldova. Mai avem încă o oră pentru a începe această zi în plină forță. De aceea am pregătit pentru dumneavoastră informații utile și multă, multă muzică în această oră.
2: Rămâneți aproape pentru că în această oră vom discuta la o cafea despre platforma de admitere a elevelor în licee.
1: Apoi vom afla cum putem stabili un dialog constructiv între generații și ce s-a întâmplat în presa interbelică, dar ce știri de fapt ne mai aduce și sportul în această zi.
2: Oleg Tomșa și Vlada Severovian, nu suntem alături de dumneavoastră și vă invităm să petrecem această oră cu dispoziție bună. Pentru asta vine Eros Ramazzotti cu piesa Più Bella pentru a avea o zi cât se poate de frumoasă. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: A început admiterea în clasa 10-a. Pentru mulți elevi și părinți urmează o perioadă cu multe emoții și întrebări. Oare ce liceu să aleagă? Care sunt șansele de admitere și cum poate fi urmărit mai ușor concursul dosarelor?
2: Pentru a simplifica acest proces a fost creată o platformă online care prezintă informațiile oficiale într-un limbaj mai accesibil. Despre cum funcționează acest instrument și ce trebuie să știe părinții, discutăm astăzi cu invitatul nostru, care sper că s-a conectat deja cu noi. Așteptăm un semn de regie. Da, avem. Deci îl salutăm pe Ghenadi Ganebni, autorul platformei eșcoala.angen.ai. Domnule Ganebni, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: În primul rând, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cunoaștem că sunteți vorbitori de limbă rusă, dar ne bucurăm că ați acceptat provocarea de a ne răspunde la câteva întrebări astăzi.
3: Da.
2: Vă mulțumim, da. Să intrăm în subiect. Platforma a pornit dintr-o experiență personală, de câte înțelegem. Cum a fost pentru dumneavoastră procesul de admitere și ce v-a determinat să transformați această idee într-un instrument pentru toți părinții?
3: Da, anul precedent, copilul meu, el trecea în clasa 10 și în Chișinău noi avem dezvoltată platformă online pentru a da aceste aplicații pentru clasa 10, dar și este dezvoltată de primărie și este foarte bună, pentru că, de exemplu, la nivel de sat nu avem așa ceva. Dar totuși, acolo nu este prea clar dacă, de exemplu, copilul tău ajunge în cota sau nu. Și soția, noi a dat această cerere și soția mea a fost foarte pe emoții dacă el ajunge sau nu, pentru că avea note nu așa de bune. Și pentru că eu sunt un director de companie IT, eu am decis să dezvolt un platform care dă mai bună vizibilitate de date pentru părinții care sunt de la platforma de primărie. Și asta a fost. Da.
1: Deci pentru părinți este util, pentru că văd mai multe informații și văd care este parcursul de fapt a elevului pentru admiterea în clasa 10-a. Totuși, ce informații mai pot fi găsite acolo pe platformă?
3: Eu pot găsi licee și pot găsi o notă acei licee care potrivesc pentru copii după notă ce ai obținut în clasa 9 și la examen după clasa 9. Este foarte util, de exemplu, dacă copil are o notă mică, el pot găsi acei licei unde el ajunge în cotă.
1: Eu am intrat, de exemplu, pe platformă, că am fost curioasă să văd cum arată, da. Și chiar am văzut că e o listă mai lungă de licee și în funcție de câte locuri disponibile, dacă încarci documente, poți vedea exact unde ai cele mai mari șanse.
2: Deci, așa poți să afli dacă copilul are șanse să intre la un anumit liceu, da? Asta
3: da,
2: platforma
3: da,
2: ne ajută.
3: Da, la anumite licee concursul este foarte mare, de exemplu, eu cred că la Spiru Hareț sau undeva copii cu nota nouă nu ajunge în cotă, pentru că o notă câștigătoare este nouă și ceva.
1: Dar mulți cred că trebuie să depună dosarul cât mai repede pentru a prinde loc, deci primul contează. E adevărat sau totuși admiterea se face după alte criterii?
3: Da, admiterea este făcută după alte criterii. Concursul finalizează, eu cred că la 22 iulie și la momentul ăsta este făcută decizie după notă, dar nu de primul venit, primul ajuns. Și acolo există și mai multe criterii, pentru că este cote anumite pentru, de exemplu, pentru copii cu dizabilități, pentru cu copii fără părinți sau pentru copii care au câștigat niște olimpiade. Și ei tot ajung la o cotă diferită.
1: Deci, până la urmă, contează performanța academică și școlară, nu neapărat cine primul.
3: Da.
2: Și în cele din urmă am vrea să vă întrebăm ce sfaturi aveți pentru elevii și părinții care acum aleg un liceu? Sau la ce trebuie să fie atenți pentru a lua o decizie corectă?
3: Eu cred că eu nu pot da așa sfaturi, pentru că fiecare părinte și fiecare copil, el alege după criterii proprii, dar ce eu vreau să spun, că la la cei părinți copii care astăzi merg, toamna asta merg la clasa nouă. Fiți atenți la note de copii ca să nu aveți probleme când trei în clasa 10. Pentru că în mai multe ori problema cu note nu este problema că copilul nu știe ceva, dar de atitudine la învățământ. Toți copiii sunt eu am uitat asta cum să fie limba română.
1: Puteți spune limba rusă și ok, da, să traducem.
3: Toți copiii sunt deștepți.
1: Deștepți.
3: Dar uneori au atitudine așa, cam așa, la lecții și de aceea ei au note rele.
1: Deci cel mai important sfat este să ne apucăm de învățat sau elevii care trec acum clasa 9 sau chiar și cei care trec acum clasa 5 de fapt, pentru că ciclul gimnazial sau notele respective se calculează începând cu clasa 5, să fie atenți la studii, la școală și să depună tot efortul pentru a avea succes după aia când ajung la liceu.
3: Da.
2: Mulțumim mult pentru acest interviu. Cu siguranță este o perioadă plină de emoții atât pentru elevi cât și pentru părinți. De ce este important să fim informați. Vă mulțumim încă o dată și vă urăm mult succes în continuare și o zi cât se poate de productivă.
3: O zi bună.
1: Am discutat cu Ghenadei Ganebnăi, autorul platformei eșcoală.angen.ai, despre funcționalitatea platformei, iar nouă nu ne rămâne decât să urăm mult succes elevilor care trec acum în treapta liceală, atât la admitere în liceu, cât și în debutul acestei etape noi școlare. Noi continuăm însă matinalul cu MEV și piesa Dimineața, pentru că încă e dimineață până la ora 10. Sunteți alături de noi la Radio Moldova.

0: Dacă tot am discutat mai devreme despre admiterea în clasa 10-a, trebuie să recunoaștem că e un moment unde părinții și elevii devin o echipă mai mult ca niciodată, deci două generații la un loc.
1: Așa este și fiecare generație are propriile valori, preocupări și feluri de a privi lumea, iar uneori diferențele dintre tineri și cei mai în vârstă pot părea foarte mari.
0: Totuși, dincolo de aceste deosebiri, există lucruri care îi apropie, dorința de a fi înțeleși și nevoia de a transmite mai departe ceea ce au învățat.
1: Natalia Mogâldea a discutat atât cu tine, cât și cu persoanele din generația a treia despre cum se văd unii pe ceilalți, dar și cum poate fi construit un dialog mai bun între generații. Ce a aflat colega noastră, ascultăm imediat.
2: Generațiile se schimbă, dar respectul și legătura dintre oameni rămân valori importante. Bunicii și persoanele din generația a treia păstrează experiențe, tradiții și povești de viață care pot fi adevărate lecții pentru cei mai tineri. Am întrebat tinerii ce cred despre generația a treia, cât de apropiate se simt de bunici și ce apreciază cel mai mult la oamenii cu mai multă experiență de viață.
3: În opinia mea este o generație pe care eu am foarte mult respect și eu cred că este demnă de respectul nostru mereu. Aceasta a făcut niște lucruri foarte importante pentru traiul nostru de azi și avem o viață foarte bună datorită lor.
4: Nu-mi prea plac stereotipurile și mă deranjează faptul că generația a treia nu prea depune efort ca să înțeleagă generația din care fac eu parte și prietenii mei ca adolescenți. Noi suntem văzduți de către generația a treia ca neproductivi și ei cred că noi ne petrecem tot timpul pe internet, ceea ce nu este adevărat. Noi în majoritatea cazurilor investim timpul nostru în internet. Cred că ei refuză să accepte diversitatea generației noastre.
5: Consider că generația 3 este o generație înțeleaptă care a influențat enorm viața noastră cotidiană.
2: În același timp, multe persoane din generația 3 privesc cu

0: era, mi se pare că o leacă mai educați, mai blajini, foarte ascultători. În ziua de astăzi, tineretul este dezvoltat, dacă acum este internetul și eu mă gândesc că ei pot să construiască un viitor mai bun decât al nostru și mai fericit.
1: Despre tineret am o părere pozitivă. Tineretul este viitorul nostru. Sunt sigur că prin activitatea lui a se miște societatea mai înainte decât am mișcat-o noi. În general, tinerii întotdeauna îi întrec cu mult pe părinții lor, pe generația mai în vârstă. Ei au contribuit și, bineînțeles, vor contribui în continuare la dezvoltarea culturii, învățământului, tehnologiilor. Pe când noi eram tineri, sursa de informație era din școală, din presa, literatura artistică, era o scăpare. Tinerii în prezent au mai multe posibilități, cu mult mai versați. Ei sunt mai liberi, pot să comunice nu numai cu semenii lor din țară, dar și de peste hotare. Cunosc mai multe limbi străine. Acest lucru este un lucru pozitiv și îl susțin. Dacă noi n-am putut să facem transformări radicale în țară, tinerii de astăzi vor duce ideile noastre, vor face ca viitorul țării noastre să fie cu mult mai bun decât în prezent.
2: Despre tineret am păreri foarte, foarte bune, deoarece ei în ziua de astăzi sunt foarte inteligenți, dezvoltați. O bună parte au călătorit în Uniunea Europeană, s-au inspirat de multe lucruri frumoase de acolo și suntem mândri de tot ce fac ei pentru societate. Bineînțeles, sunt și neajunsuri. Cei care vin de peste hotare ar vrea să arăte că sunt mult mai culți. Comportamentul lasă mult de dorit, exteriorul, îmbrăcămintea, manierele, la fiecare cuvânt, de acum deja și elevii claselor primare, ok, nu sunt de acord cu exprimarea aceasta, avem cuvântul bine, acum atâta informație este, internetul, copiii au totul la dispoziția lor, au din unde se inspira, au libertate, fiecare e discătușat, vorbește ce gândește el. Are părerea lui și fiecare om are dreptul la părerea lui. Avem încredere în tineret, un sprijin de forță pentru societate.
3: Diferențele dintre generații sunt firești, însă legătura dintre ele rămâne una valoroasă. Experiența celor în vârstă și energia tinerilor se pot completa, iar respectul și înțelegerea reciprocă sunt cele care apropie oamenii, indiferent de vârstă. Până la urmă, fiecare generație are ceva de oferit și ceva de învățat de la cealaltă.

0: Este 9:30, urmează știrile pe scurt. 8 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani sunt cercetate într-un dosar privind activitatea unui centru de apel implicat în fraude informatice, specializat în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene. Inspectoratul General al Poliției, împreună cu procurorii PC Cox, sub egida Eurojust și Europol, au efectuat percheziții în 10 locații.
1: Primul exercițiu cu rezerviștii forțelor armate din acest an a început astăzi la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova din Bălți. Exercițiul se va desfășura pe parcursul a 5 luni și are ca obiectiv verificarea aptitudinilor rezerviștilor și familiarizarea cu tehnica și echipamentul din dotare.
0: Consumatorii care lipsesc de acasă cel puțin 15 zile pot cere recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate. Pentru asta, ei trebuie să anunțe în scris administratorul blocului înainte de plecare, iar la întoarcere să prezinte documente care confirmă absența. Cererea de recalculare trebuie depusă în cel mult 15 zile de la revenirea acasă, altfel dreptul se pierde.
1: Iar pe final, datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, izolat cu ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă se încadrează în intervalul 25-30 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 19 grade.

0: Gun, Gun, Gun de la David Guetta, Teddy Swims și Tones and I s-a fost pe frecvențele Radio Moldova, iar noi continuăm cu o informație de interes ce are legătură cu sănătatea noastră, mai ales vara.
1: Da, vara, atunci când soarele și încărcătura ultravioletă este mai puternică, ca de obicei, există riscul să apară pe piele mai multe alunițe sau să fie afectate cele care există deja.
0: Alunițele sunt foarte frecvente și apar pe pielea majorității oamenilor. De cele mai multe ori sunt inofensive, însă este important să le monitorizăm și să observăm orice schimbare de formă, culoare sau dimensiune.
1: Când ne expunem mai mult la soare, în special vara, pielea are nevoie de o atenție suplimentară. Cum ne protejăm și când este cazul să mergem la medic, ne spune colega noastră Alina Chiper.
2: Alunițele trebuie verificate chiar dacă nu își schimbă aspectul vizibil. Multe persoane cred că doar o aluniță care începe să se modifice trebuie examinată, însă controlul preventiv este la fel de important, menționează medicul dermatolog chirurg Cristina Chirciu.
3: Din păcate, cu ochiul liber această diferență nu putem face în stadiile incipiente. În stadiile incipiente o poate face numai un medic dermatolog, competent în dermatoscopie. Făcând această investigație, este posibil. Cu ochiul liber se poate face diferența când deja este în stadiu tardiv.
2: Specialista mai adaugă că metoda de tratament este aleasă în funcție de fiecare caz.
3: În dependență de tipul de aluniță, sunt diferite proceduri de îndepărtare. Este îndepărtarea clasică, chirurgicală, atunci când este necesar. Este îndepărtarea cu radioundă, este un fel de bisturiu electric. Și uneori mai este posibil și îndepărtarea laser. Desigur, asta hotărăște specialistul în dependență de aluniță și neapărat după ce a făcut examinarea dermatoscopică.
2: Razele puternice ale soarelui pot afecta pielea, iar protecția zilnică este importantă pe tot parcursul vierii.
3: E de dorit să ne expunem mai puțin la soare, că dacă avem expuneri îndelungate, să folosim crema cu protecție solară, iar și în dependență de crema, de proprietățile ei, uneori este necesar de reaplicat la o oră jumătate. Dar dacă vorbim despre regula de bază, pielea nu trebuie arsă la soare. Adică trebuie să ne expunem la soare 15, maxim 30 de minute. Dacă vorbim despre plimbări în parc, plajă, atunci putem folosi 30 de minute dimineața, 30 de minute după masă. Deci să evităm orele când soarele este cel mai aproape de pământ, adică razele cad perpendicular, acestea sunt orele a medii, de la 11 până la 2-3.
2: În concluzie, un adult are în medie între 10 și 40 de alunițe pe corp. Totuși există persoane care au doar câteva, în timp ce altele pot avea peste 100.

0: ascultați dimineața cu Radio Moldova, iar Direcția 5 cu Polul Nord și Polul Sud ne-a adus mai aproape de ora 9 și 42 de minute.
1: Știm că astăzi de la nord la sud presa scrie despre tot ce se întâmplă în lume, dar să vedem dacă așa era și acum un secol în regiunea noastră. Ne spune Dan Melnic mai multe.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața, 14 iulie 1926, toată presa scria despre noi violențe în China. Se relua războiul civil, iar trupele revoluționare atacau armata, având loc violențe foarte mari. Presa era în așteptarea ultimelor noutăți de acolo. În țară însă, ziarul România Nouă aducea în atenție problema calendarului nou și căuta să aducă explicații de ce în Basarabia primea rezistență. Calendarul nou era prezentat ca fiind mai corect din punct de vedere științific, iar schimbarea era considerată inevitabilă. Sfântul Sinod era justificat pentru adoptarea noului stil. Articolul concluziona că vinovată nu este populația, ci modul în care reforma a fost introdusă. Biserica nu și-a pregătit credincioșii, iar preoții din Basarabia au fost puși în fața faptului împlinit, fără timp și fără argumente pentru a explica schimbarea. Rezistența oamenilor este explicată prin atașamentul față de tradiție și prin psihologia mulțimii, nu prin reavoință. Articolul spunea că orice schimbare majoră are nevoie de comunicare și de pregătirea oamenilor. Problema rămâne valabilă și astăzi. Rămânem la tema și tot în același ziar. Aici mai aflăm și despre construcția Catedralei Episcopale din Bălți, care avansa rapid în iulie 1926. Presa scria că până în toamnă urma să fie terminată cupola, iar noul lăcaș impresiona deja prin arhitectura sa. Autorul remarca ambiția episcopului Visarion Puiu de a dărui Bălțiului un monument de artă și arhitectură bisericească demn să fie considerat printre cele mai frumoase din România. Construcția cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena a fost dusă la bun sfârșit și sfințită în 1935 în prezența regelui Carol al II-lea. Este construită în stil neobizantin cu influențe neoromânești, brâncovenești. Aceasta există și astăzi. În perioada sovietică a fost închisă și transformată mai întâi în depozit, apoi în muzeu. O parte din patrimoniul interior s-a și pierdut, iar din 1990 a fost redată cultului, dar aparține astăzi deja Patriarhiei Moscovei. Trecem și la rubrica sanitare, aflăm aici care erau cele mai răspândite boli infecțioase în 1926. În spitalul de boli infecțioase de la Chișinău erau internați 57 de pacienți. Printre cele mai frecvente afecțiuni se numărau tifosul, tuberculoza, pojarul, denumirea veche pentru rujeolă, dizenteria și tarantitul. Lista bolilor din 1926 arată cât de diferite erau preocupările medicinii de acum un secol. Afecțiuni precum rujeola, tifosul și dizenteria umpleau saloanele spitalelor, în timp ce astăzi multe dintre ele sunt rare sau pot fi prevenite și tratate mult mai eficient datorită vaccinurilor, antibioticilor și progresului medical. Ziarul România Nouă mai anunța că în perioada 9-14 august 1926 urma să se organizeze cursuri populare de viticultură, venificație și horticultură destinate celor care doreau să-și aprofundeze cunoștințele teoretice, practice și de laborator în domeniul cultivării viții de vie și al producerii vinului la Școala Națională de Viticultură. Știrea aduce o noutate imensă. La Chișinău exista o școală națională românească de viticultură. Chișinăul era deja un important centru de pregătire profesională în domeniul viticulturii și vinificației, iar existența unei astfel de școli și organizarea unor cursuri de perfecționare demonstrează cât de strategică era această ramură pentru economia țării, tradiție care continuă, iată, și astăzi, Republica Moldova fiind recunoscută la nivel internațional pentru vinurile sale. Ziarul Dimineața publica un articol care arăta cât de apropiată era relația dintre Franța și țara noastră, România. Generalul Berthelot a acceptat titlul de membru de onoare al Academiei Române. În scrisoarea de răspuns, marele militar francez afirma că este profund emoționat de această distinție și spune că sprijinul oferit României în timpul Primului Război Mondial a fost acordat din toată inima. Berthelot subliniază că România a luptat pentru o cauză dreaptă și vorbește despre legătura spirituală dintre români și francezi, întemeiată pe aceeași moștenire latină și pe valorile dreptății și libertății. El adăuga că prietenia dintre cele două popoare, întărită pe câmpurile de luptă, nu va putea fi ruptă niciodată. Alianța dintre țările noastre era susținută nu doar militar și politic, ci și în presa vremii. Presa franceză lua apărarea României în conflictul de la granița cu Bulgaria. Ziarul francez Petit Journal considera că noile incidente de la frontiera româno-bulgară au fost provocate de bande bulgare. Publicația îndemna însă la calm și cerea ca diferendul să fie soluționat pe cale diplomatică prin Societatea Națiunilor, din care făceau parte atât România cât și Bulgaria. Ziarul Adevărul scria un articol despre scandalul politic între doi dintre cei mai cunoscuți oameni politici ai Basarabiei. În vara lui 1926, Constantin Stere îl contrazice public pe ministrul Basarabiei, Sergiu Niță, după ce acesta susținuse că Stere ar fi încercat să negocieze o colaborare cu Partidul Poporului al generalului Averescu. Într-o scrisoare deschisă, Stere califică afirmațiile drept fantastice și neagă că ar fi cerut vreodată o astfel de apropiere politică. El susține din potrivă că reprezentanții guvernării au fost cei care au insistat pentru discuții și amintește că se încercase chiar unificarea forțelor politice basarabene. În 1926, replicile se dădeau direct în ziare și așteptai următorul număr pentru a afla și răspunsul celuilalt. Sunt Dan Melnic, vă salut și ne reauzim și mâine!

0: Astăzi, construirea unui stadion care să iasă în evidență nu este o sarcină ușoară. Totuși, un astfel de proiect ar putea prinde contur în Polonia, după exemplul arenei clubului de fotbal Sporting Club de Braga.
1: Corina Gamurar vine cu detalii referitor la proiectul pus la cale de oficiale clubului Rakov Częstochowa.
2: Un club din Polonia se inspiră de la formația Sporting Club de Braga pentru construirea unui stadion unic. Astăzi, construirea unui stadion care să iasă în evidență nu este o sarcină ușoară. Totuși, un astfel de proiect ar putea prinde contur în Polonia, unde au luat ca exemplu arena celor de la Braga. Majoritatea fanilor de fotbal probabil își dau deja seama. Stadionul portughez cu o capacitate de 30.000 de spectatori este cunoscut mai ales pentru faptul că este integrat într-un deal având doar două tribune, iar una dintre laturi este închisă de un perete stâncos. O idee asemănătoare se visează și la Częstochowa, în Polonia, acolo unde și are sediul Rakov. Planul inițial al autorităților locale care prevedea construirea noii arene pe un fost complex industrial a eșuat, astfel că a fost prezentat un nou proiect, un stadion de 15.000 de locuri care ar urma să fie ridicat într-o fostă carieră de pe Muntele de Aur, pentru clubul care în 2023 a cucerit titlul național și care în ultimii ani face parte din elita fotbalului polonez. O nouă arenă este o necesitate. În prezent echipa joacă pe un stadion municipal foarte modest și din multe puncte de vedere inadecvat, cu o capacitate de 5.500 de locuri. Un alt avantaj al acestei locații este infrastructura deja existentă. Zona se află în apropierea stadionului de Speedway și a sălii polivalente din Częstochowa, ceea ce înseamnă multe locuri de parcare și conexiuni excelente. Ideea este cu adevărat impresionantă, însă mai întâi trebuie rezolvate câteva probleme urgente, precum finanțarea, forajele geologice, complexitatea tehnică a construcției și chestiunea proprietății. Dacă toate acestea vor fi depășite cu succes, la Częstochowa ar putea apărea un templu al fotbalului cu adevărat unic.

0: iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa v-au fost alături pe parcursul acestor 3 ore, împreună cu producătoarea Viorica Rusica și Lilian Secară din regie.
1: Urmează știrile în limba rusă, apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public, unde se va discuta despre viitorul guvern și reformele de pe agenda.
0: Dimineața cu Radio Moldova revine mâine de la 7 și 5 minute. Până atunci, numai bine!
1: O zi frumoasă să aveți! Pe curând!

0: public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche, ce vă invit în spațiul public, aici la Radio Moldova. Așadar, Republica Moldova va avea în curând un nou guvern. După demisia premierului Alexandru Munteanu, executivul este condus interimar de Eugeniu Osmochescu. Iar Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan, care în aceste zile pregătește programul de guvernare și poartă consultări cu miniștrii în exercițiu, mediul de afaceri și societatea civilă. Dar întrebarea este alta. Ce trebuie să facă concret viitorul guvern pentru ca economia Republicii Moldova să înceapă să crească? Pentru că datele economice nu sunt deloc încurajatoare. În ultimul deceniu, economia Moldovei a crescut în medie cu doar 2,2% anual, rata ocupării forței de muncă rămâne cea mai redusă din Europa, peste o treime dintre cetățeni trăiesc în sărăcie absolută, iar modelul bazat pe consum și remitențe pare să fi ajuns la limită. În acest context, Expert Group propune 7 reforme economice considerate esențiale pentru următorii ani. Care dintre ele sunt urgente? Există voință politică pentru reforme dificile și cât de mult va conta profilul noului premier? Discutăm astăzi la spațiul public cu invitații emisiunii de astăzi, domnul Adrian Lupușor, director executiv Expert Group. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
2: Bună dimineața!
1: De asemenea, dat curs invitației, domnul Viorel Gârbu este expert economic. Bună dimineața și vă mulțumim pentru prezență.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Cu mare drag, puțin mai târziu ni se va alătura online și analistul politic Ion Tăbârță, cu care vom discuta dimensiunea politică a acestor reforme și șansele ca ele să fie implementate. Așadar, începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul Public cu domnul Adrian Lupușor. Raportul dumneavoastră începe cu o concluzie destul de dură, aș spune eu. Modelul economic al Republicii Moldova și-a atins limitele. Cum ați ajuns, pentru început, la această concluzie? De ce?
2: Și asta arată datele. Într-adevăr, creștere economică din ultimii ani a încetinit pe fundalul problemelor demografice, pe fundalul insuficienței cronice de investiții, atât publice cât și private, pe fundalul volatilității economice, volatilității politice, a șocurilor care s-au întețit în ultima perioadă și mai cu seamă și pe fundalul problemelor pe piața muncii, pentru că modelul de creștere economică de până acum s-a bazat pe principiul de competitivitate pe bază de cost. Deci, mare parte investițiile care au venit s-au bazat pe faptul că avem forță de muncă ieftină, care deja devine nu atât de ieftină, pentru că salariile în ultima perioadă, în ultimii ani au crescut, deci constant, mai rapid decât productivitatea, ceea ce este un lucru bun pentru bunăstarea oamenilor, dar un lucru rău pentru investitorii care au mizat pe forță de muncă ieftină. Iată, acest fenomen a cauzat și un deficit piața muncii, care devine și o problemă pentru mediul de afaceri. Deci noi suntem într-o perioadă de tranziție în care modelul precedent deja și-a epuizat potențialul și trebuie să migrăm cât mai rapid posibil spre un nou model bazat pe valoare adăugată. Deci aceasta înseamnă că programele de stat trebuie să-și schimbe abordarea. Deci trebuie să punem accent pe altceva.
1: Și dacă ne uităm la creșterea economică de doar 2%, un pic peste 2,2%, în ultimii 10 ani, spune practic că batem pasul pe loc sau există și alte explicații pe lângă cele care le-ați enumerat dumneavoastră?
2: Este, deci, în opinia mea, cauza fundamentală este că potențialul se erodează din cauza problemelor care le-am spus. Aș mai adăuga aici și o problemă structurală fundamentală legată de piața financiară, care este total focusată pe bănci, dar băncile în Republica Moldova preferă deseori să crediteze statul în defavoarea sectorului privat, pentru că, și nu e problema băncilor, problema este că statul în ultimii ani înregistrează un deficit bugetar deja mult peste 3%, deja ajunge la 4, 5, 6% din produsul intern brut. Aceasta înseamnă că statul apelează tot mai mult la bănci să se crediteze, să acopere acel deficit. Și băncile respectiv se orientează foarte mult spre creditarea statului și creditarea statului este un business foarte profitabil pentru bănci. Acum băncile atrag depozite la 3-4% și creditează statul la 9-10%, deci este un business practic pe un risc redus care asigură un venit garantat. E bine pentru bănci, dar e rău pentru stat pentru că se finanțează la dobânzi mari și e și mai rău pentru economie pentru că aceste resurse, în loc să crediteze sectorul real, în loc să se transforme în investiții, merg în acoperirea deficitului bugetar. Și noi, la nivelul creditului bancar raportat la PIB, indicatorul care măsoară între intermediere financiară și de care depinde direct cât de depinde direct calitatea creșterii economice, de aceasta depinde câte investiții avem în economie. Deci noi la acest capitol suntem la coadă comparativ cu alte țări din regiune. Deci în același timp nu avem alte instrumente de finanțare. Piața de capital este practic inexistentă. Mizăm pe lansarea în acest an a bursei internaționale a Moldovei, dar deocamdată sistemul financiar mai curând este o problemă decât o soluție pentru relansarea economică și trebuie să fie o prioritate pentru un nou guvern. Relansarea sau reformarea structurală a pieței de capital.
1: Domnule Gârbu, sunteți de acord cu acest diagnostic, să-i zicem așa, sau există și alte cauze pe care Expert Group nu le pune în evidență suficient?
3: Vedeți, nu scoatem la iveală anumite trăsturi economiei naționale care sunt prezente de o perioadă foarte lungă de timp și care, de fapt, era acum clar că nu produc rezultate în anii 2010 și tot așa. Deci Moldova a pășit în această direcție de o perioadă lungă de timp, ceea ce am avut noi până acum, creștere economică bazată pe consum, pe remitențe, bine, și în anul 2010, că se vorbea destul de intens despre acest lucru. Noi, efectiv, transformăm țara într-o mare groapă de gunoi, oricât trist nu ar suna, dar valoarea adăugată nu se creează în Republica Moldova, doar ambalajul bunurilor importate, fiindcă noi importăm masiv din remitențe, care exportăm forță de muncă și importăm produse finale. Noi acest model îl avem în aplicare de prea lung de timp. Moldova, într-adevăr, și a erodat orice potențial pe care l-a avut până acum. Nu a avut potențialul acelor întreprinderi active acum la în perioada comunistă, în perioada sovietică, pe care am ratat-o până în anul 2000. Deci, efectiv, n-am știut să construim ceva pe cele active. În începând cu anul 2000, am avut forță de muncă ieftină. Această resursă masivă am ratat-o la fel. Au fost zeci de miliarde de dolari și euro investiți în economia națională pe această cale pe care noi, efectiv, am atestat-o pasiv. Politicienii au stat și, efectiv, s-au ocupat de treburile lor interne mărunte, dar nu au făcut nimic esențial. Și de acum încolo, nu știu, să vedem cu ce viziune va veni noul executiv, dar nu cred că soluția este atât de simplă. Soluția este mai adâncă și mai complexă. Deci ar trebui, dacă ne dorim ceva să facem în această țară, dar așa cum a menționat domnul Fujor, potențialul nostru este erodat și noi tot mai puține deci, resurse pentru creștere economică putem să identificăm de acum încolo pe viitor. Deci Moldova, regretabil, se mișcă într-o direcție greșită și nu se vede o înțelegere a acestei realități din partea clasei noastre politice, fiindcă aici e problema, la nivelul clasei politice.
2: Da, vorbim de potențial, dacă pot aici să adaug ceva, ca să vorbim și de într-o notă așa mai optimistă, da? Pentru că Moldova, da, își erodează potențial, dar în același timp noi trebuie să înțelegem unde avem încă potențial nevalorificat și aici eu cred că putem vorbi de trei direcții majore. Deci prima direcție este, de exemplu, piața forței de muncă. Noi suntem o țară, într-adevăr, cu una din cele mai scăzute rate de ocupare, în jur de 40%, dar în același timp aceasta înseamnă că noi avem practic jumătate din populația cu vârstă aptă de muncă, care nu este încadrată pe piața muncii, dar care poate fi încadrată pe piața muncii. Deci vorbim de minim 100.000, poate chiar mai mult, de la 100 la 200.000 de persoane care nu sunt încadrați pe piața muncii din diverse motive. De exemplu, femeile cu copii au această barieră din cauza accesului limitat la creșe. Persoanele din mediul rural nu au posibilitatea suficientă să fie suficient de mobil pentru a merge la un job în alte localități, pentru că avem un sistem de transport.
1: Dar și ajutoarele sociale probabil este un motiv.
2: Pe partea
1: care
2: de ajutor social s-a intervenit și aici nu cred că mai este acea problemă care a fost câțiva ani în urmă. Deci aici s-a reformat sistemul, dar avem probleme de infrastructură care împiedică moldovenii să se integreze pe piața muncii. În plus, dacă ne uităm la măsurile de ocupare implementate de Anofemie, până acum, deci până în acest an, cu ajutorul planului de creștere, situația s-a schimbat și bugetul a crescut, dar până acum bugetul se epuiza la mijloc de an. Deci noi nu investeam până acum suficient în măsurile de ocupare activă. Respectiv, statul, deși are la dispoziție măsuri foarte bune, bine puse la punct de ocupare, nu investea, deci nu aloca suficiente resurse. Deci asta este primul aspect, ca să ne mișcăm mai rapid. Pe urmă putem să intrăm în detalii. Deci forța de muncă nevalorificată, eu cred că este un potențial care poate, care, dacă este încadrată corect piața muncii, dacă este activată, poate contribui la creștere economică.
1: Dar ce aveți în vedere prin a introduce corect? Deci, dar succint, vă rog.
2: Da, aceasta înseamnă bugetarea adecvată a măsurilor de ocupare, aceasta înseamnă prioritizarea domeniilor în care măsurile de ocupare vin să ajute cei care nu sunt implicați pe piața muncii. De exemplu, acum este în mod obiectiv o cerere sporită pentru abilități, spunem așa, orizontale, de exemplu, lucrul ca calculator, inteligența artificială, limbile. Anofemie ar trebui să aibă buget pentru a susține persoanele neimplicate pe piața muncii să se instruiască, să-și crească abilitățile în acest sens, pentru a fi mai competitiv pe piața muncii.
1: Inclusiv digitalizarea, probabil, ar fi o necesitate.
2: Tot ce înseamnă digitalizarea, accesul la creșe, va debloca foarte mult un potențial care îl găsim în ocuparea femeilor. Pentru că aici avem o provocare, o constrângere.

0: aceste costuri.
1: Da, dar sunt, de exemplu, programe chiar și în educație. Am văzut cât și Ministerul Sănătății au pus la dispoziție indemnizații pentru tinerii specialiști de a se duce acolo în zona rurală și de a presta servicii timp de 3-5 ani și primesc o indemnizație. Deci asta tot ar face parte din aceste...
0: Corect, dar cererea pentru forță de muncă este, nu este în zona rurală, este în zona urbană și
1: acolo
0: statul trebuie să ajute...
1: Acolo unde se circulă mai mult banii, da?
0: Aici
1: aveți
0: acolo unde este activitatea economică. Statul trebuie să ajute deci cei care sunt în zonele rurale să se conecteze, să facă naveta. Sunt sau trebuie să fie măsuri orientate pe flexibilizarea programului de muncă. În majoritatea țărilor europene, codul muncii prevede, este
1: da,
0: mult mai flexibil
1: din acest punct din ceea ce dumneavoastră ați propus referitor la aceste schimbări. Inclusiv despre codul muncii are și în program, s-ar discuta cel puțin în cele 12 puncte Vasile Tofan. Deci viitorul, sperăm, este, premier al Republicii Moldova.
0: Este un domeniu unde trebuie de intervenit, dar în mod prudent pentru a asigura un echilibru între interesele angajaților și angajatorilor. Dar este foarte important să avem piața muncii mult mai flexibilă decât este acum. Uh-huh. Și este important să ca instrumentele, deci cel mai important instrument în acest sens sunt măsurile de ocupare activă implementate de către ANOFM, Agenția Națională pentru Ocupare, Forță de Muncă, care trebuie să-și crească capacitățile să asimileze bugete mai mari și care trebuie să-și regândească abordarea cu privire la instruirea persoanelor, instruirea șomerilor, recalificarea șomerilor. Deci,
1: dar nu putem să spunem că nu se face nimic, pentru că am discutat și cu șefa ANOFM de mai multe ori în cadrul acestor emisiuni la spațiul public și au spus că se pune accent și pe recalificare și sunt...
0: Este exact ce am spus, ei au aceste instrumente, doar că până acum nu erau bugetate. Deci vă spun, în iunie, iulie, bugetele se epuizau, nu mai erau bani. În acest an, guvernul precedent a...
1: Guvernul
0: Munteanu. A majorat de câteva ori, nu înțeleg, de 4 sau de 5 ori bugetul pentru măsurile respective, ceea ce este un pas bun. Uh-huh. Acum este important acest buget să fie valorificat adecvat. Dar și mai important, din punct de vedere strategic, este ca măsurile de ocupare să vină, să meargă în unison cu măsurile de stimulare economică. Pentru că acum avem o economie unde cererea pentru forță de muncă, se concentrează în sectoare și activități cu valoare adăugată scăzută și productivitate scăzută. Cu alte cuvinte, cu salarii mici.
1: Așa.
0: Deci, pe de o parte, programele de stat trebuie să stimuleze companiile să investească în procesarea materiei prime, în automatizarea proceselor de producție, în regândirea mecanismului de subvenționare în sectorul agricol, care acum, în mare parte, merg în activități cu valoare adăugată scăzută. Deci, pe de o parte, trebuie să fie programe de stat care să stimuleze tranziția spre activități economice cu valoare adăugată mai mare, și când spun valoare adăugată, înseamnă și salarii mai mari. Pe de altă parte, măsurile acestea de ocupare trebuie să coreleze cu aceste programe și să nu se limiteze doar la joburi cu valoare adăugată scăzută și cu salarii mici. Deci programele trebuie să permită
1: șomerilor
0: să-și crească calificările. Uh-huh. Trebuie să vorbim de inteligență artificială, de digitalizare, de limbi străine. Și acum, dacă analizăm la ce instruiri fac ANOFM, deci prioritatea nu este aici. Prioritatea este la școli profesionale, la specializări cu valoare, cu un nivel de sofisticare mult mai mic. Deci ambele, și programele de stat în domeniul economic și programele de stat piața muncii, trebuie să meargă în unison spre tranziție spre un nou model de creștere economică bazat pe o valoare adăugată mai sporită. Deci asta este pe piața muncii. Două propoziții pe celelalte domenii, că avem potențial pe piața de capital. Deci,
1: așa,
0: dacă analizăm portofoliile băncilor, noi avem un nivel de lichiditate foarte mare. Deci moldovenii nu au alte instrumente.
1: Lichiditățile sunt foarte mari, prea mari pentru Republica Moldova și nu doar dumneavoastră spuneți acest lucru, a spus și domnul Viorel Gârbu nu odată în cadrul acestor emisiuni.
0: Acum problema este că băncile concentrează un nivel destul de mare de lichidități pentru că nu sunt alte instrumente financiare, nu avem fonduri de investiții.

0: Nu avem o piață de capital funcțională. Deci statul trebuie să susțină chiar și companiile de stat să emită obligațiuni corporative, să facă listări, să dăm un impuls pieței de capital, pentru ca băncile să aibă o concurență cu sectorul financiar non-bancar și în așa mod investitorii să aibă cât mai multe alternative de a-și finanța investițiile. Deci asta este al doilea domeniu și al treilea, mă strădu pe scurt, este tot ce înseamnă buget. Deci noi și aici voi face și o replică pentru candidatul Tofan la premier, la funcția de premier. Moldova nu este adevărat că Moldova are un sector public supradimensionat. Din contră, noi cheltuim pentru sectorul public mult mai puțin față de alte țări. Cheltuielile publice raportate la PIB media în ultimii ani sunt în jur de 35%, în țările Baltice este de 40%, media în Uniunea Europeană este mult peste 40%. Investim, dacă vorbim de investiții publice, investim insuficient, 3% din PIB, media din ultimii ani este mult mai mic, un nivel mult mai mic față de aceleași țări Baltice și în general din țări din regiune. Deci trebuie să creștem investițiile publice, nu trebuie să le reducem. Trebuie să creștem investițiile în sectorul public, un sector public profesionist, meritocratic, deci asta este alt subiect, dar noi ca și țară trebuie să investim mai mult în țară, în sectorul public, în investiții publice și aceasta va duce la creștere economică. Aici avem un potențial, pentru că noi acum suntem avem un sector public mic, contrar percepției și discuțiilor, și cred că spun un lucru controversat acum, dar datele arată că raportat la PIB avem un sector public insuficient de în care insuficient s-a investit. Și dacă vom crește investițiile aici, vom avea și creștere economică, pentru că investițiile private urmează investițiile publice. Deci noi nu putem miza pe investiții în sectorul rural fără ca statul mai întâi să vină și să facă o infrastructură adecvată în, de exemplu, în zona rurală cu asigurarea drumurilor sau conectarea la electricitate și așa mai departe.
1: Probabil aici se leagă și de reforma APL. Aici cred că
0: inclusiv reforma APL. Dar pentru a avea aceste investiții, noi trebuie să extindem baza impozabilă. Și aici trebuie să intervenim pe două dimensiuni. Lupta cu evaziunea fiscală și ocuparea informală și, doi, unificarea codului fiscal. Deci noi acum, în special pe partea de TVA, deci noi avem prea multe facilități fiscale, prea multe excepții pe partea de TVA. TVA standard este 20%, dar cota efectivă de TVA, adică cât se colectează, este în jur de 11%. Deci noi nu acumulăm la buget în fiecare an aproape un miliard.
1: În medie, dumneavoastră,
0: minim
1: aveți în vedere
0: 11% de euro, 11%
1: sau
0: în medie, cu efectivă TVA. Deci aceasta nu aduce la buget în jur de 1 miliard de euro anual. Deci noi pierdem.
1: Și deficitul avem de 6 miliarde.
0: Și deficitul este exact în jur de 1 miliard. Deci este exact acel deficit care se duce prin acele facilități fiscale care cauzează gaură în buget. Și cu efectele care le-am spus. Deci
1: da, aici nu o să intrăm în detaliu referitor la TVA, pentru că nu o să reușim. Vreau și părerea domnului Gârbu, dacă este principala problemă lipsa investițiilor, lipsa oamenilor, productivitatea, instituțiile, sau toate poate la un loc, sau ce ați mai adăugat dumneavoastră?
2: Da, sigur, toate aceste aspecte le-ați menționat, sigur că sunt foarte importante și necesită să fie soluționate, dar cred că cea mai mare problemă este lipsa de viziune. Noi în ce direcție vrem să mergem? Deci economia, efectiv, sigur că se dezvoltă de o anumită manieră, dar noi trebuie să avem și anumit leadership venit din partea guvernului.
1: Dar lipsa de viziune, ce aveți în vedere? Pentru că noi cunoaștem foarte bine că dorim să devenim stat membru al Uniunii Europene și ne dorim și noi o economie precum este în Europa.
2: Da, dar vine de la formulare și până la realizare este
1: implementare mai
2: mare.
1: Greu.
2: Ce înseamnă că ne dorim să devenim stat membru Uniunii Europene? Uniunea Europeană, de principiu, nu este o uniune a statelor arătate în plan economic. Da? Deci noi avem și aici o abordare foarte pasivă prin care credem că Uniunea Europeană și acest lucru se întâmplă, dar totuși nu este corect să pui accent pe acest lucru, deci pe investițiile care vin din cadrul Uniunii Europene. Sigur, noi avem nevoie de investiții, foarte bine că statele europene oferă în cadrul fondurilor pe care le creează în acest sens, investiții statelor care se integrează în cadrul Uniunii Europene. Dar noi trebuie să avem și ceva anumite viziuni pe cont propriu. Deci nu doar faptul că Uniunea Europeană o să ne ofere aceste fonduri. De altfel, și aici sunt anumite schimbări destul de dinamice și cumva periculos să punem accentul doar pe acest aspect. Eu repet și ce am zis un pic mai devreme, noi trebuie să avem viziune. Deci tot ce ține de schimbările de ultimul moment în plan tehnologic ar trebui să ne motiveze pe noi să venim cu o anumită abordare. Noi când vorbim despre schimbările în economie, trebuie să înțelegem faptul că aceste schimbări se produc pe durata 30 de ani. Deci nu vorbim despre guvernul Tofan în general. Da? Deci orice ar spune guvernul Tofan sunt anumite aspecte pur politice, declarative, care sunt menite să-l mențină pe dânsul în funcție pe durata 2-3 ani. Deci efectiv să stea în perioada respectivă. Dar noi acest gen de guverne am avut și în perioada anterioară. Moldova oricum pe ansamblu pe termen lung nu se dezvoltă. Noi am avut o anumită dinamică începând cu anul 2010 până în 2019, atunci când s-a început aceste crize succesive și n-am fost deloc fericit de această dinamică, de acum încolo situația s-a mai înrăutățit. Moldova are nevoie de viziune. Deci viziunea e o chestiune legată de 30 de ani, da? 30-40 de ani. Viziune termen lung în care statul să vină cu o anumită politică pe care să nu o schimbe și constant să meargă în aceeași direcție în perioadă lungă de timp. Noi nu putem să schimbăm realitățile din Republica Moldova. Domnul Ușor s-a referit la mai multe aspecte ce ține de potențialul nostru de creștere economică, dar aici la fel sună bine, dar în realitate ar putea să fie nu chiar atât de bună pe cum ne se pare nouă. Forța de muncă, rata de ocupare a populației, este și foarte mult eroare statistică aici și foarte multe persoane efectiv fac navetă și statistică e clasifică aceste persoane în mod greșit, ca fiind deci, persoane care nu în mod intenționat nu participă în forța de muncă, dar persoanele respective participă, doar că participă de altă manieră și nu sunt interesați să participă în forța de muncă de Republica Moldova, da? Și din alt punct de vedere, costurile sunt prea mari pentru că să-i prinzi pe toți din Republica Moldova, să-i asigură lor servicii mai mari. Costul de a implica această forță de muncă sunt mai mari decât acele beneficii pe care forța de muncă respectivă ne poate aduce. Noi putem să vorbim foarte mult despre inteligența artificială, sună foarte frumos. Haideți persoanele care acum sunt șomeri să-i punem să facă programe pe calculator în domeniul inteligenței artificiale. Hai să stăm un pic mai ușurel. Aici și UTM-ul și absolvenții. Deci forța de muncă sunt de două tipuri. Sunt persoane active care n-au nevoie, care nu merg la agenții de ocupare, forța de muncă, care sunt foarte bine instruite, care caută foarte bine. Aceste persoane au potențial și au potențial să numerească în funcție cu valoare adăugată, deci potențial cu salarii înalte. Cei care au ajuns la agenții forță de muncă nu ai pretenții foarte mari la ei, la drept vorbind. Sunt persoane un pic mai pasive, un pic mai puțin interesate, care și până acum n-au realizat o performanță foarte mare. Poți să investești în aceste persoane și e bine să investești, dar nu poți să ai pretenții că aici va fi nu știu ce bun economic.
1: Și să ai cerințe atât de mari.
2: Exact. Noi trebuie să avem viziune. Noi avem anumite resurse. Noi avem un sistem educațional pe care trebuie să-l valorificăm. Sistemul nostru educațional, ca să vorbim despre elită, nu vorbim despre deci anumite pături sociale. Economia trebuie și politicile de stat trebuie să vizeze pe toți. Dar potențialul nostru este undeva la nivelul superior. Noi avem anumit potențial în partea ce ține de UTM-ul, care are tot ce anumit rating. Noi avem potențial în partea ce ține de Universitatea de Medicină. Aceste două centri masive, nu trebuie să investim pe de o parte în partea educațională, aceste centre educaționale să fie la nivel cât mai înalt, să ne facă conexiune cu tot ce se întâmplă pe plan mondial, cu economia mondială, aceleși robotică, aceleși inteligență artificială, sunt domenii medicinii, potențial masiv. Deci partea de dezvoltare universitară trebuie să ne intereseze foarte mult, centri masive care să atragă și care să aibă performanță universitară foarte înaltă pe plan regional și în același timp aplicarea acestor cunoștințe să se facă prin politici publice foarte bine gândite. Deci politica ce ține de deci curativă, tot ce ține de medicină, deci comercializarea acestor servicii, poftim, potențialul e enorm aici. Haideți să mergem pe această dimensiune. Avem cealaltă dimensiune care merge la fel pe lângă UTM, a doua universitate care am zis, în care ne poate oferi un potențial în tot ce ține de inteligență artificială, robotică. Atât. Ne oprim pe aceste două dimensiuni, aceste două dimensiuni le valorificăm pe durata 20-30 de ani. Când într-un an, doi, nu se întâmplă nimic. Noi putem să aruncăm resursele puține pe care noi le avem în foarte multe activități mărunte, încercăm să rezolvăm pe toate și nimic nu o să realizăm. Toate resursele statului, toate instituțiile statului trebuie să lucreze în aceeași dimensiune, pe două dimensiuni pe care le-am conturat, de exemplu, așa cum văd eu, și doar în aceste dimensiuni, tot ce ține de cadru fiscal, tot ce ține de angajarea forței de muncă, toate cele instrumente de stimulare, să fii concentrat pe aceste două dimensiuni, nu poți să le rezolvi pe toate. Tot ce ține populația rurală, sigur că ne pare rău de toată situația respectivă, sau tot ce ține de politicile noastre agricole, dar noi trebuie să avem o anumită viziune, să concentrăm resursele într-un domeniu foarte îngust și poate aici o să obținem ceva, poate, în cazul în care avem succes.
1: Domnule Lupșor?
0: Deci, noi acum lucrăm la un program, nou program de ocupare și Ca să fie clar...
1: Aveți în vedere expert grup.
0: Expert grup, da, pentru guvern și unul din obiectivele acelui program este anume activarea forței de muncă inactive prin o schimbare a paradigmei de lucru a ANOFM, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care nu mai trebuie să se bazeze doar pe persoanele care vin la această agenție. Lucrul la ANOFM nu trebuie să se limiteze la șomeri. Lucrul la ANOFM trebuie să fie unul proactiv, trebuie să fie bazat pe identificarea forței de muncă care din anumite motive nu este încadrată și să ajute acele persoane informațional, cu instrumente, cu subvenții, cu...
1: Adică ANOFM, cu alte cuvinte, trebuie să găsească, da? Agenția trebuie să găsească acele persoane, da, cetățeni ai Republicii, da, Moldova și să le propună de lucru. Nu stați ANOFM, degeaba, lucrați. Cam
0: ANOFM
1: așa, da?
0: Are subdiviziune...
2: Asta e politică a Ministerului Economiei. Ne-ați recuperat un instrument atât de dificil la nivelul ANOFM-ului. ANOFM-ul este mai simplu. Politica... Noi suntem o țară micuță, totuși. Noi punem presiuni prea mari pe agenții, care agenții respectiv trebuie să lucreze. Trebuie rapid să plăseze forță de muncă. Persoana să nu stea fără muncă mult timp. Dar să ai pretenții că, nu știu, acolo dezvolți capacități, tu identifici, tu schimbi mentalitatea.
0: Asta este politică la nivelul Ministerului Muncii, care trebuie să fie corelată cu politica la nivelul Ministerului Economiei, iar ANOFM este agenție care trebuie să implementeze politica de activare a forței de muncă. Eu repet, noi avem, deci, jumătate din populație cu vârsta aptă de muncă nu este încadrată pe piața muncii din diverse motive. Și aici, iarăși, dacă ne referim la experiența României, țări din Europa au investit mult mai mult în politicile de ocupare și fără politici de ocupare noi nu putem să mizăm pe activarea forței de muncă și nu trebuie să uităm de acele persoane care sunt și în domeniul rural și și izolate sau nu au instrumente de a-și schimba calificarea. Trebuie să fie totuși din partea statului politici și instrumente care să ajute populația să iasă din această inactivitate. Aceasta este o problemă structurală a economiei. Și da, deci ANOFM are agenții teritoriale care cunosc foarte bine situația la nivel local, interacționează cu sectorul privat. Este necesar de a crește și bugetele acestor subdiviziuni, dar și competențele acestor subdiviziuni pentru a fi mai proactivi. Pentru că până acum ANOFM mergea pe exact paradigma care ați menționat-o. Veneau șomerii, realocau pentru ajutor social și alte programe și aveau un rol foarte
1: marginal.
0: Dar și
1: interesul acestor șomeri era că de ce să mă angajez? Eu mai bine stau bine mersi cu un ajutor social și...
0: Acest lucru s-a schimbat și nu trebuie să uităm încă de un potențial, două surse de potențial de activare. Sunt refugiații din Ucraina, care până acum au fost tratați de către stat drept recipienți de ajutor umanitar și trebuie să schimbăm paradigma. Avem circa 100.000 de refugiați ucraineni care vorbesc rusa, care
1: bine,
0: oricum este...
1: Domnule Lupușor, dar aici foarte multe și chiar aș vrea ca să facem această paranteză. Foarte multe ONG-uri vedem că ajută refugiații.
0: Deci este altceva, deci este vorba de ajutor umanitar, noi trebuie să schimbăm abordarea deja.
1: Nu
0: și
1: este atât de mare numărul refugiaților care sunt...
0: 100.000 de persoane cu potențial de activare în jur de 30.000. Deci am analizat acest subiect. Așa. 30.000 nu este o cifră trivială pentru Moldova, este important să-i activăm în diverse sectoare, chiar și în domeniul medicinii, educațional. Sunt persoane cu studii, cu mentalitate apropiată de noi, care pot fi activate. Și să nu uităm și de persoanele din stânga Nistrului, din rănele de est ale Republicii Moldova.
1: Care fac naveta.
0: Care pot deja fi activate. Acolo sunt, deci iarăși vorbim de un potențial de câteva zeci de mii de persoane care pot fi încadrate pe piața muncii prin politici active de încadrare pe piața muncii.
1: Da, toate aceste reforme au însă nevoie
0: Și migrație. Deci migranții.
1: Și migrație.
0: Migranții. Deci noi avem sute de mii de moldoveni peste hotare. Mulți din ei fac migrație circulară. care deseori nici nu cunosc de oportunitățile de angajare. Sunt și aceste stereotipuri că în Moldova salariile sunt mici. În realitate, în Moldova deja sunt salarii comparabile, dacă iei în considerație și costul de viață, cu țări din Europa.
1: Revenim la salarii și discutăm mai în detaliu. Nu înțelegem că toate aceste reforme au însă nevoie nu doar de argumente economice, au nevoie și de sprijin politic, iar noul executiv urmează să fie investit. Despre acest lucru discutăm acum cu analistul politic Ion Tăbârță, care ni se alătură prin WhatsApp. Domnule Tăbârță, bună dimineața, ne auziți? Din păcate nu avem o legătură cu domnul Ion Tăbârță, regie o să încerce să o refacă. Până atunci, voiam să vă mai întreb, tot am discutat despre investiții, domnule Gârbu. Investițiile, din câte am înțeles, au fost și vehiculate cât și în guvernul Munteanu, atât și în acest guvern al lui Tofan. Deci vreau ca să înțelegem aici, când și de unde, pentru că am văzut și forum care a fost realizat pe acest subiect. Cum vedeți? De unde? Câte milioane? De unde le luăm și unde anume le canalizăm?
2: La ce vă referiți? Investiții străine directe care se vin în economia națională sau investițiile publice venite din bugetul de stat. Ambele dimensiuni trebuie să valorificate, deci investițiile publice sunt un instrument masiv de creștere economică, fiindcă statul într-adevăr creează structură de bază, pe această structură deja se formează economia și crește, se dezvoltă, dar aici, în condițiile în care avem un deficit bugetar cronic și atât de mare, care crește tot mai mult și în situația în care noi avem un guvern care nu poate să controleze modul în care evoluează finanțele publice, e un pic dificil să vorbești despre această investiție, dar sigur că e un potențial pe această dimensiune. Deci statul trebuie să vină și să investească cât mai mult în tot ce ține de infrastructură, tot ce ține de economie, în dezvoltare capacităților, în educație, deci e un spațiu foarte mare.
1: Cei care au fost până acum la guvernare tot au menționat un lucru și l-au subliniat foarte dur, că nu există o reformă a APL corectă și de aceea nu sunt canalizați acei bani. Despre ceea ce spuneați și dumneavoastră, despre infrastructură și alte lucruri.
2: Ce are reforma APL? APL-ul la fel a fost adus în situația în care este în prezent prin politicile care a promovat guvernul. Guvernul și până acum, deci modul în care arată sistemul de finanțe publice locale, cum nu spune accent creștere economică. Deci APL-urile, indiferent lucrează, nu lucrează, primesc aceste subvenții, nu din partea guvernului. Transfer cu destinație specială, generală, în cazul în care nu încasează suficient venituri la nivel local și aceste venituri erau axate pe doar venitul pe forță de muncă. Deci guvernul foarte mult timp doar pe salariu, da? Deci efectiv guvernul mult timp nu a pus accent, nu a văzut în apeleuri ca fiind, nu a venit cu autonomie locală reală. Autonomie reală în Republica Moldova a existat până acum doar și există în continuare doar în Găgăuzie. Punctul. În altă parte nu există autonomie și atunci de ce guvernul vine să facă atâtea presiune pe autorități locale? Sigur că este spațiu și acolo de schimbare, dar nu fim prea optimiști în această dimensiune. Nu cred că guvernul chiar atât de mult va economisi. Sunt și exemple în acest sens. Chiar și amalgamările nu în tot timpul o să ducă la economisire. Și în același timp economisești pe anumite dimensiuni și pe alte dimensiuni lăși oamenii în totalitate fără suport și fără, deci, fără încredere, fără servicii publice, da? În proximitatea acestor persoane. Deci nu cred că e o legătură directă între investiții și autoritățile locale. Investițiile, până într-un final, sunt făcute de guvern. Guvernul se uite în propria sa curte și să vadă modul în care gestionează acest gen de politici. În partea ce ține de investițiile direct străine, noi suntem, uitați-vă, în modul care a evoluat poziția internațională a Republicii Moldova. Noi mai mult ne-am îndatorat decât am atras investiții străine în ultimii ani. Ce poliție am promovat? Noi aveam la nivel guvernamental politici ciudate. În Republica Moldova salariul exprimat în euro crește mult mai rapid decât salariul exprimat în lei moldovenești. Și în lei moldovenești salariul crește foarte bine, fiindcă avem această situație foarte dificilă cu forța de muncă, deci cerere de forță de muncă este mai mare decât oferta de forță de muncă. Și agenții economici, nu le place, sunt obligați să crească costul forței de muncă mai repede decât crește productivitatea muncii, fiindcă nu au altă ieșire. Dar chiar și așa vine altă dimensiune care ne este oferit cadou de către Banca Națională, pe dimensiune politică monetară, prin care leul moldovenesc se apreciază. Uitați acum ce se întâmplă cu leul moldovenesc. Noi trecem prin șocuri, noi nu înțelegem faptul. Banca Națională până acum n-a înțeles faptul că ori de câte ori vine cu înăsprirea politicii monetare, această înăsprire se reflectă în creșterea ratei de schimbare a leului moldovenesc. Economia va fi la fel prăbușit. Noi avem zeci de miliarde pierdute pe această dimensiune și toată lumea stă tace și nu observă. Deci statul să se învețe, să nu pună piedici ca să învețe, în prima instanță să nu pună piedici în modul în care se dezvoltă economia.
1: În legătură directă cu noi este domnul Ion Tăbârță, analist politic. Domnule Tăbârță, bună dimineața, ne auziți?
3: Bună dimineața, da, vă
1: auzi. Da, bună dimineața. Guvernul Tofan, care urmează să fie investit, va avea probabil un mandat destul de dificil. Totuși, Vasile Tofan a declarat că guvernul lui nu va ține doar 8 luni. Prin desemnarea lui Vasile Tofan, PAS transmite că intră într-o etapă de reforme economice. Care este părerea dumneavoastră?
3: Bine, domnul Tofan a declarat că își propune să fie mai mult decât 8 luni ca și durată în contextul întrebării sau precizării cu referire la guvernul muntean. Cu certitudine nici partidul de guvernământ PAS nu și-a dorit ca mandatul domnului Munteanu să fie de doar 8 luni. Însă s-a văzut că nu s-a reușit a face o echipă comună dintre fostul prim-ministru Alexandru Munteanu și echipa PAS. Care sunt cauzele, deja este o altă problemă. Am văzut cu toții ceea ce și-a propus domnul Tofan. În linii mari, el trebuie să continue ceea ce a fost pus de la bun început în fața domnului Munteanu. Să facă reforme economice, să atragă investiții, să ducă la dezvoltare economică, să facă această administrație, reforme administrației publice locale și toate aceste reforme cu caracter social, economic, administrativ, să fie în contextul integrării a Republicii Moldova. Urmează să vedem ce îi va reuși dumneavoastră.
1: În același timp, multe dintre reformele propuse sunt dificile și pot produce rezistență, inclusiv din interior. Vă întreb aici dacă există voință politică pentru asemenea schimbări. Va susține sau va avea susținerea domnul Tofan, din partea PAS-ului?
3: Urmează să vedem cum va reuși dumnealui să stabilească dialogul cu cei de la PAS. Cel puțin pentru mulți din PAS, dumnealui nu este o necunoscută totală, cum a fost domnul Munteanu. Cu certitudine, dumnealui este mult mai bine cunoscut, probabil chiar și la nivelul comunicării sau relațiilor personale se cunoaște cu unii din ei mai bine, cu alții probabil mai puțin bine, cu alții deloc, pentru că el a declarat că pe unii membri cabinetul de miniștri nu-i cunoaște. Cel puțin dumnealui este ancorat în realitățile din Republica Moldova sau mult mai ancorat decât a fost domnul Munteanu. Domnul Munteanu a venit în totalitate din afara proceselor politice, proceselor interioare din Republica Moldova. Pentru domnul Munteanu, probabil marea majoritate din cei de la PAS erau necunoscuți, ceea ce nu este cazul domnului Tofan. Cu referință la suportul reformelor, PAS trebuie să manifeste această voință, vrea, nu vrea. Vedem că reformarea administrației publice locale, despre care se vorbește încă de prin 2021-2022, de când a venit PAS la guvernare, PAS cumva s-a ferit, nu a vrut această reformă. Ori acum este impus de circunstanță, obiective, subiective, inclusiv este și o condiție a integrării europene, că dacă ne uităm la valorile fundamentale, este prevăzut această reformă administrației publice locale, reformă teritorială administrativă, așa că PAS, dacă vrea să avanseze în procesul de integrare europeană și vrea într-adevăr să reformeze, să modernizeze Republica Moldova, ar trebui neapărat să dea dovadă de voință politică și să susține pe domnul Tofan atât timp cât cele propuse de dumnealui vor fi reforme pertinente în avantajul Republicii Moldova, cu toate că unele dintre ele sau multe dintre ele pot fi dureroase și nepopulare în societate.
1: Dar cât de mult poate influența agenda europeană prioritățile economice ale noului guvern Tofan?
3: În general, prioritățile naționale trebuie să fie în strictă conformitate cu cele de integrare europeană. Altceva că este că în procesul de negocieri noi trebuie să ne susținem propria poziție. Nu trebuie să mergem pe a copia anumite practici care au fost pentru alte state sau și care nu sunt neapărat convenabile Republicii Moldova sau nu sunt în conformitate cu situația politică internă. Noi trebuie să avem propria agendă și, desigur, această agendă să fie racordată la cea a integrării europene, reieșind din interesele noastre, dar totodată în a realiza ceea ce avem noi în planul național de aderare la Uniunea Europeană, plan din 2025 până în 2029. Aici, desigur, foarte multe vor fi în funcție și de capacitatea echipelor de negociere care au negociat acel plan național de aderare cu oficialii Uniunii Europene. În momentul dat, reformele pe care le facem noi în interior trebuie să se plieze pe agenda de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Domnule Tăbârță, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii și vă mai așteptăm aici și fizic. O zi frumoasă să aveți. La revedere!
3: O zi frumoasă, la revedere!
1: Domnule Gârbu, mă întorc la dumneavoastră. Iată că am văzut și părerea domnului Tăbârță. Ce ar trebui să vedem în primele 100 de zile? Că așa noi suntem obișnuiți. 100 de zile dăm la dispoziție noului premier, care urmează a fi investit, că încă nu a fost. Ce anume, și anume din punct de vedere economic, ce ar trebui să se facă din primii pași?
2: Bine, în plan economic, am zis un pic mai devreme, eu văd această abordare pe termen lung. Deci, efectiv, eu aș vedea tot o schimbare de viziune, eventual, din partea domnului Tofan, pe care, deci, documentele de viziune strategică în domeniul dezvoltării economice să fie cum ajustate și să ne ofere un anumit potențial, cel puțin pentru mine, să am o anumită încredere că, cumva, mișcând în această direcție, ceva se va schimba. 100 de zile nu este mult. Aici, vedem, noi intrăm într-o anumită discuție și a fost și în perioada anterioară ce s-a întâmplat după 100 zile de guvernare, dar nimic nu, de fapt, într-un final nu se întâmplă. Noi vrem să anumite procese care se produc pe perioadă lungă de timp. Noi,
1: nu mai acomodă aia cât timp ne ia, da?
2: Domnul Tofană, timp de 100 de zile ce va face? Vă promova acele reforme care au fost inițiate anterior, această reformă fiscală care a fost inițiată în guvernul Munteanu, da? Deci, cumva, poate va avansa pe dimensiune de reforme administrative, reformă locală, administrație locale, dar va continua cu acele reforme. Ce în plan economic, economia în general, se întâmplă anumite acțiuni, le iau în guvern, iar roadele sau anumite consecințe negative sunt reflectate pe următorul executiv. Deci, oricum, schimbările în economie nu se produc foarte mult timp. Eu nu sunt foarte bine, pot să face diverse discuții la această dimensiune, fiindcă e un subiect cumva bătătorit și popular, dar eu nu sunt deloc fericit de ce se întâmplă în Republica Moldova. Domnul Tofan nu este exponent politic, este un angajat actualului partid de guvernământ. Efectiv, dacă îi facem referință la modul în care funcționează un sistem democratic, deci premierul este ales în interior prin propriul propriu-sare viziune, se alege singur pe sine în cadrul acțiunilor democratice din cadrul unui partid politic. Partid politic în alegeri generale vine cu acest candidat în care se duce în fața cetățenilor și încearcă să-i convingă. Dacă cetățenii sunt convinși și îl votează, persoana respectivă ajunge în Parlament și își formează guvernul și ajunge atunci șef de executiv. Ceea ce este în prezidenta Republica Moldova și nu doar o dată și de câți premieri au avut de această calitate, deci nu este deloc o practică democratică, dacă sunt sincer. Deci e un fel de simulacru care se produce în Republica Moldova. Să pretind din partea unei persoane care nu are putere politică și nu are, deci, votul cetățenilor de sprijin în spate. Noi avem un candidat, deci, din actuală elită politică, care are susținere populară, doar doamna Sandu și punctul. Nimeni nu are, nimeni altul, nu putem să identificăm alte persoane care, într-adevăr, să aibă susținere populară. Un premier care are, de fapt, vârful ierarhiei democrației în Republica Moldova, deci, și nu aibă susținere populară, ce poți să pretinzi la acest premier? Deci mai multe acțiuni de mansardă, adică efectiv de anumite acțiuni care se acopere anumite realități, dar nu schimbări și nu reforme reale. Reformele sunt de perioadă lungă de timp. Noi suntem foarte mult rămași în urmă și noi, dacă vorbim de plan economic, vorbim de schimbări care se vor produce pe durata 20-30 de ani. Nu e schimbări de 2-3 ani, atât cât poate o să stea premierul în funcție.
1: Domnule Lupușor, dumneavoastră ați propus mai multe recomandări, 7 puncte, 3 le-ați mai enumerat în cadrul acestei emisiuni. Totuși, în acele 100 de zile, pentru că asta urmează să se întâmple și toată lumea asta așteaptă, ce trebuie să facă viitorul guvern Tofan? Și dacă veți contribui și dumneavoastră, poate veți pune o mână de ajutor, că am înțeles, se duc tratative pe anumite subiecte și...
0: Bine, expert grup mereu este deschis să pună umărul la reforme și asta facem, asta am făcut și sunt sigur vom face. Deci, eu cred că, evident, sunt două priorități pentru 100 de zile, care este, evident, un termen scurt. Deci, în primul rând, deblocarea urgențelor. Noi avem agenda cu ei, avem agenda cu alți parteneri de dezvoltare, avem pe rol evident, politica fiscală, bugetul pentru anul viitor, deci toate astea trebuie deblocate, uh-huh. cu politica fiscală trebuie de clarificat situația, trebuie de
1: unele deci nu aspecte... putem să o lăsăm într-o parte, trebuie făcută.
0: Nu, evident, eu chiar am spus că și noi trebuie să excludem facilitățile fiscale, întrebarea este cum să o faci. Deci,
1: și intervențiile... în instituțiile statului, ați mai spus.
0: Da, deci pe partea fiscală.
1: Dar vă rog subțin că avem doar 2 minute.
0: Pe partea fiscală, aici intervențiile, avem nevoie de intervenții, dar intervențiile trebuie să fie previzibile și aici probabil este necesar să fie integrate aceste schimbări pe politica fiscală în cadrul bugetar pe termen mediu, ca să fie o previzibilitate pentru economie și pentru antreprenori. Deci deblocarea pachetelor de legi, proiectelor care acum sunt pe rol. Și doi, este ceea ce de fapt a promis domnul Tofan, este consolidarea încrederii în instituțiile statului. Și aici este marea provocare. Domnul Tofan vine la guvernare pe fundal unui scandal de reputație, scandal de imagine pentru guvernare, pentru guvernare în general. Și aici eu cred că soluția este ca domnul Tofan și guvernul în general să vină cu o viziune și acțiuni, de fapt, privind schimbarea paradigmei, cum se administrează lucrurile în sectorul public. Pentru că aici avem multe probleme. De exemplu, vorbim de investiții, avem probleme de clientelism politic și influență politică și, și o guvernanță neadecvată pe partea de gestionarea fondului rutier, pe partea de gestionare a subvențiilor în agricultură, pe partea de gestionare a investițiilor în infrastructură locală prin intermediul oficiilor național pentru dezvoltare, deci UNEDRL. Care alocă bani, acele transferuri către APL-uri, care deseori sunt transferuri făcute pe bază de clientelism politic și așa mai departe. În sectorul companiilor de stat avem aceleași probleme de influența politicului, de interimate la nivelul companiilor de stat, de board-uri sau consilii de administrare politizate. Deci avem nevoie de un guvern care să schimbe această abordare și să intervină pe partea de guvernanță. Deci bună guvernare este soluția pentru consolidarea încrederii în instituțiile statului.
1: Într-adevăr, economia Republicii Moldova se află într-un moment de răscruce. Noul guvern care va fi investit, sperăm, va trebui să decidă dacă păstrează modelul actual sau dacă își asumă reforme dificile, dar necesare pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare, așa cum am discutat astăzi în cadrul acestei emisiuni. Primele răspunsuri le vom vedea săptămâna viitoare. Domnul Tofan va pleca în plenul Parlamentului de a cere votul de încredere. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul emisiunii. Cu noi a fost domnul Adrian Lopușor și domnul Viorel Gârbu. Eu sunt Cristina Benchi și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Secara de regie. Vă dăm întâlnire și mâine la aceeași oră, 10:10, aici, la Spațiul Public, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți!
4: Aici, Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova și Ucraina deschid un nou grup de capitole de aderare, cel vizând politica externă, de apărare și securitate. Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău. Drona rusească prăbușită în localitatea Copanca, raionul Căușeni, putea provoca distrugeri majore și victime omenești dacă încărcătura explozivă ar fi detonat, susțin experții. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Detalii în Jurnal. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în legătură cu incidentul din noaptea de 13 iulie, când o dronă rusească a explodat parțial lângă localitatea Copanca, raionul Căușeni. Ambasadorului i-a fost înmânată o notă de protest față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. Diplomația de la Chișinău reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiune ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre.
6: Drona rusească prăbușită în localitatea Copa, în care raionul Căușeni, putea provoca distrugeri majore și victime omenești dacă încărcătura explozivă ar fi detonat. Incidentul demonstrează riscurile directe pe care războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea Republicii Moldova, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, care pledează pentru accelerarea consolidării capacităților de apărare.
7: Cel puțin în prima parte, este clar că a fost doar norocul chior care a făcut ca această dronă de fabricație rusă să nu explodeze. Să înțelegem că astfel de drone sunt folosite pe scară largă de către Federația Rusă. Federația Rusă, când plănuiește aceste atacuri, nu ia în considerare faptul că Republica Moldova este un stat suveran și că spațiul său aerian ar trebui să fie apărat de astfel de demersuri. Și în același timp, era doar o chestiune de timp până când o altă dronă ar fi ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.
6: Analistul afirmă că intensificarea atacurilor în regiune transmite un semnal clar privind obiectivele Kremlinului și impactul acestora asupra populației civile.
7: Faptul că Federația Rusă lovește atât de adânc în interiorul Ucrainei ne demonstrează faptul că Moscova nu crede în pace și că aceste acțiuni au rolul de a teroriza populația civilă, pentru că, indiferent cât de mult am sprijinit anumite obiective ale Federației Ruse, dacă ne uităm pe hartă, ne uităm cât de departe este frontul și ne dăm seama că loviturile din acea zonă, inclusiv pe partea ucraineană a frontierei Ucrainei cu Republica Moldova, nu sunt decât obiective civile.
6: Amintim că o dronă s-a prăbușit și a explodat în noaptea de duminică spre luni la periferia localității Copanca din raionul Căușeni. Potrivit Armatei Naționale, aparatul de zbor fără pilot avea la bord o încărcătură de 40 de kilograme de explozivi cu schije, iar acest tip de dronă cântărește peste 248 de kilograme. În urma impactului cu solul, drona a ars, însă încărcătura nu a detonat. Copanca se află la o distanță de 130 de kilometri de Odessa și 90 de kilometri de Chișinău. Republica Moldova și Ucraina deschid un nou grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficiala europeană a precizat că, pentru prima dată în peste două decenii, patru conferințe de aderare au loc în aceeași zi. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid un nou grup de capitole de aderare care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la blocul comunitar sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală a negocierilor formale de aderare, după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Precizăm că astăzi la Bruxelles se desfășoară cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ancheta în dosarul call center-ului fraudulos din Ucraina continuă în Republica Moldova. Oamenii legii au descins cu alte 10 percheziții pe teritoriul țării într-o amplă operațiune internațională sprijinită de Eurojust și Europol. 8 moldoveni cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani sunt vizați în investigațiile oamenilor legii. Tinerii sunt bănuiți că au participat la o schemă de fraudare a cetățenilor din România și din alte state ale Uniunii Europene. Suspecții acționau în baza unei înțelegeri prealabile și induceau în eroare victimele. Banii sustrași erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc, pentru a le pierde urma. Amintim că la începutul lunii iulie, curent, oamenii legii au destructurat o rețea de tip call center, care activa pe teritoriul Ucrainei și avea în calitate de angajați aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, specializați în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, în special din România. Escrocii schimbă constant metodele de operare și încearcă tot mai des să manipuleze populația, inclusiv copiii, pentru a obține datele personale sau acces la bani, a precizat reprezentanta Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, la Moldova 1. Potrivit acesteia, oamenii legii au constatat o creștere a tentativelor prin care escrocii încearcă să câștige încrederea copiilor și să-i convingă să divulge informații personale sau să întreprindă anumite acțiuni fără știrea părinților.
8: Copiii sunt de regulă cel mai ușor de manipulat și ei adesea au tendința de a avea încredere în persoane necunoscute. Aici recomandăm părinților să poartă discuții cu copiii ca să nu ofere sub nicio formă informații personale, cum ar fi adrese, date despre familie sau alte informații, iar copiii la rândul lor să cunoască că orice interacțiune cu o persoană adultă poate avea consecințe foarte grave.
6: Cristina Talpa a mai punctat că în cazul adulților cele mai frecvente scheme rămân apelurile false din partea unor presupuși reprezentanți ai băncilor sau ai instituțiilor de drept, promisiunile de câștiguri rapide, investițiile online fictive și mesajele care conțin link-uri sau solicită coduri de acces. Poliția recomandă ca orice apel prin care sunt solicitați bani, date bancare, informații personale sau accesarea unor link-uri să fie tratat cu suspiciune. Totodată, autoritățile îndeamnă cetățenii să întrerupă imediat conversația și să verifice informațiile direct la instituția în numele căreia au fost contactați. Ucraina și 9 țări partenere europene au convenit să dezvolte un sistem național de apărare antirachetă care ar reduce dependența de tehnologia americană. În acest sens, țările partenere au decis înființarea coaliției antirachetă balistică, potrivit anunțului făcut de Palatul Elize. Inițiativa a fost înaintată în încercarea de a reduce dependența Ucrainei de Statele Unite ale Americii privind rachetele de interceptare Patriot. În ultimele luni, Ucraina a ajuns la un nivel scăzut al stocurilor de rachete de interceptare și nu a mai putut dobori rachetele balistice lansate de Rusia. Penuria de armament a intensificat în aceste condiții eforturile Kievului de a dezvolta capacități proprii. Londra și Bruxelles au convenit ca Marea Britanie să participe la un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, acordat de Uniunea Europeană, ceea ce va permite industriei britanice de apărare să furnizeze mai multe arme Kievului, relatează Agerpres. Acest acord va contribui la garantarea că Ucraina va obține sprijinul de care are nevoie pentru a se apăra împotriva agresiunii ruse, susținând totodată întreprinderile de apărare britanice, păstrând locuri de muncă calificate și consolidând securitatea națională, a declarat premierul britanic în exercițiu Keir Starmer într-un comunicat. Blocul comunitar și Marea Britanie încearcă să-și relanseze relațiile la 10 ani de după referendumul care a dus la Brexit. Uniunea Europeană a început luna trecută să livreze primele tranșe ale unui împrumut pe 2 ani. El este compus din 60 de miliarde de euro ajutor militar și 30 de miliarde destinate bugetului de stat ucrainean. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13. Te salut, Cezara, în zi de marți. Cu ce noutăți ne bucuri în ediția de astăzi?
9: Bine te-am regăsit, Anastasia, și vă salut, dragilor, în zi de 14 iulie. În numerologie, 14 este considerată o cifră a echilibrului și a transformărilor frumoase. Este acel prag care ne îndeamnă să privim cu recunoștință spre trecut, dar să pășim cu entuziasm spre viitor. În ediția de astăzi discutăm cu interpreta de muzică populară Anișoara Prisăcaru, vom depăna din amintiri și ne vom delecta cu melodii dragi care au trecut testul timpului, vom vorbi și despre cei 40 de ani de activitate în domeniul muzicii. Desigur, v-am pregătit și un playlist pe măsură. Pentru început o ascultăm pe Ariana Grande, We Can't Be Friends.
10: De la 11 la 13 cu Cezara.

Ariana Grande a dat tonul acestei ore cu hitul We Can't Be Friends, o piesă inspirată din povestea filmului Eternal Sunshine of the Spotless Mind, unde personajul principal alege să-și șteargă din memorie toate amintirile legate de o fostă iubire pentru a scăpa de suferință. Ariana transpune perfect acest scenariu emoționant în videoclipul acestei melodii, o colaborare frumoasă alături de legendarul producător suedez Max Martin, cel care a ajutat-o să transforme această confesiune dureroasă într-un hit mondial, clasându-se direct pe primul loc în prestigiosul top american Billboard Hot 100, imediat după lansare. Dragilor, ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM Capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne mai puteți asculta și online accesând site-ul nostru radiomoldova.md. În prima oră vom răsfoi din calendarul zilei, iar puțin mai târziu demontăm mitul succesului obținut peste noapte, analizăm de ce rețelele sociale ne arată doar rezultatul final și ce se ascunde de fapt în spatele unei reușite reale. Continuăm să vă delectăm cu muzică bună la Radio Moldova, v-am selectat în playlist Rareș cu Apus de Soare și Rihanna, Love on the Brain.

Vocea inconfundabilă a Rianii a vibrat pe frecvențele Radio Moldova în acordurile hitului Love on the Brain. Extrasă de pe legendarul album Anti, piesa a obținut un succes uriaș în topurile mondiale și a primit discuri de platină, deși, fapt rar în industria muzicală, nu a avut niciodată un videoclip oficial bazându-se strict pe puterea compoziției. Rămânem în sfera marilor succese internaționale, dar schimbăm registrul. Haideți să deschidem calendarul zilei. În data de 14 iulie, în anul 1975, s-a născut James Luis Gomez, artistul cunoscut sub numele de scenă Tabu, o personalitate marcantă a culturii pop și hip-hop. Înainte de a cunoaște consacrare mondială, Tabu s-a remarcat ca un dansator de excepție pe scena underground din California. Stilul său expresiv și energia debordantă i-au deschis calea către succes în anul 1995, când a devenit cofondator și pilon de bază al legendarei trupei The Black Eyed Peas. În cadrul grupului, Tabu s-a impus nu doar prin prezența sa scenică electrizantă, ci și prin amprenta vocală inconfundabilă, introducând deseori versuri în limba spaniolă alături de colegii săi. Artistul a cucerit 6 premii Grammy și a vândut zeci de milioane de albume. În anul 2014, artistul a primit un diagnostic medical sever. A urmat o perioadă extrem de dificilă, marcată de tratamente intense, pe care interpretul a reușit să o depășească cu

0: Dictarul zilei cu Elena Kirilov.
1: La 14 iulie 1789, căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze. Bastilia a fost fortăreață pariziană, emblema absolutismului monarhic, destinată să fie închisoare. În ea s-a consumat unul dintre episoadele inițiale ale Revoluției franceze, asaltul parizienilor asupra Bastiliei, care se afla în mâinile unei garnizoane de 110 oameni. Deși căderea Bastiliei a fost considerat momentul emblematic al Revoluției franceze, în momentul căderii ei se mai aflau doar 7 deținuți, deși mitologia născută pe ruinele Bastiliei a lăsat de înțeles cu totul altceva, notează istoria.ro.

0: respir.
1: În aceste zi s-a născut și a decedat interpreta română Mădălina Manole. Și-a făcut debutul muzical la 15 ani în Cenacul Tineretului Prahovean. A devenit cea mai tânără membră participantă a Cenacului Sărbările Scânteii Tineretului. În 1991 a obținut discul de aur pentru albumul Fată Dragă. După acest album

0: Acum, Mădălina Manole a primit alte două discuri de aur pentru vânzări de 2 milioane de unități convenționale. Revista Billboard a semnalat în acel moment performanța artistei.
1: A crezut într-un om și e dăruit.
0: Pe 14 iulie 2010, în dimineața în care ar fi împlinit 43 de ani, trupul neînsuflețit al artistei a fost găsit de soțul ei în holul casei sale din Otopeni. Anchetatorii au constatat că artista s-a sinucis. Fata cu părul de foc a ales să plece.

0: Astăzi este marcată ziua haosului și a dezordinii. Este sărbătorită anual pe 14 iulie, datorită americancei Adrian Sue Coppersmith. În mediul vorbitor de limba engleză este cunoscută ca ziua pandemoniului. Cuvântul pandemonium este folosit încă din timpurile biblice, dar a devenit cunoscut pe scară largă abia în secolul 17, datorită poemului Paradisul pierdut al poetului englez John Milton. Acest cuvânt este tradus din latină ca pandemonium, confuzie și dezordine. Organizatorii acestei sărbători se oferă să-și amintească pe scurt că dezordinea este un motiv întemeiat pentru a face un pas spre ceva nou. Se propune să se facă în această zi curățenie, astfel ca să fie aruncate toate lucrurile inutile.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Am ascultat celebrul hit Change a regretatului artist american Tupac Shakur, al cărui nume de scenă era Tupac. Referul a fost inclus de prestigioasa revistă Rolling Stone pe lista celor mai influenți muzicieni ai tuturor timpurilor. De asemenea, albumele sale sunt printre cele mai vândute din toate timpurile. Change este considerat un imn îndreptat împotriva nedreptăților sociale și a politicienilor. 11 și 35 de minute la această oră vă prezentăm rubrica de psihologie. Într-o cultură în care vedem zilnic povești despre oameni care au reușit peste noapte, este ușor să credem că succesul ar trebui să vină repede. Rețelele sociale ne arată rezultatul final, afacerea prosperă, corpul perfect, premiul câștigat, casa visurilor sau recunoașterea profesională. Rare ori vedem însă anii de cercetări, eșecuri, nesiguranță și muncă nevăzută care au făcut posibil acel moment. Mai multe ne spune Corina Boaghe.
1: Fiecare obstacol depășit, fiecare competență învățată și fiecare mic succes intermediar contribuie la dezvoltarea sentimentului de competență și eficiență personală. Psihologul Albert Bandura numea acest proces dezvoltarea autoeficacității, convingerea profundă că putem face față provocărilor și că propriile acțiuni produc rezultate. Am vorbit la această temă cu Tatiana Turchina, psiholog, lector universitar.
2: Există oameni care într-adevăr ating foarte rapid nivelul foarte înalt, dar mă întreb ce urmează după acest lucru. Și ce l-aș întreba eu pe această persoană? În ce măsură este mulțumit, satisfăcut și fericit atingând acest nivel prin calea pe care și-a luat-o? Mi-e place foarte mult să preiau cuvintele unui bun profesor de-al meu. Poți să urci pe munte prin a păși pas cu pas, prin a te odihni pe poteci, iar te urci sus, lunici un pic jos, dar iar te oprești undeva pe potecă, te mai odihnești, iarăși îți cauți tot instrumentarul necesar pentru ca să urci pe acest munte, îți dai seama că asta nu va fi mâine poimâine, dar mai urci un pic, te mai oprești, mai cobori un pic, iarăși reevaluezi puterile tale, iar te urci și poți așa ușor să ajungi. Dar poți să-ți găsești un aparat, un fel de helicopter, așa să te urci de jos până sus, să te simți foarte fericit pe vârful muntelui. E diferită atingerea acestor scopuri. Calea este foarte diferită. Și eu întreb cine se simte mai fericit și vreau să vă răspund. Cel care merge cu helicopterul de jos în sus se va simți fericit, dar o perioadă foarte scurtă de timp, fiindcă el va trăi această fericire hedonică de moment, acum, aici, care se numește, ha, am câștigat. Celălalt care urcă, dar cu popase, după cum am zis, el va simți și fericirea și satisfacția legată de efortul pe care l-a depus. Și va ști să aprecieze propriul efort, va ști pe viitor să-și evalueze propriul său potențial, să-și descopere, redescopere resursele pe care le are pe viitor. Și va ști în continuare altfel să-și aprecieze propria lui viață și fericire, inclusiv și succes.
1: Altfel spus, privind în urmă, cei mai mulți oameni nu își amintesc doar momentul în care au reușit, își amintesc cine au devenit în timp ce încercau. Succesul autentic nu este doar atingerea unei destinații, ci acumularea de experiențe care schimbă felul în care gândim, simțim

0: Bade cu căciulă neagră, la Radio Moldova ne-am delectat cu muzică populară, am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei de muzică populară, Anișoara Prisăcaru, pe care o salutăm de la telefon. Bună ziua, doamna Anișoara Prisăcaru!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Ținând cont de faptul că ieri v-ați sărbătorit ziua de naștere, vă urăm un sincer la mulți ani, cu multă sănătate și realizări frumoase!
1: Vă mulțumesc din suflet. În primul rând vreau să mulțumesc atenția dumneavoastră față de mine, domnului Filip Rudenco, doamnei Veta Ghimpu-Munteanu, pentru promovarea cântecelor noastre, care noi suntem duși de la Chișinău în suburbia acasă și dumneavoastră aveți grijă de noi. Vă mulțumesc enorm!
0: Cu mult drag! Cu ce urări, dar mai ales cu ce oameni dragi sufletului dumneavoastră ați început această nouă pagină din Cartea Vieții?
1: Sincer vă spun, anul acesta a fost ceva deosebit. Am fost împreună succint cu copiii mei și nepoții. Suntem în total 10. Și știți când 10 oameni la o masă rotundă frumoasă cu dragoste. A fost o zi de neuitat împreună cu familia mea dragă.
0: Se spune că un artist își trăiește viața de două ori, o dată prin propria viață și a doua oară prin cântecele sale. Simțiți că noul an vă găsește mai bogată prin piesele pe care le-ați dăruit oamenilor?
1: Sunt foarte mult. Chiar ieri am vorbit cu Ștefăneț. L-am rugat pe Veceslav să am o întâlnire cu el joi care vine, acum care vine, să dau un lucru 3 cântecele mele și mă bucur, mi-a spus de mult că merg pe calea cântecelor mele, care vreau să vi fac să le aduc la inima tuturor care mi ascultă cântecele mele.
0: Sunteți o femeie...
1: da,
0: foarte frumos. Sunteți o femeie împlinită. Cum vă simțiți în această etapă a vieții? Aveți o fată și un băiat, dar și 4 nepoței, o familie frumoasă, o familie mare. Aveți și o nepoțică care cântă și ea. Și aș vrea să vă întreb, ce simte inima unei bunici când își vede nepoțica urcând pe scenă și cântând?
1: Sunt foarte împlinită, fiindcă știți dumneavoastră, cei care au nepoți, când văd că nepoții cresc alături de ei, ăsta e un dar de dumnezeiesc la care se așteaptă fiecare să vadă nepoții crescând alături. Am 2 copii, fata mi-a adus 2 fete, băiatul mi-a adus 2 băieți. Sunt parte dreaptă a familiei noastre, are cine moștenie familia mai departe. Nepoțelile mele am 2 cântă, dar una e mai cu caracter și numai una merge cu mine. Mă bucur, mi-a spus de mult că ies cu ele în scenă și inima mi-e bucuroasă și satisfăcută că am cu cine mă mândri.
0: Ce rol joacă familia în viața dumneavoastră în această perioadă a vieții?
1: Foarte mult. Familia este un pilon al sprijinirii mele și neajunsurile și primul care îmi spune că e bun sau nu e bun este familia mea. Și am fost susținut permanent de soțul meu drag, de copiii mei. Am avut o susținere totală. Tot parcursul vieții mele am avut o susținere anume de la familie. Tot ce se începe de acasă, de la nucleul familiei noastre și mergem mai departe, cu ajutorul lui Dumnezeu.
0: Aș vrea să vă amintiți cum sărbătoreați ziua de naștere în copilărie, care erau acele bucurii simple, care vă făceau fericit atunci și ce miros sau ce gust avea acea zi în casa părintească.
1: În casa părintească nu prea am avut eu zile de naștere, fiindcă eu nu am rămas fără de părinți de copii și nu am avut posibilitatea de a face zile de naștere. Ce avem noi atunci? Un ceai, o cățică de pâine, așa, n-am făcut noi zilele noastre. Încoace de acum, fiind studentă, în familie, încoace am mai făcut. Dacă nu eram mici, nu prea făceam, sincer vă spun. Ne bucuram atunci când mama ne cumpăra câteodată o rochiță sau niște sandăluți, cum era atunci pe vreme. Dar da, da, da. Să facem zilele de naștere, eu în familia noastră nu prea am avut.
0: Spre deosebire de mulți artiști care aleg să se stabilească definitiv în capitală, dumneavoastră ați ales să rămâneți acasă la Cimișlia, unde activați și astăzi, colaborați cu Orchestra Rapsozii Cimișliei?
1: Da, eu am venit la Cimișlia și din anul 1983, când în această orchestră frumoasă, la care mă bucur nespus de mult că a fost înțeleasă de soț și am avut libertatea de a mă duce, de a cânta la toate festivalurile, la toate concursurile care le-am avut în viața mea. Eu n-am avut un reproș, n-am avut un piedic ca să nu mă duc. Am fost înțeleasă de familia mea dragă, care a mers cu cântecul prin lume toată viața mea în răstimpul acestei vieți.
0: Într-adevăr, foarte mult contează susținerea soțului care vă este alături. O colaborare deosebită din palmaresul dumneavoastră este și cea cu ansamblul Plai Moldovenesc din Chișinău.
1: Și cu Plai Moldovenesc. Așa. Și cu regretatul Mihai Mihalachioa am făcut 9 cântici. Și cu Plai Moldovenesc am făcut un CD întreg. Și cu Orchestra Folclor. Cu mai multe orchestre am avut colaborare care eu cu drag mă duc, mă duc și cânt ce-mi place, cu cine îmi place. Gata, acum am hotărât să mă duc cu altă orchestră și cu Rapsozii Moldovei, cu Vitalie Dorin. Eu am colaborat cu foarte multe orchestre. Cu toate am făcut câte un cântec, 2-3, dar mai mult am făcut Plai Moldovenesc, la care mulțumesc din suflet lui Vladimir Serbușcă pentru colaborarea lui pe atunci cu Plai Moldovenesc, am făcut un CD întreg. Și 9 cântece am făcut cu Mihai Mihalachioa. În rest am mai făcut cu Esan de orchestre.
0: Dacă vorbim de Mihai Mihalachioa, cu ce sentimente ascultați astăzi aceste piese și ce fel de om și colaborator rămâne maestrul în memoria dumneavoastră?
1: Sincer vă spun, mă doare sufletul când ascult Frațul Zmâmpacați. Am niște cântece, niște cântece atât de profunde la care Mihai mi-a insuflat folclorul acesta în sufletul meu și cred că n-a salut toată viața mea cât asta trăiesc eu. El era un om deosebit, un folclorist la care trăgea atenție anume și la, și la text, și la linia melodică. Și doamna Silvia Zagoreanu, ea mi-a dat foarte multe cântece, liniile melodice care au fost în colaborare cu Mihai Mihalachioa. Și doamna Mariana Conceru, care regretat-o tot numai este, mi-a dat foarte multe texte. Știți, o colaborare frumoasă în timpul meu, cred că am început eu să aduc mai multe cât de ce tuturor telespectatorilor și spectatorilor care ascultă. Anume am avut cu Mariana Conceru, Silvia Zagoreanu, Mihai Mihalachioae. A fost niște piloni ai sufletului meu care mi-au dat un imbold în viață că trebuie așa de cântat.
0: Pe final de oră vom asculta cântecul Bărbățelul meu cel bun. Care este povestea din spatele acestei melodii?
1: Soțul meu este un vinificator foarte bun. El are, noi avem VIP ideal, avem 8 hectare, acum s-a mai redus. Și la noi de la Cimișlea era o doamnă foarte frumoasă, doamna Marina Conoval, care i-a cules de la Cimișlea cântecul Bărbățelul meu cel bun, mi-a pus la catalajin. Regretata Marina Conoval nu mai este și eu am hotărât, fiindcă la cules de la Cimișlea să aseamănă leit soțul meu, că el face vin, dar îmi pune la cap ca să-mi servesc. Cred că nu vrea ca să servesc vin. Eu glumesc. Asta este și cânticul acesta totalmente se adresează soțul meu drag, bărbățul meu cel bun, mi-a pus la casa la gen, am să vin un videoclip tot la Cimișlea și tot în viile noastre frumoase și roditoare.
0: Doamna Anișoară Prizăcaru, vă mulțumim de suflet pentru acest dialog plin de căldură și vă dorim din toată inima multă sănătate, inspirație, bucurie alături de frumoasa dumneavoastră familie și cât mai multe aplauze de la ascultătorul care vă admiră.
1: Și eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră și pentru colaborarea mea cu Moldova. Încă o dată vă mulțumesc din suflet, sunteți niște oameni deosebiți. Mulțumesc! Și lui domnul Dencu, doamna Dita Ghim și dumneavoastră, pentru că am avut un interviu cu dumneavoastră de suflet, pentru toată lumea ce ne ascultă.
0: Mulțumim!
1: Mulțumim!
0: Dragilor, rămâneți în continuare cu Radio Moldova. Noi ne întâlnim după buletinul de la ora 12.

0: Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Preparate medicamentoase interzise în valoare de peste 10 milioane de lei au fost scoase din circuitul ilegal de polițiști și procurori în urma unei operațiuni desfășurate în Chișinău. Un bărbat de 39 de ani este suspectat că administra un magazin online prin care, sub pretextul comercializării suplimentelor alimentare, importa, producea și vindea medicamente ce conțin substanțe psihotrope, precum și steroizi, anabolizanți și androgeni, a căror circulație este interzisă în Republica Moldova. În urma perchezițiilor efectuate cu sprijinul angajaților Fulger, oamenii legii au descoperit un laborator clandestin destinat producerii acestor preparate. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe acest caz a fost deschisă o cauză penală. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate. De la începutul acestui an, peste 6.000 de persoane din Republica Moldova au fost atacate de animale. Agresiunile au fost provocate atât de animale cu stăpân, cât și fără stăpân, cele mai multe fiind cauzate de câini. Aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul victimelor este cu peste 20% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra riscului de infectare cu virusul rabic și recomandă populației să evite contactul cu animalele necunoscute sau fără stăpân. În primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 raioane ale țării. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, însă trebuie să respecte procedura prevăzută de legislație, anunță cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să confirme, să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. În cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Dronele ucrainene au lovit 11 nave rusești în Marea Azov peste noapte, a declarat comandantul forțelor de sisteme fără pilot din Ucraina, citat de Reuters. Acesta a spus că printre ținte s-au numărat 5 petroliere, 5 nave de marfă uscată și un remorcher, numărul total de nave lovite în ultimele 9 zile, ajungând la 116. O persoană a murit după ce o dronă a atacat o mașină în regiunea ucraineană Zaporojia, anunță șeful administrației militare regionale Ivan Fyodorov. Potrivit acestuia, o altă persoană a fost rănită. Dronele rusești atacă în mod frecvent Zaporojie, dar armata nu comentează aceste atacuri. În urma atacurilor asupra regiunii, majoritatea așezărilor au rămas fără curent electric din cauza unei situații de urgență, iar specialiștii intervin pentru a restabili furnizarea electricității. Europa se află în aceste zile sub un nou val de caniculă. În Germania, 467 din cele 488 de stații meteorologice de pe teritoriul țării au înregistrat recorduri de temperaturi maxime istorice, a precizat Serviciul Meteo German. Franța și Spania se confruntă în continuare cu temperaturi extreme și un risc foarte ridicat de incendii. Și autoritățile din Italia, țară aflată deja sub al treilea val de caniculă din această vară, se așteaptă astăzi și mâine la noi recorduri de temperatură. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.

Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după Radio Jurnalul Amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara la Radio Moldova.

0: Lover.
1: Shakira și Maluma ne-au încântat în debutul acestei ore cu Chantaje, hitul anului 2016. Actual și în acest an, o piesă care se potrivește perfect cu starea de spirit a unei zile toride de vară. Și dacă tot vorbim despre o zi relaxantă de vară, haideți să vedem ce ne rezervă calendarul zilelor curioase și amuzante. Astăzi, 14 iulie, avem un motiv genial de sărbătoare. Marcăm ziua internațională plăcintei leneșe cu mere, o zi dedicată oficial tuturor celor care adoră dulciurile, dar nu au chef de rețete complicate și preferă un desert gustos, gata, în timp record. Istoria acestei zile ne întoarce în timp, undeva în America anilor 1800, când gospodinele duceau lipsă de ingrediente rafinate sau pur și simplu de timp. Așa a apărut termenul de pandodi, o prăjitură creată special ca un protest împotriva deserturilor perfecte și simetrice. Superb! Eu zic că este binevenită această zi pentru cei care iubesc spontanietatea, simplitatea și aromele autentice de casă, demonstrând că momentele dulci din viață nu au nevoie de reguli stricte ca să fie absolut perfecte. Lăsăm parfumul de mere și scorțișoară să ne inspire și deschidem o nouă filă muzicală în playlistul nostru. Urmează o voce caldă, plină de emoție, care ne invită să visăm cu ochii deschiși. Ascultăm Paula Selling, Poveste fără sfârșit.

Dragilor, vreau să vă reamintesc că ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, dar și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Ne găsiți și online, accesați site-ul nostru radiomoldova.md. În această oră vă aduc ultimele știri din showbizul internațional. Vom afla cine a fost mare iubire a lui Bonnie Tyler, dar și povestea de dragoste care a durat peste 50 de ani. La fel, în această oră, compozitorul Vlad Mircos ne va împărtăși viziunea sa despre muzică, văzută nu doar ca o succesiune de note, ci ca un limbaj al sufletului și o punte între emoții și oameni. Tot în această oră îi aducem un omagiu celebrei artiste Mirabela Dauer. Ascultăm un fragment dintr-un interviu emoționant, însoțit de piese care au încântat generații întregi. În zi de marți vă aduc și ultimele știri din showbizul din lumea cinematografiei. George Clooney va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneția. Acum haideți să dăm play următorului hit, Modern Talking, Who Will Save the World.

Am ascultat Modern Talking cu Who You Save the World, hitul anilor 80, care poartă amprenta genială a producătorului Dieter Bohlen și vocea de neegalată lui Thomas Anders. Păstrăm vibrația acelor ani, însă ne oprim la povestea de viață a inconfundabilei Bonnie Tyler, privită dincolo de scenă. Moartea lui Bonnie Tyler a îndurerat milioane de fani din întreaga lume. Celebra artistă care a cucerit topurile cu piese precum Total Eclipse of the Heart și Holding Ode for a Hero, a lăsat în urmă nu doar o carieră impresionantă, ci și una dintre cele mai longevive povești de dragoste din lumea muzicii. Căsnicia ei cu Robert Sullivan a durat mai bine de 5 decenii, iar cei doi au rămas împreună până în ultima clipă. Puțin știu că Bonnie Tyler și-a întâlnit marea iubire înainte ca faima să-i schimbe viața. Ea și Robert Sullivan s-au cunoscut pe vremea când artista cânta în cluburi și localuri din țara Galilor, cu mult înainte de a deveni un nume cunoscut pe plan internațional. Cei doi s-au căsătorit în 1973, iar artista a fost convinsă că aceasta a fost unul dintre secretele relației lor. Într-un interviu acordat la începutul anului 2025, Bonnie mărturisea că faptul că s-au cunoscut înainte de celebritate i-a ajutat să construiască o căsnicie solidă, ferită de presiunea pe care o aduce succesul. Soțul artistei nu a făcut parte din industria muzicală. Robert Sullivan a reprezentat Marea Britanie la Jocurile Olimpice din 1972 la judo, iar după retragerea din sport s-a orientat către domeniul imobiliar. De-a lungul anilor, acesta a administrat investițiile familiei, iar împreună au ajuns să dețină mai multe proprietăți. Cei doi își împărțeau timpul între locuința din țara Galilor și casa din Portugalia, pe care au reconstruit-o aproape în totalitate în urmă cu câțiva ani. Bonnie și Robert nu au devenit părinți, însă artista vorbea deseori despre dragoste pe care o purta nepoților săi. În numeroase interviuri spunea că familia a ocupat întotdeauna un loc important în viața ei. În ultimele luni, Bonnie Tyler s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Artista a fost internată într-un spital din Portugalia, unde a suferit o intervenție chirurgicală de urgență, iar ulterior a fost plasată în comă indusă pentru a-i fi sprijinită recuperarea. Din păcate, artista s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Până în ultimele sale zile, Robert Sullivan i-a rămas alături, așa cum o făcuse în întreaga lor căsnicie. Povestea lor de dragoste, începută cu mult înainte ca Bonnie Tyler să devină una dintre cele mai iubite voci ale muzicii internaționale, a rămas una dintre cele mai discrete și longevive din lumea showbizului.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: În zi de marți, nelipsită e și rubrica Meditații în Cheia Sol. Pentru Vlad Mircos, muzica este mai mult decât o succesiune de sunete armonioase, este un limbaj al sufletului, o formă de sinceritate și o punte între emoții și oameni. În fiecare compoziție se regăsesc trăiri, povești și experiențe transformate în melodii care ating inima. Pentru el, inspirația vine din viață, din oameni, din natură și din momentele care ne definesc existența. Astăzi îl descoperim nu doar ca pe un compozitor, ci ca pe un artist care crede că fiecare melodie poate deveni coloana sonoră a unei povești de viață. Iar aceasta este poate cea mai frumoasă definiție a muzicii: emoție transformată în artă.
0: Meditații în Cheia Sol.
2: Compozitorul Vlad Mircos, muzica pentru mine este, ca să zic așa, o regăsire și un refugiu. Atunci când mi este pe suflet mai greu sau mai ușor, mă cufund în muzică, în acest ocean sonor și încerc să uit de tot ceea ce se întâmplă în jur, poate mai pozitiv, mai puțin pozitiv. Consider într-adevăr că fiecare om își are anumite preferințe în ceea ce privește gusturile muzicale. Preferințele mele sunt muzica calmă, muzica liniștită, muzica, știu eu, cu o paletă orchestrală foarte bogată, în care aș găsi multe instrumente, multe contrapuncte, care mi-ar produce, deci nu numai senzații de satisfacție, dar mi-ar trezi interesul de a o studia, de a o asculta. Încerc de multe ori să-mi închipui cum pe niște aripi de vânt mă cobor undeva, pe o poiană verde, unde stă un pian alb și, iată, acolo încerc să improvizez niște lucrări pentru sufletul meu. Încerc să visez, în fond, ca să mă trezesc pe urmă la realitate și poate să-mi pară un pic rău că m-am trezit prea devreme. Deci a te cufunda în această lume mirifică a muzicii este ceva foarte frumos, ceva foarte duios, ceva fantastic și cred eu că fiecare om care reușește să uite de sine, să uite de realitate, el prin aceasta chiar și se tratează de anumite, știu eu, boli sau anumite dureri, chiar și fizice, deoarece sufletul lui se cufundă în această mare a muzicii și prin aceasta și îl purifică. Cred eu că muzica cea mai frumoasă și cea mai adevărată muzică care va dăinui peste veacuri este muzica clasicilor noștri, este muzica lui Beethoven, este muzica celor care au scris-o din adâncul sufletului.

ceea ce este mai important pentru un compozitor, sinceritatea. Sinceritatea în fața propriului suflet și în fața tuturor ascultătorilor care vor audia acest

Am ascultat rubrica Meditații în cheia sol, realizată de colegul Filip Rudencu. Astăzi am descoperit ce înseamnă muzica și inspirația pentru compozitorul Vlad Mircos. Continuăm emisiunea cu piese care inspiră. Ana Maria, iubirea peste tot!

0: văzut. Recomandare de film.
1: Actorul american George Clooney, în vârstă de 65 de ani, va primi un leu de aur pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 83 ediții a Festivalului de Film de la Veneția, care se va desfășura în perioada 2-12 septembrie. Au anunțat organizatorii. George Clooney, născut în 1961, a declarat la acceptarea premiului că a trăit atât de multe momente extraordinare la Veneția. Festivalul de film este, fără îndoială, festivalul meu preferat, iar primirea leului de aur este o onoare imensă. Probabil înseamnă și că îmbătrânesc, dar e în regulă, a adăugat el. George, elogiat de directorul festivalului Alberto Barbera, a declarat că în triplul său rol de actor, regizor și producător, George Clooney este un artist complet și carismatic, pasionat și original, care a transformat o vocație profundă în una dintre cele mai luminoase parabole ale cinematografiei contemporane. O carieră începută fără scurtături, grație unor roluri mici în seriale de televiziune și filme de serie B, care a culminat cu marele succes pe care l-a obținut ca vedetă în serialul Spitalul de Urgență. A făurit un actor capabil să ocupe ecranul cu o naturalețe captivantă, oferindu-i darul de a face ca personajele sale să apară nu doar credibile, ci și dezirabile, ușor de înțeles și umane, grație și unui farmec incontestabil, a adăugat directorul festivalului. În fiecare dintre aceste filme, el și-a modulat registrul fără a se trăda vreodată. Ironic și melancolic, fascinant și reflexiv, strălucit și capabil de o profunzime neașteptată. Ca și cele 9 filme pe care le-a realizat după ce a decis să treacă în spatele camerei de filmat, acestea dezvăluie o concepție exigentă și generoasă despre cinematografie, a adăugat el. O carieră recompensată cu cele mai importante premii, Festivalul de Film de la Veneția a subliniat de asemenea că George Clooney a fost recunoscut atât pentru activitatea sa umanitară la nivel mondial, cât și pentru realizările sale în industria divertismentului. Cariera lui Clooney ca actor și regizor include 2 premii Oscar, 4 globuri de aur, inclusiv premiul Cecil B. DeMille, un premiu BAFTA, 2 premii Critics' Choice, un premiu Emmy și premiul pentru întreaga carieră al Institutului American de Film George Clooney. Este fără doar și poate unul dintre cei mai apreciați și iubiți actori din întreaga industrie cinematografică. Și dacă tot vorbim despre magnetism, generozitate și oameni care cuceresc inimi, trecem de la eleganța de pe covorul roșu din Veneția direct la vibrațiile calde și pline de iubire ale muzicii reggae. Ascultăm Bob Marley și The Wailers cu piesa care ne întreabă simplu și direct, Called You Beloved, ceea ce în traducere ar fi ai putea să te lași iubit sau ești deschis să primești iubire și să oferi la rândul tău. Audiția plăcută!

0: place.
1: Astăzi ne oprim pentru câteva clipe asupra unei artiste care a lăsat o amprentă aparte în muzica românească, Mirabela Dauer. Cu o voce inconfundabilă, o sensibilitate aparte și o carieră impresionantă, ea rămâne una dintre cele mai îndrăgite interprete ale scenei muzicale. Recent, Mirabela Dauer și-a sărbătorit ziua de naștere, un bun prilej de a aduce un omagiu și de a-i reasculta cântecele care au emoționat generații întregi. Vă invităm să ascultați un fragment din interviul realizat de Filip Rudenco, o discuție sinceră și plină de emoție, însoțită de câteva dintre melodiile care au intrat de-a lungul timpului în patrimoniul muzicii românești.

0: Refrenul unui cântec de iubire de multe ori este în stare să schimbe viața omului înspre bine.
1: Da. Măi, eu cred că toate cântecele mele fiind de dragoste și n-am să mă schimb. Pentru că eu sunt o romantică incurabilă. Racu. Asta vreau eu să cred. Vreau eu să cred că aduc bucurie oamenilor și că le fac viața asta care e și așa cum este sumbră și așa cum e la Tokyo, ploioasă și întunecată, gri, le fac mai luminoasă. Le aduc puțin din soarele meu.
0: Cântecele noastre leagă prietenii de o viață, prietenii de suflet.
1: Eu am avut niște mari prieteni aici și toată lumea știe. Ion cu Doina din Nefericire, trebuie să spun gata, că mă așteaptă. Negric Vieru, nu știu dacă mi-a fost prieten, dar eu l-am simțit ca un om apropiat și nu am efuziuni sentimentale, așa, știi. Îi mulțumesc pentru asta că a fost prietenul meu, zic eu. Foarte mulți oameni în lumea muzicală nu am. Cercul meu de prieteni s-a strâns din acest domeniu. Eu sunt altfel de persoană și am zis, la om, bunătatea sau răutatea, sufletul se vede pe față. Iar eu sunt fericită că am un cerc mic de prieteni, majoritatea sunt din alte domenii. Cel mai mare prieten al meu a fost, da, Dan Spătaru, a fost învățăcelul meu. El mi-a dat numele de Piticot. El îmi spunea Beluța Piticot. Părinții și sora mea spuneau Bela, Dănuță îmi spunea Beluța și Piticot, că asta e porecla lor, a lui și a lui Constantiniu. Eu am lucrat, aș putea spune, cu toți compozitorii din România, dar cel mai mult cu Vasile Vasilache. Vava a fost pentru mine sufletul meu. Am lucrat cu Dragomir, am lucrat cu Țeicu, am lucrat cu Cătălin Crișan, cu Dinu Giurgiu, Ionel Tudor. Practic pe Ionel Tudor eu l-am descoperit. Ionel Tudor, în 87, era clăpar la Orchestra Radio și era un tânăr talentat pianist la orchestra lui Sire Dinicu. Și mi-a încredințat o piesă. Te aștept să vii, Fotoliu din Odaie. Și aia a fost... Asta a fost debutul lui, practic. Poate că a mai scris, dar nu a știut nimeni de el. Deci te aștept să vii. Cred că am mână bună. Marianistor, formația asta voi exista. Au cântat foarte mult, dar nu aveau cu soliști piese. Pe mine mă bucură că pot face lucrul acesta. Nicolae Caragea, în România. Mi l-a prezentat Nenegric Vieru, când a venit prima oară în România, da, pentru prima oară, și mi l-a prezentat un tânăr talentat de la Chișinău, un băiat extraordinar, compozitor, nu știu ce. Și m-am întâlnit cu Nicolae, mi-a cântat niște piese, am ales 4 piese, aș putea să mă laud că eu l-am lansat în România, da, și pe Nicolae.
2: Așa este.
1: Marian Stârcea. Bine, pe Marian l-am cunoscut de la Gabi Dorobanțu. Sunt fericită. Deci am foarte mulți compozitori pe care îi iubesc foarte tare și cărora trebuie să le mulțumesc pentru că m-au ajutat și la cariera mea, așa.
0: Și tot dumneavoastră ați adus-o și pe Sofia Rotaru la București.
1: Cu ani mulți în urmă, mulți, eu am fost pentru prima oară în 72 aici, cu formația mondială. Eram și eu foarte mică și am cântat la Zieleoni Teatru. Și mă rog, de atunci nu s-a mai putut veni aici până în anul 1989. Dar înainte de 89 am cunoscut-o pe Sofia Rotaru aici. Și nu mai știu exact anul. Eram îndrăgostită și sunt în continuare îndrăgostită de ea, când te dumnezeiește. Și am venit în România, la Teatru Tănase, n-am să uit niciodată, eu colaboram cu Teatru Tănase și am spus, măi copii, pentru că nu toată lumea ascult. Există o cântăreață, super cântă, e româncă și cântă o frumusețe. Eu având malder de discuri cu Sofia. Și atât am bătut pe aia la cap până m-a dus-o la teatru. Eu am vorbit despre ea.

0: Deși ați văzut lumina zilei în miez de vară, deși locuiți pe strada toamnei, sunteți artista care mereu aduceți în sufletele admiratorilor primăvara.
1: Toamna e frumoasă când nu plouă. Normal, sunt născută vara, iulie. Dacă este soare, sunt fericită, sunt bucuroasă, sunt veselă, sunt comunicativă, sunt tot ce vrei tu, soare să fie. În rest, nu suport frigul, nu suport ploaia. Îmi place să stau la munte undeva și să nu am treabă și să văd zăpadă undeva și să fie un șemineu sau ar fi minunat.

Dragilor, uite că suntem pe final de emisiune. Realizatorii acestei ediții, Cezara, producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Ilarionov, vă doresc o zi bună. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, urmează Radiojurnalul Amiezii, iar de la ora 13:20, emisiunea Zi de Zi. Ne auzim și mâine de la 11 la 13.

0: Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Colegiul de artă Nicolae Bogdros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335, 079 10 26 33.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma prăbușirii unei drone în sudul țării. Republica Moldova și Ucraina a deschis un nou grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană. Mii de familii riscă să rămână fără locuințele pentru care au muncit ani de zile după ce au cumpărat apartamentele în blocuri construite cu încălcări ale legislației, anunță ministrul în exercițiu al infrastructurii, Vladimir Bolea.
3: Eu nu vorbesc despre lucruri metaforice. Din păcate, ele toate se întâmplă în țara noastră. Da, din 21 încoace ele sunt mult mai puține.
2: Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Detalii în jurnal. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe în urma incidentului de ieri, când o dronă s-a prăbușit în apropierea localității Copanca. Diplomația de la Chișinău i-a înmânat lui Ozerov o notă de protest față de această încălcare gravă a suveranității naționale și a riscurilor create pentru securitatea cetățenilor. Detalii ne oferă Evelina Curca. Bună ziua, Evelina, te ascultăm!
4: Bun găsit, doamnelor și domnilor! După o întrevedere de aproximativ 35 de minute cu reprezentanții autorităților de la Chișinău, ambasadorul agreat rus, Oleg Ozerov, a declarat că are nevoie de informații suplimentare pentru a putea confirma că drona prăbușită noaptea precedentă este într-adevăr de proveniență rusească. De altfel, este practic aceeași afirmație pe care Oleg Ozerov o face de fiecare dată când este convocat la Ministerul de Externe. Mai mult, diplomatul a acuzat Chișinău că folosește astfel de incidente în scopuri propagandistice pentru a distrage atenția opiniei publice de la alte subiecte politice. Ozerov a fost convocat după ce o dronă de tip Shahed s-a prăbușit la doar 50 de metri de o locuință din satul Copanca, Căușeni. Aceasta era echipată cu o încărcătură explozivă de aproximativ 40 de kilograme, care a fost detonată controlat de către geniști. Vreau să vă reamintesc că în ultimele luni diplomatul rus a fost chemat în repetate rânduri pentru a primi note de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete provenite din războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, precum și pentru alte acțiuni pe care autoritățile de la Chișinău le-au calificat drept incompatibile cu statutul unui reprezentant diplomatic.
2: Evelina, îți mulțumim! Doi cetățeni moldoveni figurează într-un dosar de terorism deschis de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. FSB-ul susține că moldovenii ar fi acționat în interesul Serviciului de Securitate al Ucrainei, dar nu prezintă dovezi în acest sens. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că a cerut informații oficiale autorităților ruse în acest caz și că deocamdată nu a primit un răspuns. Serviciul Federal de Securitate îi acuză pe cei doi moldoveni de complicitate la pregătirea unui atac cu drone asupra unui obiectiv strategic din regiunea Moscova. FSB a publicat și imagini în care un bărbat ar recunoaște învinuirile care îi se aduc. Autoritățile ruse mai afirmă că executantul presupusului atac a fost reținut, iar o altă persoană care ar fi închiriat depozitul a fost ucisă după ce ar fi opus rezistență la reținere. În același dosar, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei îl acuză pe un blogger ucrainean că ar fi contribuit la organizarea operațiunii sub coordonarea Serviciului Ucrainean de Securitate. Acesta a calificat acuzațiile drept aberații. Amintim că mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți la Moscova în ultimii ani sub acuzații de colaborare cu servicii ucrainene sau moldovene, cazuri mediatizate de FSB și contestate parțial de autoritățile de la Chișinău. Experții au avertizat că astfel de rețineri pot servi și drept instrument de presiune diplomatică. Republica Moldova și Ucraina a deschis un nou grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează în procesul de integrare europeană, a anunțat astăzi Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Oficiala europeană a precizat că pentru prima dată în peste două decenii, patru conferințe de aderare au loc în aceeași zi. Potrivit Martei Kos, Republica Moldova și Ucraina, considerate printre statele aflate în avangarda procesului de extindere, deschid un nou grup de capitole de aderare care include domenii precum apărarea și securitatea, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la blocul comunitar sunt deosebit de puternice. În același timp, Albania urmează să închidă primele capitole de negociere, iar Muntenegru se află în etapa finală a negocierilor formale de aderare, după ce a închis 18 dintre cele 33 de capitole. Autoritățile din Republica Moldova continuă să muncească pentru ca țara noastră să facă parte din marea familie europeană, a declarat ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi.
5: Atunci în beneficii tangibile zi de zi. Ieri a fost anunțat acest sprijin enorm de 120 de milioane de euro pentru securitatea țării noastre. În timp ce dronele rusești ne violează spațiul aerian și pun în primejdie casele oamenilor, Uniunea Europeană ne oferă 120 de milioane de euro pentru a ne proteja în pace la noi acasă. Astăzi voi avea ocazia să-i mulțumesc personal doamnei Kaya Kallas pentru acest sprijin cu asistent al Uniunii Europene. În zilele următoare voi avea întâlniri cu Parlamentul European, Comisia Europeană pentru a ne asigura că Republica Moldova are în continuare sprijinul constant și solid a partenerilor noștri europeni, așa încât să aducem Republica Moldova acolo unde ne dorim toți, la adăpostul marii familii europene.
2: Precizăm că astăzi la Bruxelles se desfășoară cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Republica Moldova depășește media Uniunii Europene la capitolul digitalizare, a declarat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Sergiu Gaibu, la Moldova 1. Potrivit acestuia, peste 80% dintre gospodării au acces la internet de mare viteză prin fibră optică, iar dezvoltarea infrastructurii digitale plasează țara noastră într-o poziție favorabilă în regiune.
6: Au crescut cu 7% conexiunile la fibră optică și este într-adevăr un indicator foarte bun, fiindcă acest obiectiv este urmărit și de către Uniunea Europeană. Noi avem la momentul actual circa 83% din gospodăriile casnice conectate la fibră optică și este cu peste 10 puncte procentuale mai mult decât media pe Uniunea Europeană. Deci noi, ca țară, avem de fapt o calitate bună a acoperirii în ceea ce privește fibra optică, dar și telefonia mobilă la fel.
2: Sergiu Gaibu a mai spus că în pofida dimensiunii reduse a pieței, Republica Moldova reușește să obțină rezultate comparabile cu cele ale statelor europene dezvoltate, în special la capitolul calitatea serviciilor și competitivitatea prețurilor.
6: Republica Moldova, ca dimensiune de piață, este una pitică. Practic, piața noastră este mai mică decât veniturile unui singur operator din Estonia. În pofida la acest lucru, este o piață competitivă, cu mulți jucători pe această piață, cu o concurență reală. Tocmai de aceea, noi avem unele din cele mai buni coeficienți în ceea ce privește calitatea serviciilor versus prețurile acestor servicii.
2: Specialistul a menționat că traficul de internet mobil continuă să crească într-un ritm susținut. Anul trecut, utilizatorii din țara noastră au consumat aproximativ 400 de milioane de gigabiți de date mobile, cu aproximativ 12% mai mult decât în anul precedent. Totodată, eliminarea tarifelor de roaming dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sporește atractivitatea țării pentru specialiștii care lucrează la distanță. Mii de familii din Republica Moldova riscă să rămână fără locuințele pentru care au muncit ani de zile după ce au cumpărat apartamente în blocuri construite cu încălcări ale legislației. Ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că în prezent sunt identificate 27 de blocuri cu aproximativ 5.000 de apartamente care nu pot fi date în exploatare. Potrivit oficialului, principalele probleme sunt supraetajarea blocurilor, lipsa autorizațiilor sau construcția unor imobile care nu corespund proiectelor aprobate. Totodată, astăzi a fost prezentat un ghid destinat cumpărătorilor de locuințe, elaborat împreună cu Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Documentul ajută cetățenii să verifice situația juridică și tehnică a construcțiilor înainte de a semna contracte și a achita bani. Cu detalii, Olga Mânzat.
7: Autoritățile lucrează la identificarea unor soluții pentru blocurile construite cu abateri și pentru familiile care au investit în aceste locuințe, a declarat ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a explicat că printre cele mai frecvente ilegalități se numără supraetajarea blocurilor, astfel unele construcții autorizate pentru 9 etaje au ajuns să aibă 11, fără ca fundația și structura să fie verificate pentru noua încărcătură. O altă problemă gravă este construirea fără autorizație. Ministrul a avertizat că în asemenea cazuri nu există garanții privind calitatea materialelor sau rezistența clădirii. Bolea a mai menționat că după anul 2021 numărul construcțiilor ilegale nu a crescut, iar autoritățile lucrează la identificarea soluțiilor pentru blocurile problematice și familiile care au investit bani în aceste locuințe. Bolea le-a recomandat oamenilor să fie atenți la ofertele prea avantajoase și să verifice documentele înainte de orice tranzacție.
3: Eu nu vorbesc despre lucruri metaforice. Din păcate, ele toate se întâmplă în țara noastră. Da, din 21 încoace ele sunt mult mai puține, dar făcând acest ghid împreună cu INSET-ul, pentru că Ministerul Infrastructurii este responsabil de dezvoltarea cadrului normativ în baza căruia se construiește în Republica Moldova. Nu face nimic altceva decât încearcă să dezvolte un echilibru. Eu mă bucur că colegii de la INSET au reușit să le elaboreze și astăzi îl lansăm, pentru că în față este luna august, este luna concediilor, cetățenii noștri revin acasă, mulți dintre ei cu gândul și cu scopul de a-și cumpăra un apartament.
7: Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a elaborat un ghid destinat persoanelor care intenționează să cumpere o locuință pentru a le ajuta să verifice legalitatea și situația tehnică a imobilelor înainte de semnarea contractelor. Șeful instituției, Sergiu Chircu, spune că documentul a fost creat într-un limbaj simplu, fără termeni tehnici complicați, cu accent pe pașii concreți pe care trebuie să-i urmeze cumpărătorii. Pentru cei care cumpără apartamente în blocuri aflate în construcție, riscurile sunt mai mari, dar prețul poate fi avantajos, a mai spus Chircu. În aceste cazuri, cumpărătorii trebuie să verifice în primul rând autorizația de construire și numărul de niveluri aprobate. De asemenea, cumpărătorii trebuie să solicite documentația de proiect verificată și avizată de specialiștii autorizați pentru a se asigura că apartamentul cumpărat corespunde proiectului și contractului.
8: Am elaborat și am plasat pe site un regist registru în care este desenexat toate construcțiile care se află, care dispun de autorizație de construcție și sunt legitime pentru a fi construite și în continuare se poate de făcut tranzacție cu acest agent economic. Inspectoratul este dispus să vă informeze suplimentar despre obiectivele care se află în construcție și cu siguranță, dacă veți fi respectate prevederile ghidului respectiv, veți fi sigur că vă procurați un bun imobil construit conform actelor în vigoare.
7: Precizăm că ghidul cumpărătorului conține recomandări practice, enumeră documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte dezvoltatorul, precum și informațiile vitale pe care cumpărătorii trebuie să le verifice înainte de a semna contractul pentru procurarea unei locuințe. La crearea acestui document au fost implicați specialiști de la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
2: Serviciile de alimentare cu apă și canalizare s-ar putea scumpi pentru locuitorii din municipiul Chișinău. Solicitarea aparține întreprinderii Apă Canal Chișinău, care a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică revizuirea tarifelor. Furnizorul cere un tarif de 15,55 lei pentru un metru cub de apă potabilă și de 7,68 lei pentru serviciul de canalizare. Propunerile au fost incluse în fișa de fundamentare publicată pentru consultări publice. Documentul conține și calculele efectuate de ANRE, care propune 13,99 lei pentru un metru cub de apă potabilă și 7,40 lei pentru canalizare. Decizia finală privind noile tarife va fi luată în cadrul unei ședințe publice, care va fi anunțată ulterior. În prezent, locuitorii municipiului Chișinău achită 12,99 lei pentru un metru cub de apă potabilă și 5,63 lei pentru serviciul de canalizare. O echipă din 24 de pompieri și 7 autospeciale au pornit astăzi în Grecia pentru a participa la misiunea de prepoziționare desfășurată prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Echipa va fi dislocată în regiunea Salonic și va acorda sprijin autorităților elene în prevenirea și stingerea incendiilor forestiere. Până la începutul lunii august, salvatorii moldoveni vor efectua misiuni de patrulare și monitorizare preventivă în zonele cu risc ridicat de incendii și vor interveni alături de echipele din Grecia și din alte state europene pentru limitarea și lichidarea focarelor. Potrivit IGSU, misiunea le va permite pompierilor moldoveni să facă schimb de experiență și să aplice cele mai bune practici europene în gestionarea incendiilor forestiere. Angajații GSU, care fac parte din echipa care s-a pornit în Grecia, susțin că este o onoare să reprezinte țara noastră într-o misiune internațională.
9: Pornim spre Republica Elena, unde vom activa împreună cu colegii greci și celelalte state membre ale Mecanismului Protecției Civile a Uniunii Europene.
10: Echipa este formată din 24 de pompieri și 7 unități tehnice.
11: Indiferent de țară, misiunea unui pompier rămâne aceeași, de a salva foarte multe vieți, alte bunuri materiale.
12: Mergem în misiune pentru 15 zile și la 31 august vom fi înlocuiți de schimbul numărul 2.
13: Este prima mea misiune în Grecia și o privesc ca pe o mare responsabilitate.
14: Spatele fiecare misiune sunt multe ore de pregătire și instruire.
15: Misiunea din Grecia înseamnă muncă în echipă, profesionalism și responsabilitate.
16: Este o onoare să reprezentăm Republica Moldova într-o nouă misiune internațională și să fim alături de colegii noștri din celelalte state europene.
2: Anul acesta este a patra participare a echipei specializate a IGSU la misiuni de sprijin în Grecia și a treia în calitate de membru cu drepturi depline al Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Prima misiune a pompierilor moldoveni în Grecia a avut loc în 2021 pe insula Evia, iar în 2025 aceștia au intervenit în peste 30 de locații afectate de incendii forestiere în regiunea Patras, contribuind la gestionarea situațiilor de urgență alături de autoritățile elene. În toamnă, în Polonia, vor avea loc exerciții militare comune ale trupelor franceze și britanice, al căror scop este pregătirea acestora pentru asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului, a anunțat premierul Poloniei, Donald Tusk. Potrivit publicației ONET, Tusk a făcut această declarație la conferința de presă susținută după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris. Potrivit sursei, aceste exerciții vor pregăti întreaga coaliție reunită la Paris pentru asigurarea unor garanții reale de securitate pentru Ucraina, precum și pentru regiune. Ucraina și 9 țări partenere europene au convenit să dezvolte un sistem național de apărare antirachetă care ar reduce dependența de tehnologie americană. În acest sens, țările partenere au decis înființarea coaliției antirachetă balistică, potrivit anunțului făcut de Palatul Elisee. Inițiativa a fost înaintată în încercarea de a reduce dependența Ucrainei de Statele Unite ale Americii privind rachetele de interceptare Patriot. În ultimele luni, Ucraina a ajuns la un nivel scăzut al stocurilor de rachete de interceptare și nu a mai putut dobori rachetele balistice lansate de Rusia. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
17: Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Internaționalul moldovean Mihail Gerasimenko a marcat primul său gol pentru Vancouver Whitecaps. S-a întâmplat în meciul cu FC Cavalry din sferturile de finală ale campionatului Canadei. Gerasimenko a început meciul pe banca de rezervă, a intrat pe teren în minutul 76 în locul columbianului Edier Ocampo și a marcat un gol superb în minutul 86, iar partida Vancouver Whitecaps FC Cavalry s-a încheiat scor 1-1. Cum în tur, echipa lui Gerasimenko a învins cu 4-1, Vancouver Whitecaps s-a calificat în semifinale, scor general 5-2. Pentru un loc în finala campionatului Canadei, Vancouver Whitecaps va întâlni în duble manșe formația Montreal Football Club. Partidele vor avea loc pe 26 septembrie. Pe 17 iulie, Whitecaps vor juca în Major League Soccer cu formația Chicago Fire, iar Gerasimenko s-ar putea duela cu starul polonez Robert Lewandowski. În clasamentul campionatului MLS, Vancouver Whitecaps se află în fotoliul de lider al conferinței de vest, fiind la egalitate cu San Jose Earthquakes. Cele două echipe au câte 32 de puncte, cu mențiunea că echipa americană are un meci mai mult disputat. FC Voluntari, nou promovată în Superliga Românească de Fotbal, a confirmat transferul internaționalului moldovean Daniel Dumbrăvanu. FC Voluntari și CFR 1907 Cluj-Napoca au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundașului central Daniel Dumbrăvanu. După evoluțiile bune din sezonul trecut și contribuția importantă la promovarea echipei din județul Ilfov în Superliga României, Daniel va continua în tricoul echipei FC Voluntari și noul sezon competițional care stă să înceapă. În runda inaugurală, ilfovenii vor juca pe teren propriu cu FC Botoșani. Partida ce va deschide noua ediție a Superligii Românești de Fotbal este programată vineri 17 iulie de la ora 18:30 pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. Campionatul mondial de fotbal 2026 ce are loc între țări SUA, Mexic și Canada se apropie de final. În astă seară este programată prima semifinală, una de gală, ce va opune reprezentativele Franței și Spaniei. Meciul se va juca la Dallas de la 22 ora Chișinăului. FIFA a desemnat brigada de arbitri care va oficia semifinala Franța-Spania, unul dintre cele mai importante dueluri ale competiției. Meciul va fi condus de arbitrul salvadorian Ivan Barton, care primește astfel o nouă confirmare din partea forului mondial. Pentru Barton, aceasta va fi a patra delegare la actuala ediție a Cupei Mondiale, semn al încrederii de care se bucură din partea Comisiei de Arbitri a FIFA. Este oficial, mijlocașul argentinian Paulo Dybala a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului cu echipa italiană de fotbal AS Roma. Noul acord este valabil până la finalul sezonului viitor, care va include o opțiune de prelungire până la 30 iunie 2028. Salariul jucătorului ar urma să se ridice la 2,5 milioane de euro pe sezon plus bonusuri. În vârstă de 32 de ani, Paulo Dybala joacă la AS Roma din 2022, după ce a evoluat anterior la alte două cluburi italiene, FC Palermo Calcio și Juventus Torino. El are 40 de selecții și 4 goluri marcate la echipa națională a Argentinei, cu care a cucerit titlul mondial în 2022, dar nu a fost convocat pentru actuala ediție a Cupei Mondiale ce se desfășoară în Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Acestea au fost informațiile din sport, o după amiază frumoasă să aveți.
2: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Rămâneți aproape de postul nostru de radio, pentru că urmează emisiunea Zi de Zi cu Veronica Scorpan. Bună, Veronica, ce subiect ai pregătit pentru ediția de astăzi?
18: Salutare, Anastasia, bun găsit la Zi de Zi. Pentru prima parte a emisiunii am pregătit o serie de subiecte utile pentru viitorul tinerilor din Republica Moldova. Peste 2600 de locuri bugetare sunt disponibile în învățământul dual. Ce înseamnă acest sistem, de ce tot mai multe companii îl susțin și ce șanse reale de angajare oferă tinerilor? Discutăm cu președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Tot aici, Ministerul Educației prelungește înscrierile la concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante. Mai multe detalii vom afla de la secretarul de stat de la Ministerul Educației, Galina Rusu. Acestea sunt câteva repere. Cu mai multe detalii revenim aici la Zi de Zi după generic și melodia de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: În cele ce urmează, la Zi de Zi, cu domnul Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie. Domnule Harea, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această invitație la discuție.
1: Bună ziua dumneavoastră, radioascultători, și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Harea, precum știm, în ultimii ani se vorbește tot mai des despre învățământul dual. Dacă ar fi să explicați pe înțelesul tuturor și succint ce înseamnă acest sistem și de ce este el important pentru Republica Moldova?
1: Dar vreau pe scurt să informez radioascultătorii că acesta este o formă de alternativă de pregătire a cadrelor în cadrul companiilor. Adică 30% din timpul care este dedicat învățatului sunt în cadrul instituției vocaționale tehnice, este vorba despre școală profesională, colegiu, centru de excelență, și 70% din timp, atunci când învață o meserie, se află în cadrul companiei. Acest tânăr sau tânără este ghidat de către un maestru instructor și învață acele competențe, acele cunoștințe practice în cadrul companiei, totodată el fiind asimilat unui angajat, fiind remunerat de către companie, cel puțin cu salariul minim pe economie. Este o combinație dintre și o muncă care fac împreună companiile și instituțiile vocațional-tehnice pentru a pregăti cadre de înaltă calificare conform solicitării la piața muncii.
0: Precum spuneam, domnule Harea, și la începutul discuției noastre, peste 2600 de locuri bugetare sunt disponibile în acest an în învățământul dual, dar, precum știm, una dintre cele mai mari provocări ale economiei este lipsa forței de muncă. În ce măsură, domnule Harea, învățământul dual poate deveni soluția la această problemă?
1: Hotărârea de guvern de care ați vorbit dumneavoastră a fost pregătită împreună de Camera de Comerț și Industrie și Ministerul Educației. Acea cifră este bazată pe solicitările care au venit din partea companiilor, acele 2650 de locuri oferite de către companii pentru a pregăti acești tineri în cadrul instituției, este vorba despre compania care a solicitat. Este o modalitate de a pregăti forța de muncă în cadrul companiei, dar și de a supleni acel deficit de cadre pe care au companiile autohtone. Mai mult ca atât, este o oportunitate și pentru tineri care aleg să învețe în învățământ dual de a-și găsi un loc de muncă bine plătit aici la noi acasă, pentru că, conform datelor Camerei de Comerț și Industrie, pe parcursul celor mai mult de 12 ani de când implementăm această formă de pregătire a cadrelor, mare majoritate, peste 70-80% din cei care sunt în învățământ dual, rămân în cadrul companiei să activeze după finalizarea studiilor în cadrul instituțiilor vocațional-tehnice.
0: Precum spunea și dumneavoastră, domnule Harea, elevii care aleg acest sistem de învățământ dual beneficiază de bursă, cazare, alimentație și în multe cazuri sunt remunerați pentru activitatea desfășurată în companie. Dar ce câștigă de fapt un agent economic care intră în acest sistem, căci Camera de Comerț și Industrie este instituția care menține legătura cu mediul de afaceri?
1: Vreau să dau aici un mic detaliu. Deci, conform legii 110 privind învățământul dual, compania este obligată să plătească cel puțin salariul minim pe economie, adică la moment este 6300. Pe lângă aceasta, elevul, studentul mai primește și bursă, are cazare, este alimentat și se acoperă și cheltuielile de transport. De ce mediul de afaceri este interesat de această formă de pregătire? Mai întâi de toate, pentru că noi putem să ne alegem din start echipa, să-i pregătim conform standardelor pe care sunt în cadrul companiei, să răspundă celor cerințe pe care compania le are și totodată să îl pregătim pentru a activa într-un colectiv de muncă, ceea ce este foarte important, pentru că din păcate, acea erodare cu colectivul, atunci când pregătim în forma clasică, nu are. Mai mult ca atât, în această perioadă de pregătire, însăși studentul va înțelege, este aceasta meseria lui, este ceea ce el își dorește, sau el trebuie să meargă să caute o altă profesie, o altă meserie, unde el să se regăsească. Nu zădar am menționat mai sus că 80% din cei care sunt în învățământul dual rămân în cadrul companiilor, iar 20% ori

0: Și că aceasta nu este dedicația lui sau compania nu-i oferă ceea ce el așteaptă. Dar totodată ne bucurăm că el are o meserie și are competențele cele care corespund pieței muncii.
1: Am înțeles. Domnule Hare, astăzi, din câte cunoaștem, peste 230 de companii sunt implicate în învățământul dual. Vă rog să concretizați dumneavoastră aceste cifre. Din experiența dumneavoastră, care sunt domeniile în care cererea de specialiști este cea mai mare? Unde există cele mai multe oportunități pentru tineri, dacă vorbim de învățământul dual?
0: La moment sunt conforme pentru a pregăti tineri în cadrul companiilor 278 de companii, ceea ce este un număr destul de mare. Dacă acum 12 ani aveam o companie și o școală profesională, acum avem 278 de companii care pregătesc la 28 de meserii. Practic toate școlile profesionale și colegiile sunt implicate în învățământ dual, care mai mult, care mai puțin. La unele meserii chiar avem concurs la învățământ dual, cum ar fi mecatronica, cum ar fi cei ce ține de domeniul bucătăriei sau cei ce ține de industria auto. Sunt mai multe meserii care sunt de solicitare pe piața muncii și aici avem și concurs. Sunt meserii unde încercăm să promovăm, odată cu dezvoltarea economiei naționale, domeniile respective. În acest an avem un număr record de solicitări, 2600, din partea agenților economici. Sperăm ca această cifră să fie atinsă de către solicitanți, de către tineri care doresc să fie în învățământ dual, dar și să aibă o meserie care pe viitor să asigure viața de zi cu zi.
1: Da, apropo de aceste solicitări, domnule Harea, ultima întrebare, cele 2600 de locuri disponibile. Deși lucrurile evoluează, încă există părinți care consideră că școlile profesionale sunt o opțiune de rezervă, să zicem așa, cu ghilimele. Cum poate fi schimbată această percepție? Ce le-ați spune celor care încă privesc cu rezerve învățământul profesional?
0: Eu vreau să zic, pe parcursul ultimilor ani, numărul celor care doresc să fie în învățământ dual, dar și să cuprindă o meserie în cadrul unei școli profesionale sau unui colegiu sau un centru de excelență, este în continuă creștere, pentru că sunt meserii la moment care sunt bine plătite, solicitate pe piața muncii și condițiile care sunt în cadrul companiilor sunt unele de standarde europene. În acest sens, îndemn toți părinții și tinerii să se adreseze acum, când va fi perioada de admitere în luna iulie, să aplice la învățământul dual, pentru că este o formă de pregătire în cadrul companiei, o modalitate și o oportunitate de a căpăta o profesie care este solicitată pe piața muncii.
1: Vă mulțumesc, domnule Harea, pentru această discuție. Toate bune vă doresc!
0: Vă mulțumesc dumneavoastră și radioascultătorilor!
1: Numai bine, am discutat cu președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Așadar, învățământul dual nu mai este doar o alternativă la studiile profesionale, ci devine tot mai mult un model de succes prin care educația și economia lucrează împreună.

0: Ministerul Educației și Cercetării a prelungit până pe data de 17 iulie perioada de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor didactice vacante, oferind tinerilor absolvenți șansa de a începe o carieră în învățământ cu un pachet de facilități și sprijin financiar. Despre provocările sistemului educațional, necesitatea de a aduce cadre didactice noi și oportunitățile oferite absolvenților, discutăm în cele ce urmează cu doamna Galina Rusu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Doamnă Rusu, bună ziua, sunteți în emisie directă și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
0: Doamnă Rusu, precum spuneam, Ministerul Educației a decis să prelungească perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante. De ani buni, doamnă secretar de stat, se vorbește despre deficitul de cadre didactice și despre îmbătrânirea corpului profesoral. Spuneți-ne, vă rog, cât de acută este această problemă astăzi în Republica Moldova și în ce discipline se resimte cel mai mult lipsa profesorilor?
1: Da, într-adevăr vorbim despre provocări ce ține de cadrele didactice. Dacă e să vorbim despre o acutizare de ansamblu pe sistem, atunci cred că elementul cheie ar fi să vorbesc în primul rând, așa cum ați menționat, despre vârsta medie a cadrelor didactice și să menționez lipsa unor cadre didactice pe unele discipline anume. Dacă e să ne referim la numărul de posturi vacante, atunci da, el scade de la an la an, dar asta se întâmplă odată cu sistemul. Totodată, acest număr de funcții vacante pe unele discipline, așa cum este, spre exemplu, fizica, matematica și alte științe exacte, vreau să menționez că nu numai pe alocuri se constată numărul de funcții vacante și de profesor de limbă română, inclusiv limba română alolingv, atunci, într-adevăr, această lipsă se simte mai mult și se simte cumva, chiar aș zice, omogen atât în mediul rural cât și chiar și în mediul urban, chiar dacă pe alocuri mai puțin.
0: Doamnă Rusu, anul acesta tinerii profesori pot beneficia, din câte cunoaștem, de o indemnizație de până la 375.000 de lei în primii 5 ani de activitate. Este aceasta cea mai importantă măsură de sprijin sau există și alte beneficii care pot face profesia de dascăl mai atractivă?
1: Eu fiind cadru didactic am toată convingerea că devii cadru didactic atunci când ai vocație, atunci când ai susținere, atunci când înțelegi că ceea ce faci este o contribuție pentru sistemul educațional, pentru creșterea tinerii generații și, dacă vreți, pentru o întreagă țară. Și cred că elementul principal pe care noi îl realizăm în ultima perioadă, așa cumva mai intens, este susținerea pentru toate cadrele didactice și mă refer aici nu doar la susținere financiare, dar la cursuri mai interesante de dezvoltare personală, la nu atât interesante cât și pe necesitățile unui cadru didactic care să se integreze în sistemul de astăzi, inclusiv să facă față provocărilor pe care le are un cadru didactic astăzi, ceea ce nu se întâmpla cândva, iar aceste elemente le completăm pentru cadrele didactice tinere, dezvoltând sistemul de mentorat, astfel încât un cadru didactic tiner să nu se simtă singur atunci când vine în instituție și are de trecut și de făcut primii pași. Toți pașii sunt greu de realizat, chiar dacă au avut și un stagiu de practică și dar prima lecție, prima ședință cu părinții în calitate de cadru didactic nu e un element ușor și mentoratul, avem certitudinea că îi ajută pe tineri și clar că vorbim de apropo, rețeaua cadrelor didactice, unde ei sunt foarte activi și cumva se susțin reciproc, având sprijinul INEL, Institutului Național de Educație și Leadership, și deja completăm facilitățile, așa cum ați menționat dumneavoastră. Cred eu că elementul de bază este acea reducere, pe lângă indemnizație, acea reducere cu 25% a normei didactice, ceea ce ar însemna ca tinerii noștri să aibă timp pentru pregătirea acelor lecții, să fie și ei mulțumiți de ce reușesc să realizeze la sala de clasă și să nu simtă tensiunea unui număr mare de ore.
0: Da, pe lângă acest sprijin financiar, doamnă Rusu, despre care vorbeam, tinerii profesori vor avea o normă didactică redusă și vor fi însoțiți de un mentor. Cred că sunt mecanisme, da, care îi ajută să se adapteze mai ușor la viața de școală, dacă putem să spunem așa. În ce măsură observați, doamnă Rusu, un interes mai mare, să zicem, al absolvenților pentru sistemul educațional comparativ cu anii precedenți? Sunt mai mulți tineri care aleg să rămână în țară și să predea?
1: Este sub așteptările noastre, dar interesul oricum crește. Dacă e acum câțiva ani, 4-5 ani în urmă, vorbeam de un număr de angajați prin repartizare de sub 300, 278, 296 de tineri, faptul că anul trecut a fost repartizați 429, deci în creștere ultimii ani după aprobarea noii hotărâri de guvern, în creștere cu un procent, 10-15%, dar în creștere, e îmbucurător. Nu e atât de îmbucurător cât ne-am dori, căci dacă au fost scoase funcții didactice 1500 și reușim a repartiza peste 400, ne-am dori și anul acesta să se mențină acest trend, chiar dacă avem o reorganizare a rețelei de școli, chiar dacă avem metodologie pentru clase simultane, ne-am dori să avem această creștere, vom continua și cu cadrele didactice din afara sistemului de învățământ general, mă refer la profesional, tehnic, superior și cercetare, ne-am dori ca acest număr să crească cel puțin în același ritm cum a fost și în anii precedenți, că se simte o creștere, chiar dacă ne-am dori o mai bună.
0: Da, pe final, doamnă Rusu, ultima întrebare, ce trebuie să știe cei care vor să participe la concurs, care sunt cele mai importante termene și unde pot găsi toate informațiile necesare pentru depunerea dosarului?
1: Vă mulțumesc pentru promovarea acestui concurs foarte important pentru noi. Deci pe pagina Ministerului, la rubrica anunțuri, este anunțul cu privire la concurs. Participarea este una extrem de simplă prin completarea unui formular online, care este de asemenea parte componentă a anunțului cu privire la concursul pentru ocuparea funcțiilor didactice. Lista cadrelor didactice, lista funcțiilor didactice vacante este pe aceeași pagină, deci în textul acelui așa anunț, iar termenii limită, e important de știut. Cine nu reușește la primul tur, o are șansa că noi organizăm tururi de fiecare dată cât este necesară intervenția noastră ca și minister, dar acest prim tur are termenul de depunere 17, adică vineri, săptămâna curentă. Prelucrăm dosarele și anunțăm rezultatele prealabile până pe data de 22, ca pe data de 27 deja să fie ordinul semnat și tinerii noștri să fie siguri că au un loc de muncă susținut de Ministerul Educației.
0: Aici acasă.
1: Mulțumesc că tururi vom avea ori de câte ori va fi nevoie, dar aici acasă și cu îmbogățirea familiei noastre a cadrelor didactice, cu cadre didactice tinere, doritoare de schimbare.
0: Vă mulțumesc, doamnă Rusu, pentru această discuție și pentru informațiile pe care ni le-ați pus la dispoziție. Toate bune vă doresc!
1: Cu mare drag, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Cu plăcere. Am discutat cu secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Galina Rusu, despre profesorii de mâine, ce oportunități au tinerii care aleg să intre în sistemul educațional de acasă.

0: Am vorbit despre viitorii profesori ceva mai devreme la Zi de Zi și despre măsurile prin care statul încearcă să atragă tineri în sistemul educațional. Tot despre alegerea unei profesii cu impact social vorbim și în continuare. De această dată despre psihologi, specialiști tot mai căutați într-o societate în care sănătatea mentală și sprijinul emoțional devin priorități. Așadar, interesul pentru psihologie este în creștere, iar tot mai mulți tineri aleg această meserie. Într-un context în care serviciile de consiliere și asistență psihologică sunt solicitate în educație, sănătate, mediul organizațional și serviciile sociale. Astăzi, absolvenții Facultății de Psihologie de la Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova și-au primit diplomele și au făcut primii pași spre carieră. Ce planuri au, ce oportunități îi așteaptă și cum este privită profesia de psiholog în Republica Moldova, aflăm din reportajul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Emoții, flori și multe planuri de viitor. Pentru absolvenții Facultății de Psihologie din cadrul Universității de Studii Europene din Republica Moldova, ceremonia de înmânare a diplomelor marchează începutul unei noi etape profesionale. Unii dintre absolvenți activează deja în educație, medicină sau în lucrul cu copiii, iar alții sunt în căutarea domeniului în care își vor valorifica pregătirea. I-am întrebat pe absolvenți de ce au ales psihologia și în ce domeniu își doresc să profeseze. Iată ce mi-au răspuns.
2: Am emoții foarte mari. De ce am ales psihologie? Mi-a plăcut foarte mult să studiez, să învăț și psihologia cred că e nu doar despre învăța, dar e despre viața omului.
3: Aveți de gând să profesați în domeniu?
2: Da. Cred că în școală, cu copii.
4: De profesie sunt învățătoare de clasele primare. Este un vis mai vechi. Am hotărât că niciodată nu e târziu să înveț. Acum fiind și bunicuță și mamă de 4 copii, am vrut să-mi dovedesc mie încă o dată că niciodată nu e târziu. Rămân în pedagogie, dar foarte mult în pedagogie este aplicată psihologia, dat fiind faptul că acum în școală sunt și copii cu incluziune și noi foarte mult aplicăm. Chiar și teza de licență a fost copii cu CES.
5: Sora mea și părinții mei sunt domeniu și adică cumva au fost din familie acest domeniu și de ce am hotărât și eu să merg pe calea lor.
6: Am emoții plăcute. Suntem oameni destul de maturi să conștientizăm că trecem la o altă etapă în drumul vieții și avem emoții plăcute. Primul pas care m-a făcut să merg la psihologie a fost motivația de sine, deoarece am nevoie personal pentru starea mea interioară și după aia am putea motiva alți oameni, familia, să o monitorizăm cumva și să ne putem descurca altfel în viață. Vreau să mă gândesc bine ce să fac pe viitor. Nu sunt sigură dacă rămân aici, dar poate o specializare pe stipătare și o performanță ar fi binevenită pentru mine.
7: Psihologia ne ajută să vedem adâncurile ființei umane.
8: Ați vrea să activați peste hotare sau în țară?
7: În țară.
1: Posibilitățile de angajare pentru un psiholog sunt tot mai diverse. Ne spune psihoterapeutul și decanul Facultății de Psihologie și Asistență Socială din cadrul Universității de Studii Europene din Republica Moldova, Aurelia Bălan.
9: De cele mai deseori, absolvenții de licență merg pe filiera generală pentru că ei absolvesc psihologie generală. Ulterior, specializându-se la masterat după direcție care își doresc psihologie judiciară, psihologie clinică, psihologie a muncii și organizațională, psihologie educației, consiliere. Paleta de activitate este una foarte largă pentru că de psiholog are nevoie mama când își poartă puiul sub inimă și pe tot parcursul vieții psihologul este cel care e alături de om. În Republica Moldova, psihologia nu a ajuns la cotele la care își merită să ajungă atât psihologia practică cât și cea științifică, este loc de muncă.
1: În acest an, Republica Moldova a adoptat o lege care reglementează profesia de psiholog. Documentul stabilește condițiile de exercitare a profesiei și contribuie la dezvoltarea serviciilor psihologice din țară.

Ne apropiem de finalul primei părți a emisiunii Zi de Zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele Radio Moldova. Ne reauzim după buletinul de știri de la ora 14, când vom marca Ziua Națională a Franței. Și vom vorbi despre o țară care nu este doar un partener important al Republicii Moldova, ci și unul dintre cei mai consecvenți susținători ai parcursului nostru european. Pe curând!

0: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu discuții în contextul Zilei Naționale a Franței. Prilej de a vorbi despre valorile care apropie Republica Moldova și Republica Franceză, despre relațiile bilaterale, cooperarea europeană și legăturile culturale dintre țările noastre. Mergem în direct la Paris, unde colega noastră Violeta Șaranuț ne va transmite care este atmosfera în capitala Franței și vom afla cum sărbătoresc francezii Ziua Națională a Țării lor. Vom discuta apoi cu Corina Călugăru, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador al Republicii Moldova în Franța. Vom discuta despre parteneriatul dintre cele două state, sprijinul acordat de Franța parcursului european și perspectivele colaborării în următorii ani. Rămâneți cu noi, începem chiar acum!

0: La Paris, în Europa veche, mergem și noi. Franța marchează astăzi una dintre cele mai importante sărbători ale sale, Ziua Națională, celebrată în fiecare an pe data de 14 iulie. Vrem să aflăm cum se trăiește această zi în capitala Franței, care este atmosfera și cum sunt marcate evenimentele dedicate sărbătorii naționale a Franței. Este alături de noi corespondenta Radio Moldova în Franța, Violeta Șaranuț. Violeta, te salut de aici, de la Chișinău, ești în emisie directă.
1: Bună ziua!
0: Violeta, Parisul este astăzi în centrul atenției, iar imaginile transmise din capitala Franței arată o atmosferă de sărbătoare. Tu care te afli acolo, în mijlocul evenimentelor, spune-ne, te rog, cum se simte Ziua Națională la fața locului? Cum arată orașul? Care este atmosfera pe străzi?
1: Da, bine... Sărbătoarea națională este una dintre cele mai importante sărbători pe care le are Franța și an de an este sărbătorită, cum scrie cartea. Nu neapărat ar avea nevoie francezii de o împodobire a orașului pentru a se simți în sărbătoare. Este mai mult o sărbătoare pe care eu o văd interiorizată, conștientizată, de la un francez la altul, de la om la om. Dar, desigur, există evenimente tradițional organizate în fiecare an cu această ocazie. Din Paris, adică se văd organizări deja de câteva săptămâni. De aseară deja toate arterele importante care cumva sunt în apropierea Champs-Élysées, unde a avut loc parada și defileul militar, toate aceste artere au fost cumva blocate, securizate de agenți de poliție. S-a circulat destul de greu și am revenit acasă destul de greu ieri după serviciu, pentru că deja toată lumea se pregătea de sărbătoarea de astăzi, fără să uite desigur de măsurile de siguranță și de securitate. Totuși, este o sărbătoare foarte importantă pentru francezi, pentru că este plină de simboluri. Deja de simbolurile istorice, pentru că văd o memorie istorică în acestei națiuni impresionantă. De altfel, este unul din primele lucruri pe care eu le-am observat la francezi de când sunt aici și nu prea le-am observat acasă la noi, din păcate, și cu ochii de imigrant am admirat acest lucru, anume memoria istorică. Faptul că în 1789 a avut loc căderea Bastiliei este un simbol enorm la care francezii țin, este simbolul sfârșitului absolutismului regal și ei acest simbol îl perpetuează. Apoi, un an mai târziu, a devenit un simbol de asemenea al consolidării naționale în 1790 și aceste două simboluri, revolta populară și unitatea națională, au fost cumva consolidate într-o singură sărbătoare națională și iată, din 1880 tot o sărbătoresc.
0: Violeta, apropo de parada militară despre care aminteai și tu, de pe Champs-Élysées, care este unul dintre cele mai urmărite momente ale zilei, un simbol al acestei sărbători, cum s-a desfășurat ediția din acest an și ce alte evenimente sunt programate până la sfârșitul zilei?
1: Da, a fost iarăși un defileu plin de simbolism, prin care s-a dorit transmiterea mai multor mesaje. Evident, în fiecare an Franța își plasează defileul într-un context național și internațional, iar anul acesta, acest defileu a fost plasat în contextul evident al războiului din Ucraina, care iată un război care a revenit pe continentul european și anul acesta mesajul pe care, deci a fost un defileu impresionant cu probabil cel mai mare număr de unități militare care au defilat pe Champs-Élysées și cu cel mai mare număr de avioane militare și nu doar militare care au defilat iarăși, pe care le-am admirat de altfel și de la noi de acasă. Și mesajul care s-a vrut a fi transmis lumii întregi a fost un mesaj de fermitate și de unitate trimis cumva de către națiunile europene și de către partenerii lor, Rusiei lui Vladimir Putin, un mesaj de unitate care ar trebui să fie construit în permanență. Au defilat militari din aproape 40 de state, dacă nu mă înșel, inclusiv din Republica Moldova. Am admirat și drapelul Republicii Moldova de la televizor televizor, evident, pentru că accesul acolo în zona propriu-zis a fost strict restricționat. Dar a fost un raport de forță afișat de către națiunile europene și partenerii lor și un mesaj inclusiv declarat de către președintele Emmanuel Macron de trezire strategică a Uniunii Europene. Deci s-a simțit acest mesaj. La sfârșit a fost iarăși un cadru destul de simbolic cu drapelul, un drapel mare al Republicii Franceze înconjurat de celelalte drapele ale statelor din coaliția de voință. Probabil ați discutat, sunt sigură și dumneavoastră, la radio despre această coaliție de voință care a avut loc ieri cu reuniunea mai multor șefi de state și guverne din Europa în sprijinul Ucrainei. A fost prezentă și doamna președintă Maia Sandu. Coaliția de voință s-a terminat ieri cu un dineu, iarăși la Palatul Elisei, dar astăzi aceste drapele și imaginea acestor drapele înconjurând drapelul Franței a fost o imagine destul de puternică, simbolică, iarăși trimițând un mesaj de unitate și solidaritate între națiuni.
0: Da, Violeta, dincolo de ceremoniile oficiale, spune-ne, te rog, cum aleg oamenii să marcheze această zi? Ce tradiții se păstrează? Ce loc ocupă această sărbătoare în viața de zi cu zi a francezilor?
1: Îi văd destul de realiști pe francezi, nu sunt foarte, foarte, avântați, dar focurile de artificii sunt la ordinea zilei, deși în ultimii ani le văd destul de des înlocuite cu spectacole de lumini laser sau spectacole de drone, pentru că Franța și în acest an de altfel este în alertă de incendii forestiere și foarte multe focuri de artificii care au fost planificate au fost anulate din această cauză, dar în principiu fiecare orășel, fiecare comună își organizează propria agendă de sărbători și în parcurile mari din orașe sunt organizate fie concerte, fie spectacole de lumini la care toată lumea este invitată cu muzică și cu focuri de artificii, dar francezii nu au nevoie neapărat de astfel de organizări ca să-și sărbătorească, ziceam, fie că și ies și sărbătoresc în comun în centrul orașului, fie că aleg să meargă undeva într-un weekend mai lung cu familia, este totuși o sărbătoare care vine interiorizată, este iarăși un moment propice pentru discuții și dezbateri teme politice de actualitate, dar mai ales istorică, pentru că îi văd destul de autocritici pe francezi. Dacă există o sărbătoare care să-i unească, este tocmai ziua lor națională, în care ei iarăși profită și discută despre evenimentele care au precedat în istorie această sărbătoare. Îi văd destul de realiști și este un moment de discuții pentru ei, un moment de autoanaliză, analiza propriei națiune, a locului Franței în lume. Și ei sunt foarte mândri de această sărbătoare, dar mândri cu picioarele pe pământ, îi văd.
0: Mulțumesc, Violeta Șărănuț, pentru această relatare și pentru atmosfera de sărbătoare pe care ai reușit să ne-o transmiți și nouă aici la Chișinău. Toate bune îți doresc.
1: Dacă aș putea doar să anunț?
0: Da.
1: Aș putea doar să spun că astăzi este o sărbătoare care este amplificată prin faptul că diseară la Nice are loc comemorarea victimelor unui atentat de acum 10 ani și iarăși de 10 ani este sărbătoarea asta națională, este un moment de comemorare, dar în același timp diseară se joacă meciul Spania-Franța și națiunea franceză întreagă este, deci este o zi care combină foarte multe elemente și sper ca această zi să se termine cu o victorie pentru francezi, pentru că merită.
0: Uite, așa am îndinat mai multe elemente de discuție. Îți mulțumesc încă o dată, Violeta Șaranuț. La mulți ani Franței de Ziua Națională, iar ascultătorilor noștri le reamintim că relația dintre Republica Moldova și Franța este astăzi una mai puternică ca oricând. Este ora 14:24. Revenim în studio în câteva momente cu o discuție cu secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe și fosta ambasadoare a Republicii Moldova în Franța, Corina Călugăru.

0: dintre cei mai consecvenți susținători ai parcursului nostru european. Franța a sprijinit deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar în ultimii ani relațiile bilaterale s-au intensificat atât în plan politic, cât și economic și cultural. Despre cultura relațiilor bilaterale dintre Franța și Republica Moldova discutăm în cele ce urmează cu doamna Corina Călugăru, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și fost ambasador al Republicii Moldova în Franța. Doamna Călugăru, bună ziua! Sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Doamnă Călugăru, în ultimii ani, Franța, o țară destul de rezervată în privința extinderii Uniunii Europene, a devenit, din câte vedem, unul dintre principalii susținători a integrării europene a Republicii Moldova. Cum se explică, doamnă Călugăru, această schimbare de optică?
1: În primul rând, astăzi este foarte oportun să discutăm despre relațiile Republicii Moldova cu Franța, mai ales că sărbătorim și Ziua Națională a Franței, care are o puternică încărcătură istorică și asociată valorilor de egalitate, fraternitate și libertate. Relațiile noastre cu Franța au cunoscut o nouă dinamică odată cu alegerile doamnei președinte Maia Sandu în funcția de președinte și stabilirii unui dialog deschis, constructiv cu președintele Emmanuel Macron. Pe de altă parte, războiul din Ucraina a provocat o schimbare a atitudinii și a politicii franceze față de regiunea Europei de Est. În același timp, Franța a promovat ideea creierii, în special prin președintele Macron, a comunității politice europene, un format unde toate statele europene care împărtășesc valorile democratice să poartă menține o cooperare și un dialog deschis. Acum, din 2022, pe durata președinției Uniunii Europene, anume Franța a fost țara care a impulsionat stabilirea și convingerea tuturor partenerilor că Republica Moldova de asemenea merită să obțină statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Respectiv, din 2022 încoace avem o cooperare foarte dinamică, foarte deschisă și de susținere a parcursului de integrare europeană a Republicii Moldova și forța motrice am simțit-o prin eforturile autorităților politice ale Franței vis-a-vis de țara noastră.
0: Da, tot Franța, doamnă Călugăru, a fost și unul dintre inițiatorii platformei de sprijin pentru Republica Moldova, creată în primăvara anului 2022, platformă în baza căreia țara noastră a obținut sprijin și angajamente financiare de peste 1 miliard de euro. Care sunt alte direcții prioritare în colaborarea Republicii Moldova cu Republica Franceză?
1: Deci, în ultimii ani cu Republica Franceză au fost stabilite mai multe acorduri de cooperare și dacă vorbim vis-a-vis de integrare europeană, este stabilit un acord de cooperare între Biroul Integrare Europeană și Secretariatul General Afacerii Europene. Mai recent a fost semnată și o strategie comună de informare și comunicare privind procesul de aderare la Uniunea Europeană. Pe dimensiunea parlamentară avem două grupuri de prietenie la nivel de Senat și Adunarea Națională, care au o cooperare foarte dinamică cu Parlamentul Republicii Moldova și cu grupul de prietenie Republica Moldova-Franța. A fost semnat și un acord de cooperare între Adunarea Națională și Parlamentul Republicii Moldova. Chiar săptămâna trecută, un grup de deputați din Adunarea Națională au fost în vizită în Republica Moldova. Dacă ne referim la cooperare extinsă, atunci din 2022 la Chișinău avem oficiul Agenției Franceze pentru Dezvoltare, care implementează programe de circa 300 milioane de euro în domeniul infrastructurii, eficienței energetice, împăduririi statului de drept și dezvoltării sectorului privat. Doar pentru sectorul privat au fost alocate 23 de milioane de euro. În curând vom avea mai mulți reprezentanți ai Expertise France, la fel în țara noastră, pentru a ne oferi orientările de dezvoltare. Pe domeniul de cooperare economică,

0: economică. În martie, anul trecut, odată cu vizita doamnei președinte la Paris, a fost organizat primul forum al oamenilor de afaceri Republica Moldova-Franța și ca acțiune următoare se așteaptă o misiune de afaceri a MEDEF internațional la noi, la Chișinău. Tot pe domeniul economic a intrat în vigoare convenția fiscală care facilitează investițiile și protecția investitorilor și cred că aici deja revin aspectele de cooperare separate.
1: Apropo de investiții, doamnă Călugăru, în ce domenii credeți că am putea convinge companiile franceze să investească mai mult aici în Republica Moldova?
0: La moment există interes pentru domeniile de infrastructură, eficiență energetică, energie verde, domeniul tehnologiilor informaționale, agroalimentare și domeniul agriculturii.
1: Ați amintit, doamnă Călugăru, și dumneavoastră despre Comunitatea Politică Europeană, o altă inițiativă lansată de președintele francez Emmanuel Macron, iar Republica Moldova, ne aducem aminte, a avut onoarea de a găzdui în 2023 cel de-al doilea summit al acestei platforme. Cât de important a fost pentru țara noastră să fie gazda unui asemenea eveniment și ce a însemnat acest lucru pentru relația cu Franța și pentru parcursul nostru european?
0: În relație cu Franța a însemnat susținerea Republicii Moldova și oferirea acelui mandat de încredere că Republica Moldova este nu doar un stat la frontieră cu Ucraina, dar este și un stat care poate contribui la agenda europeană și internațională. În același timp, la nivel european și nivel internațional, Republica Moldova a demonstrat că este o cale asumată de integrare europeană și de transformare și, în același timp, din punct de vedere organizațional, a arătat maturitatea că reușim să găzduim liderii europeni în condiții de securitate și organizaționale de rigoare.
1: Da,
0: dar paradigma, odată cu acest summit, a demonstrat și a indicat că Republica Moldova este și poate să fie și reconfirmă rolul de contributor la agenda europeană și internațională.
1: Doamnă Călugăru, vreau să discutăm și despre conaționalii noștri care trăiesc în Franța. Știm că în Franța locuiește o parte importantă a diasporei moldovenești. În anul 2025 a fost semnat acordul în domeniul securității sociale care le va permite cetățenilor moldoveni să beneficieze de pensii de la statul francez. Cunoașteți când ar urma să ratifice și Franța acest acord pentru a intra în vigoare?
0: În ultimii ani au fost cu adevărat o serie de negocieri dintre autoritățile și instituțiile abilitate ale Republicii Moldova și Republicii Franceze pentru acordul de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere și protecție socială. În cazul acordului privind permisele de conducere deja este în vigoare, iar pentru acordul de protecție socială acum este documentul care trece etapele interne de ratificare în Franța, respectiv la nivelul adunării naționale și Senatului, anticipând că către sfârșitul anului acest acord va intra în vigoare.
1: Dar, doamnă Călugăru, relația dintre Republica Moldova și Franța nu înseamnă doar politică, acorduri sociale, există o legătură veche prin limba franceză și prin francofonie, prin schimburile culturale și universitare. Cum putem valorifica mai bine această apropiere? Ce oportunități există astăzi pentru tinerii moldoveni?
0: În primul rând, în cazul apartenenței Republicii Moldova la spațiul francofon, a fost dezvoltată o cooperare dinamică vis-a-vis de susținerea studiilor bilingve, care se realizează în cele 8 școli cu predare română și franceză în Republica Moldova, dar și susținerea filierelor francofone ale universităților din țară. Anul trecut a fost semnat un acord de cooperare privind formarea în domeniul dreptului între Universitatea de stat din țară și filiera francofonă și Universitatea Sorbona, ceea ce este un fapt îmbucurător, pentru că în sfârșit avem un program de formare comună Moldova-Franța în domeniul dreptului. Acum sunt negociate alte acorduri de cooperare în domeniul tehnologiilor informaționale, domeniul vitivinicol, și sperăm foarte mult că în curând aceste documente vor prinde contur pentru ca tinerii noștri să aibă acces la aceste studii. Pe de altă parte, foarte mulți tineri din țara noastră își continuă studiile universitare sau nivel licență, masterat, doctorat în Franța și este adevărat, comunitatea noastră din Franța este numeroasă, constituită din diferite vârste și diferite grupuri și, de fapt, ei sunt acei susținători, inclusiv contributori la frumoasa relație dintre țara noastră și Republica Franceză, pentru că fiecare din ei se integrează bine, continuă să promoveze tradițiile și valorile pe care le împărtășim și, prin urmare, e o comunitate frumoasă care sper eu că într-o zi va reveni acasă și, de altfel, dacă ținem de domeniul educație și cultură, atunci proiectul de suflet pentru cele două țări este restaurarea complexului Kligman-Herza, care la acest moment se află în etapa de studii de fezabilitate privind lucrările care vor fi întreprinse. Pe de altă parte, la fel, se lucrează pe schimburile culturale între țările noastre, pe promovarea valorilor și a tot ce este frumos în țara noastră, în Franța, dar și pentru a înțelege mai bine că Republica Moldova este acea țară care solicită și merită să fie membră a Uniunii Europene.
1: Doamnă Călugăru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. La mulți ani Franței de Ziua Națională. Toate bune vă doresc!
0: Vă mulțumesc!
1: Despre cultura relațiilor bilaterale dintre Franța și Republica Moldova am discutat cu doamna Corina Călugăru, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și fost ambasador în Franța.

0: Relația dintre Republica Moldova și Franța nu înseamnă doar politică, există o legătură veche prin limba franceză, prin francofonie și prin schimburile culturale și universitare. Vorbită de peste 274 de milioane de persoane pe 5 continente, limba franceză este o limba care e practic și contrară anumitor convingeri, este într-o continuă creștere. Aceasta ar trebui să devină în anul 2050 a doua sau a treia limbă transnațională în lume, practicată, vorbită de circa 760 de milioane de persoane. Să cunoști limba franceză astăzi constituie un avantaj pentru angajarea în câmpul muncii, pe piața locală sau cea internațională. Iar în țara noastră, Franța este unul dintre principalii investitori străini, cu grupuri de companii mari și numeroase întreprinderi în domeniul industrial. Despre avantajele studierii limbii franceze este subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Comunitatea francofonă se extinde pe cele 5 continente ale lumii și include peste 300 de milioane de vorbitori de franceză, din care aproape 80 de milioane sunt vorbitori nativi. Despre avantajele studierii limbii franceze n-a vorbit Ghenadie Rybakov, coordonator național al proiectului clase bilingve francofone, dar și profesor de franceză la Alianța franceză din Moldova.
2: Franceza împreună cu engleza sunt două limbi vorbite pe absolut toate continentele lumii. Limba franceză, dincolo de dimensiunea sa culturală, este și o limbă avansării profesionale și limba viitorului.
1: Astăzi în lume, cât de mult se studiază limba franceză, dacă este în top 3?
2: Limba franceză este pe poziția 5-a în lume, după chineză. Este a doua limbă străină cea mai predată și studiată în lume. Limba franceză este de asemenea o limbă a relațiilor internaționale și a diplomației și va rămâne pentru mulți ani înainte. Este limba oficială și limba de lucru a Organizației Națiunilor Unite și agențiilor sale, cum este UNESCO, Organizația Mondială a Sănătății. Este una dintre cele trei limbi de lucru ale Uniunii Europene. Limba franceză, totodată, este a patra cea mai utilizată limbă pe internet, ceea ce denotă faptul că francofonii au ce spune. Limba franceză este a treia limbă de afaceri în lume și să nu uităm că limba franceză este limba care ne deschide calea spre studierea altor limbi străine. De exemplu, engleza, care este considerată o limbă germanică, îi datorează limbii franceze aproape 50% din vocabularul ei actual, fiindcă vine din franceza veche, din limba latină.
1: La noi în țară, tânăra generație este interesată de limba franceză și care sunt avantajele celor tineri care studiază această limbă?
2: Limba franceză este, în primul rând, un atu profesional. Astăzi, a studia o limbă străină înseamnă a studia altceva decât limba engleză. În multe instituții de învățământ a trecut pe poziția a doua și este studiată ca a doua limbă străină. În 7 instituții de învățământ secundar din Republică, limba franceză este studiată ca prima limbă, a doua fiind engleza, și e vorba de 7 instituții de învățământ cu clase bilingve francofone care fac parte dintr-un proiect susținut de Ministerul Educației și Cercetării, de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar și de 4 operatori francofoni, unii prezenți aici pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba de Ambasada Franței în Republica Moldova, Alianța Franceză din Moldova, Organizația Internațională a Francofoniei și Agenția Universitară a Francofoniei, care și are un birou național aici în Republica Moldova.
1: Chiar dacă mai mulți tineri sunt concentrați pe studierea limbilor engleză, germană, franceza merită a fi studiată astăzi?
2: Cu siguranță merită studiată. Franceza niciodată nu a fost o limbă care restricționează ceva, dar dimpotrivă a promovat și francofonia în general, a promovat diversitatea lingvistică și culturală, incluziunea socială și ne-a învățat să apreciem și alte limbi și ne-a încurajat de altfel să fim deschiși și spre alte culturi, fiindcă francofonia nu înseamnă doar Franța și nu doar limba franceză vorbită la Paris. Francofonia înseamnă toate cele peste 20 de state membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei. Franceza vorbită ea cu specificul canadian, belgian, african. Câte limbi cunoști, de atâtea ori ești om. Grație limbii franceze, deseori ne redescoperim noi ca vorbitori de limba română și nativi ai acestei limbi.
1: Nu putem să nu încheiem acest interviu fără a auzi ceva frumos în franceză. Un mesaj pentru cei care ne ascultă.
2: Vive la langue française qui nous unit et je m'adresse surtout aux jeunes et je les invite à continuer à créer, à innover et à entreprendre en français.

0: De la relațiile dintre Republica Moldova și Franța și oportunitățile pe care le oferă spațiul francofon, trecem acum la povestea unei moldovence care și-a construit un nou început chiar în Franța. Stabilită de 8 ani pe coasta de Azur, a transformat dorul de acasă într-o adevărată profesie. Dintr-o mamă care pregătea prăjituri pentru familie, a devenit cofetar artizanal și creează torturi la comandă pentru comunitatea de moldoveni din sudul Franței. Colega noastră, Nicoleta Furdui, ne oferă mai multe detalii.
1: Mariana Moroi trăiește de 8 ani în Franța. Drumul ei a început la Paris, iar astăzi locuiește în sud, pe coasta de Azur, după o perioadă petrecută în orașul Nisa. Ca mulți moldoveni plecați peste hotare, a pornit de jos. Însă o schimbare din viața personală i-a deschis un drum neașteptat.
2: Ca și fiecare moldovean de-a nostru plecat în diaspora, am început de la tot felul de lucruri și curățenie și magazin. Apoi a apărut băiețelul meu pe lume, am stat acasă, eu ca o gospodină, pregăteam dulciuri, pregăteam mâncare și ne era tare dor de dulciurile noastre de aici, de acasă, și am început să le prepar. Și prietena mea mi-a zis, dar poate încerci să faci la comandă. Cum să fac la comandă? Nu arată prea bine, ele de gustoase sunt gustoase. Din Paris, în timpul pandemiei, eu m-am pornit acasă, copiii deja sunt la școală și am zis să mai încerc o dată să merg la sudul Franței, pe coasta de Azur. Am trăit în orașul Nice 2 ani de zile. Și uite, acolo a început toată pasiunea asta mea de torturi.
1: Primele comenzi au adus și dorința de a face lucrurile la un alt nivel.
2: Am făcut câteva torturi la comandă, după care am zis că dacă ofer ceva să fie și gustos, dar și frumos. Și am găsit o școală online la o rusoaică și 6 luni de zile am făcut cursul ăsta online, dând examene fiecare săptămână, făcând câte o tort cu cremă complicată. După ce am finisat aceste 6 luni, am mai făcut 2 luni pentru decorarea torturilor. Eram și copil mic acasă și am reușit să-l fac toate, am obținut aceste 2 diplome și uite așa, cu aceste torturi m-am și întreținut să stau acolo coasta de Azur, șezând acasă, numai unul în familie dacă lucra, era un pic mai complicat.
1: Dincolo de aspectul festiv, fiecare tort presupune zile de lucru și multă răbdare.
2: Când mă apuc să le fac de la început, chiar este o treabă migăloasă și o înțeleg și aici în Chișinău, că am văzut că toți spun că patiserie scumpă care le fac de la A la Z, nu este o uzină, o întreprindere, dacă muncești singur în asta, chiar este complicat, îți trebuie timp, îți trebuie răbdare. Eu, de exemplu, pentru un tort, ca să-l fac, dacă sâmbătă am un tort, eu trebuie să mă apuc de lucrat la el. Dacă decorul complicat, chiar din marți. Încep cu decorul, ce pe urmă, miercuri seara trebuie să coc blatul. El trebuie să stea 24 de ore la frigider ca blatul ăsta să îmbibi toate mirosurile. După care, de exemplu, joi noaptea sau vineri dimineața, eu îl instalez crema aceea. Tot trebuie să arată măcar 24 de ore sau măcar 12 ore cu blatul și ăla să îmbibi tot. După care pun crema de acoperire, după care merg la decorație. De acolo poți lucrezi singur, ai firma ta și eu îmi declar atâta cât fac. Dar este o pasiune frumoasă. Dacă m-aș reîntoarce acasă, aș încerca să deschid ceva și să văd cum este. Eu nu fac figurine din pastă de zahăr complicat. Eu pot să fac un ursuleț, pot să fac un șoricel, o floricică, o căpșunică, dar cel mai des lucrez cu foaie din vafă. Am printer special cu colorant alimentar, îmi scot imaginea și această imagine mi-o pun pe pastă de zahăr, o pun pe bețișoare speciale ca să vadă ori în picioare, ori lipită de tort, banii ăștia care vedeți pe tort. Tot asta le fac așa la printer și sunt realiste, dar tot lucrez la ele, trebuie să le tai, trebuie să le înclei, trebuie să le pui, trebuie să știi tehnica. Pentru un decor așa din pastă de zahăr cu foaie de vafă florat, 3 ore poți să pierd. Dacă trebuie să fac un ursuleț din pastă de zahăr, îmi ia tot mai mult.
1: Astăzi, Mariana își gestionează propria activitate în Franța și creează torturi personalizate pentru comunitatea moldovenilor de acolo. Ea spune că pasiunea i-a adus echilibru și independență, iar experiența acumulată ar putea deveni într-o zi temelia unui nou început și acasă.

Aici, la Radio Moldova, ne apropiem de finalul celei de-a doua părți a emisiunii Zi de Zi. Revenim după buletinul de știri de la ora 15, când vom discuta despre ghidul cumpărătorului, un instrument practic destinat persoanelor care intenționează să cumpere o locuință în Republica Moldova. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, ne reauzim imediat după buletinul de știri.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru Vasile Tofan ar putea să-și prezinte oficial echipa guvernamentală vineri 17 iulie. Cel puțin așa sugerează vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Oficialul a evitat să spună tranșant dacă se va regăsi în componența viitorului guvern, spunând că o decizie finală va fi luată în următoarele zile. Premierul desemnat a avut deja discuții cu premierul interimar Eugeniu Osmochescu, vicepremierii în exercițiu Cristina Gerasimov, Valeriu Chiveri, Mihai Popșoi, Vladimir Bolea, cu ministrul în exercițiu al finanțelor, Adrian Gavriliță, și cu ministrul în exercițiu al educației și cercetării, Dan Perciun. Totodată, Vasile Tofan va avea pe parcursul acestei săptămâni consultări cu asociații din diferite domenii, reprezentanți ai societății civile și fracțiuni parlamentare pentru a pregăti programul de guvernare pe care îl va prezenta în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Amintim că pe 11 iulie curent, atunci când a fost desemnat oficial candidat la funcția de premier, Vasile Tofan a punctat că urmează să aibă discuții foarte importante, iar în baza lor va hotărî formula guvernului și cine vor fi membrii echipei guvernului. Consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în procesul de aderare a țării noastre a fost discutată de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu cu directorul general pentru extindere și vecinătatea estică al Comisiei Europene, Gert Jan Kupman. Întrevederea a avut loc în contextul conferinței interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea unui nou grup de capitole de aderare. Oficialii au discutat despre progresele Republicii Moldova în procesul de aderare, agenda de reforme a guvernului și prioritățile stabilite pentru perioada următoare. Un accent important a fost pus pe implementarea recomandărilor Comisiei Europene și reformele necesare pentru asigurarea alinierii economiei și instituțiilor naționale la standardele blocului comunitar. La întrevedere a fost evidențiat rolul planului de creștere pentru Republica Moldova, care contribuie la accelerarea reformelor și mobilizarea investițiilor. Recent, guvernul a transmis Comisiei Europene raportul semestrial privind implementarea agendei de reformă, care reflectă progresele în realizarea măsurilor asumate. Militarii Armatei Naționale au participat astăzi la parada militară desfășurată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Armata Națională a fost reprezentată de grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare. Militarii moldoveni au defilat pe bulevardul Champs-Élysées alături de camarazii din 35 de state partenere. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Francez al Forțelor Armate, la eveniment au participat aproximativ 8500 de militari și reprezentanți ai structurilor de securitate. La paradă au fost implicate 98 de aeronave, 33 de elicoptere, 315 vehicule, dintre care 98 motociclete și 193 de cai. Potrivit Ministerului Apărării, participarea militarilor moldoveni la una dintre cele mai importante ceremonii militare organizate în Franța contribuie la consolidarea relațiilor de cooperare cu armatele statelor partenere. Marea Britanie și Uniunea Europeană au semnat marți oficial un tratat privind statutul Gibraltarului în urma unui acord încheiat anul trecut care vizează facilitarea trecerilor de frontieră și încheierea anilor de incertitudine politică legată de teritoriul britanic de peste mări. Tratatul a fost semnat la Bruxelles de Comisarul European pentru Comerț, Ministrul Britanic pentru Europa, Ministrul Spaniol de Externe și Premierul Gibraltarului. Rezidenții din Gibraltar pot trece în Spania folosind carduri de rezidență fără a fi nevoie să li se aplice ștampile pe pașapoarte, în timp ce cetățenii spanioli pot trece folosind un act de identitate emis de guvern. Cei care sosesc pe aeroportul din Gibraltar își vor prezenta pașapoartele atât ofițerilor de frontieră din Gibraltar, cât și celor spanioli, iar Marea Britanie dorește un sistem similar cu cel al poliției franceze, care operează în gara London. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o nouă avertizare de cod galben pentru această după-amiază. Astfel, până la ora 23, în nordul și centrul țării se prevăd ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Izolat, averse puternice de până la 30 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie, în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Astăzi, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 25 și 30 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Altre Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.

0: 1, 2, 3,
1: bravo, bravo, este!
2: Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm emisiunea cu informații și povești despre comunități, dar și cu invitații la evenimente culturale. Vorbim despre sănătatea copiilor întâi de toate în perioada verii, ce riscuri trebuie să evite părinții. Vom afla detalii despre ghidul cumpărătorului, un instrument lansat pentru cei care intenționează să achiziționeze o locuință în Republica Moldova. Mergem apoi la Cahul, unde descoperim o bibliotecă modernă, un spațiu al cărților, al tehnologiilor și al întâlnirilor culturale. Și tot aici vorbim despre un eveniment dedicat zilei Chișinăului, care readuce în atenție atmosfera interbelică a capitalei prin muzică, poezie și umor. Rămâneți cu noi, începe partea a treia a emisiunii Zi de Zi.

0: Odată cu venirea verii și a perioadelor cu temperaturi ridicate, atenția părinților se îndreaptă tot mai mult spre protejarea sănătății celor mici. Vacanțele, joaca în aer liber și timpul petrecut la soare aduc multe bucurii, dar și anumite riscuri care nu trebuie neglijate. Care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate cu care se confruntă copiii în sezonul estival, cum pot fi prevenite insolațiile, deshidratarea sau înțepăturile de insecte, dar și când este necesară intervenția medicului? Aflăm din interviul realizat de colega noastră Galina Alcaz cu medicul pediatru Luba Neamțu.
1: Care sunt cele mai frecvente probleme medicale în această perioadă?
2: Într-adevăr, există diferite probleme de sănătate care pot apărea anume în perioada caldă a anului. De exemplu, insolațiile apare în momentul când copilul se află mai mult expus la soare, la temperaturi ridicate. Poate să fie înțepături de insecte și reacția hiperergică. Altă problemă pot să fie toxinfecțiile alimentare, păstrate necorespunzător. Nu uităm de traumatisme. Este o perioadă foarte activă când copiii merg cu bicicletă, trotinetă, chiar și jocuri active afară, tot există riscuri pentru traumatisme și să nu uităm și de accidente la apă sunt foarte răspândite, de ce trebuie să avem grijă să supravegheam copiii în momentul când înoată la bazin, la râu, lac.
1: Dacă vorbim de instituția în care dumneavoastră munciți, care dintre aceste afecțiuni sunt mai des întâlnite în cazuistica medicală?
2: Dacă să ne referim la această perioadă a anului, sigur că avem o creștere a numărului de cazuri cu boală diareică acută, cu diferite forme de această maladie, gastroenterocolite, enterocolite. Sunt și cazuri de toxinfecțiile alimentare, se adresează și pacienți cu traumatisme minore. Sunt și cu înțepături de insecte, cu diferite alergii alimentare, infecții respiratorii, secțiile noastre acordă asistență medicală și copiilor cu afecțiuni respiratorii acute, care sunt, desigur, pe parcursul la tot an.
1: Ar fi o particularitate pentru sezonul rece, afecțiunile respiratorii, care ar fi motivele infecțiilor respiratorii?
2: Și infecții bacteriene, și infecții virale. Desigur că în perioada rece anului sunt circulă alți viruși, în perioada caldă anului alte viruși, dar nu sunt careva deosebite cauze.
1: Spuneți cele semne critice care ar trebui să le cunoască fiecare părinte în cazul în care e nevoie să solicite serviciul 112.
2: Deci sunt semne generale de pericol dacă copilul este somnolent, apatic, dacă copilul refuză alimentație sau nu poate bea sau nu poate suge, dacă copilul are convulsii sau le-a avut convulsii, alte semne de maladie gravă, dacă la un copil sugar este fontanela deprimată, dacă scuti cele sunt uscate, dacă buzele sunt uscate, sunt semne de deshidratare. În cazul tusii, deci apare respirația zgomotoasă, respirația rapidă, colorația pigmentelor albastrie, este nevoie de adresare. Chiar și un copil care știe a înnota, este nevoie să fie supravegheat de un adult, un părinte. Evitați expunere la soare între orele 11 și 17. Îmbrăcați copiii cu haine de culoare deschisă, naturale, să nu fie sintetice. Hidratare este foarte importantă. Învățați copiii să bei lichide. Nu așteptați când copilul va cere. Copilul sugar nici nu va cere, el trebuie aplicat la sân mai frecvent. Nu lăsați niciodată copilul în autoturism. Temperatura crește foarte rapid, nici măcar cu ferestre deschise. Copilașul trebuie luat cu părintele unde el se duce. Și să nu uităm să ne adresăm la timp după ajutor medical.

0: De la zile de vacanță trecem la preocupări capitale și anume vorbim despre achiziția unei locuințe, una dintre cele mai importante decizii financiare pentru o familie. În acest context, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a lansat astăzi Ghidul Cumpărătorului, un instrument practic destinat persoanelor care intenționează să procure o locuință în Republica Moldova. Publicația oferă recomandări utile atât pentru cei care cumpără un apartament într-un bloc deja dat în exploatare, cât și pentru cei care aleg o locuință aflată în construcție. Ghidul explică ce acte trebuie solicitate și verificate înainte de semnarea tranzacției. Despre această inițiativă, cui este destinat ghidul și cum poate ajuta viitorii cumpărători, aflăm din subiectul realizat de colega noastră Natalia Mogâldea.
1: Ghidul cumpărătorului a fost elaborat în contextul în care mii de cetățeni, inclusiv cei din diasporă, care revin acasă în perioada concediilor de vară, intenționează să investească economiile adunate cu greu într-o locuință. Din cauza unor constructori de rea credință care edifică blocuri fără autorizații valabile sau cu abateri grave de la planurile geometrice, mulți cumpărători ajung în imposibilitatea de a-și înregistra apartamentele, transformând bucuria unei case noi într-un lung calvar judiciar și financiar. Astfel, inițiativa vine ca răspuns la cazurile de practici abuzive din partea unor dezvoltatori imobiliari și are scopul de a oferi cumpărătorilor pașii necesari pentru o tranzacție sigură, transparentă și lipsită de riscuri financiare, a menționat Sergiu Chircu, șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.
2: Chiar și la momentul actual primim multe sunete unde ne întreabă cetățeanul simplu dacă e ok locul respectiv sau nu, e dat în exploatare, e tot în regulă pe documente. Și de ce noi hotărât să elaborăm în beneficiu cetățeanului ca să fie cât mai simplu să verifice, ca să aibă și informația respectivă.
1: Ce informații esențiale, importante, vor găsi cetățenii în acest ghid?
2: În primul rând, să verifice dacă construcția este autorizată. Se solicită documentul extras din registrul bunurilor imobiliare. Dacă este extrasul respectiv, asta înseamnă că blocul locativ este înregistrat. Dacă este înregistrat, înseamnă că e dat în exploatare. Până a semna contractul de investiție, e necesar de verificat documentația care garantează că construcția respectivă este legală. Scopul nostru este construcția la fine să fie executată conform cerințelor și să fie sigură pentru cetățean care va locui acolo.
1: Care totuși sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii atunci când cumpără o locuință?
2: Eu cred că mai puțin trag atenție însă și la clauzele contractului, aspecte juridice.
1: Acest ghid cum va ajunge la cetățeni?
2: Noi am elaborat inclusiv și spot publicitar. Toată informația respectivă va fi plasată pe site-ul inspectoratului. Fizic vor fi distribuite pe la ministerie, prin primărie, chiar și în aeroport, cetățenii noștri revin în țară.
1: La ce aspecte juridice și financiare ar trebui să fie mai atenți cumpărătorii?
2: Nu ne interesează ca cetățeanul nostru să vadă dacă construcția respectivă este autorizată. Ce înseamnă dat în exploatare? Asta înseamnă că el este înregistrat în cadastrul bunului imobil. La încheierea contractului, dacă nu verificăm documentele respective, putem ajunge în situații când se face tranzacția, cumpărătorul, dacă nu verifică sau scapă ceva din vedere și nimerește pe o persoană cu rea intenție, poate să ajung la probleme.
1: Până acum ați cunoscut multe persoane care au trecut prin aceste probleme de a achita locuința și de a nu ajunge să locuiască în ea.
2: Permanent primim mesaje, fost procurate apartamente, pe urmă s-a pomenit oamenii, construcția este insolvabilitate. Este o problemă și de asta noi încercăm să ajutăm.
1: Cât a lucrat la acest ghid, apropo?
2: Mai mult a fost să facem conceptul ăsta cât mai simplu, cât mai clar, e înțelesul tuturor. Asta a fost ideea.
1: Cei care vor să-și cumpere prima lor locuință, ce sfaturi le-ați oferit?
2: Este o bucurie mare, ești în eforie, să ai prima locuință ta, e ceva extraordinar. Să fim vigilenți la documentația care o semnăm, să fie verificată cu ajutorul unui jurist. De ce nu?
1: Pentru cetățenii care sunt interesați să răsfoiască, să vadă acest ghid, unde îl pot accesa, unde îl pot vedea?
2: Pe site-ul inspectoratului, la rubrica informații publice.
1: Dacă au o întrebare în plus, să nu ezite să vă contacteze ca să le oferiți mai multe recomandări, sfaturi.
2: Suntem deschiși să oferim orice informație care va fi de folos pentru cetățeanul nostru.
1: Pentru a spori gradul de transparență, autoritățile au pus la dispoziția publicului o listă actualizată a blocurilor locative care dețin autorizații de construire valabile și sunt considerate sigure pentru investiții, document care poate fi consultat public. Conform datelor, în ultimii ani au fost identificate 27 de blocuri construite ilegal, situație care a afectat direct un număr de aproximativ 5.000 de apartamente.

0: De la informațiile practice pentru cei care își caută locuință, despre care am vorbit mai devreme la Zi de Zi, la ora 15:27, mergem spre un alt spațiu important pentru comunități și anume biblioteca, locul unde cunoașterea, cultura și oamenii se întâlnesc. La sudul țării, mai exact în orașul Cahul, descoperim o adevărată oază de educație și cultură, Biblioteca Publică Grigore Vieru. Aici cititorii nu găsesc doar cărți, ci și resurse moderne, activități educaționale și evenimente care aduc comunitatea împreună. Cum arată o bibliotecă adaptată noilor tehnologii și cum reușește să răspundă nevoilor cititorilor de astăzi, aflăm din materialul ce urmează. Biblioteca Municipală Grigore Vieru din Cahul a devenit locul preferat al locuitorilor de diferite vârste și sfere de interes. Natalia Lupu, directoare, ne-a declarat că instituția oferă servicii din diverse domenii.
1: Am reușit acum să creăm a treilea centru comunitar. Aici o să vedeți mulți copii, multe activități, începând de la cluburile de lectură, avem concursuri de cultură generală care se desfășoară în fiecare vineri. Plus la aceasta avem și un spațiu sigur pentru persoanele strămutate din Ucraina și nu doar. Vizitatorii noștri, în afară de copii, sunt chiar și părinții, chiar și bunicii și totodată și studenții, fiindcă avem foarte multe cărți de dezvoltare personală. Încercăm să ajutăm tinerii ca să poată să facă o teză de licență. Avem o doamnă care anterior era cititoarea noastră, dar acum s-a angajat ca bibliotecar.
0: În cadrul bibliotecii este deschis un atelier pentru producție digitală, dotat cu echipament de gravură laser, robot și imprimantă 3D. Aceasta oferă facilități pentru copii cu necesități speciale și incluziune digitală pentru toți membrii comunității.
1: Vreau să fac un apel către părinți care ascultă Radio Moldova să-și îndrume copiii să aplice la cursurile noastre, fiindcă nu în toate bibliotecile găsești o imprimantă 3D sau un decupator laser. Pe lângă faptul că sunt gratuite, mai au și oportunitatea de a participa la diferite întâlniri cu antreprenori, la diferite activități cum sunt riperiuri, cafe sau chiar mecatoanele noastre care le avem și taberele de vară și de iarnă.
0: Leviu Curjos, elev la școala profesională numărul 2 din Cahul, vine la bibliotecă ca să învețe să proiecteze. Aptitudini care speră că îi vor fi de folos în viitoarea profesie.
2: Am venit să învăț modelare și imprimare 3D, robotică și mecatronică, drone și aparat de zbor. Așa. Modelăm proiecte în Fusion 360. Da. După punem la aparatul CNC și noi putem să le punem în vânzare. Putem să facem cadou școlii din Clubul Tinilor Makeri, mai mult în vânzări.
0: Modernizarea bibliotecii raionale din Cahul face parte dintr-o campanie mai amplă de renovare a bibliotecilor publice.
1: Avem un grup de inițiativă, tineri, care au aplicat la bugetarea participativă pentru tineri și au reușit să câștige un proiect Tineri și Comunități, au reușit să atragă mobilier și ulterior, după câștigarea proiectului, cred că o să avem un succes ca să putem să mergem la Consiliul Raional și să spunem, noi am dotat spațiu, noastră ne ajutați cu partea de infrastructură.
0: La bibliotecă am întâlnit două tinere, una dintre ele a venit să returneze cartea împrumutată, cealaltă o însoțea. Spune că preferă mai mult să cumpere cărți de la librărie. În acest fel își creează propria bibliotecă.
3: Mai des cumpăr cărți de la librării. Dacă nu găsesc cartea, vin și o împrumut pentru un timp la bibliotecă. Acasă eu de-am am o mică bibliotecă a mea. Continui tot să opresc. Dar la bibliotecă parcă și este un plus, dar parcă trebuie să te încadrezi într-un anumit timp.
4: Și pot să-mi plac să citesc, cred că să vin mai des. Venind o vârstă când am înțeles cărțile o lume aparte. Poți să citești și națională și internațională, dar mai mult legat de istorie și cu un pic de dragoste.
0: Așadar, ne-am convins, biblioteca nu mai este locul unde vii doar ca să împrumuți o carte. Instituția oferă servicii din diverse domenii, transformându-se astfel într-un veritabil centru comunitar.

0: Am ascultat-o pe Anastasia Lazariuc, una dintre vocile îndrăgite ale muzicii noastre. Continuăm ediția cu un dialog despre cultură, memorie și felul în care trecutul unui oraș poate fi readus la viață prin artă. Rămânem în atmosfera dedicată Zilei Chișinăului și vorbim despre un eveniment care ne invită să redescoperim capitala interbelică prin muzică, poezie și umor, despre conceptul acestui program, despre patrimoniul cultural al orașului și despre rolul bibliotecilor în promovarea memoriei colective. Discutăm în cele ce urmează cu Mariana Harjevski, director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petriceicu HD-ul, moderatoarea evenimentului. Doamnă Harjevski, bună ziua, sunteți în emisie directă la Radio Moldova și vă mulțumesc că ați acceptat această discuție.
1: Bună ziua și îmi pare bine să vă reaud.
0: Și nouă la fel. Doamnă Harjevski, Chișinăul interbelic este adesea descris ca un oraș cosmopolit, unde convețuiau culturi, limbi și tradiții diferite. Spuneți-mi, vă rog, cum ați transpus această atmosferă în conceptul evenimentului? Ce elemente credeți că îi vor face pe participanți să simtă spiritul acelei epoci?
1: Această idee vine din partea colegilor mei, care toți împreună, iată, ne gândim cum am face să readucem atmosfera Chișinăului interbelic și nu numai, cititorilor noștri și chișinăuienilor. Și de această dată ne-am gândit să o aducem prin poezie, prin muzică și, bineînțeles, prin vinul nostru faimos. Vom crea atmosfera prin a spune tuturor despre istoria clădirii noastre, o frumoasă instituție de cultură astăzi, dar știm cu toții că acest edificiu a găzduit un binecunoscut hotel suite. De aceea, acest spațiu astăzi al lecturii, cândva al întâlnirilor, ne va duce spre acel moment frumos de altă dată. De ce am decis acest lucru? Pentru că multe personalități au trecut prin acest edificiu sau au fost cazați, de fapt, în acest hotel. Se regăsește aici și Constantin Stere, a fost aici și Nicolae Iorga. Voi readuce spre atenția celor prezenți ce s-a întâmplat și la parterul acestui hotel, care găzduia ciocolaterii, cafenele, care, bineînțeles, erau foarte benefice și ademenitoare pentru chișinăuieni și vizitatorii săi. De aceea, cred eu că o poezie frumoasă, o muzică frumoasă, ne va duce spre acele timpuri. Vor fi poezii și despre Chișinău și despre oamenii Chișinăului, despre dragoste, despre multe sentimente care, bineînțeles, s-au legat de-a lungul anilor în orașul Chișinău, care anul acesta împlinește 590 de ani de la prima atestare.
0: Doamnă Harjevski, precum spuneți dumneavoastră, programul dedicat Zilei Chișinăului sau Chișinăului interbelic îmbină muzica, poezia, epigrama, forme diferite de a spune o poveste. Ce istorie urbană despre Chișinău sperați să descopere cei participanți până la finalul serii?
1: Vreau să cred că cei prezenți se vor îndrăgosti și mai mult de Chișinău și vor crea în modul lor orașul Chișinău. Chișinăul e frumos și prin arhitectură, e frumos și prin literatură. De aceea, noi cei care vom fi acolo, preponderent scriitorii, bibliotecarii, bineînțeles că ne vom gândi din această perspectivă. La fel vom citi, lectura și din amintirile scriitorilor despre Chișinău. Cum ziceam, voi aduce spre atenția celor prezenți acolo cu câtă dragoste vorbea Glebu Sainciuc despre Chișinău și despre acel faimos hotel Swiss. Vom asculta și muzică din interbelic, așa cum ziceam, binecunoscutele cântece cum ar fi Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară sau Zaraza sau Fetițe dulci ca în București, bineînțeles, vor răsuna pe scena bibliotecii în sala cu coloane a bibliotecii municipale. Asta cred că va fi și începutul frumos pe care, iată, Chișinăul pregătește în aceste zile pentru chișinăuieni.
0: Într-un oraș aflat într-o continuă schimbare, doamnă Harjevski, memoria colectivă riscă uneori să se estompeze pe alocuri. Credeți că un eveniment cultural poate deveni o punte între Chișinăul de ieri și cel de astăzi? Și ce rol are cultura în păstrarea identității unui oraș?
1: Sigur, un eveniment nu aduce primăvara, vorba noastră, dar cred eu că noi toți, cei din domeniul culturii și nu doar, putem edifica într-un fel și duce spre tânăra generație istoria de altădată a Chișinăului, bineînțeles, dându-i noi conotații. Cred eu că Chișinăul merită acest lucru, Chișinăul merită a fi descoperit nu doar prin poezie, nu doar prin poveștile care sunt înserate în cărți, le putem face și prin micile și marile exerciții, așa, pe care și le poate aduce fiecare din noi. Și bineînțeles, cultura își aduce aportul pentru că e cea care ne inspiră, e cea care ne conectează, cum am zis, la carte, poezie, literatură și, bineînțeles, ne conectează cu generațiile viitoare. Vreau să cred că evenimentele pe care le organizează în acest context Biblioteca Municipală de-a lungul anilor tocmai valorifică istoria orașului Chișinău, o aduce mai aproape spre chișinăuieni, edităm și cărți despre Chișinău, iată, tocmai în curând va apărea și o carte despre monumentele de altă dată ale orașului Chișinău și cele actuale, istoria acestora și protagoniștii monumentelor care se regăsesc în Chișinău. Deci, biblioteca, ca și instituție culturală, își aduce aportul său la istoria orașului Chișinău. Bineînțeles, colegii mei au și fost atât de creativi că au elaborat și jocuri creative pentru micii chișinăuieni, cum ar fi puzzle sau jocuri trivia. De aceea, prin contribuția noastră, credem că putem, într-adevăr, duce mai departe istoria, cultura dragului nostru Chișinău.
0: Vă mulțumesc, doamnă Mariana Harjevski, director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HD-ul, pentru acest dialog și pentru invitația de a redescoperi un Chișinău cu povești, emoții și valori care rămân vii peste timp.

0: De la poveștile Chișinăului de altă dată și evenimentele care valorifică patrimoniul cultural, mergem spre un alt domeniu care promovează tradițiile și identitatea unei țări, și anume turismul vitivinicol. Vinul, cultura și gastronomia se întâlnesc într-o formă de turism tot mai apreciată la nivel internațional, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi nu doar podgoriile și procesul de producere a vinului, ci și istoria și specificul comunităților viticole. În acest context, Organizația Mondială a Turismului a lansat o competiție dedicată celor care dezvoltă turismul vitivinicol. Care sunt beneficiile participării și care sunt condițiile de înscriere? Aflăm din subiectul realizat de colega noastră Daniela German.
1: Vinul rămâne unul dintre cele mai puternice branduri de țară, iar turismul vitivinicol oferă un potențial uriaș de dezvoltare. Tocmai de aceea, Organizația Mondială a Turismului a lansat European Wine Tourism Innovation Challenge, o competiție adresată startup-urilor, antreprenorilor și inovatorilor care au idei capabile să transforme experiența turismului vitivinicol în Europa. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
2: European Wine Tourism Innovation Challenge este o inițiativă a UN Tourism, Organizația Mondială a Turismului în lume. Este o inițiativă care a fost propusă de către Franța în conformitate cu agenda pentru Europa acestei organizații. Competiția, într-adevăr, își propune să identifice și să sprijine acele soluții inovatoare pentru dezvoltarea turismului sustenabil, turismului vitivinicol la nivel european. Sunt câteva obiective importante care vizează acest concurs. În primul rând, să urmărim să selectăm, să identificăm acele idei, acele proiecte de succes care există în domeniul turismului vitivinicol, la fel să consolidăm competitivitatea și sustenabilitatea întregului lanț valoric al turismului vitivinicol, în special prin identificarea și promovarea celor proiecte, ca oferirea și promovarea transferului de experiență în domeniul turismului vitivinicol dintre diferiți actori, promovarea schimbului de bune practici și promovarea soluțiilor digitale și cere bazate pe date și, sigur, pe eficientizarea destinațiilor vitivinicole.
1: Sunt căutate soluții inovatoare în domenii precum turism vitivinicol sustenabil, storytelling digital, experiențe autentice și imersive în comunitățile locale.
2: Sunt câteva categorii la care antreprenorii și tot cei care vor să participe pot să aplice. Este prima categorie care în mare parte susține soluțiile pentru managementul resurselor, adaptarea la schimbările climatice, protecția biodiversității și economia circulară. Cea de doua se referă la soluțiile creative și tehnologice pentru promovarea diversității, inclusiv în proiectele de digital storytelling sau aplicațiile AR și VR sau alte soluții de marketing care sunt dezvoltate de către antreprenori. Cea de-a treia se referă la accesibilitate. Sunt încurajate sau antreprenorii care dispun de astfel de proiecte pot depune pe istoriile lor și aici.
1: Prin programul său de inovare, Ion Turism susține identificarea și implementarea soluțiilor cu impact tehnologic și social, care contribuie la atragerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astfel, un produs, un serviciu sau o idee care ar redefini experiența turismului vitivinicol european poate ajunge pe scena internațională.
2: Într-adevăr, la competiția este deschisă startup-urilor, antreprenorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, producătorilor de vin și organizațiilor de management al destinațiilor care activează la nivel european. Sunt câteva beneficii pentru percepători, sigur că, în primul rând, este oportunitatea de a-și prezenta experiența și să fie apreciat la nivel european. Este vorba de programe de mentorat din partea experților. Este posibilitatea de a beneficia de un anumit spor financiar pentru anumite proiecte pilot, de a deveni membru a rețelei de inovare a UN Tourism și sigur că de a primi burse din partea UN Tourism Online Academy, care oferă diferite oportunități pentru antreprenori.
1: În contextul în care turismul vitivinicol înregistrează o creștere de la an la an, competiția vine ca o încurajare a celor care activează în sectorul vitivinicol cu accent pe turism.
2: Încurajăm și am solicitat inclusiv participarea antreprenorilor antreprenorilor și a membrilor asociațiilor din domeniu. Noi dispunem de un patrimoniu divers, vitivinicol, de excepție la nivel european, fiind recunoscut și la nivel internațional. Primul vitivinicol registrează o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Este unul dintre motoarele de promovare și de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Republica Moldova este și partea unor rețele europene ale turismului vitivinicol, respectiv sunt exemple și istorii care pot fi dezvoltate. Avem și istorii de conectare a industriei vinului, spre exemplu, cu industriile creative, experiențele imersive și alte elemente de transformare digitală a sectorului care s-au realizat în Republica Moldova.
1: Beneficiile participării pentru antreprenori sunt numeroase, explică Andrei Chistol.
2: Ne va promova ca și experiență, ca și patrimoniu vitivinicol, ca și posibilitatea inclusiv de a dezvolta turismul vitivinicol și va susține cele idei inovatoare care sunt realizate, va fi o posibilitate de realizat un schimb de experiență și sigur că de a ne promova ca țară vitivinicolă, ca țară competitivă.
1: De la strategii naționale și oportunități pentru tineri până la platforme digitale și proiecte de inovare în turismul vitivinicol, toate contribuie la consolidarea imaginii țării și la valorificarea potențialului său.

Este ora 15:55 de minute, ajungem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Veronica Scorpan sunt și împreună cu producătorul Viorica Rusica și Silvia Ilarionov din regie, vă mulțumim că ne-ați fost alături și astăzi, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru că ați ales să fiți informați alături de noi. Urmează buletinul de știri de la ora 16, iar după știri puteți asculta o nouă ediție a emisiunii Alter Clasa. Vă dorim o după-amiază frumoasă, să ne reauzim cu bine la următoarele ediții ale emisiunii Zi de Zi. Pe curând!

0: publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Mii de familii din Republica Moldova riscă să rămână fără locuințele pentru care au muncit ani de zile după ce au cumpărat apartamente în blocuri construite cu încălcări ale legislației. Ministrul în exercițiu al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că în prezent sunt identificate 27 de blocuri cu aproximativ 5.000 de apartamente care nu pot fi date în exploatare. Potrivit oficialului, principalele probleme sunt supraetajarea blocurilor, lipsa autorizațiilor sau construcția unor imobile care nu corespund proiectelor aprobate. Totodată, astăzi a fost prezentat un ghid destinat cumpărătorilor de locuințe, elaborat împreună cu Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică. Documentul ajută cetățenii să verifice situația juridică și tehnică a construcțiilor înainte de a semna contracte și de a achita bani, a mai spus Bolea.
2: Eu nu vorbesc despre lucruri metaforice, din păcate ele toate se întâmplă în țara noastră. Da, din 21 încoace ele sunt mult mai puține, dar făcând acest ghid împreună cu INST-ul, pentru că Ministerul Infrastructurii este responsabil de dezvoltarea cadrului normativ în baza căruia se construiește în Republica Moldova. Nu face nimic altceva decât încearcă să dezvolte un echilibru. Eu mă bucur că colegii de la INST au reușit să le elaboreze și astăzi îl lansăm, pentru că în față este luna august, este luna concediilor, cetățenii noștri revin acasă, mulți dintre ei cu gândul și cu scopul de a-și cumpăra un apartament.
1: Precizăm că ghidul cumpărătorului conține recomandări practice, enumără documentele obligatorii pe care trebuie să le prezinte dezvoltatorul, precum și informațiile vitale pe care cumpărătorii trebuie să le verifice înainte de a semna contractul pentru procurarea unei locuințe. La crearea acestui document au fost implicați specialiștii de la Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Consiliul de supraveghere al companiei Teleradio Moldova anunță că, în rezultatul examinării dosarelor depuse la concursul pentru funcția de director general al instituției, 4 candidați întrunesc condițiile necesare de participare. Aceștia sunt Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Candidații vor trece cea de-a doua etapă, interviul, pe data de 17 iulie, la sediul companiei Teleradio Moldova. Precizăm că directorul general este desemnat pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Serviciul Fiscal de Stat a calculat impozite în valoare de peste 6 milioane de lei pentru antreprenorii independenți aferente lunii iunie și a expediat aproximativ 3.200 de avize de plată. De la începutul anului, valoarea totală a impozitelor calculate pentru această categorie de contribuabili a depășit 14,2 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul informațional, la 10 iulie erau înregistrați 3.284 de antreprenori independenți. În luna iunie, aceștia au raportat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă se ridică la peste 6 milioane de lei, cu 14,04% mai mult decât în luna precedentă. Peste jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați au efectuat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 61 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, iar încăsările în numerar au depășit 806.000 de lei. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii iunie este 27 iulie. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Bulgaria, care participase anterior la întâlnirile coaliției, nu a fost reprezentată la întâlnirea de ieri de la Paris a acestei organizații. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din coaliția de voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o nouă avertizare de cod galben pentru această după-amiază. Astfel, până la ora 23, în nordul și centrul țării se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acest program conține plasare de produs.
6: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
7: Salutare, salutare și bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și 6 minute, iar emisiunea Alter Clasa ne strânge pe toți grămăjoară la o nouă porție de actualitate și divertisment. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și împreună să știi că vom discuta în ora care vine despre echipa de robotică din țara noastră care aduce rezultate frumoase, iar pe lângă asta vom afla care ar fi un salariu optim pentru a duce un mod de viață decent în Republica Moldova. Până ajungem să explorăm temele menționate mai sus, vine muzica în difuzoare și ascultăm chiar acum Dai Dai de Shakira și Burna Boy.

Dai, dai, de Shakira și Burna Boy, răsunat acum la Alter Clasa. Este ora 16:10 și am ascultat una dintre cele mai tari piese ale momentului și în timp ce melodiile ajung în topuri, performanțele ajung în istorie. Urmează să discutăm despre echipa de tineri din Republica Moldova, care a demonstrat că talentul și munca în echipă pot aduce rezultate impresionante. Așadar, echipa Robo Rangers a reprezentat Republica Moldova la First Lego League Hong Kong Invitational Championship 2026, unde a concurat alături de 116 echipe internaționale și a obținut locul 3 la categoria International Teams în cadrul Champions Award. De asemenea, echipa a fost desemnată finalistă la categoria Robot Performance. Competiția s-a desfășurat pe 11 și 12 iulie și a reunit echipe de tineri pasionați de robotică din mai multe țări, care și-au testat abilitățile de programare, inginerie, colaborare și rezolvare creativă a problemelor. Performanța de la Hong Kong vine după un alt rezultat obținut de echipă la nivel internațional. Anterior, aceasta a participat la competiția First Tech Challenge din cadrul Istanbul Premier Event 2026, unde a obținut Inspire Award 2, unul dintre cele mai prestigioase distincții. Performanțele, drag ascultător, merită aplaudate, iar muzica merită ascultată, așa că revenim la ritmurile care ne însoțesc în această după-amiază de marți și ascultăm de această dată Salut, sunt cineva de Lilian Dobândă.

0: ce-mi doresc.
1: Este ora 16 și 15 minute și l-am ascultat pe Lilian Dobândă cu piesa Salut sunt cineva acum la Alter Clasa și muzica reprezintă una dintre cele mai îndrăgite părți din rutina noastră zilnică, dar pe lângă asta, zi de zi, noi, oamenii, suntem supuși diferitor cheltuieli. În acest context, colega noastră, Valeria Suhari, și-a propus să afle de la oamenii din societatea noastră care ar fi un salariu optim pentru a duce un mod de viață decent în țara noastră. Hai să vedem ce ne răspunde societatea chiar acum pe frecvențe. Un trai decent începe de cele mai multe ori de la un venit suficient pentru a acoperi toate cheltuielile de bază. În acest sens, în anul 2026, salariul minim pe economie în Republica Moldova constituie 6.300 de lei, 800 de lei mai mult decât în anul 2025. La polul opus, salariul mediu pe economie este de 17.400 de lei. Am decis să întrebăm oamenii ce cred ei la acest subiect și care ar fi salariul optim pentru o viață decentă în Republica Moldova.
2: Dacă pentru un om, cât de cât ca să fie ok, cred că poate să ajungă 20.000.
3: Bani suficienți niciodată nu este, dar aș spune că un minim de 20.000 de lei pe lună ar trebui să fie așa, un venit per persoană. Uh-huh. Ca să-ți poți permite și o plăcere în afară de doar a supraviețui.
4: Pentru o lună așa eu.

0: Cred tax pentru mâncare și ceva să te îmbraci, să te speli în coluncoașe, undeva e și el puțin 16.000.
1: Вот я уже в пенсионном возрасте, да?
2: Eu sunt deja în vârsta pensionării și când ai deja tot ce îți trebuie, 1500 sau 2000 de euro pe lună sunt suficienți. Însă, pentru tineri, desigur, sunt nevoie de 3500 de euro sau mai mult. Ideal ar fi 4500 de euro pe lună.
3: Nu,
2: măcar 10.000 de lei pe lună.
4: Cam mai mult de 10.000, pentru că până la 10.000 nu poți trăiești. După 10.000 încă undeva poți mai reziști, pentru că în primul rând luăm de la comunale. Faci comunale scumpe, mâncarea s-a scumpit, tot se scumpește. Viața omului meu e mai ieftină, cum s-ar spune.
5: Ce cheltuiți dumneavoastră cei mai mulți bani din bugetul lunar?
6: Comunale, mâncare, cam pe asta. Asta e cea mai mare cotă din salariul care se duce. Deoarece scump, mai ales iarna. Timp de vară încercăm de mai altfel, dar timp de iarnă, clar, comunale.
7: Cărți. Sincer. Dar în mare parte cred că este alimentare. Merge alimentația, deja benzina și întreținerea lunară, lumină, gaz, nu mai știu ce mai este.
8: Я получаю пенсию, живу на эту пенсию.
2: Eu primesc pensia și trăiesc din ea. Vara se poate de trăit destul de bine, însă când vine iarna și plătesc sume enorme pe încălzire, trebuie să reduc toate cheltuielile.
0: Cel mult iarna, desigur, comunale. Și mâncarea cel mai mult.
4: La moment e mai mult mâncarea, cum s-ar spune, îmbrăcămintea, dar mai mult iarna, să primești că e comunale. Asta mai mult ne omoară. Dar asta e viața.
1: Я большую часть трачу на аренду.
2: Cea mai mare parte a bugetului se duce pe chiria locuinței. Apoi, noi împreună cu soția am început o afacere și investim în acest domeniu. Noi ne-am stabilit în Moldova acum aproximativ 4 ani, respectiv trebuie să ne acomodăm.
5: Amintim că salariul minim pe economie este de 6300 de lei, iar printre cele mai importante cheltuieli lunare ale moldovenilor se numără chiria, combustibilul, produsele alimentare și hainele. Am ascultat un material realizat de colega noastră, Valeria Suhari, despre câți bani au nevoie oamenii pentru o lună pentru a duce un mod de viață decent. Dar, indiferent de bugetul de care avem nevoie pentru trai, un lucru este cert, să nu uităm să trăim viața și zilele cu fericire. Iar fericirea ți-o aduce chiar Skylar Grey și piesa Moving Mountains chiar acum în difuzoare.

6 la rata ora 16 și 23 de minute și a fost Skylar Grey cu Moving Mountains, o piesă care ne amintește că uneori cele mai frumoase experiențe încep atunci când îndrăznim să ieșim din rutina de zi cu zi. Iar dacă tot vorbim despre aventură, am o veste care s-ar putea să-ți facă vara și mai interesantă. Dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Așadar, Radio Moldova Tineret îți oferă posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru oferită de kayakingtours.md. Regulile sunt simple. Răspunzi la întrebarea noastră pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram aronrm.tineret și poți câștiga două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător va primi toate instrucțiunile necesare pentru o experiență sigură. Tu trebuie să vii doar cu chef de aventură și cu câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Găsești toate detaliile pe paginile noastre de Facebook și Instagram. Mult succes! Și până tu, drag prietenă, îți încerci norocul, eu continui să te bucur cu muzica aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. De această dată vine Smiley cu cântacul Nemuritori.

0: Ora 16:28 de minute, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat piesa Nămuritori de Smile acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și într-adevăr suntem nămuritori, dar alegerile pe care le facem pot schimba lumea din jurul nostru. În cele ce urmează o vom cunoaște pe Veronica Celac, tânăra care a transformat grija pentru natură într-un mod de viață prin prisma interviului realizat de colega noastră Ana Rotaru. Vom afla ce a inspirat-o să pornească pe drumul acțiunilor ecologice și cum reușește să îmbine creativitatea cu sustenabilitatea. Mai multe detalii ne le aduce chiar intervievata acum pe frecvențe.
1: Doamne, cum este acel sentiment când știi că mesajul, produsul livrat a ajuns acolo la omul care îl apreciază și omul a înțeles valoarea și utilitatea lui? Omul înțelege că torbile astea eu costai, că eu le pot utiliza diferit sau pungile textile.
2: Și omul în viața lui poate să-și fac schimbări pentru viața lui până la urmă. Într-adevăr, să nu mai folosească. Zic că la market nu am nevoie de pungă de plastic, am torbă. Eu pe lângă torbă folosesc și pungi pentru legume, fructe. De la început mi-am făcut pungi cu șiret. Simple, săculețe cu șiret. Apoi am înțeles că ele, atunci când pui produsul pe cântar, punga, dacă are șiretul ăsta, el adaugă câteva grame. Deci tu de obicei achiți mai mult decât în pungile obișnuite de plastic și atunci am făcut pungi care să se lege. Hai zic, fără șiretul ăsta, să fie doar punga din coton. Câteodată uit să iau și de ce îmi iau două portocale, doi morcovi.
1: Ai pus eticheta și...
2: Da. Câteodată uit să iau, dar când am nevoie de cantități mai mari, mă pregătesc de acasă să-mi iau mai mult. Dar când așa, chiar fără pungi de plastic.
1: Dar pe tine, ce te-a motivat sau cine te-a motivat să adopți un stil ecologic?
2: Eu venind de la sat, bunicile mele și părinții mereu aveau pungi cumva prin casă. Începând de la torbe eco, am făcut și pungi textile care seamănă cu pungile cel galben, violete sau negru BMW, da? Apoi, la nivel ecologic, eu nu am nici pachete de gunoi.
1: Compostezi?
2: Am compost. Sunt două căldări în set, așa mi le-am procurat, în care eu deja am un an și jumătate în care compostez în condiții de apartament tot ce înseamnă biodegradabil, produsele alimentare, corși de la legume, fructe, rămășițe de mâncare, tot compostez și în timp de o săptămână eu rămân foarte mirată cât eu în familia mea pot să adun. Ideea asta de a adopta așa un mediu, mă gândeam, zic, uite, copiii mei au acum ai 10 ani, deci o să fie peste încă 10 ani. A să mă simt foarte vinovată dacă eu am să le ofer un mediu, un aer, un sol foarte necurat, hai zic așa, plin de toxine. Bine, asta e o linguriță foarte mică din tot universul care pot eu să-l fac, dar eu îl fac.
1: Pentru că începe de la noi.
2: De la noi și copiii văd asta și o să facă deja.
1: De ce plasticul este o problemă și de ce este important să discutăm despre acesta?
2: Se reciclează, dar eu nu sunt cu ideea de a recicla până la urmă, pentru că atunci când tu reciclezi plasticul, este un miros foarte toxic care tu din nou îl emani
1: în
2: natură și tu când cumperi produsul cele reciclate, tu înțelegi că ele din nou au fost termic folosite. Deci, ca antreprenor, eu sunt de opinia că să creezi din start un produs care nu afectează mediul înconjurător. Deci, chiar și sticlele în care noi cumpărăm lapte. Deci, îmi plăcea ideea că se vindea chiar în sticle de sticlă.
1: Da.
2: De chifir sau...
1: Ce este drept, sunt mai scumpe.
2: Sunt mai scumpe, dar poate și calitatea din interior e mult mai valoroasă și tu le dai la reutilizare și... Deci orice produs care noi acum avem în mass market, el poate fi ambalat altfel, mai eco-friendly, el poate fi. Și antreprenorii care sunt orientați spre vânzări foarte mari, acest lucru nu o să-l fac. Pentru că produsele, cum ai zis tu, poate fi mai scump. Da, poate fi mai scump, dar îți asumi riscul ăsta și omul, prin asta tu și educi și tu înțelegi că tu, ca antreprenor, ai lăsat o pată frumoasă în Moldova.
1: Și ai putut să influențezi oamenii, pentru
2: ai putut,
1: că este
2: da.
1: Trist când te duci la supermarket și vezi toată mâncarea aceasta ambalată în caserole de plastic.
2: Da, nu este deloc atractiv pentru că tu vezi salata aceea din legume.

0: gumi și ambalat în plastic. Chiar și paharele de cafea care se vând la orice colț, ele nu sunt ecologice pentru că ele în interior sunt date așa cu un lichid nu foarte bun pentru sănătate. Deci de ce în pahare de hârtie cafeaua nu curge? Pentru că aceste pahare sunt produse cu lichidul ăsta toxic, de fapt.
1: Uite, azi este ușor să ne luăm orice vrem, când vrem, este promovat acest consumerism. De a lua cât mai mult, haina nu mai place, o arunc, vreau alt lucru, îl cumpăr. De ce ar trebui să ne întrebăm dacă avem cu adevărat nevoie de acel produs?
0: Când vrei să-ți cumperi o haină, acum vrei să-ți cumperi o haină. Cumva accept faptul că vrei haina asta, dar nu o cumpăra. Apoi, a doua zi, te gândești, mai vrei haina ce? Din 100% de lucruri care tu vrei să le cumperi, o să observi că acele 100% nu au fost nevoite să le procuri. Pentru că tu o să aduni și o să aduni multe, multe haine și tu o să te uiți în dulap că este plin, dar tu nu ai în ce te îmbrăca. Este problema asta pentru că tu ai multe, multe haine. M-am prins și eu în capcana asta că am mai multe haine și tot vreau și vreau. Acum îți zic, vreau foarte mult acest lucru. Las starea asta în mine să înțeleg dacă 2-3 zile ea încă este, înseamnă că eu într-adevăr am nevoie de rochii aceia, chiar dacă am vreo 5 rochii. Eu nu fac cumpărături la impuls. Fie eu am să-l procur și eu n-am să-l consum destul și eu am să-l arunc, oricum se întâmplă ceva cu produsul acela. De aceea, chiar și produsele alimentare, eu înțeleg că vreau să gătesc asta, asta, asta și îmi cumpăr strict pe cei ce pot să iau eu adăugător, sunt fructe. Partea asta de marketingul care ne agită de fiecare dată colecție nouă, colecție nouă, colecție nouă, tu te pierzi și tu vrei să încerci copii pe altcineva pe care tu vezi.
1: Alegerile sunt cele care ne definesc. De ce ar trebui să optăm pentru torbele eco și să încercăm să înlocuim, să eliminăm plasticul din viața noastră?
0: Fiecare produs textil poate înlocui alt produs, hai să zic eu. În cazul meu este pachetele din plastic. Atunci când tu înțelegi valoarea pachetului din plastic și valoarea torbei ecologice, cântărind, punând pe un cântat, înțelegi că la sigur ajungi cu ele acasă și nu se rup.
1: Le poți personaliza cu un mesaj drăguț.
0: Da, un mesaj ce te poate defini pe tine și să aibă o legătură strânsă de tine. Un material care se descompune în câțiva ani, textilul se descompune. Un produs care tu ai putea influența și ceilalți, fiind tu un model. Deci tu poți să duci asta mai departe. Însă și din producția pungilor textile create din coton, mi-a rămas foarte multe rămășițe de bucăți de stofă care nu le-aș putea folosi pentru torbă. Sunt mult mai mici. Și am încercat să găsesc alternative și am găsit să ia un șnur foarte lung și din bucățile celea de stofă se taie panglici, astfel formează un coș și îl folosesc și până acum pentru clește. Deci eu am reutilizat bucățele de stof care mi-au rămas și mi-am format un coș. Deci din fiecare bucățică eu îmi imaginez că aș putea face din bucățele astea un tablou, de exemplu, din bucăți de stofă. Am văzut chiar ieri așa un mesaj. Un artist a dat să-și creeze un tablou din propriile sale haine și această creatoare a făcut acest tablou, un portret din hainele lui, le-a lipit, apoi le-a vopsit. Este tot o metodă de a reutiliza hainele artistului.
2: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Ana Rotaru, cu tânăra Veronica Celac, pasionată de ecologie și, de fapt, a fost o conversație care ne oferă multe motive de reflexie și poate chiar de inspirație pentru a face mici schimbări în viața de zi cu zi. Acum însă, schimbarea programului nostru aduce muzica pe frecvențe și ascultăm Soldiers de ABBA.

Dimineața, 16:41 de minute, și a resunat piesa Soldiers de ABBA acum în difuzoare și, de fapt, multe dintre melodiile pe care le ascultăm își încep drumul spre public în mediul online. Tot acolo, însă, se îndreaptă acum și atenția autorităților europene, care vor să impună o limită de vârstă obligatorie pentru accesul la rețelele de socializare. Măsura, anunțată de președintea Comisiei Europene, prevede implementarea unui sistem de acces gradual și a unor restricții adaptate vârstei pentru a proteja copiii de pericolele online. Propunerea vizează o restricție de acces armonizată la nivelul întregului bloc comunitar pentru copiii sub 13 ani. Aceștia vor putea accesa platformele sociale doar cu autorizația explicită a părinților sau în context educațional. Măsura vine ca răspuns la faptul că, potrivit executivului european, aproape 60% dintre copiii din UE s-au confruntat deja cu probleme emoționale sau psihosociale în mediul online. Noua strategie europeană propune un calendar de acces gradual adaptat vârstei. Copiii sub 3 ani trebuie să evite complet ecranele pentru a-și proteja dezvoltarea, în timp ce segmentul 3-12 ani să aibă acces doar sub supravegherea părinților sau profesorilor și limitat în timp. Pentru adolescenții de 13-18 ani se prevede o autonomie în creștere, însă condiționată de utilizarea unor servicii de siguranță care elimină funcțiile de ce creează dependență, precum scrollul infinit. Rămâne de văzut în ce formă vor fi adoptate aceste măsuri. Până atunci, însă, revenim într-un spațiu fără limite de vârstă. Revenim la muzică. Ascultăm de această dată piesa Freak the More de Alternosfera și Delia.

0: internaționale.
1: Este 16:47 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare piesa Wish a trupei Hearts, lansată în anul 2017, care este unul dintre single-urile incluse pe albumul Desire. Piesa a intrat în clasamentele de airplay din mai multe țări și a contribuit la succesul albumului Desire, care a ajuns în top 10 în Germania, Elveția, Austria și Polonia, consolidând popularitatea formației pe piața europeană. Apropo, acest album va putea fi ascultat în această seară pe frecvențele radio Moldova Tineret în cadrul albumului Nopții, care începe la ora 20.

Au fost de la Hearts cu Cântă cu lui și acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:50 și e adevărat că muzica ne poartă oriunde ne dorim, dar următoarea noastră oprire este Marte. Așadar, să știi că NASA caută oameni care să călătorească pe Marte. Noua misiune numită Moon and Mars Exploration Analog este programată să înceapă în august 2027 și va combina două programe NASA deja existente, Hera și Chapia. Participanții vor locui mai întâi într-un habitat izolat de la Centrul Spațial Johnson din Houston, care simulează călătoria dintre Pământ și Marte. Acolo vor avea la dispoziție zone de lucru, spații de locuit, cabine de dormit și spații pentru igienă. Ulterior, voluntarii vor fi mutați într-un habitat de suprafață construit prin imprimare 3D, unde vor experimenta condițiile de trai de pe o altă planetă. Acesta include cameră privată, un spațiu comun de lucru, o zonă de recreiere, un loc pentru cultivarea plantelor, o cameră medicală, bucătărie, saj de acces și două băi. Există chiar și o zonă exterioară cu nisip pentru simularea deplasărilor pe teren extraterestru. Scopul principal al proiectului este testarea echipamentelor, tehnologiilor și procedurilor necesare pentru menținerea sănătății și performanței astronauților în misiuni foarte lungi, fără a fi nevoie ca aceștia să părăsească efectiv Pământul. Datele obținute vor fi folosite de programul de cercetare umană al NASA și ar putea contribui atât la viitoarele misiuni Artemis, cât și la planurile pentru o prezență permanentă pe Luna. Ei bine, după această explorare spațială, schimbăm coordonatele și revenim din spațiul cosmic direct în universul muzicii, alături de Nej și cântecul Paro.

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Nej și cântă cu Paru acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:55 de minute și aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleacă departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un bulatin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci, te las cu Subcarpați și piesa de dor și de bucurie.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19:35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Василий Тофан может официально представить состав нового правительства уже 17 июля. С 15 июля в Молдове вырастут цены на бензин и дизельное топливо. Полиция Молдовы сообщила о новых обысках по делу о мошенническом колл-центре, где работали около 180 операторов. Детали в выпуске. Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Василий Тофан может официально представить состав нового правительства уже 17 июля. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Владимир Боля. По его словам, окончательное решение о составе кабинета министров будет принято в ближайшие дни. Тофан уже провел встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Юдженом Усмукеску, рядом вице-премьеров и министров. На этой неделе он также проведет консультации с представителями гражданского общества, отраслевых ассоциаций и парламентских фракций – для подготовки программы правительства, которую представит парламенту для получения вотума доверия. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Юджин Усмукеску встретился в Брюсселе с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения восточного соседства Гертом Яном Купманом. Стороны обсудили ход переговоров о вступлении Молдовы в ЕС, реализацию правительственных реформ и выполнение рекомендаций Европейской комиссии. Особое внимание было уделено плану роста для Молдовы, который должен ускорить реформы и привлечь инвестиции. Также отмечено, что правительство уже представило Еврокомиссии полугодовой отчет о выполнении программы реформ. Наблюдательный совет компании «Телерадио Молдова» объявил, что 4 кандидата соответствуют требованиям конкурса на должность генерального директора. В список вошли Дорин Скобиуала, Екатерина Кептенару, Серджио Сандулеску и Андрей Запша. Кандидаты пройдут второй этап конкурса – собеседование, которое состоится 17 июля в здании компании. Генеральный директор «Телерадио Молдова» назначается на 7-летний срок без права повторного назначения. Военнослужащие Национальной армии Молдовы приняли участие в военном параде в Париже, посвященном национальному празднику Франции. Молдову представляла знаменитая группа роты почетного караула, которая прошла по Елисейским полям вместе с военными из 35 стран-партнеров. По данным Министерства обороны, Франции в параде приняли участие около 8,5 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также были задействованы авиация, вертолеты и военная техника. В Министерстве обороны Молдовы отметили, что участие в церемонии способствует укреплению сотрудничества с армиями государств-партнеров. В первый день приема заявлений в 10 классы на платформе «Ешкуала» было зарегистрировано более 3900 заявок. В Управлении образования молодежи и спорта Кишинева отмечают высокий интерес к поступлению в муниципальные лицеи и призывают учащихся не откладывать подачу документов на последние дни. Первый этап приема продолжается. Власти будут регулярно сообщать о количестве зарегистрированных заявлений. 15 июля в Молдове вырастут цены на бензин и дизельное топливо. По данным НАРЭ, причиной стало повышение мировых цен на нефтепродукты на фоне напряженности на Ближнем Востоке и рисков для поставок. Максимальная цена бензина А95 составит 28 леев 38 банов за литр, что на 10 банов больше, а дизельного топлива 26 леев 67 банов, подорожав на 39 банов. В НАРЭ отметили, что Молдова полностью зависит от импорта топлива, поэтому цены напрямую связаны с ситуацией на международных рынках. Предприятие АПКанал Кишинев обратилось в НАРЭ с просьбой повысить тарифы на воду и канализацию из-за роста расходов. Компания предлагает установить цену на воду в размере 15 леев 55 банов за кубометр, а на канализацию 7 леев 68 банов. В свою очередь расчеты НАРЭ предусматривают более низкие тарифы – 13 леев 99 банов за воду и 7 леев 40 банов за канализацию. Сейчас жители Кишинева платят 12 леев 99 банов за воду и 5 леев 63 бана за канализацию. Окончательное решение НАРЭ примет после публичных консультаций. Дата заседания пока не объявлена. Предприятие АПКанал Кишинев сообщило о случаях незаконного сброса сточных вод и нелегальной откачки септиков. Нарушения были выявлены во время проверок. По фактам составлены протоколы о правонарушениях. В компании напомнили, что согласно действующим правилам, сточные воды и отходы из септиков должны ввозиться только на очистные сооружения АПКанал Кишинев. Предприятие призывает жителей и экономических агентов пользоваться только официальными услугами и предупреждает, что проверки совместно с компетентными органами будут продолжены. Около 5000 квартир в Молдове не могут быть введены в эксплуатацию из-за нарушений при строительстве. По данным Министерства инфраструктуры, проблемы выявлены в 27 жилых домах. Среди основных нарушений – незаконная недостройка этажей, отсутствие разрешений и несоответствие зданий утвержденным проектом. Власти представили специальный гид покупателя, который поможет гражданам проверить юридическое и техническое состояние жилья перед покупкой. В документе указаны необходимые документы и рекомендации для проверки застройщиков. Государственная налоговая служба Молдовы начислила независимым предпринимателям более 6 миллионов леев налогов за июнь и направила около 3,2 тысяч уведомлений об оплате. С начала года общая сумма начисленных налогов для этой категории превысила 14 миллионов 200 тысяч леев. По данным налоговой службы, в стране зарегистрированы 3284 независимых предпринимателя, которые в июне задекларировали доходы на сумму 41 миллион 100 тысяч леев. Оплатить единый налог за июнь необходимо до 27 июля. За первые 6 месяцев этого года в Молдове зарегистрировали 469 сообщений о случаях активной коррупции. Это самый высокий показатель за последние годы. По данным Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД, количество обращений выросло более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти в 15 раз по сравнению с 2021 годом. Большинство сообщений поступило в Национальный инспекторат общественной безопасности и территориальные подразделения полиции. В МВД заявили, что рост числа обращений свидетельствует о большей готовности граждан сообщать о коррупционных нарушениях. Полиция Молдовы сообщила о новых обысках по делу о мошенническом колл-центре, где работали около 180 операторов. Они представлялись сотрудниками банков и похищали деньги уже у жителей стран ЕС, в основном Румынии. После обысков задержали 8 граждан Молдовы в возрасте от 22 до 28 лет. Правоохранители изъяли телефоны, ноутбуки и несколько автомобилей. Расследование проводится совместно с прокуратурой Евроджаста, Европол, а также правоохранителями Румынии и Украины. Сейчас устанавливаются организаторы и другие участники преступной схемы. Сотрудники полиции сектора Буюкань обнаружили десятки кустов конопли, выращенных незаконно на одном из участков возле Трушень. В незаконном выращивании подозревается 50-летний мужчина. Растения были замаскированы среди кукурузы, их изъяли и направили на экспертизу. В рамках профилактических мероприятий полиция также выявила около 142 участков с дикорастущей коноплей и уничтожила более 2000 наркосодержащих растений. Румыния и Грузия переходят к технической подготовке проекта подводного кабеля через Черное море, который соединит энергосистемы двух стран. Высоковольтная линия протяженностью 1155 километров пройдет между Констанцией и грузинским городом Анаклия. Ее мощность составит 1300 мегаватт. Проект позволит передавать электроэнергию между странами, укреплять энергетическую безопасность Румынии и ЕС, а также расширить возможности использования возобновляемых источников энергии. Великобритания и Европейский Союз официально подписали договор о статусе Гибралтара, который должен упростить пересечение границы и завершить многолетнюю политическую неопределенность вокруг британской заморской территории. Соглашение было подписано в Брюсселе представителями ЕС, Великобритании, Испании и Гибралтара. Жители Гибралтара смогут пересекать границу с Испанией по картам резидента без штампов в паспортах, а граждане Испании по удостоверениям личности. Для пассажиров, прибывающих через аэропорт Гибралтара, Краснодара сохранится паспортный контроль. Договор стал результатом соглашения, достигнутого в прошлом году между сторонами. Болгария отклонила приглашение Франции присоединиться к коалиции желающих. Об этом заявил президент страны Румен Радев. По его словам, София не участвует в инициативах, предусматривающих продолжение военной финансовой помощи Украине, и считает, что урегулирование конфликта должно достигаться дипломатическим путем. Радев отметил, что вопросы коллективной безопасности Европы обсуждаются в других международных форматах. Несмотря на это, президент Болгарии примет участие в военном параде в Париже по случаю дня взятия Бастилии. Центральное командование ВС США сообщило о новой серии ударов по военным объектам в Иране. Атаки были нанесены по районам Бушера, Чахбехара, Джаска, Конрака, Абу-Мус и Бендер-Аббас. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. И о погоде в Молдове. В ближайшие сутки синоптики предупреждают о атмосферной нестабильности. В среду, 15 июля, преимущественно на севере страны пройдут дожди. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Publicitate la Radio Moldova.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
6: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit în Spațiul Public aici la Radio Moldova. Așadar, Republica Moldova va avea în curând un nou guvern. După demisia premierului Alexandru Munteanu, executivul este condus interimar de Eugeniu Osmochescu. Iar Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan, care în aceste zile pregătește programul de guvernare și poartă consultări cu miniștrii în exercițiu, mediul de afaceri și societatea civilă. Dar întrebarea este alta. Ce trebuie să facă concret viitorul guvern pentru ca economia Republicii Moldova să înceapă să crească? Pentru că datele economice nu sunt deloc încurajatoare. În ultimul deceniu, economia Moldovei a crescut în medie cu doar 2,2% anual, rata ocupării forței de muncă rămâne cea mai redusă din Europa, peste o treime dintre cetățeni trăiesc în sărăcie absolută, iar modelul bazat pe consum și remitențe pare să fi ajuns la limită. În acest context, Expert Group propune 7 reforme economice considerate esențiale pentru următorii ani. Care dintre ele sunt urgente? Există voință politică pentru reforme dificile? Și cât de mult va conta profilul noului premier? Discutăm astăzi la Spațiul Public cu invitații emisiunii de astăzi, domnul Adrian Lupușor, director executiv Expert Group. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
7: Bună dimineața!
6: De asemenea, dat curs invitației, domnul Viorel Gârbu este expert economic. Bună dimineața și vă mulțumim pentru prezență.
8: Mulțumesc pentru invitație.
6: Cu mare drag. Puțin mai târziu ni se va alătura online și analistul politic Ion Tăbârță, cu care vom discuta dimensiunea politică a acestor reforme și șansele ca ele să fie implementate. Așadar, începem discuția în cadrul emisiunii Spațiul Public cu domnul Adrian Lupușor. Raportul dumneavoastră începe cu o concluzie destul de dură, aș spune eu. Modelul economic al Republicii Moldova și-a atins limitele. Cum ați ajuns, pentru început, la această concluzie? De ce?
7: Și asta arată datele. Într-adevăr, creșterea economică din ultimii ani a încetinit pe fundalul problemelor demografice, pe fundalul insuficienței cronice de investiții, atât publice cât și private, pe fundalul volatilității economice, volatilității politice, a șocurilor care s-au întețit în ultima perioadă și mai cu seamă și pe fundalul problemelor pe piața, de piața muncii, pentru că modelul de creștere economică de până acum s-a bazat pe principiul de competitivitate pe bază de cost. În mare parte, investițiile care au venit s-au bazat pe faptul că avem forță de muncă ieftină, care deja devine nu atât de ieftină, pentru că salariile în ultima perioadă, în ultimii ani, au crescut deci constant mai rapid decât productivitatea, ceea ce este un lucru bun pentru bunăstarea oamenilor, dar un lucru rău pentru investitorii care au mizat pe forță de muncă ieftină. Și iată, acest fenomen a cauzat și un deficit piața muncii, care devine și o problemă pentru mediul de afaceri. Deci noi suntem într-o perioadă de tranziție între, în care modelul precedent deja și-a epuizat potențialul și trebuie să migrăm cât mai rapid posibil spre un nou model bazat pe valoare adăugată. Deci aceasta înseamnă că programele de stat trebuie să-și schimbe abordarea. Deci trebuie să punem accent pe altceva.
6: Și dacă ne uităm la creșterea economică de doar 2%, un pic peste 2,2%, în ultimii 10 ani, spune practic că batem pasul pe loc sau există și alte explicații, pe lângă cele care le-ați enumerat dumneavoastră.
7: Cauza fundamentală este că potențialul se erodează din cauza problemelor care le-am spus. Aș mai adăuga aici și o problemă structurală fundamentală legată de piața financiară, care este total focusată pe bănci, dar băncile în Republica Moldova preferă deseori să crediteze statul în defavoarea sectorului privat, pentru că, și nu e problema băncilor, problema este că statul în ultimii ani înregistrează un deficit bugetar deja mult peste 3%, deja ajunge la 4, 5, 6% din produsul intern brut. Aceasta înseamnă că statul apelează tot mai mult la bănci să se crediteze, să acopere acel deficit. Și băncile respectiv se orientează foarte mult spre creditarea statului și creditarea statului este un business foarte profitabil pentru bănci. Acum băncile atrag depozite la 3-4% și creditează statul la 9-10%. Deci este un business practic pe un risc redus care asigură un venit garantat. E bine pentru bănci, dar e rău pentru stat, pentru că se finanțează la dobânzi mari și e și mai rău pentru economie, pentru că aceste resurse, în loc să crediteze sectorul real, în loc să se transforme în investiții, merg în acoperirea deficitului bugetar. Și noi, la nivelul creditului bancar raportat la PIB, indicatorul care măsoară între intermediere financiară și de care depinde direct, depinde direct calitatea creșterii economice, de aceasta depinde câte investiții avem în economie. Deci noi la acest capitol suntem la coadă comparativ cu alte țări din regiune. Deci în același timp nu avem alte instrumente de finanțare. Piața de capital este practic inexistentă. Mizăm pe lansarea în acest an a Bursei Internaționale a Moldovei, dar deocamdată sistemul financiar mai curând este o problemă decât o soluție pentru relansarea economică și trebuie să fie o prioritate pentru un nou guvern. Relansarea sau reformarea structurală a pieței de capital.
6: Domnule Gârbu, sunteți de acord cu acest diagnostic, să-i zicem așa, sau există și alte cauze pe care Expert Group nu le pune în evidență suficient?
8: Uite, să nu scoatem la iveală anumite trăsături economiei naționale care sunt prezente de o perioadă foarte lungă de timp și care, de fapt, era acum clar că nu produc rezultate prin anii 2010 și tot așa. Deci Moldova a pășit în această direcție de o perioadă lungă de timp, ceea ce am avut noi până acum creștere economică bazată pe consum, pe remitențe, bine, și în anul 2010, că se vorbea destul de intens despre acest lucru. Noi, efectiv, transformăm țara într-o mare groapă de gunoi, oricât trist n-ar suna, dar valoarea adăugată nu se creează în Republica Moldova, doar ambalajul bunurilor importate, fiindcă noi importăm masiv din remitenții care exportăm forță de muncă și importăm produse finale. Noi acest model îl avem în aplicare de prea lung de timp. Moldova, într-adevăr, și a ratat orice potențial pe care l-a avut până acum. L-a avut potențialul acelor întreprinderi active acumulate în perioada comunistă, în perioada sovietică, pe care am ratat-o până în anul 2000. de ce efectiv n-am știut să construim ceva pe cele active. Noi, începând cu anul 2000, am avut forță de muncă ieftină. Această resursă masivă a ratat-o la fel. Au fost zeci de miliarde de dolari și euro investiți în economia națională pe această cale pe care noi efectiv am atestat-o pasiv. Politicienii au stat și efectiv s-au ocupat de treburile lor interne mărunte, dar nu au făcut nimic esențial. Și acum încolo, nu știu, să vedem cu ce viziune va veni noul executiv, dar nu cred că soluția este atât de simplă. Soluția este mai adâncă și mai complexă, deci ar trebui, dacă ne dorim ceva să facem în această țară, dar, așa cum a menționat domnul Fujor, potențialul nostru este erodat și noi tot mai puține deci, resurse pentru creștere economică putem să identificăm de acum încolo pe viitor. Deci Moldova, regretabil, se mișcă într-o direcție greșită și nu se vede o înțelegere a acestei realități din partea clasei noastre politice, fiindcă aici e problema, la nivelul clasei politice.
7: Da, vorbim de potențial, dacă pot aici să adaug ceva, ca să vorbim și de într-o notă așa mai optimistă, da? Pentru că Moldova, da, își erodează potențial, dar în același timp noi trebuie să înțelegem unde avem încă potențial nevalorificat. Și aici eu cred că putem vorbi de trei direcții majore. Deci prima direcție este, de exemplu, piața forței de muncă. Noi suntem o țară, într-adevăr, cu una din cele mai scăzute rate de ocupare, în jur de 40%, dar în același timp aceasta înseamnă că noi avem practic jumătate din populația cu vârstă aptă de muncă, care nu este încadrată pe piața muncii, dar care poate fi încadrată pe piața muncii. Deci vorbim de minim 100.000, poate chiar mai mult,
6: de
7: la 100 la 200.000 de persoane care nu sunt încadrați pe piața muncii, din diverse motive. De exemplu, femeile cu copii au această barieră din cauza accesului limitat la creșe. Persoanele din mediul rural nu au posibilitatea suficientă să fie suficient de mobil pentru a merge la un job în alte localități, pentru că avem un sistem de
6: transport. Dar și ajutoarele sociale probabil este un motiv.
7: Pe partea de ajutor social s-a intervenit și aici nu cred că mai este acea problemă care a fost câțiva ani în urmă. Deci aici s-a reformat sistemul, dar avem probleme de infrastructură care împiedică moldovenii să se integreze pe piața muncii. În plus, dacă ne uităm la măsurile de ocupare implementate de anul femeie, până acum, deci până în acest an cu ajutorul planului de creștere, situația s-a schimbat și bugetul a crescut, dar până acum bugetul se epuiza la mijloc de an. Deci noi nu investeam până acum suficient în măsurile de ocupare activă, respectiv statul, deși are la dispoziție măsuri foarte bune, bine puse la punct de ocupare, nu investea, deci nu aloca suficiente resurse. Deci asta este primul aspect, ca să ne mișcăm mai rapid. Pe urmă putem să intrăm în detalii. Deci forța de muncă nevalorificată, eu cred că este un potențial care poate, care, dacă este încadrată corect piața muncii, dacă este activată, poate contribui la creștere economică.
6: Dar ce aveți în vedere prin a introduce corect? Deci, dar succint, vă rog.
7: Da, aceasta înseamnă bugetarea adecvată a măsurilor de ocupare, aceasta înseamnă prioritizarea domeniilor în care măsurile de ocupare vin să ajute cei care nu sunt implicați pe piața muncii. De exemplu, acum este în mod obiectiv o cerere sporită pentru abilități, spunem așa, orizontale, de exemplu, lucrul ca calculator, inteligența artificială, limbile. ANOFM ar trebui să aibă buget pentru a susține persoanele neimplicate pe piața muncii să se instruiască, să-și crească abilitățile în acest sens pentru a fi mai competitiv pe piața muncii.
6: Inclusiv digitalizarea probabil ar fi o necesitate.
7: Tot ce înseamnă digitalizarea, accesul la creșe va debloca foarte mult un potențial care îl găsim în ocuparea femeilor. Pentru că aici avem o provocare, o constrângere foarte mare din cauza lipsei sau insuficienței de creșe.
6: Erau proiecte referitor la creșe, dacă tot spuneți, există și au fost implementate numai nu cap-coadă și nu mai știm dacă au fost...
7: Ca să fim corecți, ele au început să fie implementate în acest an și în acest an bugetul pentru măsurile respective a crescut. E important să fim consecvenți și noul guvern să trateze această drept prioritate. Tot ce înseamnă mobilitatea forței de muncă, susținerea persoanelor să călătorească în alte localități.
6: Să facă naveta zilnică?
7: Să facă naveta, da, să fie subvenții, granturi, să fie instrumente care să ajute angajaților să-și acopere aceste costuri.
6: Da, dar sunt, de exemplu, programe chiar și în educație. Am văzut cât și Ministerul Sănătății au pus la dispoziție indemnizații pentru tinerii specialiști de a se duce acolo în zona rurală și de a presta servicii timp de 3-5 ani și primesc o indemnizație. Deci asta tot ar face parte din aceste...
7: Corect, dar cererea pentru forță de muncă nu este în zona rurală, este în zona urbană și statul trebuie să ajute...
6: Acolo unde se circulă mai mult banii, da?
7: Exact, acolo unde este activitatea economică. Statul trebuie să ajute deci cei care sunt în zonele rurale să se conecteze, să facă naveta. Sau trebuie să fie măsuri orientate pe flexibilizarea programului de muncă. În majoritatea țărilor europene, codul muncii prevede, este mult mai flexibil.
6: Da, aceasta tot este un punct din ceea ce dumneavoastră ați propus referitor la aceste schimbări. Inclusiv despre codul muncii are și în program, s-ar discuta, cel puțin în cele 12 puncte, Vasile Tofan. Deci, viitorul, sperăm, premier al Republicii Moldova.
7: Este un domeniu unde trebuie de intervenit, dar în mod prudent pentru a asigura un echilibru între interesele angajaților și angajatorilor. Dar este foarte important să avem o piață a muncii mult mai flexibilă decât este acum. Uh-huh. Și este important ca instrumentele, deci cel mai important instrument în acest sens sunt măsurile de ocupare activă implementate de către ANOFME, Agenția Națională pentru Ocupare Forță de Muncă, care trebuie să-și crească capacitățile să asimileze bugete mai mari și care trebuie să-și regândească abordarea cu la instruirea persoanelor, instruirea șomerilor, recalificarea șomerilor. Deci,
6: dar nu putem să spunem că nu se face nimic, pentru că am discutat și cu șefa ANOFM de mai multe ori în cadrul acestor emisiuni la spațiul public și am spus că se pune accent și pe recalificare și sunt...
7: Este exact ce am spus, ei au aceste instrumente, doar că până acum nu erau bugetate. Deci vă spun, în iunie, iulie bugetele se epuizau, nu mai erau bani. În acest an, guvernul precedent a...
6: Guvernul Munteanu
7: a majorat de câteva ori, nu înțeleg, de 4 sau de 5 ori bugetul pentru măsurile respective, ceea ce este un pas bun. Uh-huh. Acum este important acest buget să fie valorificat adecvat. Dar și mai important, din punct de vedere strategic, este ca măsurile de ocupare să meargă în unison cu măsurile de stimulare economică. Pentru că acum avem o economie unde cererea pentru forță de muncă, se concentrează în sectoare și activități cu valoare adăugată scăzută și productivitate scăzută. Cu alte cuvinte, cu salarii mici.
6: Așa.
7: Deci, pe de o parte, programele de stat trebuie să stimuleze companiile să investească în procesarea materiei prime, în automatizarea proceselor de producție, în regândirea mecanismului de subvenționare în sectorul agricol, care acum, în mare parte, merg în activități cu valoare adăugată scăzută. Deci, pe de o parte, trebuie să fie programe de stat care să stimuleze tranziția spre activități economice cu valoare adăugată mai mare, și când spun valoare adăugată, înseamnă și salarii mai mari. Pe de altă parte, măsurile acestea de ocupare trebuie să coreleze cu aceste programe și să nu se limiteze doar la joburi cu valoare adăugată scăzută și cu salarii mici. Deci programele trebuie să permită
6: șomerilor
7: să-și crească calificările. Uh-huh. Trebuie să vorbim de inteligență artificială, de digitalizare, de limbi străine. Și acum, dacă analizăm la ce instruiri fac ANOFME, deci prioritatea nu este aici. Prioritatea este la școli profesionale, la specializări cu valoare, cu un nivel de sofisticare mult mai mic. Deci ambele, și programele de stat în domeniul economic și programele de stat piața muncii, trebuie să meargă în unison spre tranziție spre un nou model de creștere economică bazat pe o valoare adăugată mai sporită. Deci asta este pe piața muncii. Două propoziții pe celelalte domenii. Că avem potențial pe piața de capital. Deci, dacă analizăm portofoliile băncilor, noi avem un nivel de lichiditate foarte mare. Deci moldovenii nu au alte instrumente.
6: Lichiditățile sunt foarte mari. Prea mari pentru Republica Moldova și nu doar dumneavoastră spuneți acest lucru, a spus și domnul Viorel Gârbă nu odată în cadrul acestor emisiuni.
7: Acum problema este că băncile concentrează un nivel destul de mare de lichidități pentru că nu sunt alte instrumente financiare.

0: cheltuim pentru sectorul public mult mai puțin față de alte țări. Cheltuielile publice raportate la PIB media în ultimii ani sunt în jur de 35%, în țările baltice este de 40%, media în Uniunea Europeană este mult peste 40%. Investim, dacă vorbim de investiții publice, investim insuficient, 3% din PIB, media din ultimii ani este mult mai mic, un nivel mult mai mic față de aceleași țări baltice și în general din țări din regiune. Deci trebuie să creștem investițiile publice, nu trebuie să le reducem. Trebuie să creștem investițiile în sectorul public, un sector public profesionist, meritocratic, deci asta este alt subiect, dar noi ca și țară trebuie să investim mai mult în țară, în sectorul public, în investiții publice, și aceasta va duce la creștere economică. Aici avem un potențial, pentru că noi acum suntem avem un sector public mic, contrar percepției și discuțiilor, și cred că spun un lucru controversat acum, dar datele arată că raportat la PIB avem un sector public insuficient în care insuficient s-a investit. Și dacă vom crește investițiile aici, vom avea și creștere economică, pentru că investițiile private urmează investițiile publice. Deci noi nu putem miza pe investiții în sectorul rural fără ca statul mai întâi să vină și să facă o infrastructură adecvată în, de exemplu, zona rurală, cu asigurarea drumurilor sau conectarea la electricitate și așa mai departe.
1: Probabil aici se leagă și de reforma APL. Aici cred că
0: inclusiv reforma APL. Dar pentru a avea aceste investiții, noi trebuie să extindem baza impozabilă. Și aici trebuie să revenim pe două dimensiuni. Lupta cu evaziunea fiscală și ocuparea informală și, doi, unificarea codului fiscal. Deci noi acum, în special pe partea de TVA, deci noi avem prea multe facilități fiscale, prea multe excepții pe partea de TVA. TVA standard este 20%, dar cota efectivă de TVA, adică cât se colectează, este în jur de 11%. Deci noi nu acumulăm la buget în fiecare an aproape un miliard.
1: În medie, dumneavoastră,
0: minim
1: aveți în vedere
0: 11% de euro, 11% în medie, cu efectivă TVA. Deci aceasta nu aduce la buget în jur de 1 miliard de euro anual. Deci noi pierdem.
1: Și deficitul avem de 6 miliarde.
0: Și deficitul este exact în jur de 1 miliard. Deci este exact acel deficit care se duce prin acele facilități fiscale care cauzează gaură în buget. Și cu efectele care le-am spus.
1: Deci da, aici nu o să intrăm în detaliu referitor la TVA, pentru că nu o să reușim. Vreau și părerea domnului Gârbu, dacă este principala problemă lipsa investițiilor, lipsa oamenilor, productivitatea, instituțiile, sau toate poate la un loc, sau ce ați mai adăugat dumneavoastră?
2: Da, sigur, toate aceste aspecte le-ați menționat, sigur că sunt foarte importante și necesită să fie soluționate, dar cred că cea mai mare problemă este lipsa de viziune. Noi în ce direcție vrem să mergem? Deci economia, efectiv, sigur că se dezvoltă de o anumită manieră, dar noi trebuie să avem și anumite leadership venit din partea guvernului.
1: Dar lipsa de viziune ce aveți în vedere? Pentru că noi cunoaștem foarte bine că dorim să devenim stat membru al Uniunii Europene și ne dorim și noi o economie precum este în Europa.
2: Da, dar vine de la formulare și până la realizare este
1: implementare mai greu.
2: Ce înseamnă că ne dorim să devenim stat membru Uniunii Europene? Uniunea Europeană, de principiu, nu este o uniune a statelor arătate în plan economic. Da? Deci noi avem și aici o abordare foarte pasivă prin care credem că Uniunea Europeană... Și acest lucru se întâmplă, dar totuși nu este corect să pui accent pe acest lucru, deci pe investițiile care vin din cadrul Uniunii Europene. Sigur, noi avem nevoie de investiții, foarte bine că statele europene oferă în cadrul fondurilor pe care le creează în acest sens investiții statelor care se integrează în cadrul Uniunii Europene. Dar noi trebuie să avem și ceva, anumite viziuni pe cont propriu. Deci nu doar faptul că Uniunea Europeană o să ne ofere aceste fonduri. De altfel, și aici sunt anumite schimbări destul de dinamice și cumva periculos să punem accentul doar pe acest aspect. Eu mă repet ce am zis un pic mai devreme, noi trebuie să avem viziune. Deci tot ce ține de schimbările de ultimul moment în plan tehnologic ar trebui să ne motiveze pe noi să venim cu o anumită abordare. Noi când vorbim despre schimbările în economie, trebuie să înțelegem faptul că aceste schimbări se produc pe durata 30 de ani. Deci nu vorbim despre guvernul Tofan în general. Da? Deci orice spune guvernul Tofan sunt anumite aspecte pur politice, declarative, care sunt menite să-l mențină pe dânsul în funcție pe durata 2-3 ani. Deci efectiv să stea în perioada respectivă. Dar noi acest gen de guverne am avut și în perioada anterioară. Moldova oricum pe ansamblu pe termen lung nu se dezvoltă. Noi am avut o anumită dinamică începând cu anul 2010 până în 2019, atunci când s-a început aceste crize succesive și n-am fost deloc fericit de această

0: динамică, de acum încolo situația s-a mai răutățit. Moldova are nevoie de viziune. Deci viziunea e o chestiune legată de 30 de ani, da? 30-40 de ani. De viziune termen lung, în care statul să vină cu o anumită politică pe care să nu o schimbe și constant să meargă în aceeași direcție în perioadă lungă de timp. Noi nu putem să schimbăm realitățile din Republica Moldova. Domnul Ușor s-a referit la mai multe aspecte ce ține de potențialul nostru de creștere economică, dar aici la fel sună bine, dar în realitate ar putea să fie nu chiar atât de bună pe cum ne se pare nouă. Forța de muncă, rata de ocupare a populației, este și foarte mult eroare statistică aici. Foarte multe persoane efectiv fac navetă și statistică e clasifică aceste persoane în mod greșit, ca fiind deci, persoane care nu mod intenționat nu participă în forța de muncă, dar persoanele respectiv participă, doar că participă de altă manieră și nu sunt interesați să participă în forța de muncă de Republica Moldova, da? Și din alt punct de vedere, costurile sunt prea mari pentru ca să-i prinzi pe toți din Republica Moldova și să-i asiguri lor servicii mai mari. Costul de a implica această forță de muncă sunt mai mari decât acele beneficii pe care forța de muncă respectivă ne poate aduce. Noi putem să vorbim foarte mult despre inteligența artificială, sună foarte frumos, haideți persoanele care acum sunt șomeri să-i punem să facă programe pe calculator în domeniul inteligenței artificiale. Hai să o să un pic mai ușor el. Aici și UTM-ul și absolvenții. Deci forța de muncă sunt de două tipuri. Sunt persoane active care n-au nevoie, care nu merg la agenții de ocupare, forța de muncă, care sunt foarte bine instruite, care caut foarte bine. Aceste persoane au potențial și au potențial să nimerească în funcțiile cu salarii adăugate, deci potențial cu salarii înalte. Cei care au ajuns la agenții forță de muncă, nu ai pretenții foarte mari la ei, la drept vorbind. Sunt persoane un pic mai pasive, un pic mai puțin interesate, care și până acum n-au realizat o performanță foarte mare. Poți să investești în aceste persoane și e bine să investești, dar nu poți să ai pretenții că aici va fi nu știu ce bun economic.
1: Și să ai cerințe atât de mari.
0: Exact. Noi trebuie să avem viziune, noi avem anumite resurse, noi avem sistemul educațional pe care trebuie să-l valorificăm. Sistemul nostru educațional, ca să ne vorbim despre elită, nu vorbim despre deci anumite pături sociale. Economia trebuie și politicile de stat trebuie să vizeze pe toți. Dar potențialul nostru este undeva la nivelul superior. Noi avem anumit potențial în partea cetățenii de UTM-ul, care are tot ce anumit rating. Noi avem potențial în partea cetățenii de Universitate de Medicină. Aceste două centri masive, noi trebuie să investim pe de o parte în partea educațională, aceste centre educaționale să fie la nivel cât mai înalt, să ne facă conexiune cu tot ce se întâmplă pe plan mondial, cu economia mondială, aceleși robotică, aceleși inteligență artificială, sunt domeniul medicină, potențial masiv. Deci partea de dezvoltare universitară trebuie să ne intereseze foarte mult, centri masive care să atragă și care să aibă performanță universitară foarte înaltă pe plan regional și în același timp aplicarea acestor cunoștințe să se facă prin politici publice foarte bine gândite. Deci politică ce ține de deci curativă, tot ce ține de medicină, deci comercializarea acestor servicii, poftim, potențialul e enorm aici. Haideți să mergem pe această dimensiune. Avem cealaltă dimensiune care merge la fel pe lângă UTM, a doua universitate care am zis, în care ne poate oferi un potențial în tot ce ține de inteligență artificială, robotică. Atât. Ne oprim pe aceste două dimensiuni, aceste două dimensiuni le valorificăm pe durata 20-30 de ani. Într-un an, doi, nu se întâmplă nimic. Noi putem să aruncăm resursele puține pe care noi le avem în foarte multe activități mărunte, încercăm să rezolvăm pe toate și nimic nu o să realizăm. Toate resursele statului, toate instituțiile statului trebuie să lucreze în aceeași dimensiune, pe două dimensiuni pe care le-am conturat, de exemplu, așa cum văd eu. Deci doar în aceste dimensiuni, tot ce ține de cadru fiscal, tot ce ține de angajarea forței de muncă, toate cele instrumente de stimulare, să fii concentrat pe aceste două dimensiuni, nu poți să le rezolvi pe toate. Tot ce ține populație rurală, sigur că ne pare rău de toată situația respectivă, sau tot ce ține de politicile noastre agricole, dar noi trebuie să avem o anumită viziune, să concentrăm resursele într-un domeniu foarte îngust și poate aici o să obținem ceva, poate, în cazul în care avem succes.
1: Domnule Lupșor?
2: Deci, noi acum lucrăm la un program, nou program de ocupare și ca să fie clar...
1: Aveți în vedere expert grup.
2: Expert grup, așa. Da, pentru guvern și unul din obiectivele acelui program este anume activarea forței de muncă inactive prin o schimbare a paradigmei de lucru a ANOFM, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care nu mai trebuie să se bazeze doar pe persoanele care vin la această agenție. Lucrul ANOFM nu trebuie să se limiteze la șomeri. Lucrul ANOFM trebuie să fie unul proactiv, trebuie să fie bazat pe identificarea forței de muncă care din anumite motive nu este încadrată și să ajute acele persoane informațional, cu instrumente, cu subvenții, cu...
1: Adică ANOFM, cu alte cuvinte, trebuie să găsească da? Agenția trebuie să găsească acele persoane, da, cetățeni ai Republicii, da, Moldova și să le propună de lucru. Nu stați degeaba, lucrați. Cam așa, da?
2: Are subdivizionare.
0: Asta e politică a Ministerului Economiei. Ne-ați recuperat un instrument atât de dificil la nivel ANUFMEL. ANUFMEL trebuie să fie mai simplu. Noi suntem o țară micuță, totuși. Noi punem presiuni prea mari pe agenții, care agenții respectiv trebuie să lucreze. Trebuie rapid să plăseze forțe de muncă. Persoana să nu stea fără muncă mult timp. Dar să ai pretenții că nu știu acolo dezvolți capacități, tu identifici, tu deschimi mentalitate, hai să vorbim. Asta politici la nivelul ministerului.
2: Asta este politică la nivelul Ministerului Muncii, care trebuie să fie corelată cu politica la nivelul Ministerului Economiei. Iar ANUFM este agenție care trebuie să implementeze politica de activare a forței de muncă. Eu repet, noi avem deci jumătate din populație cu vârsta aptă de muncă nu este încadrată pe piața muncii, din diverse motive. Și aici, iarăși, dacă ne referim la experiența României, țări din Europa au investit mult mai mult în politicile de ocupare și fără politici de ocupare noi nu putem să mizăm pe activarea forței de muncă și nu trebuie să uităm de acele persoane care sunt și în domeniul rural și izolate sau nu au instrumente de a-și schimba calificarea. Trebuie să fie totuși din partea statului politici și instrumente care să ajute populația să iasă din această inactivitate. Aceasta este o problemă structurală a economiei. Și da, deci ANUFM are agenții teritoriale care cunosc foarte bine situația la nivel local, interacționează cu sectorul privat. Este necesar de a crește și bugetele acestor subdiviziuni, dar și competențele acestor subdiviziuni pentru a fi mai proactiv. Pentru că până acum ANUFM mergea pe exact paradigma care ați menționat-o. Veneau șomerii, realocau pentru ajutor social și alte programe și aveau un rol foarte
1: dar
2: marginal.
1: Și interesul acestor șomeri era că de ce să mă angajez? Eu mai bine stau bine mersi cu un ajutor social și...
2: Acest lucru s-a schimbat și nu trebuie să uităm încă de un potențial, două surse de potențial de activare. Sunt refugiații din Ucraina, care până acum au fost tratați de către stat drept recipienți de ajutor umanitar și trebuie să schimbăm paradigma. Avem circa 100.000 de refugiați ucraineni care vorbesc rusa, care
1: bine,
2: oricum este...
1: Bine, domnule Lupușor, dar aici foarte multe, și chiar aș vrea ca să facem această paranteză, foarte multe ONG-uri vedem că ajută refugiații.
2: Deci este altceva, deci este vorba de ajutor umanitar, noi exact trebuie să schimbăm abordarea deja.
1: Nu
2: și
1: este
2: atât
1: de mare numărul refugiaților care sunt...
2: 100.000 de persoane cu potențial de activare în jur de 30.000. Deci am analizat acest subiect.
1: Așa.
2: 30.000 nu este o cifră trivială pentru Moldova, este important să îi activăm în diverse sectoare, chiar și în domeniul medicinii, educațional. Sunt persoane cu studii, cu mentalitate apropiată de noi, care pot fi activate. Și să nu uităm și de persoanele din stânga Nistrului, din rănele de est ale Republicii Moldova.
1: Care fac naveta.
2: Care pot deja fi activate. Acolo sunt, deci iarăși vorbim de un potențial de câteva zeci de mii de persoane care pot fi încadrate pe piața muncii prin politici active de încadrare pe piața muncii.
1: Da, toate aceste reforme au însă nevoie
2: Și migrație. Deci migranți.
1: Și migrație.
2: Migranți. Deci noi avem sute de mii de moldoveni peste hotare. Mulți din ei fac migrație circulară, care deseori nici nu cunosc de oportunitățile de angajare. Sunt și aceste stereotipuri că în Moldova salariile sunt mici. În realitate, în Moldova deja sunt salarii comparabile, dacă iei în considerație și costul de viață, cu țări din Europa.
1: Revenim la salarii și discutăm mai în detaliu. Înțelegem că toate aceste reforme au însă nevoie nu doar de argumente economice, au nevoie și de sprijin politic, iar noul executiv urmează să fie investit. Voiam să vă mai întreb. Tot am discutat despre investiții, domnule Gârbu. Investițiile, din câte am înțeles, au fost și vehiculate cât și în guvernul Munteanu, atât și în acest guvern al lui Tofan. Vreau ca să înțelegem aici când și de unde, pentru că am văzut și forum care a fost realizat pe acest subiect. Cum vedeți? De unde? Câte milioane? De unde le luăm și unde anume le canalizăm?
0: La ce vă referiți? Investiții străine directe care se vină în economia națională sau investițiile publice venite din, din bugetul de stat? Ambele dimensiuni trebuie să valorificate, deci investițiile publice sunt un instrument masiv de creștere economică, fiindcă statul într-adevăr creează structură de bază, pe această structură deja se formează economia și crește, se dezvoltă. Dar aici, în condițiile în care avem un deficit bugetar cronic și atât de mare, care crește tot mai mult și în situația în care noi avem un guvern care nu poate să controleze modul în care evoluează finanțele publice, e un pic dificil să vorbești despre această investiție, dar sigur că e un potențial pe această dimensiune. Deci statul trebuie să vină și să investească cât mai mult în tot ce ține de infrastructură, tot ce ține de deci economie, în dezvoltare capacităților, în educație, deci e un spațiu foarte
1: mare. Deci cei care au fost până acum la guvernare tot au menționat un lucru și l-au subliniat foarte dur, că nu există o reformă a APL corectă și de aceea nu sunt canalizați acei bani. Despre ceea ce spuneați și dumneavoastră, despre infrastructură și alte lucruri.
0: Ce are o reformă a APL? APL-ul la fel a fost adus în situația în care este în prezent prin politicile care a promovat guvernul. Cu noi și până acum, deci modul în care arată sistemul de finanțe publice locale, cum nu spune accent pe creștere economică. Deci APL-urile, indiferent lucrează, nu lucrează, primesc aceste subvenții, nu din partea guvernului. Transferul cu destinație specială, generală, în cazul în care nu încasează suficient venituri pe, la nivel local și aceste venituri erau axate pe doar venituri pe forță de muncă. Deci, guvernul foarte mult timp doar pe salariu, da? Deci, efectiv, guvernul mult timp nu a pus accent, nu a văzut în apeleuri ca fiind, nu a venit cu autonomie locală reală. Autonomie reală în Republica Moldova a existat până acum doar și există în continuare doar în Găgăuze. Punctul. În altă parte, nu există autonomie. Și atunci, de ce guvernul vine să facă atâta presiune pe autorități locale? Sigur că este spațiu și acolo de schimbare, dar nu, să nu fim prea optimiști în această dimensiune. Nu cred că guvernul chiar atât de mult va economisi. Sunt și exemple în acest sens. Chiar și amalgamările nu în tot timpul o să ducă la economisire. În același timp, economisești pe anumite dimensiuni și pe alte dimensiuni lăși oamenii în totalitate, fără suport și fără, deci, fără încredere, fără servicii publice, da? În proximitatea acestor persoane. Deci nu cred că e o legătură directă între investiții și autoritățile locale. Investițiile, până într-un final, sunt făcute de guvern. Guvernul se uită în propriile sa curte și să vadă modul în care gestionează acest gen de politici. În partea ce ține de investițiile directe străine, nu suntem, uitați-vă, în modul care a evoluat poziția internațională a Republicii Moldova. Noi mai mult ne-am îndatorat decât am atras investiții străine în ultimii ani. Ce poliție am promovat? Noi avem la nivel guvernamental politici ciudate. În Republica Moldova salariul exprimat în euro crește mult mai rapid decât salariul exprimat în lei moldovenești. Și în lei moldovenești salariul crește foarte bine, fiindcă avem această situație foarte dificilă cu forța de muncă, deci cerere de forță de muncă este mai mare decât oferta de forță de muncă. Și agenții economici ne place, nu le place, sunt obligați să crească costul forței de muncă mai repede decât crește productivitatea muncii, fiindcă nu au altă ieșire. Dar chiar și așa vine altă dimensiune pe care ne este oferit cadou de către Banca Națională, pe dimensiunea politicii monetare, prin care leul moldovenesc se apreciază. Uitați acum ce se întâmplă cu leul moldovenesc. Noi trecem prin șocuri. Noi nu înțelegem faptul. Banca Națională până acum n-a înțeles faptul că ori de câte ori vine cu înăsprirea politicii monetare, această înăsprire se reflectă în creșterea ratei de schimbare a leului moldovenesc. Economia va fi la fel prăbușit. Noi avem zeci de miliarde pierdute pe această dimensiune și toată lumea stă tace și nu observă. Statul să se învețe, să nu pună piedici. Înainte ca să învețe, în prima instanță să nu pună piedici în modul în care se dezvoltă economia.
1: În legătură directă cu noi este domnul Ion Tăbârț, analist politic. Domnule Tăbârță, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Guvernul Tofan, care urmează să fie investit, va avea probabil un mandat destul de dificil. Totuși, Vasile Tofan a declarat că guvernul lui nu va ține doar 8 luni. Prin desemnarea lui Vasile Tofan, PAS transmite că intră într-o etapă de reforme economice. Care este părerea dumneavoastră?
3: Bine, domnul Tofan a declarat că își propune să fie mai mult decât 8 luni ca și durată în contextul întrebării sau precizării cu referire la guvernul muntean. Cu certitudine nici partidul de guvernământ PAS nu și-a dorit ca mandatul domnului Munteanu să fie de doar 8 luni. Însă s-a văzut că nu s-a reușit a face o echipă comună dintre fostul prim-ministru Alexandru Munteanu și echipa PAS. Care sunt cauzele, deja este o altă problemă. Am văzut cu toții ceea ce și-a propus domnul Tofan. În linii mari, el trebuie să continue ceea ce a fost pus de la bun început în fața domnului Munteanu. Să facă reforme economice, să atragă investiții, să ducă la dezvoltare economică, să facă această reforme administrației publice locale și toate aceste reforme cu caracter social, economic, administrativ să fie în contextul integrării a Republicii Moldova. Urmează să vedem ce îi va reuși dumneavoastră.
1: În același timp, multe dintre reformele propuse sunt dificile și pot produce rezistență. inclusiv din interior. Vă întreb aici dacă există voința politică pentru asemenea schimbări. Va susține sau va avea susținerea domnul Tofan din partea PAS-ului?
3: Urmează să vedem cum va reuși dumnealui să stabilească dialogul cu cei de la PAS. Cel puțin pentru mulți din PAS, dumnealui nu este o necunoscută totală. Cum a fost domnul Munteanu? Cu certitudine, dumnealui este mult mai bine cunoscut, probabil chiar și la nivelul comunicării sau relațiilor personale se cunoaște cu unii din ei e mai bine, cu alții probabil mai puțin bine, cu alții deloc, pentru că el a declarat că pe unii membri cabinetul de miniștri nu-i cunoaște. Cel puțin dumnealui este ancorat în realitățile din Republica Moldova sau mult mai ancorat decât a fost domnul Munteanu. Domnul Munteanu a venit în totalitate din afara proceselor politice, proceselor interioare din Republica Moldova. Pentru domnul Munteanu, probabil marea majoritate din cei de la PAS erau necunoscuți, ceea ce nu este cazul domnului Tofan. Cu referință la suportul reformelor, PAS trebuie să manifeste această voință, vrea, nu vrea. Vedem că reformarea administrației publice locale, despre care se vorbește încă de prin 2021-2022, de când a venit PAS la guvernare, PAS cumva s-a ferit, nu a vrut această reformă. Ori acum este impus de circunstanță, obiective, subiective, inclusiv este și o condiție a integrării europene, că dacă ne uităm la valorile fundamentale, este prevăzut această reformă administrației publice locale, reformă teritorială administrativă, așa că PAS, dacă vrea să avanseze în procesul de integrare europeană și vrea într-adevăr să reformeze, să modernizeze Republica Moldova, ar trebui neapărat să dea dovadă de voință politică și să susține pe domnul Tofan atât timp cât cele propuse de dumnealui vor fi reforme pertinente în avantajul Republicii Moldova, cu toate că unele dintre ele sau multe dintre ele pot fi dureroase și nepopulare în societate.
1: Dar cât de mult poate influența agenda europeană prioritățile economice ale noului guvern Tofan?
3: În general, prioritățile naționale trebuie să fie în strictă conformitate cu cele de integrare europeană. Altceva că este că în procesul de negocieri noi trebuie să ne susținem propria poziție. Nu trebuie să mergem pe a copia anumite practici care au fost pentru alte state sau și care nu sunt neapărat convenabile Republicii Moldova sau nu sunt în conformitate cu situația politică internă. Noi trebuie să avem propria agendă și, desigur, această agendă să fie racordată la cea a integrării europene, reieșind din interesele noastre, dar totodată în a realiza ceea ce avem noi în planul național de aderare la Uniunea Europeană, plan din 2025 până în 2029. Aici, desigur, foarte multe vor fi în funcție și de capacitatea echipelor de negociere care au negociat acel plan național de aderare cu oficialii Uniunii Europene. În momentul dat, reformele pe care le facem noi în interior trebuie să se plieze pe agenda de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Domnule Tăbârță, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în cadrul emisiunii și vă mai așteptăm aici și fizic. O zi frumoasă să aveți. La revedere!
3: O zi frumoasă, la revedere!
1: Domnule Gârbu, mă întorc la dumneavoastră. Iată că am văzut și părerea domnului Tăbârță. Ce ar trebui să vedem în primele 100 de zile? Că așa, noi suntem obișnuiți. 100 de zile dăm la dispoziție noului premier, care urmează a fi investit, că încă nu a fost. Ce anume, și anume din punct de vedere economic, ce ar trebui să se facă din primii pași?
0: Bine, în plan economic, am zis un pic mai devreme, eu văd această abordare pe termen lung. Deci, efectiv, eu aș evita tot o schimbare de viziune eventual din partea domnului Tofan, pe care, deci, documentele de viziune strategică în domeniul dezvoltării economice să fie cum ajustate și să ne ofere un anumit potențial, cel puțin pentru mine, să am o anumită încredere că cumva mișcându-ne în această direcție, ceva se va schimba. 100 de zile nu este mult. Aici, evident, noi intrăm într-o anumită discuție și a fost și în perioadele anterioare ce s-a întâmplat după 100 zile de guvernare, dar nimic, de fapt, într-un final nu se întâmplă. Noi primim un anumit proces care se produc pe perioadă lungă de timp.
1: Nu mai acomodă cât timp ne ia, da?
0: Domnul Tofan, timp de 100 de zile ce va face? Va promova acele reforme care au fost inițiată anterior această reformă fiscală care a fost inițiată de guvernul Munteanu, da, deci cumva poate va avansa pe dimensiune de deci reformă administrativă locală, administrație locale, dar va continua cu acele reforme. Ce în plan economic, economia în general se întâmplă anumite acțiuni le iau în guvern, iar roadele sau anumite consecințe negative sunt reflectate pe următorul executiv. Deci, oricum, schimbările în economie nu se produc foarte mult timp. Eu nu sunt foarte bine, pot să face diverse discuții la această dimensiune, fiindcă e un subiect cumva bătătorit și popular, dar eu nu sunt deloc fericit de ce se întâmplă în Republica Moldova. Domnul Tofan nu este exponent politic, este un angajat a actualului partid de guvernământ. Efectiv, dacă îi facem referință la modul în care funcționează un sistem democratic, deci premierul este ales în interior prin propriul sale viziune, se alege singur pe sine acțiunilor democratice din cadrul unui partid politic. Partid politic în alegeri generale vine cu acest candidat, în care se duce în fața cetățenilor și încearcă să-i convingă. Dacă cetățenii sunt convinși și îl votează, persoana respectivă ajunge în Parlament și își formează guvernul și ajunge atunci șef de executiv. Cei ce este în prezent Republica Moldova și nu doar o dată, și câți premieri n-au avut de această calitate, deci nu este deloc o practică democratică, dacă sunt sincer. Deci e un fel de simulacru care se produce în Republica Moldova. Se pretind din partea unei persoane care nu are putere politică și nu are deci votul cetățenilor de sprijină în spate. Noi avem un candidat deci din actuală elită politică care are susținere populară, doar doamna Sandu și punctul. Nimeni altul, nu putem să identificăm alte persoane care într-adevăr să aibă susținere populară. Un premier care are de fapt vârful ierarhiei democrației în Republica Moldova, deci să nu aibă susținere populară, ce poți să pretinzi la acest premier? Deci mai mult acțiuni de mansardă, adică efectiv de anumite acțiuni care se acopere anumite realități, dar nu schimbări și nu reforme reale. Reformele sunt de perioadă lungă de timp. Noi suntem foarte mult rămași în urmă și noi, dacă vorbim de plan economic, vorbim de schimbări care se vor produce pe durata 20-30 de ani. Nu e schimbări de 2-3 ani, atât cât poate o să stea premierul în funcție.
1: Domnule Lupușor, dumneavoastră ați propus mai multe recomandări, 7 puncte, 3 le-ați mai enumerat în cadrul acestei emisiuni. Totuși, în acele 100 de zile, pentru că asta urmează să se întâmple și toată lumea asta așteaptă, ce trebuie să facă viitorul guvern Tofan? Și dacă veți contribui și dumneavoastră, poate veți pune o mână de ajutor, că am înțeles, se duc tratative pe anumite subiecte și...
2: Bine, expert grup mereu este deschis până umărul la reforme și asta facem, asta am făcut și sunt sigur vom face. Deci, eu cred că, evident, sunt două priorități pentru 100 de zile, care este, evident, un termen scurt. Deci, în primul rând, deblocarea urgenților. Noi avem agenda cu UE, avem agenda cu alți parteneri de dezvoltare, avem pe rol... Evident, politica fiscală, bugetul pentru anul viitor, deci toate astea trebuie deblocate. Uh-huh. Cu politica fiscală trebuie de clarificat situația, trebuie de...
1: Deci nu aspecte... putem să o lăsăm într-o parte, trebuie făcută.
2: Nu, evident, eu chiar am spus că
1: și
2: noi trebuie să excludem facilitățile fiscale. Întrebarea este cum să o faci. Deci,
1: și intervențiile... în instituțiile statului, ați mai spus.
2: Da, deci pe partea fiscală. Pe partea fiscală aici intervențiile, avem nevoie de intervenții, dar intervențiile trebuie să fie previzibile și aici probabil este necesar să fie integrate aceste schimbări pe politica fiscală în cadrul bugetar pe termen mediu, ca să fie o previzibilitate pentru economie și pentru antreprenori. Deci, deblocarea pachetelor de legi, proiectelor care acum sunt pe rol. Și doi, este ceea ce, de fapt, a promis domnul Tofan, este consolidarea încrederii în instituțiile statului. Și aici este marea provocare. Domnul Tofan vine la guvernare pe fundal unui scandal de reputație, scandal de imagine, pentru guvernare în general. Și aici eu cred că soluția este ca domnul Tofan și guvernul în general să vină cu o viziune și acțiuni de fapt prin schimbarea paradigmei. Cum se administrează lucrurile în sectorul public? Pentru că aici avem multe probleme. De exemplu, vorbim de investiții, avem probleme de clientelism politic și influență politică și o guvernanță neadecvată pe partea de gestionarea fondului rutier, pe partea de gestionare a subvențiilor în agricultură, pe parte de gestionarea investițiilor în infrastructură locală prin intermediul oficiului național pentru dezvoltare, deci UNDRL, care alocă bani, acele transferuri către apeleuri, care deseori sunt transferuri făcute pe bază de clientelism politic și așa mai departe. În sectorul companiilor de stat avem aceleași probleme de influența politicului, de interimate la nivelul companiilor de stat, de borduri sau consilii de administrare politizate. Deci avem nevoie de un guvern guvern care să schimbe această abordare și să intervină și partea de guvernanță. Deci bună guvernare este soluția pentru consolidarea încrederii în instituțiile statului.
1: Într-adevăr, economia Republicii Moldova se află într-un moment de răscruce. Noul guvern care va fi investit, sperăm, va trebui să decidă dacă păstrează modelul actual sau dacă își asumă reforme dificile, dar necesare pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare, așa cum am discutat astăzi în cadrul acestei emisiuni. Primele răspunsuri le vom vedea săptămâna viitoare. Domnul Tofan va pleca în plenul Parlamentului de a cere votul de încredere. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru cele relatate în cadrul emisiunii. Cu noi a fost domnul Adrian Lopușor și domnul Viorel Gârbu. Eu sunt Cristina Benchi și vă mulțumesc că ne urmăriți alături de Lilian Secara de regie. Vă dăm întâlnire și mâine la aceeași oră, 10 și 10 minute, aici, la Spațiul Public, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare.

0: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17:10, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negociere cu Republica Moldova la aproximativ o lună de când au fost lansate negocierile pentru primul cluster, valori fundamentale. Aproximativ o treime din lacuri și iazuri sunt grav afectate de secetă și riscă să se usuce complet pe fondul schimbărilor climatice și al gestionării defectuoase. Chișinăul ar putea cumpăra până în 2030 câte 40 de autobuze și troleibuze noi. Pe 15 iulie va fi cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade. Detalii în jurnal. Uniunea Europeană deschide un nou grup de capitole de negociere cu Republica Moldova la aproximativ o lună de când au fost lansate negocierile pentru primul cluster, valori fundamentale. Conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, programată pentru această oră la Bruxelles, va marca lansarea negocierilor pentru al șaselea grup de capitole care vizează politica externă, de securitate și apărare. Din delegația Republicii Moldova condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu, fac parte vicepremierii în exercițiu Cristina Gerasimov și Mihai Popșoi. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: Țara noastră face un nou pas important pe drumul său european, deoarece astăzi se deschide un nou grup de capitole de negociere la cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, a declarat ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, înainte de eveniment. Potrivit oficialului, deschiderea acestui grup de capitole are o importanță aparte, deoarece coordonează politica externă de securitate și apărare și gestionează componenta privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară. Avansarea în aceste domenii confirmă că Republica Moldova își consolidează capacitatea de a-și asuma, în viitor, responsabilitățile unui stat membru al Uniunii Europene, a mai spus Popșoi. Autoritățile din Republica Moldova continuă să muncească pentru ca țara noastră să facă parte din marea familie europeană, a mai punctat oficialul.
3: În zilele următoare, voi avea întâlniri cu Parlamentul European, Comisia Europeană, pentru a ne asigura că Republica Moldova are în continuare sprijinul constant și solid partenerilor noștri europeni, așa încât să aducem Republica Moldova acolo unde ne dorim cu toți, la adăpostul marii familii europene.
2: Grupul de capitole deschis astăzi este despre locul Republicii Moldova în lume după aderarea la Uniunea Europeană. Astfel, țara noastră va obține acces la o vastă rețea de acorduri comerciale pe care le are Uniunea Europeană în întreaga lume, a menționat vicepremiera în exercițiu pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov.
4: Înseamnă un potențial de creștere enorm pentru antreprenori noștri, dar și pentru întreaga economie națională. Iar capitolul 31 ține de o cooperare mult mai strânsă în domeniul relațiilor externe, de securitate și de apărare cu Uniunea Europeană. Înseamnă că împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, Republica Moldova va deveni mai puternică, mai stabilă și mai prosperă.
2: Republica Moldova și Ucraina deschid un nou grup de capitole de aderare la Uniunea Europeană, în timp ce Albania și Muntenegru avansează în procesul de integrare europeană, a anunțat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Potrivit oficialei europene, astăzi este o zi decisivă pentru cele două țări, pentru că deschid un nou grup de capitole de aderare care include domenii precum apărare și securitate, în care argumentele pentru aderarea celor două țări la blocul comunitar sunt deosebit de puternice. Urmează mesajul tradus.
5: De mai bine de două decenii, nu am mai avut patru conferințe de aderare într-o singură zi, iar acest lucru se va
1: întâmpla astăzi. Aceștia sunt așadar liderii noștri, Republica Moldova și Ucraina. Vom deschide clusterul 6. Ambele țări vor contribui la structura de securitate europeană. Așadar, este într-adevăr o zi de sărbătoare, dar și o zi în care să privim spre viitor și să muncim și mai mult. Avem sprijinul statelor membre, dar numai dacă țările candidate își îndeplinesc obligațiile, iar noi trebuie să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă.
2: După cea de-a treia conferință interguvernamentală, Republica Moldova-Uniunea Europeană, unde vor fi deschise un nou grup de capitole de negociere, oficialii moldoveni vor face declarații. Conferința de presă comună, programată pentru ora 19, va fi susținută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare Thomas Bryan și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova Eugeniu Smochescu. Precizăm că țara noastră a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în 2022 odată cu Ucraina, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă. În același an, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. La 15 iunie curent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile pe clastere cu țara noastră. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole grupate în 6 clastere.
1: Aproximativ o treime din lacurile și iazurile din Republica Moldova sunt grav afectate de secetă și riscă să se usuce complet pe fondul schimbărilor climatice și al gestionării defectuoase. Specialiștii atenționează că situația este agravată de faptul că majoritatea bazinelor acvatice funcționează fără documente tehnice, ceea ce blochează orice măsuri de prevenire a riscurilor. Detalii în subiectul realizat de Cristina Zavulan-Jovmir.
5: În prezent, peste 2000 de corpuri de apă din Republica Moldova sunt afectate de secetă, susține secretara de stat de la Ministerul Mediului, Victoria Gradi. Potrivit acesteia, doar 42 de bazine acvatice se află în gestiunea Administrației Naționale Apele Moldovei. Celelalte aparțin primăriilor, cu excepția celor 200 de lacuri și iazuri care sunt blocate în litigii de proprietate sau se află încă în proces de delimitare. Deși Ministerul Mediului a făcut progrese importante în ultimii ani pentru a îmbunătăți gestionarea resurselor de apă, aplicarea efectivă a legii pe termen rămâne o mare problemă, a subliniat Gratii.
6: Toate obiectele acvatice, noi avem o hotărâre de guvern care foarte bine stabilește, trebuie să aibă un regulament de exploatare. Dacă pe înțelesul tuturor, asta ar fi un pașaport tehnic al acestei, pentru că ea, de fapt, este o construcție hidrotehnică, bazine, practic, au barajul în componența lor, care presupune o construcție hidrotehnică. Acest regulament trebuie să stabilească foarte clar regulile de exploatare, pornind de la destinația acestui obiect pentru ce el este. De obicei, noi avem utilizări piscicultură, irigare, agrement. Sau putem să le avem combinate toate împreună. Regulamentul trebuie să prevadă un nivel normal de retenție. Este necesar să fie asigurat un debit salubru care trebuie evacuat din bazinul de apă.
5: În prezent, doar aproximativ 1000 dintre cele peste 6700 de bazine acvatice au un astfel de regulament înregistrat oficial la Apele Moldovei. În acest caz, autoritățile menționează că pedepsele nu sunt tocmai cea mai potrivită soluție, a mai spus Victoria Gratii.
6: Celelalte 5.000 mergem pe ideea de a le aduce pe toate în cadrul legal și nu este suficient doar să avem penalizări și pedepse. Noi am mers și pe o altă cale. Cu suportul partenerilor am dezvoltat un ghid de exploatare a tuturor bazinelor. Chiar 2 săptămâni în urmă, colegii de la Administrația Apele Moldovei au desfășurat un șir de ședințe teritoriale anume pentru gestionarea bazinelor de apă.
5: Aceste avertismente au fost făcute pe fundalul inundațiilor de la începutul lunii iunie, când riscul de rupere a mai multor baraje a impus o monitorizare permanentă. Potrivit Ministerului Mediului, specialiștii de la Apele Moldovei, echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și autoritățile locale au lucrat contra cronometru, asigurând supravegherea construcțiilor hidrotehnice și pe timp de noapte. Pentru a preveni eventuale dezastre, Fondul Național pentru Mediu oferă finanțare specială pentru refacerea bazinelor de apă și întărirea digurilor. Autoritățile locale sunt încurajate să ceară fonduri acum, acționând preventiv înainte ca problemele de infrastructură să provoace noi inundații.
1: Ambalajele de unică folosință au transformat deșeurile din plastic într-o problemă majoră la nivel mondial. Pentru a combate acest fenomen și în Republica Moldova, a fost lansată campania Iulie fără plastic. Inițiativa îi încurajează pe consumatori, agenții economici și instituțiile publice să renunțe la plasticul de unică folosință și să opteze pentru alternative sustenabile, a precizat coordonatoarea proiectelor de mediu de la Centrul de Instruire și Consultanță E-Circular, Dorina Veleșcu, într-un interviu pentru Moldova 1.
7: În fiecare an, la nivel mondial, are loc campania Iulie fără plastic. Este un apel către consumatori, către autorități, către mediul de afaceri, de a renunța la plastic, în special la plasticul de unică folosință și de a alege acele alternative reutilizabile. În acest an, logo-ul campaniei este nu schimbăm ambalajele, schimbăm și obiceiurile, deoarece refuzul la plasticul de unică folosință trebuie să fie un obicei, viața de zi cu zi.
1: În premieră, campania Iulie fără plastic include și un audit al magazinelor și supermarketurilor. Cetățenii sunt invitați să completeze un chestionar privind tipurile de ambalaje întâlnite în comerț pentru a oferi o imagine reală a situației, a precizat Dorina Veleșcu. Aproximativ 40% din plasticul pus pe piața din țară este reprezentat de ambalaje de unică folosință, iar reducerea acestora necesită implicarea consumatorilor, producătorilor și autorităților, a mai precizat coordonatarea campaniei.
7: Magazinele au un rol foarte important atunci când vorbim despre cantitatea de deșeuri care o generăm noi acasă în coșul nostru de gunoi, deoarece magazinele sunt acea punte dintre consumator și producător. Magazinele pot promova, pot oferi opțiuni mai bune la raft pentru acei producători care au ambalaje mai sustenabile.
1: Datele colectate în urma auditului vor fi folosite pentru dezvoltarea unor alternative reutilizabile în magazinele din Republica Moldova, a precizat Dorina Veleșcu. Chestionarul poate fi completat pe paginile Centrului E-Circular, de pe rețelele de socializare și pe site-ul organizației. Câte 40 de autobuze și troleibuze noi, precum și microbuze, ar putea procura până în 2030 municipiul Chișinău. Măsura este prevăzută în planul de mobilitate urbană durabilă, care urmărește și crearea benzilor dedicate transportului public pentru reducerea ambuteiajelor și îmbunătățirea confortului călătorilor. Modernizarea flotei este o prioritate în condițiile în care doar jumătate dintre cele aproximativ 500 de unități de transport public dispun de aer condiționat, susține consiliera municipală Aneta Dabija.
8: Este prima politică din istoria orașului Chișinău privind modul în care noi cu toții ne vom deplasa prin oraș, orică vorbim de transport public, orică vorbim de mașini, transport alternativ și multe alte aspecte, parcări. Este prima și sper eu nu ultima politică care va ghida modul în care noi vom face schimbări în orașul nostru privind modul în care ne deplasăm. O bună parte din acest plan este dedicat transportului public pentru că este un serviciu foarte important, eu aș spune unul din cele mai importante servicii pe care le poate oferi o administrație publică locală.
1: Planul introduce pentru prima dată conceptul unui sistem care presupune amenajarea unor benzi separate pentru transportul public, a mai precizat Aneta Dabija. Pe termen lung, autoritățile urmează să decidă dacă acesta va fi bazat exclusiv pe autobuze sau va include și alte soluții, precum tramvaiele.
8: Noi, ca și oraș, aveam aproximativ 500 de unități, ceea ce este foarte puțin pentru un oraș ca și Chișinăul. Noi avem zone în care nu există acces la transport public și asta este o lacună care trebuie rezolvată cu cât mai repede, cu atât mai bine. Bună oară, noi am comparat cu alte capitale, de exemplu, în Copenhaga avem peste 1000 de unități de autobuze, dar ei mai au și altfel de transport public. Respectiv, vă imaginați, 500 de unități este foarte puțin pentru orașul nostru.
1: Pentru a asigura o dezvoltare coerentă, consiliera municipală a subliniat necesitatea corelării viitorului plan urbanistic general cu planul de mobilitate, obligație stipulată în codul urbanismului. Un incendiu a izbucnit pe un șantier de construcții din centrul Bruxellesului și s-a soldat cu moartea mai multor persoane, iar altele sunt date dispărute, potrivit autorităților belgiene, transmite Euronews. Incendiul a izbucnit pe șantierul de renovare al unei clădiri unde lucrau peste 200 de muncitori. Flăcările s-au propagat prin găurile lifturilor și au ajuns într-o zonă subterană a clădirii. Pompierii au reușit să salveze mai mulți muncitori, însă autoritățile au anunțat că mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte 6 sunt în continuare date dispărute, scrie BBC. Pompierii și ofițerii de protecție civilă caută în clădire persoane dispărute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua miercuri o vizită la Kiev. Un anunț în acest sens a fost făcut de către purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, citat de Ukrinform. Potrivit sursei, din motive de securitate, Comisia Europeană nu poate deocamdată să ofere alte detalii despre vizită. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia, Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Bulgaria, care participase anterior la întâlnirile coaliției, nu a fost reprezentată la întâlnirea de ieri de la Paris a acestei organizații. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din Coaliția de Voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Parlamentul Ucrainei a aprobat pentru a 20-a oară de la începutul invaziei ruse din 2022 prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile vor rămâne în vigoare până la 31 octombrie 2026 și mențin restricțiile care împiedică, printre altele, organizarea alegerilor în țară. Rada Supremă a aprobat proiectele de lege propuse de președintele Volodymyr Zelensky pentru prelungirea cu încă 90 de zile a legii marțiale și a mobilizării generale, potrivit Ucrainskaya Pravda. Legea marțială oferă autorităților ucrainene puteri extinse pentru apărarea țării pe durata războiului. Ea permite mobilizarea resurselor civile în scop militar, impunerea unor restricții de circulație și amplificarea unor măsuri speciale de securitate în funcție de evoluția situației din teren. 8 persoane și-au pierdut viața după ce un atac israelian a lovit un post de poliție situat la vest de tabăra de refugiați Jabalia din fâșia Gaza. Potrivit autorităților de intervenție, printre victime se numără și o femeie. Atacul are loc în ciuda unui armistițiu semnat între Israel și Hamas în luna octombrie anul trecut, scrie AFP. Armata israeliană a confirmat că a desfășurat o operațiune în zonă, precizând că ținta atacului a fost reprezentată de teroriști. Autoritățile israeliene nu au oferit însă alte detalii privind identitatea persoanelor vizate. Gruparea militantă palestiniană a condamnat atacul și a transmis că printre cei uciși s-a aflat și șeful postului de poliție lovit. A șasea rundă de discuții dintre Israel și Liban este programată să înceapă astăzi la Roma și să continue și miercuri. Aceasta este prima întâlnire de la semnarea unui acord cadru între cele două țări la Washington luna trecută. Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze pe programul pilot, care prevede ca forțele armate libaneze să intre pe teritoriul în care se retrage armata israeliană, cu scopul de a asigura că în teritoriu nu mai sunt arme ale Hezbollah. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
9: InfoSport.
10: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Internaționalul moldovean Mihail Gerasimenko a marcat primul său gol pentru Vancouver Whitecaps. S-a întâmplat în meciul cu FC Cavalry din returul sferturilor de finalele campionatului Canadei. Gerasimenko a început meciul pe banca de rezervă, a intrat pe teren în minutul 76. În locul columbianului Eddie Ocampo și-a marcat un gol superb în minutul 86, iar partida Vancouver Whitecaps FC Cavalry s-a încheiat scor 1-1. Cu mânturi, echipa lui Gerasimenko a învins cu 4-1. Vancouver Whitecaps s-a calificat în semifinale scor general 5-2. FC Voluntari, nou promovată în Superliga Românească de Fotbal, au confirmat transferul internaționalului moldovan Daniel Dumbrăvanu. FC Voluntari și CFR 1907 Cluj-Napoca au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundașului central Daniel Dumbrăvanu, în vârstă de 22 de ani. După evoluțiile bune din sezonul trecut și contribuția importantă la promovarea echipei din județul Ilfov în Superliga României, Daniel va continua în tricoul echipei FC Voluntari și în noul sezon competițional care stă să înceapă. În runda inaugurală, ilfovenii vor juca pe teren propriu cu FC Botoșani, partida ce va deschide noua ediție a Superligii Ligii Românești de Fotbal este programată vineri 17 iulie de la ora 18:30 pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. Campionatul Mondial de Fotbal 2026 ce are loc în trei țări, SUA, Mexic și Canada, se apropie de final. În astă seară este programată prima semifinală, una de gală, ce va opune reprezentativele Franței și Spaniei. Meciul se va juca la Dallas de la 22 ora Chișinăului. FIFA a desemnat brigada de arbitri care va oficia semifinala Franța-Spania, unul dintre cele mai importante dugheluri ale competiției. Meciul va fi condus de arbitrul salvadorian Ivan Barton, care primește astfel o nouă confirmare din partea Forului Mondial. Pentru Barton, aceasta va fi a patra delegare la actuala ediție a Cupei Mondiale, semnal încrederii de care se bucură din partea Comisiei de Arbitri a FIFA. Federația Senegaleză de Fotbal a decis să pună capăt colaborării cu selecționerul Pape Thiaw și cu întreaga echipă tehnică la aproape două săptămâni după eliminarea reprezentativei de la Cupa Mondială ce se desfășoară pe continentul nord-american. Hotărârea a fost luată în urma unei analize a rezultatelor obținute de senegalezi la turneul final. Thiaw fusese numit selecționer în 2024 după ce își construise reputația în fotbalul senegalez prin câștigarea campionatului african pe națiuni din 2022 cu o selecționată formată din jucători din campionatul intern. Lei din Teranga au încheiat faza grupelor pe locul al treilea într-o grupă extrem de dificilă. Africanii au pierdut scor 1-3 în fața Franței, nu au izbutit să întoarcă rezultatul în partida contra Norvegiei, scor 2-3, iar succesul categoric, scor 5-0, obținut împotriva Irakului, a fost suficient pentru calificarea în fazele eliminatorii. Senegalul a prins ultimul loc disponibil rezervat formațiilor clasate pe locul al treilea, avansând în optimile de finală. Aventura Senegalului la Cupa Mondială s-a încheiat în optim după un meci spectaculos împotriva Belgiei, scor 2-3 după prelungiri, meci în care au condus cu 2-0 până în minutul 86. Belgia a revenit spectaculos marcând de două ori în minutele 86 și 89 și a trimis disputata în prelungiri unde a primit un penalti pe care l-a transformat obținând calificarea și punând capăt parcursului Senegalului la turneul final. Acestea au fost știrile din sport. O seară bună vă doresc!
9: Publicitate la Radio Moldova.

0: publicitate la Radio Moldova. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Sunt Ludmila Alexei și, ca de obicei, vă invit să cunoaștem oameni care sfințesc locul oriunde s-ar afla în lume, dar care păstrează legătura cu Republica Moldova. Astăzi vorbim despre tineri, despre valoarea incontestabilă a studiilor europene și despre cum noua generație rescrie conceptul de diplomație publică. Când un tânăr pleacă din Moldova la vârsta adolescenței, își construiește un viitor pe piloni occidentali, dar își poartă rădăcinile ca pe un blazon de mândrie, rezultatul este pur și simplu remarcabil. Invitatul meu este un exemplu de polivalență, ambiție și leadership european. S-a stabilit în Suedia la vârsta de 15 ani împreună cu familia. Astăzi este masterand în anul 2 în științe politice cu o specializare complexă în securitate și managementul crizelor la prestigioasa Universitate Suedeză de Apărare din Stockholm, având deja în palmares diplomat în științe politice și economie la Universitatea din Stockholm. Pentru anul academic 2026-2027 a fost selectat ca ambasador studențesc pentru cariere, promovând oportunitățile din cadrul Uniunii Europene. Dar cartea lui de vizită nu se oprește la geopolitică și securitate, el este și un om al comunității și al artelor. A activat în cadrul ambasadei noastre la Stockholm, conduce proiecte în cadrul organizației Handshake Suedia, Ucraina, Moldova, a fondat asociația Casa Mare. Iar dacă credeți că asta e tot, ei bine, invitatul meu a jucat și pe scena Teatrului Regal de Dramă al Suediei, Dramaten. În piese de Cehov sau Ionescu a apărut în producții cinematografice internaționale și de 8 ani este dansator, pregătindu-se chiar în această vară să lanseze și o școală de dansuri moldovenești în inima Suediei. Vorbește fluent 4 limbi și conectează cu o ușurință incredibilă Suedia, Moldova și Ucraina. Dar până a descoperi povestea lui fascinantă, vă propun să facem un scurt tur de orizont al celor mai frumoase evenimente din comunitățile noastre de peste hotare. Urmează rubrica Info Diaspora.
0: Info Diaspora.
2: Tinerii din diaspora revin acasă prin programul DOR. În luna august, 10 de copii și tineri din diaspora sunt așteptați în Republica Moldova la o nouă ediție a programului guvernamental DOR, Diaspora, Origini, Reveniri. Tabăra de vară, devenită deja o frumoasă tradiție, le oferă tinerilor născuți sau stabiliți peste hotare șansa de a-și redescoperi rădăcinile, de a exersa limba română și de a cunoaște tradițiile strămoșești, legând prietenii de o viață cu semenii lor de acasă. Tradiții moldovenești pe tărâm italian. Comunitatea noastră din Italia continuă să fie un ambasador cultural extrem de activ. La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, mai multe asociații de moldoveni din nordul Italiei organizează festivaluri în aer liber dedicate gastronomiei și folclorului nostru. Cu core tradiționale și bucate ca la mama acasă, aceste evenimente reușesc nu doar să aline dorul de casă, ci și să promoveze imaginea Republicii Moldova în rând publicului italian. Studenții și tinerii profesioniști moldoveni din Franța și Marea Britanie au lansat pe parcursul acestei veri o serie de ateliere online gratuite de mentorat pentru liceenii din Moldova. Este o inițiativă laudabilă de brain sharing prin care tinerii din diaspora care studiază deja la universitățile de top din Europa îi ajută pe cei de acasă cu sfaturi despre procesul de admitere și integrarea în mediul academic european. Alertă de călătorie de ultimă oră de la Ministerul Afacerilor Externe. Dacă aveți în plan să călătoriți sau să tranzitați Federația Rusă sau Republica Belarus, atenție sporită! Autoritățile de la Chișinău avertizează că s-a înregistrat un număr tot mai mare de cazuri în care cetățenii noștri sunt supuși unor controle extrem de dure și abuzive la frontieră. Sunt vizați în special bărbații între 18 și 60 de ani, cei cu pașapoarte noi sau cei care au călătorit anterior în Ucraina. Verificările pot dura până la 12 ore și includ confiscarea temporară a actelor, scanarea telefoanelor și calculatoarelor, interogatorii politice despre războiul din Ucraina și, în unele cazuri, chiar solicitări de testare cu poligraful. Mai grav, există raportări că persoanele plasate în detenție administrativă acolo sunt presate să semneze contracte de înrolare în armata rusă. Ministerul de Externe recomandă să evaluați cu maximă atenție necesitatea unor astfel de călătorii și, la orice problemă, să contactați imediat ambasada sau consulatele noastre.
1: Acestea au fost veștile pentru astăzi la rubrica Info Diaspora. Prin proiecte de suflet, prin responsabilitate sau prin diplomație de nivel înalt, diaspora noastră continuă să pulseze și să aducă plus valoare lumii întregi. Totodată țin să menționez că la începutul acestei săptămâni la Geneva s-a scris istorie în tehnologie la primul dialog global ONU dedicat inteligenței artificiale. Și mândria este că Republica Moldova a fost prezentă acolo, strângând mâna liderilor globali și ai giganților tech. Mesajul țării noastre a fost unul clar: ca viitor stat membru al Uniunii Europene, Moldova își aliniază deja pașii și legile la cele mai stricte standarde europene. Nu doar că vrem să fim parte din revoluția digitală, dar vrem ca inteligența artificială să fie dezvoltată sigur, eficient și, cel mai important, respectând cu sfințenie drepturile omului. O dovadă în plus, atunci când vine vorba de viitor, vocea Moldovei se aude puternic și clar la cel mai înalt nivel. Și acum, de la standardele europene discutate la Geneva și de la tehnologia viitorului, vom trece imediat la un alt fel de leadership, cel al noii generații de tineri moldoveni care cuceresc Europa prin inteligență, cultură și viziune.
0: Ai noștri în lume.
1: Continuăm vocile diasporei, așa cum spuneam la început de emisiune. Astăzi vorbim despre tineri, despre valoarea incontestabilă a studiilor europene și despre cum noua generație rescrie conceptul de diplomație publică. Invitatul meu de astăzi este un tânăr care reușește să îmbine diplomația, studiile internaționale, cultura, dar și dragostea pentru tradițiile moldovenești. E vorba de Cristian Ovidiu Cemârtan, masterand în științe politice și securitate la Universitatea Suedeză de Apărare din Stockholm. Activează în proiecte internaționale dintre Suedia, Moldova și Ucraina. În paralel, promovează cultura noastră prin dans, teatru și inițiative comunitare. De asemenea, Cristian a jucat pe scene importante din Suedia, a studiat actoria, iar acum chiar pregătește și un program de lansare a unei școli de dansuri populare moldovenești la Stockholm. Și astăzi vorbim despre diaspora, succes și despre cum poți reprezenta Moldova prin educație, cultură și implicare civică. Bună seara și bine ai venit la Vocile Diasporei, Cristian!
3: Bună seara!

0: Pe care o avem în tradițiile noastre atât de frumoase. Cred că, în primul rând, m-a ajutat să mă conectez cu partea asta mea artistică. Iar de atunci, până în clasa 8-a, până la mutarea în Suedia, eu am fost pasionat, eram, cred că, dornic zilnic să fiu în antrenamentele noastre, să fiu în repetiții și de atunci eu am înțeles cât e de important pentru mine cultura, cât e de important arta și de acolo deja am început să combin mai departe dansurile și cu profilul meu muzical. În Republica Moldova am școală de muzică, iar venind în Suedia am înțeles că am niște calități care ar putea fi combinate destul de frumos și să le dezvolt mai departe. Iar neavând limba, am aflat totuși că am nevoie de un impuls puternic ca să fiu motivat să învăț. Iar teatrul a fost o combinație perfectă. M-a ajutat să-mi folosesc și calitățile mele de dansator, corpul, prezența pe scenă, dar și cunoștințele mele despre muzică, despre voce, instrumente. Iar spre sfârșit am reușit să combin totul frumos așa încât, fără ca să am așteptări grandioase, am cunoscut persoanele potrivite, am cunoscut niște regizori foarte cunoscuți de aici, care au rămas impresionați. Spre fericirea mea, foarte mulți suedezi erau impresionați de istoria mea, doar prin faptul că eu eram atât de dornic să fac asta, neavând foarte multe precondiții pe care poate mulți colegi de-a mei suedezi le aveau, având limba, cunoscând persoane, fiind din Suedia și având deja ceva în comun cu această țară și cultură. Iar istoria mea pentru dânsi mereu e fascinat și cred că asta a fost așa un pic de... îmi oferea mai mult caracter.
1: Îți mai aduce aminte de profesoara de artă teatrală de la liceul Mihai Viteazul, cele ore petrecute, și totodată vreau să te întreb care au fost primele roluri pe care le-ai jucat în Teatru Dramaten.
0: În Republica Moldova, profesorul cred care m-a atins cel mai mult a fost coreograful Mihai Chireac. El a fost un exemplu de artist pentru mine. De ce spun de artist? El era mai mult decât dansator. El avea o personalitate atât de plină de carismă, prezentă, artistică, dornică de a fi mereu în lumea culturii, eleganța lui. Și mereu eu așa mă uitam la dânsul și eram inspirat. Îmi vedeam un exemplu, un adevărat exemplu, un mentor. Așa că dacă domnul Mihai Chirac ne ascultă astă seară, multe salutări lui și mulțumiri pentru faptul că a fost atât de important și rămâne în sufletul meu și în cariera mea. Iar Dramaten a fost una din, cred că, cele mai neașteptate experiențe ca actor, pentru că câteva zile înainte ca eu să primesc un apel de la un fost regizor, eu treceam prin fața acestui teatru și Teatrul Dramaten este al doilea teatru regal din lume, inspirat de Imperiul francez în secolul XVI. Suedia decide la fel să deschide primul teatru dramatic regal în Imperiul suedez. Iar atunci, desigur că asta fiind în modă, a devenit una din cele mai mari scene și până și astăzi este una din cele mai vechi instituții și clădiri în tot Stockholm. Și plimbându-mă de-a lungul străzii, văd că această clădire, care e foarte impunătoare, e o clădire construită din piatră albă, cu foarte mult aur, și așa clădire nu pot să nu o observ. Și gândul acesta îmi vine în cap, cât de nereal ar fi eu să pot să spun vreodată că eu am jucat pe această scenă. Niciodată nu m-am gândit că poate vreodată va fi real, dar așa, un mic vis în mine. Iar două zile după asta primesc un mesaj de la fostul meu regizor de la școala de teatru, care îmi spune că este de fapt o piesă, ei caută actori și în părerea lui eu voi fi o persoană potrivită. Pentru mine deja, în momentul în care el mă invită acolo, mi se pare că asta este cea mai înaltă posibilitate în cariera mea care voi avea. Și o onoare să fiu parte doar dintr-un simplu casting. Și desigur că accept, mă prezint și în momentul în care sunt sunat câteva zile după să mi se propună rolul, mi se părut atât de nereal încât eu eram gata să spun nu. În același an eu scrieam două teze la universitate și aveam deja un program destul de încărcat, dar desigur că niciodată nu pot spune nu la așa ofertă. Eu știam în adâncul sufletului că asta este o posibilitate care nu o pot trata.
1: Dragi prieteni, aș vrea să ne oprim doar pentru o clipă asupra unui detaliu din povestea lui Cristian, interlocutorul meu, pentru că merită întreaga noastră atenție. Când spui Dramaten în spațiul cultural european, rostești de fapt numele teatrului regal de dramă al Suediei, o adevărată

0: Catedrală a Artelor Spectacolului, fondată încă în secolul al XVII-lea. Este scena de care se leagă numele legendarului regizor Ingmar Bergman, locul unde au debutat actrițe emblematice ca Greta Garbo și unde textul dramatic se transformă în istorie culturală. Ca un tânăr plecat din Republica Moldova, la 15 ani să ajungă să calce pe aceste scânduri sacre, să joace în piese de Chekhov sau Ionesco și să primească aplauzele publicului suedez, chiar în inima Stockholmului, este nu doar o victorie personală uriașă, dar și o mândrie pentru noi toți. Este și o dovadă că talentul și profunzimea nu au granițe. Ascultați interviul în continuare.
1: Primul meu film pe care l-am jucat în piesa la care am trecut acest casting, piesa se numește Arv, în limba suedeză. În limba engleză ar fi The Inheritance. Este o piesă destul de nouă, scrisă în 2016. O piesă care e despre societatea americană în New York, diferite istorii din diferite timpuri din istoria recentă, de până anii 80 până în prima dată când Donald Trump este ales președintele Americii în 2016. Și istoria ne duce prin noi prin diferite exemple sociale, ce se întâmplă. E, de fapt, cea mai lungă piesă din istoria Suediei, o piesă de 8 ore, în care eu am făcut parte timp de 2 ore, sunt și eu împreună cu alți actori. Joc unul din tinerii americani care este parte dintr-o activitate civică, o organizație civică care lucrează pentru drepturile omului. Și ce e interesant despre scena și rolul meu este că eu chiar începeam rolul meu din public. Eu eram așezat împreună cu alți spectatori, fără ca spectatorii să știe că eu sunt de fapt actor. Și într-un moment dat eu mă sculam împreună cu câțiva alți actori care nu eram așa strategic poziționați, ca nimeni să nu ne cunoască, noi suntem de fapt actori. Și era un element de surprindere. Eu țin minte foarte mult spectatori de lângă mine, uneori credeau că trebuie și ei să se scoale. Deci ei nu înțelegeau neapărat de la început ce se întâmplă. Însă noi trebuia să găsim foarte multe soluții de genul pentru ca să menținem un interes și să creăm o diversitate pentru spectatori, ca ei să se simtă atât de atrași în piesă, încât după 2-3 ore să nu le fie plictisitor, ci să plece. Iar într-o piesă de 8 ore, desigur, noi am trebuit să găsim niște soluții așa mai moderne. Și a fost, desigur, cu o experiență de neuitat și până și acum, uneori, nu-mi vine să cred că am fost parte din această piesă.
0: Dar ce te-a atras mai mult să joci în acest spectacol? A fost o libertate artistică sau poate că dorința de a înțelege mai bine oamenii sau poate acele emoții pe care ți le-ai dorit să le încerci?
1: În primul rând, cred că eu am fost foarte mult atras de povestea pe care noi o povestim. Este una din cele mai, cred că, umane spectacole pe care eu vreodată l-am văzut. Deci el vorbește foarte și foarte dur, dar clar și foarte intim despre ce înseamnă a fi om, ce înseamnă a avea diferite experiențe în viața noastră și cum noi suntem afectați de societate și diferite acțiuni care noi le luăm în societate ca un organism împreună. Și această intimitate. Deci era o piesă în care tu puteai să plângi sau să râzi la fiecare 5 minute. Și asta pe mine foarte tare m-a impresionat, pentru că foarte puțin teatru uneori este atât de intim și te pătrunde atât de puternic. Când vorbeam cu actori care erau de peste 40 de ani în cadrul Dramatenului și îmi spuneau că pentru dânsi asta este una din top 5 piese care eu le-au jucat în cariera lor, atunci înțelegeam că de fapt, uite, nu sunt doar eu care simt așa, mă simt atât de atras de această istorie. Și desigur că dorința mea de a fi parte din acest proiect era legată și de partea artistică. Este o piesă foarte modernă, foarte interesantă, cu multe soluții neașteptate pentru noi ca actori, pentru audiență. Și desigur că era ca un fel de, nu știu, o nouă încercare.
0: Cum se numește piesa?
1: Piesa se numește Arv, în engleză se numește The Inheritance.
0: Deci există o legătură interesantă între actorie și domeniul pe care îl studiezi tu astăzi, politica și securitatea. Când erai în Moldova, obișnuiai să mergi la teatru, să vezi premierele, să mergi la cinematograf, de asemenea să vezi filmele. Tu, de fapt, ai jucat și într-un film. Și dacă poți să ne povestești și despre această experiență.
1: Da, în Republica Moldova eu eram foarte pasionat de teatru și film. Film este una, cred că, din favoritele hobby-uri a tatălui meu, iar el de mic ne-a introdus și ne ducea la film, mergeam la cinematograful Loteanu, dacă nu greșesc, în Chișinău, în centru. Iar, desigur, că teatru era Luceafărul, mergeam împreună și cu școala, mergeam și cu părinții și am, după aia am început să mergem la piese un pic mai adulte, mai profunde, la Teatrul Eminescu, Genta Latină. Și desigur că mereu eram foarte atras de această lume, lume care actorii și niște persoane care au atât de multă profunzime pot să o creeze în fața ta din nimic. Și asta mereu era atât de interesant și misterios într-un mod. Am fost și parte din filmul Bergman Island și aceasta este la fel o altă istorie foarte neașteptată, pentru că eu de fapt nici nu eram actor în sine în perioada când am primit această oportunitate. Eu trăiam pe insula Gotland și planificam, eu numai ce trecusem testul de intrare sau făcusem un fel de interviu de intrare la școala de teatru și încă nici nu primisem răspuns, eram în așteptare, speram foarte tare să intru în Stockholm și să continui această carieră. Iar prietenii mei de pe Gotland știau că în vara aceea este un film care este în producție, o producție destul de mare, pe o insulă destul de mică. Și ei încercau să găsească foarte mulți actori locali. Și atunci, știind despre dorința mea și visul meu, au spus că, uite, trebuie neapărat să faci parte, să încerci, să aplici, să vezi dacă primești un rol. Și iar, spre uimirea mea, am reușit să intru, să fac parte din această producție.
0: Ai avut un rol mare, important? Ce ți-a plăcut mai mult din această experiență?
1: Filmul este online, se numește Bergman Island. Am avut un rol foarte, foarte secundar, foarte mic. Eu sunt undeva, cred că vreo 3 minute în film, dar însuși experiența mea, eu am reușit să fiu în aceeași scenă. Am avut cu actorul Tim Roth, care este un actor englez, un actor care mult din regiunea noastră îl cunosc pentru serialele Lie to Me. El la fel a jucat în foarte multe filme și eu am crescut foarte mult pe cinematografia acestui actor. Și pentru mine a fost însăși onoarea, ori posibilitatea să fiu împreună cu dânsul în aceeași scenă. Asta a fost deja una din cele mai atrăgătoare lucruri care puteau să fie. Și desigur că nu puteam să refuz. Plus, era și prima mea experiență în film sau în teatru, deci era foarte curios și interesat, fără nicio experiență, știam că trebuie să încep și era o oportunitate superbă de a fi parte din acest film. E o istorie foarte frumoasă, te recomand, filmul e foarte interesant pentru că el vorbește despre criza prin care noi toți trecem, ca creatori, ca personalități, ce facem și unde noi ne mișcăm în viața noastră, da? În momentul în care ne simțim într-un impas. Anume, filmul acesta foarte profund vorbește despre cum putem să mergem mai departe. Și este despre câțiva scriitori care se retrag pe insula lui Bergman, insula regizorului, unui din cel mai cunoscut regizor suedez, unde el a trăit ultimii 6 ani, și acolo se întâmplă multe lucruri interesante, așa că recomand tuturor.
2: Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate.
0: Este cu adevărat emoționant să vedem cum comunitatea de moldoveni din Suedia își redefinește prezența în spațiul scandinav. Pe de o parte, vorbim despre o dorință profundă de conservare și valorificare a identității noastre, iar o școală de dansuri populare în inima Stockholmului este dovadă că tradițiile nu se pierd. Pe de altă parte, vedem o diasporă tânără conectată la realitățile de acasă prin proiecte civice și educaționale. Acești tineri nu doar că își poartă cu mândrie rădăcinile, dar devin motorul care sprijină prin expertiza și vocea lor parcursul european al Republicii Moldova. Vorbind despre teatru, despre dans, despre cultură și identitate, îmi dau seama că toate aceste experiențe au legătură în primul rând cu oamenii care te înconjoară, cu acei moldoveni pe care i-ai cunoscut acasă în Moldova, cu societatea și cu felul în care se construiesc comunitățile. Dar, în paralel cu această legătură artistică și culturală, ai ales și un domeniu complet diferit, unul extrem de serios și actual, și anume securitatea internațională și managementul crizelor. Trăim într-o perioadă în care Europa vorbește tot mai mult despre război, dezinformare, securitate regională, iar tu tocmai studiezi exact aceste teme la Universitatea Suedeză de Apărare din Stockholm. Aici aș vrea să mergem acum spre această parte a parcursului tău și să te întreb cum găsești timp să-l îmbini atât de armonios, atât pentru latura emoțională, cât și pentru cea profesională, pentru că pe viitor, unde te vezi, unde te vei regăsi, ce vrei să schimbi în această lume?
1: Mersi mult de întrebare, o întrebare filosofică și care uneori mă ține și pe mine treaz multe nopți, pentru că simt că sunt atras foarte mult de ambele lumi, o lume mult mai realistă, plină de întrebări social-economice importante, și o lume artistică. Însă mie mi se pare că noi, societatea noastră și noi, ca ființă umană, mereu am fost creați în aceste două elemente. Un lucru care trebuie să-l, nu știu, uneori să fim mai onești cu noi însumi și să-l amplificăm, să recunoaștem că suntem totuși ființe cu suflet și avem nevoie să hrănim sufletul, dar avem nevoie și să oferim societății, să facem parte din această comunitate care e atât de importantă pentru ca noi să ne dezvoltăm ca o societate mai departe. Iar eu acum, într-adevăr, sunt în ultimul an de studii la Universitatea Stockholm de Apărare, îmi termin masteratul și în același timp, întrebarea noastră e foarte interesantă pentru că o formulați într-un mod, în parcă ele sunt diferite, însă pentru mine viziunea mea este că ele sunt foarte și foarte interconectate și de fapt foarte asemănătoare. Teatrul și, în general, actoria, mie mi se pare că este unul din cele mai importante elemente când vine vorba de politică. Noi avem fix aceleași elemente cu care noi lucrăm. Noi avem un public cu care noi trebuie neapărat să interacționăm, avem mesaje care trebuie să le oferim, avem diferite unelte verbale plus și fizice cu care noi putem asta să oferim, să creăm o emoție sau să punem accent pe un mesaj. Și spre final, mie mi se pare că oricum foarte mult din oricare job care este vorba despre instituții publice sau funcții internaționale, organizații internaționale, este despre această relație între tine ca individ și societatea care te urmărește, a cărui tu ești acum servitor. Deci noi servim societatea prin eforturile noastre în acest domeniu. Și atunci mie mi se pare că actoria pe mine foarte mult mă ajută, de fapt, să înțeleg ființa umană, comunicarea, cât poate fi de eficientă și diferite metode. Și noi deja avem și foarte multe exemple, da? Țara noastră vecină, Ucraina, are un președinte care la fel are experiențe ca actor și o carieră foarte de succes, fiind unul din cei mai cunoscuți actori din spațiul post-sovietic. De asta mie mi se pare că este o combinație destul de, poate neobișnuită la început, dar una foarte potrivită, pentru că noi trebuie să mereu să ținem minte că lucrăm cu oamenii, iar oamenii noi suntem mult mai mult decât doar niște numere într-un registru cadastral undeva în Republica Moldova și trebuie să putem să dezvoltăm și noi aceste calități de compasiune, de înțelegere, să ne conectăm cu sufletul nostru, pentru că atunci eu cred că și politicienii și publicul, populația Republicii Moldova vor fi mult mai într-un dialog mult mai profund și mult mai frumos. Se vor înțelege și vor înțelege elementele comune pe care noi ne unesc, nu lucrurile pe care noi ne despart și ne dezbină.
0: Ai amintit de Ucraina și ai amintit de președintele acestei țări care este de fapt actor. Întrebarea mea este ce înseamnă pentru tine cooperarea dintre Suedia, Moldova și Ucraina și de ce crezi că legăturile dintre aceste țări sunt atât de importante astăzi? Mai știu că tu faci parte dintr-o organizație, dacă nu greșesc, care se numește Handshake. Ești foarte implicat în proiecte, în proiecte regionale. Deci, cum vezi tu această colaborare între aceste trei țări, tu fiind moldovean din rădăcină, cum locuiești în Suedia și ai făcut și această paralelă cu Ucraina, care este țara vecină a Republicii Moldova, iar tu cumva ești pe domeniul acesta, mergi pe domeniul securității internaționale. Securitatea internațională presupune în primul rând pace între vecini și pace în lume.
1: Exact, iar în momentul dat vorbim de securitate regională în Europa, vorbim de sigur că actorul principal este Ucraina. De ce ei sunt atât de importanți? Pentru că fără dânsii pacea în Europa nu ar arăta sau nu structura acestei organizații nu ar fi în modul în care este acum. Și e foarte important să oferim cezarului ceea cezarului, să discutăm cinstit despre eforturile care sunt și toată activitatea acestui stat în ultimii 4-5 ani pe noi ca europeni în general ne-a protejat și ne-a oferit posibilitatea să ne regrupăm, să ne pregătim forțele și să-i oferim mai departe lor suport și noi să fim gata de oricare altă dezvoltare în Europa. Iar desigur că Republica Moldova, fiind stat vecin, având regiunea noastră transnistreană, fiind destul de aproape de conflict și la fel fiind parte din acest... Pentru că, da, Republica Moldova, acum noi avem pace, însă noi, ca și toate țările, sau aproape toate țările din regiunea post-sovietică, am trecut printr-un război hibrid în ultimele 20-30 de ani, în care noi am fost totuși pus sub presiuni prin alte unelte decât ucrainenii sunt acum. Totuși noi am fost și sub sancțiunile economice din partea Rusiei, și presiuni politice, și presiuni în spațiu mediatic și în zona socială. Deci noi am avut foarte multe alte elemente care sunt parte acum în academie. Noi vorbim de atacuri hibride. Și la fel și în domeniile acum de IT, noi la fel am observat, am avut câteva întâlniri în anul precedent cu Comisia Electorală și chiar cu asta vreau să-i felicit cu lucrul pe care l-au făcut. Atât de bine s-au descurcat în așa o perioadă încărcată, încât chiar și suedezii i-au chemat aici să învețe de la dânsi experiențele lor. Cum au reușit ei să țină față la atacurile cibernetice în timpul alegerilor, două cicluri de alegeri în timp de un an care au fost în Republica Moldova. Și toate aceste elemente, desigur că nouă ne spun că noi suntem într-un punct destul de sensibil și sunt diferite posibilități cum următorii ani se vor dezvolta, dar noi trebuie să fim pregătiți. Vorbind de rolul Suediei în toată această ecuație, desigur că suedezii, eu nu știu dacă în Chișinău sau în Republica Moldova se discută despre asta, dar suedezii sunt unul din cei mai puternici și constanți parteneri a Republicii Moldova și a Ucrainei în modul direct astăzi. Deci ofer așa un mic challenge pentru fiecare din Republica Moldova. Dacă observați informații din partea guvernului sau proiecte sau tot felul de evenimente, de obicei o să vedeți într-un colț mereu un mic flag suedez, pentru că SIDA, deci Organizația de Dezvoltare și Cooperare a Suediei, care ajută foarte multe alte țări, este foarte prezent în Republica Moldova și oferă multă finanțare, multă expertiză și încearcă să fie prezentă, pentru că suedezii înțeleg, acum este un punct important, istoric, în care cine oferă acest ajutor, cine va fi prezent, acela de fapt va câștiga în final. Și suedezii înțeleg că e foarte important acum să susțină aceste două țări, Ucraina și Republica Moldova, pentru ca noi să avem șanse să totuși să fim într-un viitor cu pace, un viitor prosper, un viitor în care valorile democratice și liberale totuși câștigă și continuă să se dezvolte în regiunea noastră. De asta și mie mi se pare că acum această combinație, acest trio de Suedia, Republica Moldova și Ucraina este un trio foarte puternic și foarte important în care noi trebuie să dezvoltăm, pentru că Suedia, în primul rând, Suedia este un stat care are foarte mult ce oferi, un stat care a fost unul din, nu știu, puținele cazuri din toată lumea care a putut să aibă o pace mai mult de 200 de ani. Deci ultimii mai mult de 200, de îmi pare că 4 ani deja, ei nu au fost oficial într-un niciun război. Asta le-a oferit lor foarte multe avantaje. Ei au putut să se dezvolte într-un ritm complet diferit de restul Europei și special de regiunea noastră. Regiunea noastră e destul de tipic asociată cu conflicte între imperii, pentru că noi am fost mereu între două, trei imperii sau europene, sau euroasiatice, sau asiatice, și mereu asta ne-a creat, de fapt, o dinamică mult mai complicată de a ne dezvolta, de a acumula cunoștințe, de a acumula bunuri, de a transmite aceste bune dintr-o generație în altă generație. Iar suedezii au avut acest lux, această mare oportunitate și au reușit, sigur, că să învețe niște lucruri care noi avem nevoie să le dezvoltăm și să punem accent în regiunea noastră. Ce înseamnă, de fapt, un sistem care este focusat pe necesitățile cetățeanului. Suedezii au un sistem foarte, foarte bun de stat de bunăstare. Ei au creat niște sisteme democratice, niște instituții foarte, foarte puternice, care nu sunt dependente politic de ce partid este ales în următorii 4 ani în Parlament și Guvern, dar ele sunt în sine baza acelui stat puternic, care este construit în jurul acestui element de drept, de onestitate, de democrație, drepturile omului. Și atunci, desigur că această combinație pentru regiunea noastră este foarte, foarte importantă și noi avem ce învăța. De asta eu cred că activitatea în această organizație Suedia, Ucraina și Moldova. Deci handshake sum. Noi am încercat să arătăm cât mai mult unitatea și colaborarea între aceste trei țări, care acum este foarte, foarte importantă.
0: Cristian, sper că vom reveni la această discuție, pentru că din experiența Suediei îmi dau seama că ai multe de împărtășit pentru cei care ascultă această emisiune Vocele Diasporei. Povestea ta demonstrează că succesul în diasporă nu înseamnă doar carieră sau diplome, dar uite că păstrează și rădăcinile și limba și cultura, iar prin ceea ce faci, prin educație, prin diplomație, prin teatru, prin dans, film, arăți că Republica Moldova poate fi reprezentată cu multă demnitate și cu mult profesionalism oriunde în lume. Sper să mai avem oportunitatea de a discuta cu tine și pe alte subiecte și despre Casa Mare și că tu de fapt ești fundatorul acelei case mari care se află la Stockholm sau undeva în împrejurim.
1: Eu împreună cu familia, împreună cu mama și frații mei am decis că este bine să avem și noi această organizație care oficial poate să promoveze și să facă parte din viața culturală, artistică a Suediei. Suntem bazați în Stockholm și în această vară, cu ajutorul al organizației Casa Mare, vom deschide prima școală de dansuri populare în Stockholm.
0: Foarte frumos. Pe final, aș vrea să vii cu un mesaj pentru tinerii care încă își caută visul, care încă stau la dubii, încotro să meargă, ce facultate să aleagă. Care este gândul tău sincer pentru toți tinerii din Moldova care își doresc un viitor prosper, care vor să ducă numele Republicii Moldova frumos peste hotare, care vor să contribuie la prosperitatea acestei țări?
1: O întrebare foarte frumoasă, mersi. De obicei, eu mereu mă gândesc și deseori reflectez asupra Aleea Clasicilor în Chișinău, un loc în care eu foarte des mă regăsesc când revin acasă. Iar uitându-mă pe dreapta și pe stânga pe această alee, de obicei văd nume și persoane care undeva în timpul lor, în activitatea lor, au învățat sau au fost activi peste hotare. Și deseori mă reîntorc la gândul că totuși uneori, ca o societate să se dezvolte, totuși noi avem nevoie să ieșim, să învățăm cele mai bune lecții care există în afara societății noastre, să le aducem înapoi și împreună, omogen, să dezvoltăm societatea noastră mai departe. Și cred că Aleea Clasicilor e un foarte bun exemplu, pentru că, de fapt, noi vedem că noi putem să avem această pasiune, identitate puternică, dorință de a participa și a fi parte din poporul, cultura, activitatea statului nostru, regiunii noastre, tot atunci nu ne trădem această identitate, dar cu sufletul împăcat să mergem pe hotare, să învățăm lucrurile care sunt totuși importante pentru noi și care simțim că suntem atrași și să ne reîntoarcem cu foarte multă experiență. Eu mă văd oriunde voi fi necesar și unde mă voi simți într-un mediu în care eu pot oferi înapoi societății și lumii din jurul meu talentele mele și lucrurile învățate. Asta este Republica Moldova, asta poate fi România, asta poate fi Ucraina sau chiar și Suedia, dar eu mă simt totuși că asta este important și sper că toți, poate studenții, mai ales din Republica Moldova, să simtă că ei sunt necesari în locul unde ei vor să fie și îndemn cu drag să nu se teamă, nu este nimic strașnic, să plece peste hotare dacă simt că au nevoie și cu sufletul împăcat știi că poți să reîntoarcă mereu, pentru că Republica Moldova este o țară minunată și noi avem nevoie de cât mai multe talente și diferite perspective.
0: Dragi ascultători, a fost un interviu cu Cristian Ovidiu Cemârtan, un tânăr care ne demonstrează că studiile europene și integrarea într-o societate adoptivă nu înseamnă asimilare, dar și oportunitate uriașă de a deveni ambasadorul propriei țări prin excelență academică. Când dansul popular moldovenesc întâlnește rigorile securității europene la Stockholm, viitorul Moldovei sună cu siguranță altfel. Am ajuns la final, sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varzari vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire la o nouă ediție Vocele Diasporei săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți conectați cu cei dragi.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Rezultatele cele de-a treia conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniune Europeană, la care a fost deschis un nou grup de capitole de negocieri, cel vizând politica externă de apărare și securitate, urmează să fie anunțate la Bruxelles într-o conferință de presă, care va fi susținută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. În poziția sa de negocieri, Republica Moldova și-a asumat integrarea deplină în politica comercială comună a Uniunii Europene și alinierea treptată la politica externă și de securitate comună. Realizarea agendei europene a Republicii Moldova și implementarea planului de creștere au fost discutate astăzi de premierul interimar Eugeniu Osmochescu cu unul dintre cei mai influenți comisari europeni, cel pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis. Cei doi oficiali au lăudat progresele înregistrate și au subliniat importanța unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene și a debursării următoarei tranșe de finanțare prin intermediul planului de creștere pentru a menține ritmul reformelor și al investițiilor. Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a încheiat consultările cu cei 16 miniștri interimari și că are o imagine mai clară asupra situației din fiecare domeniu. Acesta le-a cerut miniștrilor să prezinte prioritățile pentru următoarele 12 luni, principalele probleme și blocaje, precum și intervențiile necesare pentru accelerarea proceselor. La discuții, miniștrii au prezentat informații despre resursele umane, bugetele și instituțiile din subordine, obligațiile legate de integrare europeană, dar și măsuri pentru reducerea costurilor administrative și eficientizarea activității guvernului. Tofan a precizat că următoarea etapă vizează definitivarea componenței echipei guvernamentale, precum și consultări cu partidele politice și reprezentanți ai mai multor domenii pentru elaborarea programului de guvernare. Amintim că pe 11 iulie curent, atunci când a fost desemnat oficial candidat la funcția de premier, Vasile Tofan a punctat că urmează să aibă discuții foarte importante, iar în baza lor va hotărî formula guvernului și cine vor fi membrii echipei. Președinta Maia Sandu a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Franței, exprimând recunoștință pentru sprijinul constant oferit de Paris și a subliniat relația apropiată dintre cele două state. Într-o postare pe X, șefa statului a remarcat participarea militarilor moldoveni la parada militară organizată pe Bulevardul Champs-Élysées, considerând acest moment un motiv de mândrie pentru Republica Moldova. Precizăm că pentru al doilea an consecutiv, un contingent al Armatei Naționale a participat la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Grupul port-drapel al companiei Gărzii de Onoare a defilat alături de militari francezi și reprezentanți ai altor state partenere în prezența autorităților franceze și a invitaților oficiali. Rada Supremă de la Kiev a aprobat astăzi demisia premierului Iulia Sviridenko la un an de la numirea acesteia în funcție. Președintele Volodymyr Zelensky este cel care i-a cerut demisia în urmă cu câteva zile, considerând că e nevoie de o împrospătare a echipei guvernamentale și i-ar fi propus Iuliei Sviridenko poziția de ambasador în Statele Unite, funcție pe care Sviridenko ar fi refuzat-o, scrie presa ucraineană. Pentru funcția de șef al guvernului sunt vehiculate mai multe variante. Șeful companiei petroliere de stat Naftogaz, fostul premier Denis Mihal, până astăzi ministrul al energiei și tânărul specialist în IT Mihailo Fyodorov, titular la apărare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.me.
0: Radio Moldova.

0: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Радио Молдова. Промо. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Popas Turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
2: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit să aflați mai multe despre programele, concursurile și oportunitățile care vin să dezvolte domeniul turismului. Aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, Turism 2029. Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică responsabil și capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități și să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară. Andrei Chistol, șeful Direcției Turism din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.
3: În primul rând, ca și temei, prezentul program se bazează pe Strategia Națională de Dezvoltare Moldova Europeană, care are angajamente clare de integrare europeană, de aliniere la standardele internaționale, standardele europene.
2: Printre prioritățile asumate se numără dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, formarea și pregătirea specialiștilor din domeniu, promovarea ofertei turistice prin soluții digitale moderne și consolidarea competitivității Republicii Moldova ca destinație turistică.
3: Prin acest program ne propunem să venim cu abordări targetate pe dezvoltarea turismului vitivinicol în continuare, care este unul din motoarele oferte noastre turistice, dacă aș putea spune așa. Pe de altă parte, să promovăm și să dezvoltăm capacitățile instituțiilor de a dezvolta ecoturismul, de a dezvolta turismul cultural și, sigur, că de a dezvolta turismul medical, care este o nișă nouă importantă, la fel cum este și cea de dezvoltare a turismului de tip MICE.
2: Documentul abordează turismul ca sector economic strategic, cu impact direct asupra dezvoltării regionale, exportului de servicii, investițiilor, antreprenoriatului local și promovării patrimoniului cultural și natural.
3: Urmărim și obiective care țin de integrarea patrimoniului cultural, integrarea componentelor de patrimoniu cultural în circuitul turistic național și în circuitul turistic internațional. Deja avem mai multe trasee turistice, deja avem mai multe produse, dacă doriți, turistice sau elemente ale patrimoniului cultural care sunt parte a circuitului internațional. Ne dorim ca această abordare să continue și să urmărească promovarea pe deplin a acestui potențial.
2: Un element nou prevăzut în Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029 este alinierea țării noastre la standardele europene de turism sustenabil, subliniază Andrei Chistol.
3: Avem câteva obiective aici. În primul rând, să armonizăm acele criterii de sustenabilitate și acele standarde internaționale care sunt acceptate la nivel internațional în ceea ce ține de domeniul turismului. Pe de altă parte, să dezvoltăm mecanisme de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor în domeniu, sustenabilă a afacerilor din domeniu și, sigur, să dezvoltăm mai departe serviciile turistice și să fie, într-adevăr, servicii acceptabile. Pe de altă parte, avem mai multe elemente care țin de dezvoltarea destinată de dezvoltare a ofertei și aici vom veni și cu programe de finanțare dedicate dezvoltării acestor domenii, dezvoltării afacerilor în domeniu și sigur că aceste programe de finanțare vor oferi suport financiar pentru antreprenorii din industria turismului pentru a se dezvolta și pentru a promova mai bine aceste elemente de patrimoniu.
2: Pentru realizarea acestui program este prevăzut un buget de 618 milioane de lei. Prin măsuri planificate, autoritățile estimează creșterea contribuției turismului la economia națională și crearea a 5.000 de locuri noi de muncă.
3: La fel vom interveni și în consolidarea capitalului uman și sprijinirea antreprenorilor antreprenorilor. Noi, sigur că în ultimii ani am investit mult în dezvoltarea acestor capacități, dar sigur că este important să continuăm. Să venim cu măsuri noi, atât pentru antreprenorii din domeniu, cât și pentru acei care facilitează ghidii turistici sau pensiunile locale sau muzeile locale, care trebuie să fie antrenate într-un proces mai modern, dacă doriți, de dezvoltare și de consolidare a capacităților.
2: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova va coordona și monitoriza implementarea programului, contribuind la valorificarea potențialului turistic al țării și la dezvoltarea durabilă a economiei naționale. În ultimii ani, Republica Moldova a devenit tot mai vizibilă pe harta turistică europeană datorită vinăriilor premiate, peisajelor rurale autentice, festivalurilor și patrimoniului cultural. Noul program de dezvoltare a turismului își propune să consolideze această tendință și să creeze condițiile necesare pentru ca turismul să devină unul dintre sectoarele importante ale economiei. Despre câteva aspecte ce urmează a fi implementate, am discutat cu Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului.
4: Turismul rural reprezintă, de fapt, motorul economic principal pentru satele moldovenești, deoarece ele generează venituri directe în comunitățile locale. Prin rețelele de pensiune, agroturismul descentralizează veniturile dinspre capitală, totuși spre regiuni, oferind locuri de muncă și stimulând totodată producția locală de alimente artizanale și meșteșugărești. Dacă să vorbim la nivel național, pentru susținerea turismului rural, un rol esențial îl au programele gestionate de ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care oferă granturi și instrumente de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii din turism, inclusiv în ceea ce ține de digitalizare, retehnologizare, internaționalizare. Aceste programe contribuie semnificativ la creșterea, evident, a competitivității pensiunilor turistice, agențiilor de turism și altor operatori din sector. În același timp, AIPA sau Agenții de Intervenție și Plăți pentru Agricultură susține dezvoltarea turismului rural prin acordare de subvenții pentru pensiuni agroturistice și pentru diversificarea activităților economice în mediul rural, ceea ce facilitează crearea de produse turistice autentice, susținute prin Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și a Mediului Rural. Un alt instrument care este la fel important, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, gestionat de UNIRLE, și care finanțează proiecte de infrastructură turistică, contribuind la dezvoltarea destinațiilor și la îmbunătățirea accesibilității către obiectivele turistice prin agențiile de dezvoltare regională din țară. Complementar, programul Satul European, de care cred că toată lumea deja auzit, sprijină modernizarea localităților cu potențial turistic prin investiții în infrastructură locală. Și ce ține de turismul cultural și vitivinicol, ele reprezintă două dintre cele mai importante, de fapt, ramuri ale industriei turistice din Republica Moldova, contribuind în mod absolut semnificativ la promovarea imaginii țării, la dezvoltarea economiei locale, evident, și valorificarea patrimoniului nostru național. De exemplu, brandul de țară Vinul Moldovei, o legendă vie, este cel mai eficient ambasador acum de cehotare, când vorbim despre vinuri, deci patrimoniul vitivinicol plasează Moldova pe harta turism mondial de nișă, adică noi aici putem să menționăm evenimentul precum Ziua Națională a Vinului, Vernisajul Vinului sau alte festivaluri.
2: Toate aceste evenimente, festivaluri, șezători, chiar și evenimente sportive.
4: Sigur.
2: Despre toate aceste evenimente, oamenii trebuie să cunoască, poate turiștii din străinătate. Vreau să vorbim și despre promovarea digitală ca un accent important în dezvoltarea și promovarea destinației Republicii Moldova. Care sunt piețele externe pe care mizează Oficiul Național al Turismului și prin ce instrumente intenționați să creșteți vizibilitatea Republicii Moldova pe plan internațional? Cum vă propuneți să ajungeți la mai mulți turiști în străinătate ca informație?
4: Da, deci evident că promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică se realizează printr-un mix complex de instrumente și activități de marketing menit să crească vizibilitatea țării pe piețele externe și să atragă un număr tot mai mare de vizitatori. În acest proces sunt utilizate diverse platforme de promovare, inclusiv participarea la expoziții și târguri internaționale de turism, organizarea de tururi informative pentru profesioniști din industrie și reprezentanții ai mass media, precum și implementarea mai multor campanii de promovare integrate pe piețele prioritare. În prezent, cele mai importante piețe surse pentru Republica Moldova sunt România, deci aproape 70%, este Germania, Spania, Regatul Unit, precum și statele Baltice, deci Lituania, Letonia și Estonia. Deci aceste piețe prezintă un interes strategic datorită potrivit conexiunilor culturale, economice, accesibilității transportului și interesului tot mai mare, din ultimul timp, pentru destinațiile autentice, sustenabile și, evident, mai puțin cunoscute. Și cititenii de participare la expoziții internaționale de turism, aceasta oferă oportunitatea de a prezenta oferta turistică a Republicii Moldova unui public larg, format din tur operatori, agenții de turism, investitori și turiști potențiali, evident. Un rol important îl au și tururile informative organizate atât pentru agenții de turism internațional, cât și pentru jurnaliști, influenceri, vloggeri, blogeri și creatori de conținut. Anume, aceste vizite permit participanților să descopere direct produsele și experiențele turistice ale țării, contribuind ulterior la includerea Republicii Moldova în catalogele de călătorie și la promovarea sa în presa internațională și platformele digitale. De asemenea, promovarea Republicii Moldova evident că va beneficia de o prezență mai amplă în presa internațională, specialitate prin articole, reportaje, materiale editoriale care vor evidenția patrimoniul cultural, tradițiile autentice, turismul vitivinicol, gastronomie locală și oportunități de ecoturism și turism local. Turistul devine tot mai pretențios și tot mai căutător de ceva ce nu a mai avut, ceva inedit. Astfel, promovarea internațională contribuie la creșterea numărului de vizitatori și la dezvoltarea economică a comunităților locale și la creșterea competitivității sectorului turistic național.
1: Topaz turistic.
2: Turismul înseamnă nu doar să atragem vizitatori în Republica Moldova, dar și să le oferim cetățenilor noștri oportunități de a descoperi lumea. Iar veștile bune vin dinspre Uniunea Europeană. Comisia Europeană își propune să extindă, începând cu anul 2027, programul Discover EU și pentru tinerii din Republica Moldova. Dacă inițiativa va fi implementată, adolescenții moldoveni de 18 ani vor putea călători cu trenul prin Europa și vor beneficia de facilități speciale pentru a explora noi destinații, explică Andrei Chistol, șeful Direcției Turism.
3: Programul Discover EU este una din acțiunile Comisiei Europene și a programului Erasmus Plus, respectiv este unul din programele Uniunii Europene care a fost lansat de ceva timp în 2018 și programul oferă tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani posibilitatea de a câștiga un permis de călătorie gratuit pentru a vizita diferite țări, diferite orașe din Uniunea Europeană și pentru a întări legăturile între tinerii din diferite țări ale Uniunii Europene.
2: Condiția de bază este 18 ani. Pe lângă vârstă, candidații trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unei țări eligibile. Selecția se face pe bază de competiții și de cote naționale. Candidații răspund la 5 întrebări despre Uniunea Europeană și la o întrebare de departajare, iar clasamentul determină cine primește permisele disponibile pentru fiecare țară.
3: Candidații trebuie să răspundă la un chestionar care este scris de către Uniunea Europeană. Ce este important că tinerii prin acest program contribuie la cunoașterea diversității și patrimoniului cultural la nivel european, își consolidează parteneriatele, își promovează patrimoniul cultural și dezvoltarea turismului la nivel european. Republicii Moldova îi se oferă posibilitatea ca începând cu 2027 să acceadă la acest program, ceea ce reprezintă că tinerii care vor primi o vârstă de 18 ani din Republica Moldova să aibă oportunități similare cu cei din statele membre ale Uniunii Europene, fiind o măsură importantă de susținere și de creștere a mobilității.
2: Cei selectați primesc două lucruri. Primul este permisul de călătorie propriu-zis, gratuit pentru clasa a doua, în principal cu trenul. În cazuri excepționale, cu autocarul, feribotul sau avionul pentru cei din regiuni izolate sau insulare. Al doilea beneficiu este cardul care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive, restaurante și alte servicii în țările participante.
3: Programul la fel promovează și diversitatea culturală, dialogul dintre generații, apropierea dintre tinerii din diferite țări și sigur că extinderea acestui program pentru Republica Moldova are un caracter emblematic, are și un caracter al angajamentului nostru inclusiv politic de apropiere față de Uniunea Europeană și de încadrare a noastră în programele și proiectele Uniunii Europene, inclusiv în domeniul tineretului. Programul oferă posibilitatea ca tinerii să câștige acel permis de călătorie gratuit. De obicei, călătoriile se desfășoară cu trenul și se încadrează într-o limită de 7 zile calendaristice într-o perioadă de 30 de zile în care tinerii pot să beneficieze de acest card. La fel, Comisia Europeană oferă și, pe lângă acest permis de călătorie, oferă și un card de reduceri de scaveiu care oferă diferite discounturi la cazare, la vizite culturale, la muzee, transport local și alte activități culturale care iarăși sunt conexe și sunt conectate acestui program european. Sigur că trebuie să remarcăm că programul de scaveiu este poate unul dintre cele mai existente programe ale Uniunii Europene care oferă iarăși nu doar posibilitatea tinerilor de a merge și de a descoperi istoria, cultura unor țări. Sigur că implică și programe de mobilitate, programe de vizite culturale, de interacțiuni culturale și sigur că și de schimb intercultural dintre tinerii din diferite țări.
2: Domnule Chistol, iată, citesc în comunicat, Comisia Europeană a propus extinderea programului Discover EU pentru țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv Republica Moldova. Dacă propunerea va fi aprobată, toate aceste beneficii vor putea fi accesate începând cu anul 2027. De ce depinde dacă va fi sau nu aprobată această propunere?
3: Este o procedură standard care ține de accedere la astfel de programe. Programul este unul mai complex, având în vedere că implică și anumite angajamente, inclusiv pe partea de conectare a rețelelor noastre celor ale Uniunii Europene. Sigur că după ce Republica Moldova va accede la acest program, respectiv tinerii din Republica Moldova vor putea participa la apelurile de intenție care sunt deschise de către Comisia Europeană.
2: Când vom ști sigur că suntem parte a acestui program?
3: Cred că odată ce procedurile interne vor fi demarate și respectiv programele care vor fi lansate în 2027 vor fi clare, respectiv cred că până la sfârșitul anului curent, începutul anului viitor, detaliile privind participarea Republicii Moldova, tinerilor din Republica Moldova, vor fi clare.
2: Deocamdată este o inițiativă politică, nu o decizie operațională. Modalitățile concrete prin care Republica Moldova s-ar alătura unui program rezervat până acum statelor UE și câtorva țări asociate la Erasmus+, rămân de stabilit.
1: Tutopas turistic.
2: Călătoriile sunt de multe ori cea mai bună carte de vizită a unei țări, iar pentru ca Republica Moldova să fie mai ușor descoperită și cunoscută peste hotare, este nevoie și de o prezență puternică în mediul online. În acest context a fost lansată platforma oficială a Republicii Moldova, moldova.md, un spațiu digital modern care reunește informații despre țara noastră și se adresează publicului internațional, diasporei și tuturor celor interesați să afle mai multe despre Moldova. Platforma a fost creată de Agenția de Investiții, iar despre conceptul și obiectivele acestui proiect am discutat cu directorul adjunct al instituției, Irina Tostousov. Platforma Moldova.md este despre identitatea țării, localizare, numărul populației, tipul de guvernare, dar și statutul în contextul aderării la Uniunea Europeană. Toată informația aceasta și altele sunt clasate pe categorii, precum istorie, gastronomie, arheologie, muzică. Doamna Tolstousov, care sunt principalele aturi ale Republicii Moldova pe care platforma le scoate în evidență?
5: Într-adevăr, noi ne-am dorit să creăm acea carte de vizită sau prima platformă prin care publicul internațional ar putea să interacționeze cu țara noastră și am gândit informația prezentată pe pagină urma hexagonului brandului de țară. Deci, un mecanism care este foarte rațional și construit ca să prezinte o țară din mai multe laturi. Acest hexagon prezintă atât partea turistică de țară, exporturi, guvernarea, partea investițională, oamenii, dar și cultura. Iar noi am inclus toate aceste aspecte, dar și mici elemente de conținut care ne-ar face să ne prezentăm unic pentru publicul internațional, pentru audiența asta internațională, ca dintr-o singură pagină, pe o singură platformă, să afle despre Republica Moldova din varii instanțe.
2: Vedem, dacă accesăm moldova.md, imagine pitorești din Republica Moldova, descoperim personalitățile celebre de aici, din țara noastră, diferite rezultate sportive remarcabile, Anastasia Nikita, Sergei Tarnovski, Denis Vieru, dacă ne referim la sportivi, dacă mergem la categoria muzică, atunci compozitorul Eugen Doga este menționat aici. Deci, o platformă care îmbine bine componenta culturală cu cea economică și turistică.
5: Știm foarte bine că audiența internațională nu presupune doar cei care sunt potențiali turiști care ar veni în Republica Moldova. Sunt fani ai sportului internațional, sunt fani ai patrimoniului, ai culturii, oameni care vor să cunoască poate oferta investițională a Republicii Moldova. Prin urmare, am inclus din fiecare categorie informația de bază sau informația cea mai importantă, cea mai relevantă pentru a face o prezentare publicului care încă nu ne cunoaște sau care ar dori să ne cunoască în plus. Iată motivul din ce cauză ne-am dorit să facem o viziune globală asupra Republicii Moldova, în același timp păstrând o structură foarte ușor de digerat, foarte ușor de prezentat.
2: Această platformă este, înțelegem, ca un instrument ce oferă mai multă vizibilitate. În acest context, poate Moldova.md contribui și la atragerea investițiilor străine? Poate capta atenția potențialilor investitori?
5: Cu siguranță. Noi nu ne-am pus drept scop anume acest tip de rezultat. În primul rând, crearea unei platforme generale de țară este un instrument minim de prezentare pentru o țară. Adică este ceva nu foarte sofisticat. Orice țară ar fi bine să aibă un material sau un instrument, o platformă prin care ar comunica către audiența internațională. Acest lucru îl fac și alte țări. Noi ne-am inspirat din cele mai bune practici internaționale. Și, precum am spus, imaginea de țară cu siguranță contribuie și la partea investițională. Noi cunoaștem din cercetările din acest domeniu că partea investițională este acoperită undeva în 11% la creșterea graduală cu a 1% din imaginea de țară generală. Deci creșterea pozitivă a imaginii de țară contribuie atât la atragerea turiștilor internaționali, în mare parte cu peste 30%, dar are repercusiuni economice în atragerea investițiilor, în consumul brandurilor locale pe piața internațională, în atragerea talentelor care ar veni să studieze sau să se relocheze la muncă aici în Republica Moldova.
2: Spuneați despre practica internațională. În acest sens, ce țări au servit drept exemplu sau de unde v-ați inspirat?
5: Noi am analizat chiar un portofoliu extins de țări, de la țările baltice care au formule sau pagini mult mai minimaliste cumva, până la țări ca Australia, în care de acolo am preluat inclusiv exemplu acestui toolkit sau un portofoliu de materiale audio, video, de imagini calitative, prin care noi capacităm absolut pe oricine care își dorește să promoveze Republica Moldova prin material care este actualizat, care este calitativ și astfel îi capacităm cumva să fie ambasadori de țară.
2: Această pagină moldova.md conține text, conține imagini video, fotografii. Deci ați combinat toate aceste elemente vizuale?
5: Le-am combinat anume să oferim o experiență user-friendly sau o experiență vizuală atractivă pentru oricine care va fi vizitatorul acestei pagini. La moment, fiecare cetățean al nostru, de pe loc, din diasporă, asociații de cetățeni, de business privat, alte autorități pot folosi imaginile, prezentările pe care le avem incluse, spoturile video pentru a comunica despre Republica Moldova și astfel, într-adevăr, au acces la materialele pe care noi la Agenția de Investiții le utilizăm în lucrul nostru zi de zi.
2: Doamna Tolstousov, vreau să vorbim despre investițiile necesare pentru dezvoltarea proiectului.
5: Investițiile necesare nu au fost atât de mari pentru că lucrăm deja anual cu echipe care ne asigură mentenanța paginii web care le are agenția de investiții. Deci a fost o investiție minimă în crearea și dezvoltarea paginii. Noi vedem în instrumentul ăsta într-adevăr o utilitate foarte mare și o necesitate acută pe care o avea Republica Moldova, dar și cum am mai spus anterior, investiția în cazul dat este doar de dezvoltarea paginii web.
2: Există planuri pentru dezvoltarea unor noi funcționalități sau secțiuni să îmbunătățiți ulterior această pagină?
5: Cu siguranță. Noi ne dorim ca pagina să fie constant actualizată pe viitor. Planificăm să avem și o rubrică cu evenimentele tradiționale din Republica Moldova, care se întâmplă an de an și care deja vorbesc despre un anumit potențial de a atrage public internațional în cadrul acestor evenimente, dar și potențialul de a încadra un agent AI al inteligenței artificiale care ar răspunde în timp real la potențialele întrebări despre Republica Moldova.
2: Despre platforma oficială a Republicii Moldova, moldova.md, am discutat cu directorul adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstousov. Platforma moldova.md oferă o perspectivă actuală și coerentă asupra identității noastre, fiind concepută ca o carte de vizită digitală a țării. Iar dacă tot am vorbit despre promovarea imaginii Republicii Moldova, următorul subiect ne arată că această imagine poate fi construită și prin inovație. Vinul rămâne unul dintre cele mai puternice branduri de țară, iar turismul vitivinicol oferă un potențial uriaș de dezvoltare. Tocmai de aceea, Organizația Mondială a Turismului a lansat

0: obiective importante care vizează în acest concurs. În primul rând, să urmărim să selectăm, să identificăm acele idei, acele proiecte de succes care există în domeniul turismului vitivinicol, la fel să consolidăm competitivitatea și sustenabilitatea întregului lanț valoric al turismului vitivinicol, în special prin identificarea și promovarea celor proiecte, ca oferirea și promovarea transferului de experiență în domeniul turismului vitivinicol dintre diferiți actori, promovarea schimbului de bune practici și promovarea soluțiilor digitale și cele bazate pe date și, sigur, pe eficientizarea destinațiilor vitivinicole.
1: Sunt căutate soluții inovatoare în domenii precum turism vitivinicol sustenabil, storytelling digital, experiențe autentice și imersive în comunitățile locale.
0: Sunt câteva categorii la care antreprenorii și tot cei care vor să participe pot să aplice. Este prima categorie care în mare parte susține soluțiile pentru managementul resurselor, adaptarea la schimbările climatice, protecția biodiversității și economia circulară. Cea de două se referă la soluțiile creative și tehnologice pentru promovarea diversității, inclusiv în proiectele de digital storytelling sau aplicațiile AR și VR sau alte soluții de marketing care sunt dezvoltate de către antreprenori. Cea de-a treia se referă la accesibilitate. Sunt încurajate sau antreprenorii care dispun de astfel de proiecte pot depune pe istoriile lor și aici.
1: Prin programul său de inovare, Ion Turism susține identificarea și implementarea soluțiilor cu impact tehnologic și social, care contribuie la atragerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Astfel, un produs, un serviciu sau o idee care ar redefini experiența turismului vitivinicol european poate ajunge pe scena internațională.
0: Într-adevăr, la competiția este deschisă startup-urilor, antreprenorilor, întreprinderilor mici și mijlocii, producătorilor de vin și organizațiilor de management al destinațiilor care activează la nivel european. Sunt câteva beneficii pentru percepători, sigur că, în primul rând, este oportunitatea de a-și prezenta experiența și să fie apreciat la nivel european. Este vorba de programe de mentorat din partea experților. Este posibilitatea de a beneficia de un anumit spor financiar pentru anumite proiecte pilot, de a deveni membru a rețelei de inovare a Ion Turism și sigur că de a primi burse din partea Ion Turism Online Academy, care oferă diferite oportunități pentru antreprenori.
1: În contextul în care turismul vitivinicol înregistrează o creștere de la an la an, competiția vine ca o încurajare a celor care activează în sectorul vitivinicol cu accent pe turism.
0: Încurajăm și am solicitat inclusiv participarea antreprenorilor și a membrilor asociației în domeniu. Noi dispunem de un patrimoniu divers vitivinicol de excepție la nivel european, fiind recunoscut și la nivel internațional. Vitivinicol înregistrează o creștere spectaculoasă în ultimii ani. Este unul dintre motoarele de promovare și de dezvoltare a turismului în Republica Moldova. Republica Moldova este și partea unor rețele europene ale turismului vitivinicol. Respectiv sunt exemple și istorii care pot fi dezvoltate. Avem și istorii de conectare a industriei vinului, spre exemplu, cu industriile creative, experiențele imersive și alte elemente de transformare digitală a sectorului care s-au realizat în Republica Moldova.
1: Beneficiile participării pentru antreprenori sunt numeroase, explică Andrei Chistol.
0: Ne va promova ca și experiență, ca și patrimoniu vitivinicol, ca și posibilitatea inclusiv de a dezvolta turismul vitivinicol și va susține cele idei inovatoare care sunt realizate, va fi o posibilitate de realizat un schimb de experiență și sigur că de a ne promova ca țară vitivinicolă, ca țară competitivă.
2: Tutopas turistic.
1: Prieteni, acestea au fost câteva dintre cele mai importante inițiative care arată că turismul și promovarea Republicii Moldova se dezvoltă într-o direcție tot mai dinamică. De la strategii naționale și oportunități pentru tineri, până la platforme digitale și proiecte de inovare în turismul vitivinicol, toate contribuie la consolidarea imaginii țării și la valorificarea potențialului său. Republica Moldova are tot mai multe motive să fie descoperită, atât de vizitatorii din străinătate, cât și de turiștii locali. Călătoriți așadar și descoperiți! Iar noi ne reauzim și săptămâna viitoare la un nou popas turistic. Aurica Varzar din regie și Daniela German de la microfon, vă mulțumim pentru atenție! La revedere, numai bine!

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Economia Republicii Moldova intră în următorul ciclu politic cu probleme vechi, dar tot mai greu de amânat. Ce priorități are noul guvern, aflați în ediția de astăzi. Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companii din regiunea transnistreană este o măsură necesară atât din perspectivă economică și fiscală, cât și în procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Economia Republicii Moldova intră în următorul ciclu politic cu probleme vechi, dar tot mai greu de amânat. Nu mai este vorba doar despre creștere economică, ci despre felul în care statul folosește banii, oamenii și companiile pe care le controlează. Expert Group a formulat 7 priorități pentru viitorul guvern. Radu Osipov are mai multe detalii.
2: Expert Group face o radiografie dură a economiei naționale și spune că actualul model de creștere și-a atins limita. Economia nu mai poate avansa doar prin salarii mici, consum și remitențe. În ultimul deceniu, creșterea medie a fost de 2,2% pe an. Asta înseamnă de două ori mai lent decât în perioada 2004-2013. Rata de ocupare rămâne cea mai scăzută din Europa, sărăcia absolută a trecut de pragul 33%, iar deficitul bugetar structural stă la 4 sau 5% din PIB. De aici vin cele 7 recomandări pentru viitorul guvern. Statul să colecteze mai bine, fără să ridice neapărat cotele de impozitare, investițiile publice să crească peste nivelul actual de 3,3% din PIB, să apară o piață de capital funcțională, primăriile să primească mai multă autonomie fiscală, exporturile să treacă spre produse cu valoare adăugată mai mare, forța de muncă să fie mai bine pregătită și mai bine plătită, iar întreprinderile de stat să fie reformate real. Concluzia Expert Group este că reformele nu vor funcționa fără reguli clare și fără depolitizarea modului în care statul împarte resursele economiei.
1: Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companiile din regiunea transnistreană este o măsură necesară, atât din perspectiva economică și fiscală, cât și în procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Aceștia consideră că termenul propus de guvern pentru aplicarea primelor taxe 1 august curent este realizabil, însă succesul reformei va depinde de consecvența autorităților constituționale. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Aplicarea de la 1 august a taxei pe valoare adăugată și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de companiile din regiunea transnistreană, inclusiv băuturi alcoolice, produse din tutun, gaze naturale și bijuterii, nu ar trebui să întâmpine dificultăți tehnice, a precizat expertul economic Ion Preașcă.
4: Nu văd nicio problemă să fie implementat de la 1 august, fiindcă importurile de produs în regiunea transnistreană practic au loc doar prin frontieră contra de autoritățile la Chișinău. Nu există un control și cred că poate fi implementat fără mari probleme pentru autoritățile noastre. Altceva că poate cei din regiunea transnistreană nu sunt pregătiți sau se arată nepregătiți pentru asta, dar asta e deja altă problemă.
3: Eliminarea facilităților fiscale este o măsură întârziată, dar necesară inclusiv în contextul parcursului european al Republicii Moldova, consideră directorul executiv al Centrului Analitic Economica, Marin Gospodarenko. Totuși, procesul trebuie realizat gradual, deoarece aplicarea simultană a tuturor taxelor ar putea genera efecte economice și sociale importante în regiune, avertizează expertul.
5: Primul rând, un șoc inflaționist puternic în regiune, unde inflația a fost de circa 15% în 2025, iar salariile medii sunt de două ori mai mici comparativ cu cele din dreapta Nistrului. Prețurile la alimente, medicamente și carburanți ar crește peste noapte cu 20-30%, cei ce ar lovi în primul rând pensionarii, cei 97 de pensionari transnistreni. Transnistrien. Al doilea este falimentul instantaneu al unor firme în regiune cu pierderi de locuri de muncă și un val de emigrare economică. Al treilea, cel mai periculos strategic, Chișinăul a referit Tiraspolul și Moscova un argument perfect pentru narativul crizei umanitare provocată de PAS, exact ceea ce încearcă regimul separatist să construiască public prin discursurile lui Krasnoselski.
3: În ceea ce privește impactul bugetar, Marin Gospodarenko spune că estimările autorităților trebuie interpretate cu prudență. Potrivit acestuia, încasările anuale de aproximativ 3,3 miliarde de lei ar putea fi atinse abia în 2030, când toate categoriile de mărfuri vor fi supuse regimului fiscal complet.
5: Cifra de 3,4 miliarde apare frecvent în presă fără explicație ce se referă la regimul final. Costul reintegrării estimat de guvern la 500 de milioane de dolari anual este net superior veniturilor colectate. Cu alte cuvinte, chiar dacă vom colecta la maxim 95 de milioane de dolari anual, gaura rămâne uriașă și va trebui acoperit din asistență externă. Uniunea Europeană, instituții financiare internaționale, posibil un program femeie dedicat.
3: Precizăm că guvernul a lansat în consultări publice până pe 17 iulie proiectul de hotărâre care prevede aplicarea treptată a TVA și accizelor pentru mărfurile introduse de companiile din regiunea transnistreană, beneficiare de scutiri fiscale în ultimii 25 de ani. Măsura pune în aplicare legea adoptată de Parlament la 30 aprilie și promulgată pe 5 mai, care prevede eliminarea treptată a facilităților fiscale până în 2030 și crearea fondului de convergență. Aici vor fi direcționate taxele colectate pentru finanțarea proiectelor sociale, economice și de infrastructură din regiune. De la 1 ianuarie 2027, regimul de taxare va fi extins și asupra minereurilor, zgurii, cenușii, metalelor comune și articolelor din metale comune.
1: Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. În timp ce mulți moldoveni aleg să lucreze peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh. Lucrările agricole au termene foarte scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi financiare, susțin fermierii, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Pomicultorul din raionul Telenești, Nicolae Pascal, gestionează o livadă intensivă de cireș care se întinde pe o suprafață față de 12 hectare. Acesta afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp.
7: În țară la noi, tineretul nu vrea să implice în așa lucrări. Chiar și vă spun, salariile care le dăm nu sunt mici, dar nu găsim forță muncă și, credeți-mă, asta e necesitate. Tot sfinții care sunt în Moldova, nu vine lumea de la lucru. Dacă e un sfânt mai mare, că e Sfântul Nicolae sau că e Sfântul Andrei, nu vine la lucru.
6: Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă.
8: Le dai pe ceasuri plată, ei nu fac nimic. Dacă le dai de volum, ei se le rup toate și cu frunze și cu crenci și le pun în container să fie mai multă cantitate. De exemplu, la noi 140 de lei un container, pe vreau nu 500-600, dar vreau 800, 1000 de lei și culeg necalitativ.
6: La începutul acestui an a intrat în vigoare o modificare legislativă care permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în lucrul sezonier. Cererea a fost făcută mai ales din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară, a precizat șeful agenției de recrutare, Petru Maleru.
9: Lucrătorii străini sunt doar o alternativă a lucrătorilor care nu există din Republica Moldova. A fost introdusă noțiunea de agent de muncă temporară, ceea ce înseamnă că a apărut posibilitatea ca să existe agenții care își iau toată responsabilitatea de la importul de personal până la acte și așa mai departe, îi angajează pe compania, pe agenție și după asta îi plasează temporar atâta cât este nevoie la diferiți agenți economici.
6: Opiniile locuitorilor din țara noastră sunt împărțite în ceea ce privește angajarea muncitorilor străini în agricultură.
10: Lasă-i să lucreze, să facă un ban oricare. Am 2 hectare și ceva de pământ și de părloagă, că n-am cu ce-a lucra.
11: Nu ne place că trebuie să fie a noastră. Este lumea noastră, este mult și se duce lumea și vrea să duc să plătească. Nu plătesc ca lumea, de toată lumea și nu se duce.
12: Nu poartă străini nicio vină, pentru că sunt aduși în coace. Vreau să menționez că suntem un stat cu o educație de tineret lenos un pic. Nu vor să lucreze, să muncească. Asta e tot.
6: Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate. Să asigure reguli clare, condiții decente și o integrare corectă a muncitorilor străini, astfel încât agricultura să poată asigura o producție de calitate și să rămână competitivă.
1: Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Furnizorul Energocom explică întârzierea prin tranziția la propriul sistem de procesare a plăților, precum și prin necesitatea efectuării unor teste suplimentare și a verificării datelor. Evelina Curcă ne spune mai multe la acest subiect.
13: Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Furnizorul Energocom explică această întârziere prin trecerea la propriul sistem de procesare a plăților, dar și prin necesitatea efectuării unor teste suplimentare și verificări ale datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale din Republica Moldova. Anterior, aceste servicii erau asigurate în baza unui contract cu Moldova Gaz, companie care a avut obligația de serviciu public pe piața gazelor naturale până în septembrie 2025. În lipsa facturilor, consumatorii care doresc pot achita în avans consumul de gaze naturale pentru luna iunie. Plățile vor fi înregistrate în sistemul informațional și vor fi luate în calcul la emiterea facturilor ulterioare. Energocom anunță că emiterea facturilor pentru consumul din luna iunie va începe pe 1 august, iar din 10 august vor fi expediate facturile pentru consumul aferent lunii iulie. Compania precizează că întârzierea vizează doar procesul de facturare și nu afectează furnizarea gazelor naturale către consumatori. Totodată, nu vor fi aplicate penalități sau majorări pentru întârziere, iar termenul de plată va fi calculat din momentul emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată.
1: Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să fie o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Autorități de mediu și experți din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare a acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea a 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030. Cristina Presacare a documentat subiectul și are detalii.
14: Deșeurile din construcții și demolări reprezintă un flux prioritar de deșeuri în Republica Moldova, atât prin volumul semnificativ generat, cât și prin nivelul redus de raportare și valorificare. Potrivit strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027, cantitatea acestora a fost estimată la aproximativ 1,4 milioane de tone anual în 2010, cu o creștere prognozată la aproximativ 2,6 milioane de tone până în 2027. Estimările mai recente, bazate pe valori de referință europene, indică o generare anuală de aproximativ 1,6 milioane de tone, în timp ce datele raportate de Agenția de Mediu consemnează doar câteva mii de tone. Această discrepanță sugerează o subraportare semnificativă a fluxului de deșeuri în contextul extinderii activităților de construcții și infrastructură. Constatările sunt prezentate într-un studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene. Constatările studiului sugerează că deșeurile din construcții din Republica Moldova reprezintă un flux de deșeuri mare, dar slab monitorizat, unde majoritatea fluxurilor de materiale rămân în afara sistemelor formale de colectare, valorificare și raportare. Acest lucru creează provocări semnificative pentru monitorizarea mediului, planificarea infrastructurii și dezvoltarea economiei circulare. Deși autoritățile publice locale au un rol important în soluționarea problemei deșeurilor din construcții, acest demers necesită eforturi comune din partea tuturor actorilor implicați, consideră președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, cantitățile de deșeuri de acest fel ar putea crește după ce Ministerul Educației a aprobat renovarea mai multor școli. În aceste condiții, șeful instituției camerale propune crearea unor platforme industriale pentru valorificarea deșeurilor generate de activitățile de construcție, demolare și renovare.
15: Atunci când lansez un program național de renovare a școlilor, grădinițelor, renovarea căminilor pentru universități, doar în anul acesta și în anul viitor, sunt peste 100 de obiecte care vor fi lansate, procedurile de achiziție. Noi, ca state, să avem o abordare din punctul meu de vedere la nivel național, pentru că, dacă lăsăm numai pentru autoritatea publică locală, aici noi nu o să hotărâm problema, dar, din potrivă, o să avem blocaje în implementarea acestor proiecte, pentru că, atunci când se aprobă un proiect de renovare, el are parte de mediu și social. Fără acel compartiment, nu poate să-l aprobe. Și atât, noi avem unele situații când
16: 2 ani de zile nu poate fi aprobat un proiect, pentru că noi avem bani care vin inclusiv la europeni pentru platformele industriale. Adică să facem o platformă industrială de procesare acestor lucruri. Iată, eu știu că au aplicat Bubuieci și alții la niște platforme. Haideți o parte din acei 5 hectare să o oferim pentru platforma de procesare a materialelor de construcții, pentru că vrem, noi nu vrem. Construcții sunt și industriale, multe. De ce trebuie să ne gândim la o abordare națională acest subiect?
14: Unele companii locale preocupate de soluționarea acestei probleme au început deja să acționeze. De exemplu, o companie din Ungheni specializată în domeniul construcțiilor a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme de reciclare a deșeurilor provenite din construcții, afirmă ministrul mediului Gheorghe Hajder. Acesta încurajează și alte companii să depună proiecte pentru a beneficia de finanțare destinată unor inițiative similare.
17: Noi am deschis pe Fondul de Mediu un apel pentru agenții economici și vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcție. Cumva a fost singura probabil care o aplicat pentru a face o platformă și a gestioneze deșeurile din construcție. Nu au fost mai mulți, deci aș spunem că în cazul în care noi să vedem că e un succes și lucrul se întâmplă, pentru că noi înțelegem că este nevoie, de ce și cumva statul investește într asta. Atunci se poate mai deschis o dată de văzut, ne asigurăm că are cine aplica, are cine să ocupe. Mi-aș fi dorit să văd și în Chișinău, dacă sincer, să văd cineva care aplică. Toate că, cu siguranță, ar fi câștigat mai mult în punctaj din considerent că aici sunt foarte multe deșeuri din construcții și chiar este o problemă.
14: Deșeurile din construcții și demolări nu sunt deocamdată gestionate printr-un sistem operațional dedicat de responsabilitate extinsă a producătorului, dar se analizează această posibilitate. Un regulament în acest sens a fost supus discuțiilor și dezbaterilor publice la începutul acestui an, al cărui obiectiv de bază este de a crește rata de reciclare a acestor categorii de deșeuri până la 55% în următorii 4 ani. Proiectul prevede ca deșeurile provenite din construcții și demolări să fie colectate separat și reutilizate, inclusiv la reabilitarea drumurilor.
1: Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat pentru persoanele fizice, care se va desfășura în perioada 13-27 iulie 2026 prin intermediul platformei evms.md. Investitorii pot alege obligațiuni cu maturitate de 1, 2, 3 și 4 ani, cu dobânzi anuale cuprinse între 7,45 și 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda este achitată semestrial direct în contul bancar al investitorului. Potrivit Ministerului Finanțelor, investiția poate fi realizată integral online, iar informațiile despre condițiile de subscriere și prospectul emisiunii sunt disponibile pe platforma EVMS și pe pagina oficială a instituției.
0: Evoluții săptămânale.
1: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 39 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 28 de lei și 28 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a majorat cu 1 leu și 28 de bani și costă astăzi 26 de lei și 28 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 4 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și a ajuns la 20 de lei și 8 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 5 bani și este de 17 lei și 56 de bani.
0: Dicționar economic.
1: Platforma evms.md oferă utilizatorilor sau investitorilor posibilitatea de a-și crea un cont personal care va asigura acces rapid și securizat la toate funcționalitățile platformei. Utilizatorii vor putea efectua tranzacții cu valori mobiliare de stat direct, fără intermediari, ceea ce va simplifica și eficientiza procesul. Platforma asigură transparență completă prin furnizarea de informații actualizate, incluzând ratele curente și istorice, astfel încât investitorii să poată lua decizii informate. De asemenea, utilizatorii își pot gestiona contul și investițiile în orice moment, având acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind astfel flexibilitate maximă în administrarea investițiilor. Investițiile în valori mobiliare de stat reprezintă o opțiune sigură și atractivă, deoarece acestea sunt garantate de stat. Aceasta înseamnă că investitorii pot avea încredere în securitatea și fiabilitatea investițiilor lor, riscurile fiind minime, deoarece la înființarea pieței VMS în anul 1990, 2025, statul a onorat în termen toate plățile pentru răscumpărarea acestora și plata dobânzilor aferente. În plus, investițiile în VMS generează venituri regulate și predictibile, oferind investitorilor o sursă constantă de venituri. Platforma evms.md facilitează procesul de achiziție, făcându-l rapid și simplu, astfel încât oricine, indiferent de locație, să poată participa cu ușurință. După un an de muncă asiduă, agricultorii au început secerișul grâului. Fermierii sunt optimiști și spun că în acest an recolta va fi cel puțin la fel de bună ca cea de anul trecut. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează de pe aproximativ 340.000 de hectare că vor fi recoltate peste 1,6 milioane de tone de grâu. Cu toate acestea, fermierii sunt îngrijorați că prețul scăzut de achiziție le-ar putea aduce pierderi. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Agricultorul Sergiu Spinei cultivă grâu pe o suprafață de 270 de hectare din raionul Aneninui. Potrivit acestuia, condițiile meteo favorabile au contribuit la dezvoltarea culturii, iar spicele sunt bine umplute cu boabe. Sergiu Spinei spune că recolta va fi una bună, dar este îngrijorat de prețul la care își va putea vinde producția.
18: Cel mai mare, eu socot, problemă este că noi nu avem un preț adecvat care trebuie să fie. Dacă ar costa măcar 3,50, noi am fi cu un 10% rentabilitate. Noi nu avem rentabilitate la dânsul, adică chiar cu 5 tone. Prețul la ziua de azi e 2,80, inclusiv TVA-ul. Dacă scoatem TVA-ul, rămâne prețul la grâu, e 2,55. În 2,55, dacă e 5 tone, asta e 12.500. Ține costul la mine la hectare aici, e 17.000. Automat, eu de acum sunt în pierdere cu dânsul.
6: În pofida provocărilor financiare, agricultorul a făcut investiții mari în utilaje. După ce grâul este recoltat, terenul este prelucrat cu un tractor de ultimă generație.
18: E un tractor puternic, are 270 de cai. Eu sunt un adept a tehnologiei performante. El are 3 iPad-uri, îmi pare că într-o sunt. E GPS, adică este legat prin sputnic, mecanizatorul îl conectează la cap, numai îl întoarce, restul el merge singur, fără volan, fără nimic, adică nu, omul practic nu face nimic.
6: La nivel național, aproximativ 340.000 de hectare sunt cultivate cu grâu, potrivit datelor oferite de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Potrivit acestuia, instituția estimează că fermierii vor obține o recoltă medie de 4,6 tone la hectar, ceea ce ar însemna o producție totală de aproximativ 1,58 de milioane de tone.
19: Deoarece noi am avut în toamnă mai puține precipitații, după care deja aceste precipitații au provocat creștere, au provocat dezvoltarea culturilor, astfel încât în acest an vom avea o recoltă destul de bună. Ceea ce va asigura, pe de altă parte, securitatea alimentară a țării, care la grâu, de exemplu, este de 350-380.000 tone.
6: În anul 2025, fermierii din Republica Moldova au strâns o recoltă globală de grâu de aproximativ 1,59 de milioane de tone. Această cifră a marcat o creștere semnificativă de 33% comparativ cu producția din sezonul precedent, cu o cantitate medie de aproximativ 4,5 tone la hectar.
0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Amintim sumarul celor mai importante evenimente. Economia Republicii Moldova intră în următorul ciclu politic cu probleme vechi, dar tot mai greu de amânat. Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companii din regiunea transnistreană este o măsură necesară atât din perspectivă economică și fiscală, cât și în procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova!

Bună seara, dragul meu. Ai vină mai aproape că încep povestea. Se numește Cuibul din Cer. Câte sări la rând țip puiul de păsărică privea cerul înstelat. Îi atregea atenția mai ales cuibul cela de culoare galbenă de colo de pe cer. Era curios să afle ce fel de păsări trăiesc acolo și dacă sunt și puișori. Ziua cuibul dispărea și apărea altul, mai luminos, tot de culoare galbenă. Grozav ar mai fi vrut să zboare într-acolo, să vadă ce-i cu dânsul și chiar să doarmă în el, căci aici împreună cu frățuorii săi cam strânt. Într-o seară s-a întâmplat ca mama să întârzie cu hrana și puiul se târâ spre marginea cuibului și se avântă în zbor. A zburat el o vreme și simți că îl părăsesc puterile și-a dat drumul înapoi pe pământ de s-a odihnit. Mă întorc eu acasă, n-or să mă țină puterele să ajung până acolo. Iar în altă seară, după vreo câteva zile, iar se hotărâ să-și încerce aripile. Și când îi părea că mai să ajungă la cuib, iar simți că îl părăsesc puterile. Atunci și-a zis că trebuie să mai aștepte. Într-o seară simți că e destul de trainice aripile. Își adună toate forțele și se avântă în înalturi. Zbura tot mai sus și mai sus și tocmai când îi se părea că iaca ajunge la cuib, se prăbuși. Căzu jos ca o piatră. Când își veni în fire, văzu că e în cuibul spre care zburase. În jur totul era galben. În jur numai boabe galbene. Cercă o boabă, era dulce-dulce. Mai ciuguli câteva, deși potoli foame de binele. Era așa de plăcut aici, încât nu-i vinea să plece acasă. Dar știa că acasă de-amă trebuie să-l aștepte mama și să se ne liniștească. Altădată am să stau mai mult, își zise puiul. Acasă mama tocmai adusese de mâncare. Împărți hrana puiilor, îi dădușă lui Țip, dar acesta nu voi să mănânce. De ce nu mănânci? Îl întrebă ea. Țip cerip. Țip nu dorea să-i spună mamei că a fost tot mai sus, în cuibul de acolo, din cer, dar mama l-a tot cetărat până n-a avut Țip încotro și a mărturisit totul. Auzind una ca asta, mama la început n-a priceput despre ce e vorba, dar mai apoi a zâmbit prostuțule. După aceea e Luna, cum puteai tu să ajungi tocmai acolo? Uite așa, am ajuns să vezi ce de boabe galbene sunt acolo. Ia-ne și pe noi și la alții odată cu tine, să vedem și noi Luna. Și într-o seară au pornit cu toată familia în zbor. Au ajuns până la un lan cop de grâu. Și Țip zise, iată și Luna! Ei, iată așa a călătorit Țip la cuibul din cer. Iar acum fuguța la pătuc, la cuibul tău. Noapte bună!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deschiderea unui nou grup de capitole de negocieri cel vizând politica externă, de apărare și securitate pentru Republica Moldova este un progres semnificativ, a declarat astăzi ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, după cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, țara noastră și-a demonstrat alinierea strategică la valorile europene. Urmează mesajul tradus.
2: Munca pe care a efectuat-o Guvernul Republicii Moldova a registrat un progres remarcabil. A fost aliniată legislația locală pe toate clusterele. A fost aliniată legislația la ALQ-ul comunitar. Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova servesc un exemplu de reziliență, curaj, determinare pe care noi o putem doar admira în cadrul Uniunii Europene.
1: Prin deschiderea unui nou grup de capitole de negocieri, Republica Moldova marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, a precizat premierul în exercițiu Eugeniu Osmochescu. Conferința interguvernamentală de astăzi a confirmat faptul că acest proces continuă să avanseze pe baza meritelor, a mai spus Osmochescu. Urmează mesajul tradus.
2: Fiecare grup de capitole, de clusterul pe care îl deschidem, ne apropie tot mai mult de obiectivul nostru de a adera la Uniunea Europeană pe deplin. Pregătiți să ne asumăm drepturile și responsabilitățile pe care le implică apartenența la Uniunea Europeană. Deschiderea clusterului 6 reflectă alegerea de o politică fermă, suverană, irreversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi. Totodată marchează o etapă importantă în transformarea noastră dintr-o țară care își aliniază acțiunile externe la cele ale Uniunii Europene într-un viitor stat membru, pregătit să contribuie activ în acest sens.
1: La rândul său, comisara europeană pentru extindere Marta Kos a precizat că grupul de capitole de negocieri care vizează politica externă, de apărare și securitate este domeniul în care Republica Moldova a contribuit puternic la Uniunea Europeană. Urmează mesajul tradus.
2: Republica Moldova este parte la arhitectura de securitate a continentului nostru. Eforturile de îmbunătățire a convergenței dintre toate părțile Republicii Moldova pentru a asigura integritatea sa teritorială sunt contribuții importante pentru stabilitatea europeană. Și în multe domenii, Republica Moldova deja ajută să protejăm securitatea europeană. Republica Moldova a devenit una dintre țările cu cea mai mare experiență din Europa într-o încărare a amenințărilor hibride împotriva societății democratice.
1: Pentru Republica Moldova, acest grup de negocieri deschis astăzi este cel mai ușor, reieșind din evaluările Comisiei Europene, susține expertul Iulian Groza. Potrivit acestuia, acum este important să fie menținut ritmul de îndeplinire a condițiilor stabilite pentru integrarea europeană.
3: Nu este o surpriză că următorul grup de capitol care a se deschide negocieri este anume clusterul 6. De fapt, el probabil ce va fi și clusterul care va fi printre primele care se va închide provizoriu până la finalul procedurilor de negociere. Într-adevăr, două capitole importante care s-ar părea că nu au nimic în comun, dar de fapt exact titlul acestui grup de capitol este relații externe și el acoperă atât dimensiunea comercială, dar și dimensiunea politică externă de securitate și apărarea Uniunii Europene.
1: Amintim că țara noastră a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2022, odată cu Ucraina, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă. În același an, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. La 15 iunie curent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile pe clustere cu țara noastră. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în 6 clustere. Trendul ascendent al prețului la motorină se menține și pentru ziua de mâine. Un litru de motorină va costa cel mult 26 de lei și 67 de bani, cu 39 de bani mai mult decât astăzi. În aproape jumătate de lună, motorina s-a scumpit cu aproape 2 lei și 30 de bani per litru. Se scumpește și benzina. Un litru va costa cel mult 28 de lei și 38 de bani, cu 10 bani mai mult decât astăzi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, majorarea este determinată de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al reluării acțiunilor militare în regiune. Incertitudinile de pe piețele energetice și riscurile privind aprovizionarea au dus la scumpirea carburanților. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o nouă avertizare de cod galben pentru această după-amiază. Astfel, până la ora 23, în nordul și centrul țării, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolate averse puternice de până la 30 de litri pe metru pătrat. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Creații la bis. Program de muzică clasică.

prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în emisiunea de astăzi vă invit să facem o incursiune împreună în universul sonor al unuia dintre cei mai importanți artiști ai Lituaniei, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, un creator care a lăsat o moștenire unică, îmbinând arta muzicală cu cea vizuală. Vom asculta Quartetul în do minor al compozitorului, lucrare scrisă în anii studenției sale la Varșovia, care îmbină influențele romantice ale epocei cu o sensibilitate melodică tipic baltică. Interpretează ansamblul care îi poartă numele, renumitul Čiurlionis Quartet, înregistrare de la Sala cu Orgă din Chișinău.

parte a quartetului Allegro ne introduce într-un univers energic și tensionat, unde temele se dezvoltă prin dialoguri între instrumente. Se simte aici ecoul marilor maestri ai clasicismului târziu, dar și dorința lui Ciurlionis de a experimenta cu modul în care se împletesc vocile celor patru instrumente. Este muzica unui tânăr compozitor care își caută vocea, dar o face cu încredere și pasiune.

Richard Rönes nu a fost doar compozitor, ci și pictor, eseist și gânditor. În scurta sa viață de numai 35 de ani, a creat o operă care a schimbat peisajul artistic lituanian și l-a transformat într-un simbol național. S-a născut în 1875 în orășelul Varena din sud-estul Lituaniei. Copil minune, a început să cânte la pian încă de la vârsta de 5 ani, iar mai târziu a studiat la conservatorul din Varșovia, unde s-a remarcat atât în compoziție cât și în dirijat. Ciurlionis a studiat și pictura la Școala de Arte din Varșovia, apoi la Academia de Arte din Sankt Petersburg. A fost fascinat de legătura dintre muzică și pictură, încercând să transpună în sunete culorile și formele. A început să creeze lucrări vizuale cu titluri muzicale, Fuga, Sonata Soarelui, Preludiul Mării, încercări de a reda vizual structuri muzicale. Această viziune sincretică i-a influențat profund creația și a făcut din el o figură unică în istoria artei europene.

a Quartetului în Do minor de Ciurlionis este de un lirism cald și profund, apropiat de cântecul popular lituanian. Muzica este una meditativă, melodiile se desfășoară ca niște linii de pensulă, amintind de picturile impresioniste ale compozitorului. Este o pagină de mare delicatețe, în care sunetul pare să respire

Cea mai cunoscută lucrare pentru coarde a lui Giurlionis, Quartetul în Do minor, a fost scris în anii de studenție, purtând amprenta romantismului târziu, dar având și accente personale. O melodicitate aparte, o construcție atentă și o sensibilitate profundă. Compozitorul însuși nu a fost pe deplin mulțumit de creație, deoarece a trebuit să îndeplinească cerințele academice ale profesorului Carl Reinecke. Simt că pot compune un quartet de 100 de ori mai bine, a spus Giurlionis. Doar 3 din cele 4 mișcări ale opusului s-au păstrat, ultima parte, din păcate, fiind pierdută. Nu se știe dacă a fost finalizată sau dacă manuscrisul a dispărut înainte de a fi interpretat. Cele 3 părți rămase formează totuși o lucrare coerentă și de mare valoare artistică. Potrivit muzicologului Vytautas Landsbergis, muzica quartetului de coarde în Do minor este grațioasă, romantică, plină de dor de casă și amintiri din Lituania. Iar partea a treia, menuetul, demonstrează că Giurlionis, deși cunoscut pentru muzica sa gravă și contemplativă, avea și un simț al ritmului plin de vivacitate.

Quartetul în do minor a compozitorului lituanian Mikalojus Čiurlionis l-am ascultat în interpretarea Quartetului Čiurlionis, unul dintre ansamblurile de muzică de cameră de referință din Lituania. Fondat în 1968, poartă numele marelui artist și promovează atât repertoriul clasic internațional, cât și creația compozitorilor lituanieni. Distins cu Premiul Național pentru Cultură și Artă a Lituaniei, Quartetul Čiurlionis a evoluat în importante săli din Europa, Asia și America, membrii săi fiind apreciați pentru rafinamentul interpretării, virtuozitate și unitatea de ansamblu. Pe scena sălii cu orgă de la Chișinău, Jonas Stankevičius, prima vioară, Darius Dixaitis, vioara a doua, Gediminas Dacinskas, violă, și Ludvikas Silitskas, violoncel, au interpretat și alte creații, printre care cea cu titlul The Dream de Juozas Naujalis. Compozitor, organist și dirijor de cor, apreciat ca patriarh al muzicii lituaniene. Ascultăm și această piesă astăzi, iar la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis, eu, Angela Rudenko, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

apoi a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, iar în anul 1970 a debutat la televiziune. A fost acea trambulină care i-a permis, datorită talentului și muncii asidue, dar și dragostei pentru publicul spectator, să ajungă pe cele mai înalte culmi ale artei interpretative și să rămână la fel de îndrăgită și apreciată de publicul meloman. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută pentru acest program dedicat Mirabel.

În îndelungată activitate artistică, pe care și-o menține și acum cu aceeași intensitate, Mirabela Dauer a adunat un repertoriu de peste 600 de cântece. A lansat peste 40 de albume. Totodată a fost o prezență distinctă, cu mare succese, la prestigioase concursuri și festivaluri internaționale. Printre acestea, Melodiile Prietenilor de la Moscova, Orfeul de Aur din Bulgaria, Festivalul Șlagărelor de la Dresda, Festivalul de la Sopot, Lirea Bratislavei, iar în anul 1995 a primit discul de aur oferit de Casa de Discuri Electrecord pentru albumul Best Of. În anul 2004 i s-a conferit Ordinul Național Meritul Cultural în grad de cavaler.

0: Faptul că Mirabela Dauer se numără printre interpreții din România care a evoluat de mai multe ori în Republica Moldova. Alături de Dan Spătaru, Gabriel Dorobanțu, Cătălin Crișan, Ovidiu Comornic, Raul, Fuego, formația Autentic. La 30 mai anul 1992, când a evoluat la Chișinău, am înregistrat un interviu cu îndrăgita interpretă. Să ascultăm un fragment.
1: Zodia mea este racul și specific racului este sentimentul, sufletul. Așa sunt eu. Plac aceste cântece. De altfel, dacă ai remarcat pe discul pe care ți l-am încredințat, este o piesă Copii și pace în zori. De altfel am cântat și la Soroca în cetate acest cântec pentru copii și a fost cutremurător pentru că pe locul acela sfânt, toată lumea era cu lumânări aprinse, era o grămadă de copii cu flori și eu efectiv m-am așezat lângă ei și nu mai mă vedeam între copii, flori, lumânări și să știi că ploua afară, ploua torențial și nimeni n-a plecat și toți am cântat. A fost o atmosferă unică. Rare ori se poate întâmpla.
2: Probabil așteptau zorii și vroiam să spun că am urmărit într-un fel mai mulți ani televiziunea română, radioul din București și nu prea am observat în emisiunile muzicale Radio TV din România numele Mirabelei Dauer. A fost un motiv al regimului, ori a fost o tăcere.
1: Vechiul regim nu prea ne-am împăcat, n-am prea fost agreat. Asta nu înseamnă că încep să plâng. Eu mi-am făcut mai departe meseria indiferent, eu mi-am făcut mai departe discurile, mi-am făcut piesele, eu n-am vrut să cânt ce au vrut ei. Și n-am să cânt niciodată. Eu vreau să cânt pentru cei care vin la spectacol, pentru cei care vin să mă asculte, care plătesc un bilet, poate ar putea folosi altfel. Și totuși ei vin să mă asculte pe mine. Și n-am să-l păcălez niciodată. De radio nu cred că pot să mă plâng, pentru că sunt destul de dezdifuzată, să zicem. Dar e o vorbă pe care cred că și voi o știți, cei mult strică. Deci cu cât ești mai puțin pe post, cu atât te dorește lumea mai mult la sală. Iar la televiziunea română, nici înainte n-am filmat foarte mult, pentru că nu vreau. Iar acum, după Revoluție la noi, nu vreau să filmez, întrucât la noi se poartă o moda clipului. Probabil nu sunt solicitată pentru acest lucru, de altfel eu în televiziunea română nu lucrez decât cu un singur redactor muzical, care este după mine și după toți colegii mei cel mai bun redactor muzical din televiziunea română. De fapt, ea a fost vocea de atac a corului Madrigal, profesoară de canto, Aurora Andronache. Nu lucrez decât cu ea. Piesele numai ea mi le face de 20 și de ani. Noi am cântat în grupul Aurora, grupul ei vocal, și cu 20 de ani în urmă m-a pus în fața faptului împlinit. M-a aruncat în scenă singură. Ăsta este cuvântul. Pentru că noi cântam în grup. Și așa, să zicem că am început singură să cânt pe scenă. Deci trebuie să-i mulțumesc Aurorei Andronache că m-a făcut om pentru oameni. Iar atunci când ea mă solicită la filmări, atunci mă duc. Este singurul om cu care pot lucra și care se bazează mai puțin pe frumusețe, se bazează mai mult pe, să zicem, ea zice că știu să cânt. Eu nu zic, eu nu știu ce să zic. Las asta la aprecierea publicului. Știți cum spun eu, măria sa publicul. El își dă verdictul, nota.
2: Mărturisesc că este mulțumit de ceea ce face Mirabela Dauer. O spun cu totală certitudine, îl v-ați convins. Este mulțumit întru totul și din turneul trecut și de astă dată. Dar ce poate spune Mirabela Dauer despre Mirabela Dauer?
1: Mi-a pus o întrebare de baraj. Despre mine nu vreau să spun nimic, pentru că nu-mi place. Vă las pe voi să spuneți despre mine. Eu nu pot să spun decât despre voi, că sunteți minunați și că aș dori tot timpul, cât se poate de mult, să vin la Chișinău, să viu aici, acasă, la frații mei.

La Radio Moldova audiați programul Născut în Zodia Muzicii. Protagonistă Mirabela Daur, cea care este supranumită cântăreața iubirii. Și ce argumente mai convingătoare pot fi decât cântecele cărora le dă viață, cu dragoste și pasiune. Prinde acestea și cel pe care îl ascultați acum, Anins Atunci, muzică Marian Stârcea, versuri Maria Tofan Bărici.

0: Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Deschiderea unui nou grup de capitole de negocieri cel vizând politica externă de apărare și securitate pentru Republica Moldova este un progres semnificativ, a declarat astăzi ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Byrne, după cea de-a treia conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, țara noastră și-a demonstrat alinierea strategică la valorile europene. Prin deschiderea unui nou grup de capitole de negocieri, Republica Moldova marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, a precizat premierul în exercițiu Eugeniu Osmochescu. Conferința interguvernamentală de astăzi a confirmat faptul că acest proces continuă să avanseze pe baza meritelor, a mai spus Osmochescu. La rândul său, comisara europeană pentru extindere Marta Kos a precizat că grupul de capitole de negocieri care vizează politica externă de apărare și securitate este domeniul în care Republica Moldova a contribuit puternic la Uniunea Europeană. Amintim că țara noastră a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în 2022, odată cu Ucraina, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse pe scară largă. În același an, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. La 15 iunie curent, Uniunea Europeană a deschis oficial negocierile pe clastere cu țara noastră. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole, grupate în 6 clastere. Partidul de guvernare se află în centrul unei noi controverse legate de angajări preferențiale în sectorul public. De această dată este vorba despre un tânăr care, potrivit unei investigații a portalului Moldova Curată, a fost angajat la Ministerul Culturii la doar 18 ani, înainte de a absolvi studiile superioare. Tânărul Bogdan Zgherea este și vicepreședinte al organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit investigației, acesta încasa un salariu lunar brut de aproximativ 33.000 de lei. După apariția acestei investigații, ministrul culturii Cristian Jardean a anunțat rezilierea contractului și a admis public că remunerarea tânărului ar fi trebuit reevaluată în raport cu nivelul său de pregătire academică. La rândul său, tânărul a explicat pe rețele că și-a început activitatea la minister cu un salariu de aproximativ 6.000 de lei, care a crescut treptat pe măsura responsabilităților. Au investit peste 150.000 de euro în proiecte imobiliare pentru a-și mări veniturile, dar au rămas păgubiți. Schema a fost destructurată și principalul suspect a fost reținut. Acesta este Ion Onța, consilier municipal Chișinău, din partea Partidului Mișcare Alternativa Națională, au declarat pentru Moldova 1 surse apropiate anchetei. Suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând 2 bărbați de 34 și 40 de ani să-i transfere în mai multe tranșe suma totală de 155.000 de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, autorul schemei ar fi restituit imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele oferite de victime. În timpul perchezițiilor desfășurate de ofițerii INI la domeniul domiciliul și în automobilul suspectului. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, a precizat ofițerul de presă de la Inspectoratul General al Poliției, Diana Fetco. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul reținut riscă până la 15 ani de închisoare. Președintele american Donald Trump a renunțat la impunerea unei taxe de rambursare de 20% pentru mărfurile care tranzitează strâmtarea Urmuz, spunând că aceasta va fi înlocuită cu investiții ale statelor din Golf în Statele Unite. Trump anunțase luni că taxa ar acoperi securitatea furnizată de Statele Unite în acest punct critic pentru transportul petrolului. Oficialii administrației Trump puseseră anterior sub semnul întrebării fezabilitatea și legalitatea perceperii de taxe în căi navigabile internaționale. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko.

Uneori, mama cade pe gânduri. Stă cu bucata în gură și uită să mestece. Parcă adoarme, ori parcă se duce undeva unde noi nu suntem. Nici nu ciorcăim cu lingura în strachină să nu o trezim din somn. Câteva clipe noi nici nu avem mamă. Ea trece cu privirile prin noi și nu ne vede. După ce își revine, înghite bucata din gură și continuă să mănânce de parcă nu a fost nicăieri. Când ne lasă cu vânt să prășim la cartofi, între mine și fratele meu se pornește războiul. Eu iarăși am cu un rând mai mult decât el și nu sunt de acord. Să fie pe dreptate, îl tai frumușel cu sapa și îi acopăr frunzele verzi cu țărână. Parcă nici nu a fost. Eu cu fratele meu avem împărțită grădina la doi și țăruși bătuți la hotare. Nu cumva cineva să sape un hârleț mai mult decât altul. Altfel ne luăm iar la pumn. Toată vara târii cu căldarea apă de la fântână să ud tufele de vânătă și chiperi. Eu vinete nu mănânc, de aceea aud numai chiperii. Fiindcă vecinii au și ei răsad, seara scot căldarea plină mai mult cu nămol, uneori și cu broaște. Pentru băut acum trebuie să măcar până la marginea satului, să aduc apă limpede de la izvor și să dau drumul la broaște în baltă. Dacă aș sta să număr câte zile sunt într-un an, în fiecare dintre ele, mama îmi găsește ceva de făcut. De aceea, când mătur prin casă, las prin unghiere un pic de gunoi. Dacă mai pune să mai mătur o dată, măcar să știu de ce trebuie să fac unul și același lucru de atâtea ori. Locul unde mai pot să-mi trag răsuflarea e toaleta din fundul grădinii. Acolo e pace și liniște, acolo am dreptul să stau cât vreau. Sub acoperișul de șifer, eu țin ascunsă cartea mea, iar fratele meu pe a lui. Când le terminăm de citit, le schimbăm locul între ele. Mai avem și un teanc de ziare, vechi. Când plouă, ziarele se umezesc și ne lasă lipite pe fund litere negre de plumb.

Dacă m-aș fi născut vara, ar fi înflorit în grădină și pentru mine o floare, un ademac. M-aș fi dus să mă uit pe deal la șosea, m-aș fi dus pe jos până la Paris. Dar așa, zgârâi cu ținta fereastra înghețată. Scoteți-mă de aici. Iarna toarnă în lampă gaz, pune perne din pene de gâscă în ferestre. Se strecoară în sân ca un șarpe umed și rece. Iarna e ca ziua de marți, tristă și fără speranțe. Te ține legată în casă ca pe un câine în lanț. Iarna îți pune la gură căluș, te îngroapă sub gheață, ca pe un pește. Iarna nimeni nu mă iubește.

De prostii. Mama nu mă prea lasă să leg prietenie cu ea, fiindcă ar putea să mă învețe de rău și pe mine. Acum când Liza plânge în fața mea ca o proastă, mie nu-mi pare chiar așa de rea. Mi-a spus că o doare burta, fiindcă a mâncat macaroane împuțite și trebuie să-i împrumut niște bani să se ducă la ghebosul. Numai el o poate salva. Dacă nu, moare. Ori o să intre în gura lumii. Liza chiar mă are de proastă. Parcă eu nu știu când și pentru ce se duc fetele la el. De unde a venit ghebosul cu tot cu gheb în satul nostru, nimeni nu știe. A fost așa de demult că au și uitat toți cum îl chema altădată. Unii spuneau că a fugit de lege și s-a aciuat în satul nostru să nu-l mai găsească nimeni. Iar ca să încurce ițele de tot, s-a însurat repejor și s-a trecut în acte după numele soției. Lucru pentru care bărbații din sat nu-i poartă niciun respect și nu-i toarnă vin în pahar. În schimb, femeile cam toate poartă paltoane cu sute de el. Ghebosul coase și genți din pele buni să baci cât vrei în ele când te duci la oraș și brâie pentru cei care au spatele scorojit. Dar cel mai important lucru e că, pentru bani grei și lănțișoare de aur, ghebosul le scapă de necaz pe femeile care au călcat pe bec. Eu nu i-am dat Lizei niciun bănuț. Banii mei sunt pentru când o să plec în lumea mare și n-am de gând să-i cheltuiesc cu așa fleacuri. Liza oricum e în gura lumii. Mai bine îi dau mărgelele de chihlimbar pe care le-am găsit în grădină după ce sora mea a plecat la învățătură. Ea își băgase în cap că are zob și purta tot timpul la gât mărgelele de chihlimbar pe care i le adusese mătușa mea de la mare. O lună le purta, altă lună le îngropa în pământ, să se ducă zobul în adâncuri. Ultima dată le-a îngropat așa de bine că a uitat locul și nu le-a mai dat de urmă. Le-am găsit eu după ce a plecat de acasă. Le-am spălat în apă cu săpun de rufe, le-am uscat la soare și am socotit că sunt ale mele. Mărgelele sunt tare frumoase, dar fiindcă eu n-am zob și nu-mi trebuie, i le-am dat Lizei. M-am gândit că, în schimbul mărgelelor mele, ghebosul o să scape și pe ea de necaz.

Baba Ilinca e soră cu bunelul, dar noi nu ne ținem de neamuri. Bunelul și mama nu se duc pe la ea, nu mă lasă nici pe mine. Deci când se coc prăsadele și baba Ilinca lasă poarta deschisă să intre cine vrea. De când i-a murit bărbatul, a rămas singură și nimeni nu-i prea deschide ușa. Iar fiusul dă pe acasă o dată pe an doar ca să ia banii. Acum și lui s-a pierdut urma în lumea mare, iar baba Ilinca nu-i poate scrie, fiindcă nu știe carte. Chiar dacă e soră dreaptă, bunelul nu vrea să știe de ea, fiindcă s-a măritat cu ucigașul fratelui lui și al ei. Când era fată de măritat și i-au venit pețitorii acasă, după mai multe ulcioare cu vin, Mirele s-a luat la harță cu frații Miresei, de la un fleac. Au ieșit în ogradă să se bată ca băieții și Mirele, iute din fire, a dat cu un carâm de la căruță în unul din frați și i-a despicat capul în două. Fănase, fratele bunelului și al Ilincăi, venit de câteva zile din armată, a murit pe loc. La judecată, Ilinca a luat partea Mirelui și a jurat pe mamă că vinovat de bătaie a fost fratele ei, care a căzut singur și s-a lovit cu capul de căruță. La nunta ei nu s-a dus nimeni din familie și nici mai târziu bunelul nu i-a călcat pragul. Când o întâlnește pe drum, trece pe lângă ea cu capul în pământ să n-o vadă. De aceea bunelul meu e mereu adus din spate. În aceeași zi și-a pierdut și fratele și sora. Deci fericirea Ilincăi n-a fost lungă. Pe bărbatul său l-a pedepsit Dumnezeu pentru ce a făcut și a murit de tânăr, lăsând-o cu un copil în brațe. La înmormântare iar n-a venit nimeni și baba Ilinca i-a dus singură crucea la cimitir. Fiindcă știu că baba Ilinca e o trădătoare, de câte ori mă întorc de la școală pe lângă casa ei, de frică să nu dau ochii cu ea, trec de cealaltă parte a drumului. Nici în ogradă nu mă uit, chiar dacă tare îmi plac prăsadele ei galbene și mustoase. Dar când baba Ilinca mi-a ieșit în cale pe neprins de veste și m-a rugat să o ajut să scrie feciorului ei o scrisoare, eu m-am pierdut cu firea și n-am știut să spun nu. În casă nu am vrut să intru. M-am gândit că dacă nu intru și nu-i spun cum mă cheamă, nici mama, nici bunelul n-o să afle că am fost de fapt pe la ea. Ne-am așezat pe prag și am scris pe o foaie de caiet tot ce mi-a dictat baba Ilinca. Să vină feciorul ei acasă, că ea vrea să moară și n-are cine să o îngroape ca lumea. După ce am terminat de scris, baba Ilinca m-a mângâiat pe cap și mi-a spus că tare mai semăn cu bunelul meu. Acasă m-am întors cu poala plină de ilinci și mama s-a priceput de unde le-am luat. În tot satul numai baba Ilinca are așa prăsad. L-a sădit taică-su în cinsta ei când s-a născut. De data asta mama nu m-a certat și nici ilincile nu le-a aruncat la gunoi. Le-a pus la uscat, la soare, să ne facă iarna în post prăsade cu sos alb.

0: De la război, tata s-a întors cu două medalii la piept și un glonten șold. Medaliile le-a pus la un fund de sertar, iar glontele îl poartă tot timpul cu el. Toamna, când plouă, glontele prinde rugină și tata geme de durere prin somn. 25 de ani la rând, mama îi tot pune comprese cu sare să-i opotolească, iar durerea nu-i mai trece. Când am încercat cu fratele meu să-i tragem glontele afară cu magnetul, tata s-a trezit din somn și a râs de noi ca de proști. Glontele l-am ascuns așa de bine, măi copii, să-l am când o să mai trebuiască. De 9 mai, mama scoate medaliile din sertar și le freacă cu sodă de mâncare, să strălucească mai tare. Le prinde pe jacheta tatei și îl trimite în sat la serbare. Acolo cântă fanfara, se țin cuvântări de la tribună și toți veteranii primesc în dar câte o garoafă roșie. Garoafele le aduc în cutii de carton de la raion cu mașina. În satul nostru garoafe nu are nimeni în grădină, mai ales în luna mai. La serbare, tata se duce cu medaliile la piept, iar înapoi vine cu ele în buzunar. Zice că zângănesc prea tare când merge. Eu mă pricep de ce tata își scoate medaliile de la piept. În drum spre casă, tata trece pe lângă poarta lui Gheachimu și a lui Nea Profir. Ei niciodată nu sunt chemați la serbare. Tot războiul, Gheachimu, fiindcă era deportat cu toată familia, a împletit garduri din sârmă ghimpată pentru lagărele de prizonieri în Siberia, iar Nea Profir a stat într-unul din ele. Sub nucul lui Gheachimu stau toți trei până seara târziu. Beau vin pe rând dintr-un singur pahar și-și amintesc de vremurile când erau toți tineri. Era pace și umblau la aceleași fete din sat.
1: Ați audiat emisiunea Cărți Sonore, pagini din romanul Legată cu funia de pământ, de Lorina Bălteanu. Lectura Ana Tkachenko. Regia artistică Aurica Varzari. Redactor Emilia Ghețu.

0: din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Logos, Pavel Boțu. Regie Elena Vieru, redactor Cecilia Melniciuc. O emisiune din anul 1998.

dincolo de plâns și cânt, mai există un pământ. Dincolo de vânt și ploi, rămâneam cu lumea noi. Dincolo de ape adânci, se puneau la pândă stânci, iar mai jos de înserări, tăinuitele cărări. Dincolo de izătură, cuculeț cu pană sură, iar mai sus de cântul lui, privegheatul nimărui, dincolo de priveghiatul

Se zice că atunci când se sapă o fântână, un izvor, gustul apei va depinde de două detalii: de rocile prin care străbate acest izvor și de mâna fântânarului, de caracterul lui. Pe Pavel Boțu, destinul l-a adus pe lume în plină vară și, probabil, nu întâmplător, hărăzindu-i și misiunea de a potoli o sete, setea de frumos. A fost și el un fântânar. A săpat fântânile cuvântului.

cobor în cuvântul matern ca într-o mină deschisă în feloane adânci de desubt, ca în labirint de epocă elină, firul Ariadnei mai ține, s-a rupt, cobor pe poiana soarelui unde baciul îngână cu fluierul turmele și în grai de lumini depărtarea îi răspunde pe unde au rămas a cuvântului urmele. Ca forficarii lauros cărturarii, frunză pe vânturi din sud și din nord, golf streamul albastru cu adâncuri de mare în mine se împlântă ca un fiord. Și urc în cuvânt ca într-un turn al vegherii, aud marselieza chemând la asalt și un glas de luceafăr în liniștea serii, atât mi-e cuvântul de adânc și de înalt. Deschide în noi, peste vremi vremuinde, tânăr ca un pământ și etern, poteci îndărăt și drumeag înainte, fagure darnic, cuvântul matern.

Ziceam mai sus că gustul unei ape, a unui izvor, depinde în mare parte și de caracterul fântânarului. O fire blândă și senină va deschide căile unei ape dulci și răcoritoare. Un caracter închis și morocănos va scoate la lumină un izvor cu apă sălcie, care la fierbere va da un strat gros de săruri. Și numai o fire profundă, capabilă de a pătrunde în esența binelui și răului, va putea scoate din adâncuri acea apă rară, cu gust irepetabil și cu capacitatea de a potoli setea până în rădăcinile ei cele mai adânci. Fântânarii cuvântului, ce vin să ne potoale setea de frumos, ne oferă și ei creație diversă, fie răscolitoare, fie alinătoare, fie superficială, a iduma apei sălcii, ce nu-ți mai potoale setea, oricât ai bea, fie dură, grea, dar capabilă să miște, să urnească, să spele din adâncurile sufletului rutina, lâncezeala, să potoale setea de tot ce e valoare și frumos. Un asemenea izvor a fost și poezia lui Pavel Boțu. Așa cum apa e un lichid fără culoare, fără miros, la fel și poezia pare a fi lipsită de caracteristici definitorii. Nu în zadar, pe parcursul veacurilor, îi se tot caută o definiție, dar fiecare o vede în felul său. Cum a văzut-o Pavel Boțu? Ce a fost pentru el poezia? Din fericire, Fonoteca noastră de aur găzduiește o încercare a poetului de a da un răspuns la această întrebare.

0: Să ascultăm înregistrarea ce datează cu anul 1984.
1: În decursul veacurilor, mulți au fost acei care au încercat să dea definiție noțiunii de poezie. Au fost găsite formule mai mult sau mai puțin potrivite, s-au invocat comparații demne de a se memoriza. Au căutat să-i zică prenume ilustri reprezentanți a expresiei în arepate, Homer și Rustaveli, Pușkin și Eminescu, Maiakovski și Esenin. I-a fost dintotdeauna căutat cuvântul care să exprime adevărul. Datorită generațiilor de poeți din țări și timpuri diferite, expresia poetică a căpătat valențe și rezonanțe noi, impresionante, s-a înavoțit cu gânduri profunde și culori inedite. Îngânarea duioasă, dăruită celor îndrăgostiți, expresia bucuriei și durerii, chemarea combativă la luptă împotriva asupririi, elanul cetățenesc și destăinuirea intimă, acestea și multe altele sunt sensurile care le vădește și le poartă peste vreme poezia autentică. Poezia, înainte de a poposi pe foaia albă și pe buze, lângă fruntea îngrelată de gândurile omului, ea a făcut în conjur globului pământesc, globului roșu al inimii. A zăbovit lângă țărmuri marine, a sălășluit sub geană de codru, gătit cu alămuri și ruguri, a stat uluit în fața răsăritului de zi și a venirii omului pe pământ, s-a condensat în stropii de rouă și în lacrima de mamă. De-a lungul vremurilor, știindu-se așteptată, grăbea către străzile înțesate de strigăte și de barecade. A stat să asculte pașii grei ai drumului, a respirat adânc aroma spicilor răscoapte și a văzut nu o singură dată chipul zugrăvit pe fețele frontoanelor și cioplit cu debăcie în piatră. A urcat apoi scările amețitoare ale cerului ca să privească de acolo cuibul de unde a purces și a rămas mult îngândurată în fața clepsidrei timpului grăbit. Totul o privește. Ea caută ca să pătrundă în cele mai adânci taine ale sufletului. Totodată vrea să participe nemijlocit la rezolvarea problemelor majore ale contemporaneității. De-a lungul secolilor, poezia, pe bună dreptate, s-a învrednicit de meritoase comparații. Steag, baionetă, iubită, lacrimă. Astăzi noi o vedem alături de oameni și destine, la vreme de răstriște și la masa biruinților. Ea își aduce obolul la făurirea istoriei. Nu întâmplător, zeița antică Clio avea sub ocrotire nu numai muza poeziei, ci și pe cea a istoriei. Poezia este și va rămâne pretutindeni, întrupată în ziua de ieri, în ziua de astăzi, se vestește impresionantă în ziua de mâine.

A plecat dintre noi dureros de timpuriu, dar a rămas să dăinuie prin fântânile săpate de el, fântâni cu nume simple, cum ar fi credință, zodiac, casă în bugeac, ruguri, ornic, legământ, verb la netrecut și altele. Apa acestor fântâni e inconfundabilă, izvorâtă din cele mai adânci straturi ale limbii noastre, arhaice, străvechi sau, cum o caracteriza cândva criticul Mihai Cimpoi, citez, se traduce fidel într-o fervoare a căutării frumoasei, sublimii vechimi a sonorilor limbii. Parfumul acesta dulce, arhaic, cronicăresc și modern, în măsura în care ne farmică auzul obișnuit, cel puțin la noi, cu o voită prozaicitate a melodiei, exală din chiar ființa poeziei lui Pavel Boțu, găsându-se astfel în chiar substanța ei, în sucurile sale vitale, am încheiat citatul. Și tot Mihai Cimpoi, într-un alt studiu consacrat lui Pavel Boțu, avea să remarce: nimic nu exprimă mai bine fața individuală, specificul lui Pavel Boțu,

scutul de chezășie, se curea noi repezită haină, se frânse în peptui, era rana lui vie. Poteci tăinuiau nevăstuicele amurgului, zvâcnite ca lancea în peptul dușman, și liniștea spart în copitele murgului și plânsetul doinilor drept talisman. Un chiot rămas să atârne, un clopot ce-și scurse tot dangătul în rădăcini, și acum îl străbate din goană un tropot și îmblă ecoul pe creste de pini. În carele grele cu oiști câte-și două, alături de prunci, îi purta râmpuieții, iar codrul nedete cântările nouă și încă continua lui tinerețe. Căci doar câte unul, pe marginea beznei, copacii îmbătrânesc în pădure, unul de anilor plumbiște în glezne, altul la poale de teama securii, iar codrul e tânăr cu fragi și cu mure.

0: n-ar părea de ciudat, dar despre creația lui Pavel Boțu nu se scrie aproape nimic. Poate dispariția lui misterioasă dintre noi, sau poate indiscutabila valoare a poeziei sale, ar putea explica acest fenomen. Dar oricum se tace. Acest lucru pare să-l remarce și poetul Mihail Ion Cibotaru.
1: În viziunea criticului și istoricului literar Ion Ciocanu, exprimată în revista Limba Română numărul 5, 1997, ediție specială, cartea O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, de Mihai Cimpoi, academician, este o carte care, citez, în pofida unor inexactități și lacune, vedește cu toată certitudinea o conștiință culturală de tip enciclopedic. Am încheiat citatul. Deschisă într-adevăr la pagina 194, această carte ne spune despre Pavel Boțu următoarele. Citez. Tradiționalist ortodox, cântăreț al bugeacului mult pătimit, de unde este originar? Pavel Boțu, 14.07.1933, Ceamașir Ismail, s-a sinucis la 17.02.1987, Chișinău. Volume de poezie, credință, continente, versuri, panoplie, zodiac, casă în bugeac, ruguri, ornic, legământ, verb la netrecut, scrieri alese, poeme. A absolvit Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău. A fost redactor la Cotidianul Moldova Socialistă, apoi timp îndelungat președinte din 1965 și prim secretar în 1971-1987 al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova. A deținut funcție de președinte al Sovietului Suprem al RSSM, deputat al Sovietului Suprem din RSSM și URSS, laureat al Premiului Republican de Stat din 1974. Este un poet de vocație epică, creator de situații poetice, cu un simț al categorialului și al construcției, în care se infiltrează și un schematism sociologizant sau un raționalism glacial. Simbolurile cheie sunt cele devenite poncife ale perioadei date, casă, corabie, patrie, etc. Dar unele poezii se delimitează de

spiritul arid al locurilor comune, printr-un acut sentiment al trecerii timpului, poetul fiind structural un elegiac, fără dramatism profund. Formula lirică este disciplinată, lucrată atent și cufundată în arome arhaice, prin care a încercat să surprindă un specific sudic, un spiritus loci. Sunt utilizate astfel cuvinte ca cirac, coviltir, potir, mejdi, ostatic, odăjdi, zlătar, chezaș, care sunt, pare-se, rodul savurării unor texte cronicărești sau de Sadoveanu. Am încheiat citatul. O frază. 22 de rânduri în cartea lui Cimpoi. Atâta despre un veac de poezie al unui om cu o viață nu dintre cele ordinare, atâta despre munca, aspirațiile, succesele și bucuriile sau încă și durerea cea mare. Nimic de obiectat. Verbul sună modern, ager, suplu, autoritar. Specific enciclopedic, desigur, dar afirmările sau infirmările nu sunt însoțite de argumente. E spus informativ și spusa trebuie crezută, pur și simplu. Astfel, lectura ne dumirește cu ecouri mai vechi, sau nu numai atâta. Fraza mai anulând, suprimând abil, substituind sugestiv ce a fost spus altă dată, în registru major, promovat prin exemple concrete, în prefață, la scrieri alese ale lui Pavel Boțu, semnată de același Mihai Cimpoi, dar în anul 1983, ceea ce se bate cap în cap cu cele spuse acum și care neagă, de fapt, aceleași spuse, dar spuse atunci. Atunci, în prefață, citez. Poetul moldovan, expresia domnului Cimpoi, era comparat cu Thomas Eliot, plasat, citez, îndată după Andrei Lupan, expresia domnului Cimpoi, sau, prin citire, din criticul rus Cislov, avansat între un Marțin Chiavecius, Cugultinov, Ieftușenko, Voznesenski. Acum însă Cimpoi tace despre acestea în O istorie deschisă. Atunci, Pavel Boțu, alături de generația sa, vorbit în sensul bun al cuvântului de, citez, respectarea tradiției prin deschiderea ei spre poezie în general, a lărgit scara simțirii, a nuanțat-o și i-a dat astfel demnitate. Încheiat citatul. Acum însă Pavel Boțu nu e decât un, citez, tradiționalist ortodox, cântăreț. Încheiat citatul, ceea ce rănește diminuând. Nikita Stănescu, probabil, ar fi exprimat totul prin cunoscuta sa expresie dulcile stil clasic, adică mai fin, mai bonom, asta vreau să zic. Atunci, citez din domnul Cimpoi, poezia lui Pavel Boțu se naște dintr-o veche epică în timp, acesta fiind reprezentat ca o carte de zodii cu repetarea legilor fundamentale ale istoriei și existenței. Încheiat citatul. Gândirea categorială a poetului este explicată de apartenența la o generație, citez, cu un simț paroxistic al istorismului, al trecerii ciclice a timpului. Încheiat citatul. Acum nimic altceva, citez, este un poet de vocație epică, creator de situații poetice, cu un simț al categorialului și al construcției, în care se infiltrează și un schematism sociologizant sau un raționalism glacial. Am încheiat citatul. Atunci eram asigurați că în poemele lui Boțu, citez, pretutindeni ne întâmpină o organizare ciclică a viziunii, metafora cheii a poeziei sale sunt cercurile
trunchiului, zeul arbore, am încheiat citatul. Acum, citez, simbolurile cheie sunt cele devenite poncife ale perioadei date, casă, corabie, patrie, etc., adică cele devenite banale, vom cuteza să traducem.

iubește-ți baștena, nu numai în ziua cea însorită. Iubește-o și atunci când dau brumele, caută-i urmele în slova abia zămislită și în ultima ta clipită. Iubește-o nu numai când te mângâie și te adastă, știința aceasta a dragostei pentru glie nu se deprinde în academie. Pătrunde-i tăria de a ști să rămână pe loc și în ceasul de nenoroc. A câta oară bate ciocănitoarea în trunchiul copacului mut? Sezam, te deschide, el tace ca un făcut, el are timp, el așteaptă, întinde-i dreapta. Dă mâna acelui copac ce-ți iese ca mirele în prag și celui ce-n poară se pune pe spulber cu haita genunii. S-o afle oricând pe de-a-ntregul ca să se vadă, privește-o nu numai de aici, din fațadă, străbate-i cărările cu ziua, cu înserările, cuprinde-o cu ochii, cu mâinile, iubește-i prea sfânta țărână, ce-a fost și rămâne-va una din totdeauna.

0: mă surprind rostind, undeva mai sus, determinantul același Mihai Cimpoi. Pardon, rectific, nu e același, e altul și altul este cântecul, cel puțin în acest episod. Când a apărut cartea sa, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, l-am felicitat susținându-i bucuria și mândria în fața unei lucrări cu adevărat importante, care îl încredințam va fi întrebată de oameni de cele mai diferite vârste, pe cele mai neașteptate meridiane, iar el, Cimpoi, din fericitul moment, rămâne a fi mereu un Călinescu al Basarabiei. Păcat doar de unele imprecizii strecurate în text, că te-am de acord împreună. Repet aceleași cuvinte cu aceeași căldură. Dar o istorie a literaturii își are prestigiul cu obligația și funcția de a prezenta lucrurile atât prin finețea, cât și prin precizia expresiei sau și a încărcăturii de adevăr, sau și a argumentului imparțial, și noi anume de acest principiu ne conducem privind totul în paralelă între atunci și acum. Atunci criticul Mihai Cimpoi exclama, citez, aici e filonul originalității poeziei lui Pavel Boțu, în perspectiva baladescă, deci detașat epică, a evocării ce infiltrează mereu alta, elegiacă, și din interpenetrarea lor iese o viziune, încheia citatul. Acum însă, după ce aflăm că totuși, citez, unele poezii se delimitează de spiritul arid al locurilor comune, am încheiat citatul, rămânem să leșinăm în continuare de acuzații, citez, poetul fiind structural un elegiac, fără dramatism profund, încheia citatul. Chiar sincerul adevăr de atunci că, citez, poezia lui Pavel Boțu este puternic marcată de vraja acelui mirabil spiritus loci, de care se simte atașat sufletește poetul, bugeacul, încheia citatul. Chiar acest sincer adevăr, acum se lasă convertit, depreciat, învinuit, cumva parcă de încercarea unui scop ocult, ce nu-i reușește. Citez. Formula lirică este disciplinată, lucrată atent și cufundată în arome arhaice, prin care a încercat să surprindă un specific sudic, un spiritus loci. Straniu, dar îmi vine să zic, vedeți cum suntem? Aoleu, Pavele, Pavele, de-ai ști tu ce se întâmplă pe lumea aceasta și în scaunul tău de la Uniune. Ah, comedia literară! Dar nici măcar arhaismele tale, răboș lingvistic al baștinei, cod al tău și comoară a lui Dromichete luată nouă, nici aceasta acasă a ta nu ți-e crezută proprie. Cirac, coviltir, potir, mejdi, ostatic, odăjdi, zlătar, chezaș, aceste scântei, nemai părăsit joc de mărgele, atât de al tău, nici el nu rămâne, unde o istorie deschisă, ce-i drept între paranteze, conchide, sunt, pare-se, rodul savurării unor texte cronicărești sau de Sadoveanu. Totuși, ce rămâne? Rămâne gustul amar, zațul, șuierul vorbei în aer, atunciul și acumul, repulsia pentru cele două fețe. Rămâne cumva aruncată peste mână, sintagma scrisă cu friguroasa cerneală a recelui cinic s-a sinucis.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei ați ascultat emisiunea Logos. Pavel Boțu, In Memoriam. Redactor Cecilia Melniciuc. O emisiune din anul 1998.

0: Univers poetic. Versuri de Andrei Langa, în lectura actorului Gheorghe Pietraru.
1: Imensa singurătate a sufletului apropie zilele una de alta, până nu ne mai recunoaștem. Puține lucruri sunt care pot să ne bucure într-adevăr și nimic nu poate umple golul de noi. Așa intrăm în trecut, cu spiriduși veseli în preajmă. Ei previn existența latentă a sufletului și șoptesc de fiecare dată când uităm să spunem rugăciune de seară. Închină-te cerului, acestui stăpân. Trăim atât de puțin cu trecutul. Ce aș mai putea spune despre marea taină a vieții, despre povara copacului ce nu și-a scuturat frunzele? Nu, nu-i vântul de vină și nici pământul nu are păcat. Pe ramurile copacului vei găsi, neapărat vei găsi un fruct în formă de inimă pe care nu au reușit să-l rupă copiii răi ai lumii. Poți să-l rupi tu, dacă dorești. Aceasta este ultima urmă a unei vieți oarecare. În rest, nimic fenomenal, doar că frunzele nu mai vor să cadă și a rămas copacul singur într-o pădure tăiată. De ce-s aici cu voi sub ploile de ceară? În lume de apoi, acum e primăvară. Mai merg pe un pământ ce nu mi-aparține. De ce aici mai sunt când nu mai este nimeni? De ce vă mai iubesc și mă iubiți voi, poate, acum când mă găsesc alăturea de moarte? De ce-s aici cu voi? Iluzie, eres. Nori negre vin cu ploi de ceară peste șes. Sângele acesta mă străbate ca o vietate care-mi cunoaște toate tainele trupului. Inima nu-mi mai aparține, chiar mi-a devenit dușman. Sângele-mi curge prin vine și nu-l pot stăpâni. Mi-e teamă, mi-e teamă că în sălbatica lui alergare va să-mi fie el însuși

atât de departe sunteți, albe viori înaripate. Cântă întunericul în jur și nu mai aud vântul șuierând peste strune. Apele ploii cu stropi otrăviți au stins ultima melodie cântată de voi. Repet pașii strâmbi ai lumii și mă mir că mai trăiesc cu gândul la voi. Cât de repede se sting amintirile, muntele nu te mai recunoaște, vântul voiește în van. A mai trecut o zi fără fir de viață în inima mare a munților. E prea frig pe crestele lor. Pe puntea păcătoșilor nu se întâmplă nimic. Râul Lete îi înghite pe toți în apele lui liniștite. Urc muntele pentru a-i atinge piscul și nu mai revin. Dormim atât de dulce, ne asemuim cu morții. Sinistra asemănare între aceste lumi. Acum și aici ne fură pe rând hoții, ca să împartă averea acolo sus, pe culmi. Dormim adânc și somnul frumos o să ne facă. E oarbă frumusețea cum orbi suntem noi mulți. Plăcută-i unduirea valului sub barcă, când la lumina lunii la mare să te uiți. Dormim atât de dulci și atât de strașnic, Doamne, trezindu-ne cu zorii aceștia și acei. Ne naștem și murim aici aceiași oameni. Stau adormiți de veacuri nemuritorii zei. Malurile mării sunt valurile ei nesupuse. Nimeni nu plânge la moartea acestor meduze. Aproape e lumina și luna se închină la valuri. Nimeni nu știe ce spun aceste maluri. Când zorii dimineții pășesc temerari pe trepte de valuri albastre, albastre și atât de înțelepte, eu știu că se naște o zi curată a luminii. Aruncă-ți privirea, căci marea în lăuntru ne vine.

Sunt visele rănite de zi și de cuvinte, iar iarba cea barbară înghite omioară. Și taina umblă goală în crusta sta de smoală. O umbră sângerie ne duce în sicrie, în trecere de cai.

atâta liniște pe lac, nici luna de pe cer nu arde. Copacii și cu frunzele lor tac, iar vânturile s-au oprit nomade. Efervescente-i viața în adânc, în lucrurile mici crepusculare, luminele înaltului se sting.

Ați ascultat versuri de Andrei Langa, în lectura actorului Gheorghe Pietraru, redactor Nina Parfentie, anul 2001.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. De la începutul acestui an, peste 6.000 de persoane din Republica Moldova au fost atacate de animale. Agresiunile au fost provocate atât de animale cu stăpân, cât și fără stăpân, cele mai multe fiind cauzate de câini. Aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul victimelor este cu peste 20% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra riscului de infectare cu virusul rabic și recomandă populației să evite contactul cu animalele necunoscute sau fără stăpân. În primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 raioane ale țării. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, însă trebuie să respecte procedura prevăzută de legislație, anunță cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. În cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. Serviciul Fiscal de Stat a calculat impozite în valoare de peste 6 milioane de lei pentru antreprenori independenți aferente lunii iunie și a expediat aproximativ 3.200 de avize de plată. De la începutul anului, valoarea totală a impozitelor calculate pentru această categorie de contribuabili a depășit 14,2 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul informațional, la 10 iulie erau înregistrați 3.284 de antreprenori independenți. În luna iunie, aceștia au raportat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă se ridică la peste 6 milioane de lei, cu 14,04% mai mult decât în luna precedentă. Peste jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați au efectuat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 61 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, iar încăsările în numere au depășit 806.000 de lei. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii iunie este 27 iulie. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din coaliția de voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Marea Britanie și Uniunea Europeană au semnat marți oficial un tratat privind statutul Gibraltarului în urma unui acord încheiat anul trecut care vizează facilitarea trecerilor de frontieră și încheierea anilor de incertitudine politică legată de teritoriul britanic de peste mări. Tratatul a fost semnat la Bruxelles de Comisarul European pentru Comerț, Ministrul Britanic pentru Europa, Ministrul Spaniol de Externe și Premierul Gibraltarului. Rezidenții din Gibraltar pot trece în Spania folosind carduri de rezidență fără a fi nevoie să li se aplice ștampile pe pașapoarte, în timp ce cetățenii spanioli pot trece folosind un act de identitate emis de guvern. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Ziua, vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
2: Prieteni, vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul Voce și Pian în Dialog, dedicat profesoarei Olga Ihno. Evoluează soliștii Natalia Moscovciuc, Anastasia Slobodeniuc, Tatiana Costiuc, Serghei Pilipețchi, Vitalie Maciunschi, Alexei Digore, Gheorghe Severin și alții, precum și pianiștii, discipolii profesoarei Olga Ihno, Elena Turea, Anastasia Ghinduleac, Ludmila Calal, Ecaterina Krasnova-Severin, Maxim Ciolac și invitatul special Vitalie Gavruc. Înregistrare din 14 aprilie 2026 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
3: Bună seara, onorată asistență! Eu mă numesc Vitalie Gavruc și voi prezenta cu mare plăcere concertul din această seară, care este dedicat renumitei, talentatei și extraordinarei pianiste Olga Ihno, care are o sumedenie de discipuli extraordinari înzestrați cu maestria artei de a acompania canto de cameră. Vreau să spun doar câteva cuvinte. Este un proiect foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova, pentru Chișinău, pentru că am vrea să promovăm arta vocală și pianistică într-un tandem profund unit și fenomenal, prin faptul că ambii parteneri care se află în scenă sunt absolut egali și participă la acest act al creației. Am vrea să facem și un accent asupra faptului că în țările europene există două specialități, una este canto de operă și alta este canto de cameră, ceea ce se traduce camerzinga, adică este practic o altă specialitate care necesită multă atenție și multă maestrie. Și am vrea să începem acest concert cu cinci liduri de Antonin Dvorak. Unul este din ciclul în ton popular, se numește Noapte Bună, Dobru Noci, și patru liduri din ciclul Melodii Țigănești, Ah, sună clopoțelul meu, Cum mă învăța să cânt bătrâna mamă, Sună struna și dați-i vulturului cușca. Invităm în scenă pe Anastasia Slobodeniuc și Anastasia Ghinguleac.

Rolul pianistului în arta măestriei de concert, în muzica vocală de cameră, nu se rezumă doar la un acompaniment, ci adesea pianistul își asumă rolul de regizor, dirijor, îndrumător. Din acest motiv, adesea, aceste lead-uri se transformă într-un adevărat spectacol. Vă invităm!

как бьется мое сердце. Как хороши, как свежи.

că tot vorbim despre arta maestrului de concert în muzica vocală de cameră, ar trebui să menționăm și rolul lui ca un mentor lingvistic. Da? Pentru că creațiile de astăzi se interpretează toate în limba originalului și adesea, anume pianistul, este cel care cizelează limba în care se cântă aceste creații. Istoria următorului participant în concert este cu totul și cu totul deosebită. El vine din Statele Unite și a învățat special limba rusă ca să vină să poată să învețe să cânte muzica de operă și de cameră rusă. Se numește Jacob Wild și ne va interpreta probabil pentru prima oară aici pe scena de la Chișinău ciclul de Nicolae Miascovski, romanse pe versurile lui Lermontov. Și este vorba de 5 romanțe: Singuratic ies la drum, La un portret, Soare, Ei se iubeau, Iartă-mă, Nu ne mai vedem vreodată. La pian, Elena Turea, Jacob Wild.

0: temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

ediție a emisiunii Sinteza Economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. Economia Republicii

0: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
1: Economia Republicii Moldova intră în următorul ciclu politic cu probleme vechi, dar tot mai greu de amânat. Nu mai este vorba doar despre creștere economică, ci despre felul în care statul folosește banii, oamenii și companiile pe care le controlează. Expert Grup a formulat 7 priorități pentru viitorul guvern. Radu Osipov are mai multe detalii.
2: Expert Grup face o radiografie dură a economiei naționale și spune că actualul model de creștere și-a atins limita. Economia nu mai poate avansa doar prin salarii mici, consum și remitențe. În ultimul deceniu, creșterea medie a fost de 2,2% pe an. Asta înseamnă de 2 ori mai lent decât în perioada 2004-2013. Rata de ocupare rămâne cea mai scăzută din Europa, sărăcia absolută a trecut de pragul 33%, iar deficitul bugetar structural stă la 4 sau 5% din PIB. De aici vin cele 7 recomandări pentru viitorul guvern. Statul să colecteze mai bine, fără să ridice neapărat cotele de impozitare, investițiile publice să crească peste nivelul actual de 3,3% din PIB, să apară o piață de capital funcțională, primăriile să primească mai multă autonomie fiscală, exporturile să treacă spre produse cu valoare adăugată mai mare, forța de muncă să fie mai bine pregătită și mai bine plătită, iar întreprinderile de stat să fie reformate reale. Concluzia Expert Group este că reformele nu vor funcționa fără reguli clare și fără depolitizarea modului în care statul împarte resursele economiei.
1: Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companiile din regiunea transnistreană este o măsură necesară, atât din perspectiva economică și fiscală, cât și în procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Aceștia consideră că termenul propus de guvern pentru aplicarea primelor taxe 1 august curent este realizabil, însă succesul reformei va depinde de consecvența autorităților constituționale. Cu detalii, Eva Fruntașu.
3: Aplicarea de la 1 august a taxei pe valoare adăugată și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova de companiile din regiunea transnistreană, inclusiv băuturi alcoolice, produse din tutun, gaze naturale și bijuterii, nu ar trebui să întâmpine dificultăți tehnice, a precizat expertul economic Ion Preașcă.
4: Nu văd nicio problemă să fie implementat de la 1 august, fiindcă importurile de produs în regiunea transnistreană, practic, au loc doar prin frontieră controlată de autoritățile la Chișinău. Nu există un control și cred că poate fi implementat fără mari probleme pentru autoritățile noastre. Altceva că poate cei din regiunea transnistreană nu sunt pregătiți sau se arată nepregătiți pentru asta, dar asta e deja altă problemă.
3: Eliminarea facilităților fiscale este o măsură întârziată, dar necesară inclusiv în contextul parcursului european al Republicii Moldova, consideră directorul executiv al Centrului Analitic Economica, Marin Gospodarenco. Totuși, procesul trebuie realizat gradual, deoarece aplicarea simultană a tuturor taxelor ar putea genera efecte economice și sociale importante în regiune, avertizează expertul.
5: În primul rând, un șoc inflaționist puternic în regiune, unde inflația a fost de circa 15% în 2025, iar salariile medii sunt de 2 ori mai mici comparativ cu cele din dreapta Nistrului. Prețurile la alimente, medicamente și carburanți ar crește peste noapte cu 20-30%, cei ce ar lovi în primul rând pensionarii, cei 97% pensionari transnistreni. Al doilea este falimentul instantaneu al unor firme în regiune cu pierderi de locuri de muncă și un val de emigrare economic.

0: Austria. Al treilea cel mai periculos strategic, Chișinăul a referit Raspul și Moscova un argument perfect pentru narativul criza umanitară provocată de PAS, exact ceea ce încearcă regimul separatist să construiască public prin discursurile lui Krasnoselski.
1: În ceea ce privește impactul bugetar, Marin Gospodarenko spune că estimările autorităților trebuie interpretate cu prudență. Potrivit acestuia, încasările anuale de aproximativ 3,3 miliarde de lei ar putea fi atinse abia în 2030, când toate categoriile de mărfuri vor fi supuse regimului fiscal complet.
0: Cifra de 3-4 miliarde apare frecvent în presă fără explicație ce se referă la regimul final. Costul reintegrării estimat de guvern la 500 de milioane de dolari anual este net superior veniturilor colectate. Cu alte cuvinte, chiar dacă vom colecta la maxim 95 de milioane de dolari anual, gaura rămâne uriașă și va trebui acoperit din asistență externă. Uniunea Europeană, instituții financiare internaționale, posibil un program femeie dedicat.
1: Precizăm că guvernul a lansat în consultări publice până pe 17 iulie proiectul de hotărâre care prevede aplicarea treptată a TVA și accizelor pentru mărfurile introduse de companiile din regiunea transnistreană, beneficiare de scutiri fiscale în ultimii 25 de ani. Măsura pune în aplicare legea adoptată de Parlament la 30 aprilie și promulgată pe 5 mai, care prevede eliminarea treptată a facilităților fiscale până în 2030 și crearea fondului de convergență. Aici vor fi direcționate taxele colectate pentru finanțarea proiectelor sociale, economice și de infrastructură din regiune. De la 1 ianuarie 2027, regimul de taxare va fi extins și asupra minereurilor, zgurii cenușii, metalelor comune și articolelor din metale comune.
2: Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. În timp ce mulți moldoveni aleg să lucreze peste hotare, fermierii locali încearcă să acopere lipsa de personal prin angajarea muncitorilor din Nepal, India sau Bangladesh. Lucrările agricole au termene foarte scurte de realizare, iar lipsa angajaților sezonieri generează pierderi financiare, susțin fermierii, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Pomicultorul din raionul Telenești, Nicolae Pascal, gestionează o livadă intensivă de cireș care se întinde pe o suprafață față de 12 hectare. Acesta afirmă că zilierii locali solicită remunerații tot mai mari pentru o zi de muncă, însă nu întotdeauna respectă ritmul de lucru și cerințele din câmp.
4: În țară, la noi, tineretul nu vrea să implice în așa lucrări. Chiar și vă spun, salariile care le dăm nu sunt mici, dar nu găsim forță muncă și, credeți-mă, asta e necesitate. Tot sfinții care sunt în Moldova, nu vine lumea de la lucru. Dacă e un sfânt mai mare, că e Sfântul Nicolae sau că e Sfântul Andrei, nu vine la lucru.
3: Și agricultoarea Tatiana Pavliuc din raionul Ocnița spune că se confruntă de mai mult timp cu lipsa forței de muncă.
5: Le dai pe ceasuri plată, ei nu fac nimic. Dacă le dai de volum, ei se le rup toate și cu frunze și cu crenci și le pun în container să fie mai multă cantitate. De exemplu, la noi 140 de lei un container, pe ei vreau nu 500-600, dar vreau 800-1000 de lei și culeg necalitativ.
3: La începutul acestui an a intrat în vigoare o modificare legislativă care permite agențiilor de recrutare să aducă în Republica Moldova muncitori străini pentru a fi implicați în lucrul sezonier. Cererea a fost făcută mai ales din partea fermierilor care dețin livezi, sere, depozite sau alte afaceri agricole, unde munca manuală rămâne necesară, a precizat șeful agenției de recrutare, Petru Maleru.
6: Lucrătorii străini sunt doar o alternativă a lucrătorilor care nu sunt, care nu există din Republica Moldova. A fost introdusă noțiunea de agent de muncă temporară, ceea ce înseamnă că a apărut posibilitatea ca să existe agenții care își iau toată responsabilitatea de la importul de personal până la acte și așa mai departe, îi angajează pe compania, pe agenție și după asta îi plasează temporar atâta cât este nevoie la diferiți agenți economici.
3: Opiniile locuitorilor din țara noastră sunt împărțite în ceea ce privește angajarea muncitorilor străini în agricultură.
7: Lasă-i să lucreze, să facă un ban oricare. Am 2 hectare și ceva de pământ și de părloagă, că n-am cu ce-a lucra.
8: Nu ne place că trebuie să fie a noastră. Este lumea noastră, este mult și se duce și lumea și vrea să duc să plătească. Nu plătesc ca lumea, de toată lumea să nu se duce.
9: Nu poartă străini nicio vină, pentru că sunt aduși în coace. Vreau să menționez că suntem un stat cu o educație de tineretele noastre un pic. Nu vor să lucreze, să muncească. Asta e tot.
3: Pentru autorități, fenomenul migrației forței de muncă devine o nouă responsabilitate. Să asigure reguli clare, condiții decente și o integrare corectă a muncitorilor străini, astfel încât agricultura să poată asigura o producție de calitate și să rămână competitivă.
2: facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Furnizorul Energocom explică întârzierea prin tranziția la propriul sistem de procesare a plăților, precum și prin necesitatea efectuării unor teste suplimentare și a verificării datelor. Evelina Curcă ne spune mai multe la acest subiect.
10: Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Furnizorul Energocom explică această întârziere prin trecerea la propriul sistem de procesare a plăților, dar și prin necesitatea efectuării unor teste suplimentare și verificări ale datelor. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale din Republica Moldova. Anterior, aceste servicii erau asigurate în baza unui contract cu Moldova Gaz, companie care a avut obligația de serviciu public pe piața gazelor naturale până în septembrie 2025. În lipsa facturilor, consumatorii care doresc pot achita în avans consumul de gaze naturale pentru luna iunie. Plățile vor fi înregistrate în sistemul informațional și vor fi luate în calcul la emiterea facturilor ulterioare. Energocom anunță că emiterea facturilor pentru consumul din luna iunie va începe pe 1 august, iar din 10 august vor fi expediate facturile pentru consumul aferent lunii iulie. Compania precizează că întârzierea vizează doar procesul de facturare și nu afectează furnizarea gazelor naturale către consumatori. Totodată, nu vor fi aplicate penalități sau majorări pentru întârziere, iar termenul de plată va fi calculat din momentul emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată.
2: Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să fie o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Autorități de mediu și experți din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare a acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea a 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030. Cristina Prisacare a documentat subiectul și are detalii.
11: Deșeurile din construcții și demolări reprezintă un flux prioritar de deșeuri în Republica Moldova, atât prin volumul semnificativ generat, cât și prin nivelul redus de raportare și valorificare. Potrivit strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027, cantitatea acestora a fost estimată la aproximativ 1,4 milioane de tone anual în 2010, cu o creștere prognozată la aproximativ 2,6 milioane de tone până în 2027. Estimările mai recente, bazate pe valori de referință europene, indică o generare anuală de aproximativ 1,6 milioane de tone, în timp ce datele raportate de Agenția de Mediu consemnează doar câteva mii de tone. Această discrepanță sugerează o subraportare semnificativă a fluxului de deșeuri în contextul extinderii activităților de construcții și infrastructură. Constatările sunt prezentate într-un studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene. Constatările studiului sugerează că deșeurile din construcții din Republica Moldova reprezintă un flux de deșeuri mare, dar slab monitorizat, unde majoritatea fluxurilor de materiale rămân în afara sistemelor formale de colectare, valorificare și raportare. Acest lucru creează provocări semnificative pentru monitorizarea mediului, planificarea infrastructurii și dezvoltarea economiei circulare. Deși autoritățile publice locale au un rol important în soluționarea problemei deșeurilor din construcții, acest demers necesită eforturi comune din partea tuturor actorilor implicați, consideră președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, cantitățile de deșeuri de acest fel ar putea crește după ce Ministerul Educației a aprobat renovarea mai multor școli. În aceste condiții, șeful instituției camerale propune crearea unor platforme industriale pentru valorificarea deșeurilor generate de activitățile de construcție, demolare și renovare.
12: Atunci când lansez un program național de renovare a școlilor, grădiniților, renovarea căminilor pentru universități doar în anul acesta și în anul viitor, este peste 100 de obiecte care vor fi lansate procedurile de achiziție. Noi, ca state, să avem o abordare din punctul meu de vedere la nivel național, pentru că dacă lăsăm numai pentru autoritatea publică locală, aici noi nu o să hotărâm problema. Mai dimpotrivă, o să avem blocaje în implementarea acestor proiecte, pentru că atunci când se aprobă un proiect de renovare, el are parte de mediu și social. Fără acel compartiment, nu poate să-l aprobe. Și atât, noi avem unele situații când
13: 2 ani de zile, nu poate fi aprobat un proiect, pentru că noi avem bani care vin inclusiv la europeni pentru platformele industriale. Haideți să facem o platformă industrială de procesare acestor lucruri. Eu știu că au aplicat Bubuieci și alții la niște platforme. Haideți o parte din acei 5 hectare să o oferim pentru platforma de procesare a materialelor din construcții, pentru că vrem, noi nu vrem. Construcții sunt și industriale, multe. De ce trebuie să ne gândim la o abordare națională acest subiect?
11: Unele companii locale preocupate de soluționarea acestei probleme au început deja să acționeze. De exemplu, o companie din Ungheni specializată în domeniul construcțiilor a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme de reciclare a deșeurilor provenite din construcții, afirmă ministrul mediului Gheorghe Hajder. Acesta încurajează și alte companii să depună proiecte pentru a beneficia de finanțare destinată unor inițiative similare.
14: Noi am deschis pe Fondul de Mediu un apel pentru agenții economici și vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcție. Cumva a fost singura probabil care o aplicat pentru a face o platformă și a gestionează deșeurile din construcție. Nu au fost mai mulți, deci aș spunem că în cazul în care noi să vedem că e un succes și lucrul se întâmplă, pentru că noi înțelegem că este nevoie, de ce și cumva statul investește într-o asta, atunci se poate mai deschis o dată de văzut, ne asigurăm că are cine aduca, are cine să ocupe. Mi-aș fi dorit să văd și în Chișinău, dacă sincer, să văd cineva care aplică. Toate că, cu siguranță, ar fi câștigat mai mult în punctaj din considerentul că aici sunt foarte multe deșeuri din construcții și chiar este o problemă.
11: Deșeurile din construcții și demolări nu sunt deocamdată gestionate printr-un sistem operațional dedicat de responsabilitate extinsă a producătorului, dar se analizează această posibilitate. Un regulament în acest sens a fost supus discuțiilor și dezbaterilor publice la începutul acestui an, al cărui obiectiv de bază este de a crește rata de reciclare a acestor categorii de deșeuri până la 55% în următorii 4 ani. Proiectul prevede ca deșeurile provenite din construcții și demolări să fie colectate separat și reutilizate, inclusiv la reabilitarea drumurilor. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă rundă de subscriere a valorilor mobiliare de stat pentru persoanele fizice, care se va desfășura în perioada 13-27 iulie 2026 prin intermediul platformei evms.md. Investitorii pot alege obligațiuni cu maturitate de 1, 2, 3 și 4 ani, cu dobânzi anuale cuprinse între 7,45 și 7,85%. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei, iar dobânda este achitată semestrial direct în contul bancar al investitorului. Potrivit Ministerului Finanțelor, investiția poate fi realizată integral online, iar informațiile despre condițiile de subscriere și prospectul emisiunii sunt disponibile pe platforma EVMS și pe pagina oficială a instituției.
15: Evoluții săptămânale.
11: În ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a crescut cu 39 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 28 de lei și 28 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a majorat cu 1 leu și 28 de bani și costă astăzi 26 de lei și 28 de bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 4 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și a ajuns la 20 de lei și 8 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 5 bani și este de 17 lei și 56 de bani.
15: Dicționar economic.
11: Platforma evms.md oferă utilizatorilor sau investitorilor posibilitatea de a-și crea un cont personal care va asigura acces rapid și securizat la toate funcționalitățile platformei. Utilizatorii vor putea efectua tranzacții cu valori mobiliare de stat direct, fără intermediari, ceea ce va simplifica și eficientiza procesul. Platforma asigură transparență completă prin furnizarea de informații actualizate, incluzând ratele curente și istorice, astfel încât investitorii să poată lua decizii informate. De asemenea, utilizatorii își pot gestiona contul și investițiile în orice moment, având acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7, oferind astfel flexibilitate maximă în administrarea investițiilor. Investițiile în valori mobiliare de stat reprezintă o opțiune sigură și atractivă, deoarece acestea sunt garantate de stat. Aceasta înseamnă că investitorii pot avea încredere în securitatea și fiabilitatea investițiilor lor, riscurile fiind minime, deoarece la înființarea pieței VMS în anul 1990
2: 1995, statul a onorat în termen toate plățile pentru răscumpărarea acestora și plata dobânzilor aferente. În plus, investițiile în VMS generează venituri regulate și predictibile, oferind investitorilor o sursă constantă de venituri. Platforma evms.md facilitează procesul de achiziție, făcându-l rapid și simplu, astfel încât oricine, indiferent de locație, să poată participa cu ușurință. După un an de muncă asiduă, agricultorii au început secerișul grâului. Fermierii sunt optimiști și spun că în acest an recolta va fi cel puțin la fel de bună ca cea de anul trecut. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare estimează de pe aproximativ 340.000 de hectare că vor fi recoltate peste 1,6 milioane de tone de grâu. Cu toate acestea, fermierii sunt îngrijorați că prețul scăzut de achiziție le-ar putea aduce pierderi. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Agricultorul Sergiu Spinei cultivă grâu pe o suprafață de 270 de hectare din raionul Aneninui. Potrivit acestuia, condițiile meteo favorabile au contribuit la dezvoltarea culturii, iar spicele sunt bine umplute cu boabe. Sergiu Spinei spune că recolta va fi una bună, dar este îngrijorat de prețul la care își va putea vinde producția.
16: Cel mai mare, eu socot că problemă, este că noi nu avem un preț adecvat care ar trebui să fie. Dacă ar costa măcar 3,50, noi am fi cu un 10% rentabilitate. Noi nu avem rentabilitatea adânsă, adică chiar cu 5 tone. Prețul la ziua de azi e 2,80, inclusiv TVA. Dacă scoatem TVA, rămâne prețul la grâu, e 2,55. În 2,55, dacă e 5 tone, asta e 12.500. Ține costul la 1.000 la hectar, aici e 17.000. Automat, eu de acum sunt în pierdere cu dânsă.
3: În pofida provocărilor financiare, agricultorul a făcut investiții mari în utilaje. După ce grâul este recoltat, terenul este prelucrat cu un tractor de ultimă generație.
16: E un tractor puternic, are 270 de cai. Eu sunt un adept a tehnologiei performante. El are trei iPad-uri, îmi pare că între sus sunt. E GPS, adică este legat prin sputnic, mecanizatorul îl conectează la cap, numai îl întoarce, restul el merge singur, fără volan, fără nimic, adică nu, omul practic nu face nimic.
3: La nivel național, aproximativ 340.000 de hectare sunt cultivate cu grâu, potrivit datelor oferite de secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Potrivit acestuia, instituția estimează că fermierii vor obține o recoltă medie de 4,6 tone la hectar, ceea ce ar însemna o producție totală de aproximativ 1,58 de milioane de tone.
17: Deoarece noi am avut în toamnă mai puține precipitații, după care deja aceste precipitații au provocat creștere, au provocat dezvoltarea culturilor, astfel încât în acest an vom avea o recoltă destul de bună. Ceea ce va asigura, pe de altă parte, securitatea alimentară a țării, care la grâu, de exemplu, este de 350-380.000. Tone.
3: În anul 2025, fermierii din Republica Moldova au strâns o recoltă globală de grâu de aproximativ 1,59 de milioane de tone. Această cifră a marcat o creștere semnificativă de 33% comparativ cu producția din sezonul precedent, cu o cantitate medie de aproximativ 4,5 tone la hectar.
15: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Amintim sumarul celor mai importante evenimente. Economia Republicii Moldova intră în următorul ciclu politic cu probleme vechi, dar tot mai greu de amânat. Eliminarea treptată a facilităților fiscale de care beneficiază companii din regiunea transnistreană este o măsură necesară atât din perspectivă economică și fiscală, cât și în procesul de reintegrare a țării, susțin experții. Agricultura din Republica Moldova se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Evocării.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori ai Radio Moldova! La această oră anunț începutul programului muzical Evocări. Astăzi, prin intermediul cântecelor ei, vom evoca una dintre marele voci ale muzicii ușoare românești, cea care în aproape 25 de ani de activitate artistică a lansat 9 albume cu melodii de mare rezonanță și ar fi bucurat publicul cu încă multe altele dacă nu se retrăgea subit în culisele veșniciei, chiar în ziua când împlinea vârsta de 43 de ani. Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută pentru acest program muzical dedicat fetei cu părul de foc. Aluzie la culoarea părului în lumina reflectoarelor. Mădălina Manole.

0: bătrânețe și problemele lor. Au fost angajați Arcadie Plăcintă, Eugeniu Ureche, Mefodie Apostolov, Constanța Târțău și Vladimir Cocoț.
1: Ar trebui să deschidem.
2: Noi trebuie să deschidem sticla.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Iată, ce buchet, ha?
3: Poftim acest buchet.
2: Ce
1: Doamne, domnule me.
3: Fii pe pace, fii pe pace, iubită doamnă. Totul în ordine. Draga noastră sărbătorită, dă nevoie să te felicităm din toată inima cu ziua de naștere.
2: Naștere?
3: Da. Este o mare onoare și fericire că îți putem face companie într-o clipă extrem de importantă ca asta.
2: Tantă, tantă. Da. Clipă extrem de importantă.
3: Iată, din partea noastră, un mic cadou. Poftim.
2: Da, ziua e cu adevărat extrem de importantă. Una din cele stelare în viața mea.
1: Mă alăturez. Și principalul, sănătate și fericire. Mulțumesc.
4: Păcat, mare păcat că l-am pierdut. Noi toți cu adevărat îi păstrăm memoria. Cu adevărat zicem Dumnezeu să-l ierte, să ne ierte pe noi și să-i fie țărână ușoară.
0: Cred că Victor Ciutac a exprimat și gândurile celor care l-au cunoscut pe omul și artistul Vladimir Cocoț, printre care și realizatorii acestei emisiuni, Galina Hâncu, Ilie Stratulat și Emil Nicula.
5: Emisiunea a fost realizată în anul 1994.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați un fragment din romanul Semnele Șarpelui, de Mihail Garas, în lectura lui Ion Munteanu. Regie artistică Olga Șveț. O emisiune din anul 2005.
2: Din ceața dimineții s-a arătat o corabie. Avea pânzele coborâte. Pe catarg fluturau două panglici, una albastră și alta roșie, semn că era proprietatea unui neguțător tirit. Corabia se oprise la cheiul Getidavei. Reședința tirageților fusese arsă de călăreții goți, dar tiriții continuau să tragă la malul cunoscut. De acolo se vedea bine Getidava cea nouă, întemeiată de judele Aptasa. La răsăritul soarelui, Valea Crucerilor s-a cutremurat de glasuri. Veneau feciorii de la turme să afle ce învoială nouă le mai aducea neguțătorul tirit. Veneau care chiuind și cântând, care șuierând din frunză, ori țâștâind ca șarpele, care strigând ca grangurul, ori suflând în fluier. În ciuda multor vitregii ale soartei, neamul păstorilor de la Tiras rămăsese neschimbat. Când se lăsa noaptea, oamenii întorceau obrazul și se închinau la stele. Când se aprindeau zorile, își aplecau frunțile și se închinau la soare. În ceasul de amiază aduceau laudă buruienilor, căci ele erau tot de la soare. Din urma feciorilor pășeau doi, un corăbier bătrân și un ciobănel cam de 7 sau 8 ani. Purtau amândoi opinci, nădragi și cămașă de cânepă încinsă cu brâu, iar pe umăr le atârna câte un arc pe potriva puterilor. Se duseră și ei la corabie. Bătrânul mai trăgea nădejde să afle de urmele fetelor sale mânate în sclavie,

Dar neguțătorul le adusese numai vești proaste. Călăreții goți porunceau să li se trimată și lor tribut. Să plătim noi oalele sparte, se îndrăgea bătrânul. 1000 de tunete, asta va fi când și-or vedea ei ceafa fără oglindă. Înapoi spre sat, bătrânul începu să depene povestea tirageților. Vroia ca să o cunoască și băiatul și el să o spună mai departe. În vara anului acela îi lovise o secetă mare. Pășunile erau mohorâte, izvoarele se caseră, în turme dase boleștea. Amară se arăta și soarta plugarilor, recolta de grâu și de mei abia ar fi putut acoperi nevoile obștii. Prințul Davos privea la toate în jur ca printr-o lacrimă. Ochii îi erau fripți de ceva mai fierbinte decât seceta. I se adusese la cunoștință că în micul său regat de pe Valea Hierasului intraseră mercenarii lui Vettius Sabianus Iulius Hospes. Hiperboreienii, spunea guvernatorul roman, trebuie nu numai învinși, dar și striviți din punct de vedere psihologic. Spaima să le fie atât de mare încât să nu mai îndrăznească a ni se împotrivi. În anul 106, după aproape un sfert de veac de luptă pentru independență, triburile lor își aplecaseră capul în fața cuceritorului. Împăratul Traian le supunea țara de obârșie, însă nu și pe luptătorii de elită. Aceștia s-au retras la răsărit de Arcul Carpatic și au continuat lupta. Pe tronul Romei, împărații se schimbau unul după altul. Traian, Adrianus, Antoniu Piu, Marc Aureliu. În același fel se schimbau și guvernatorii așezați peste țara muntoasă a dacilor. Locul lui Marcius Turdo l-a luat Vettius Sabianus Iulius Hospes. Nu s-a modificat în niciun fel numai atitudinea învinșilor față de învingători. Oștenii prințului Davos treceau noapte pe cărări știute de păstori prin pasurile munților și loveau vrăjmașii din spate și din coastă. Îi loveau în momentul când aceștia se așteptau cel mai puțin sau nu se așteptau deloc. Îi tăiau și îi prădau pe demnitarii romani, îi îndemnau la răscoale pe sclavii din mine și ocne, de pe ogoare și din ateliere, luau ei înșiși parte la acele tulburări și se întorceau în Valea Hierasului ca să-și refacă puterile. Veștile despre ceea ce se întâmpla în provincia Carpato-Danubiană ajungeau până la urechile senatorilor de la Roma și situația nu a fost tolerată prea multă vreme. Mai întâi Roma a îngrădit trecerile peste munți, împiedicându-i pe dacii liberi să vină la târgurile unde se făceau schimburile de mărfuri între lumea romană și semințiile barbare. Pe urmă, i-au îmboldit pe sarmați și bastarni să sară în capul aborigenilor și să le fure nevestele și copiii, turmele și roada de pe glii. Și cum aceste măsuri se dovediseră ineficiente, Vettius Sabianus Iulius Hospes a reluat tactica înaintașului său, Marcius Turdo, tactică ce consta în dezlănțuirea atrocităților. Trupele de mercenari, recrutate din rândurile sarmaților și ale bastarnilor, au coborât în Valea Hierasului și au început să distrugă vetrele păstorilor și plugarilor băștinași. Călăreții cu facle în mâini treceau de la o casă la alta, alții venind din urmă, ucideau și mânau în sclavie. Roma hotărâse a face țară deșartă pe toată linia din fața întăriturilor ce se întindeau de la cotul munților Carpați și până la Tiras. Surprinși de cruzimea mercenarilor, aborigenii nu avură altă scăpare decât fuga spre inima pădurilor de la apa Piretului. Aici își traseră sufletele și-și chemară oamenii sub steagul în formă de șarpe.
Și cum toți înțeleseră că vatra lor se afla sub semnul Perzaniei, au alergat în mare grabă la primul sunet al cornului, au îmbrăcat tunicile simple de cânepă și de păr aspru, au încălecat pe cai cei negri ca pana corbului și iuți ca vântul și s-au năpustit către valul dușmanilor, chitind să-l întoarcă din drum. Oștile aborigenilor s-au ciocnit cu ale romanilor de mai multe ori și au bătut în retragere. La fântâna lui Dasiu, pe drumul cărăușilor de sare, au stat să primească lupta hotărătoare. Bătuse ceasul încăierării celor călăreți înarmați ușor și al trupelor de mercenari, alcătuite după toate legile artei militare, purtători de scuturi și sulițe, prăștieri și arcași. A fost o bătălie strașnică. Dealurile și văile răsunau de urletul celor două puteri, una ca un zid, scut lângă scut și înaintând pas cu pas, iar alta venind pieziș, când dintr-o parte, când din alta, frământându-se ca un puhoi nedomolit la o viitură unde râul este barat cu pietre. Prințul Daos își pusese pe cap un coif împodobit cu pană de cocor, îmbrăcase mantia sa cu umerare roșii ca semn al demnității și rotea o spadă cu două tăișuri. Alerga mereu acolo unde învălmășeala se arăta mai mare. Nu vă temeți de sulițele lor, de dardele lor, striga el. Mai apric, băieți! Armele noastre sunt mai tari, arcurile mai agere la săgeată. Alături de prinț apărea toată vremea un oștean subțirel la trup, cu fața bălaie, pe care îl chema Andreas. Era mâna dreaptă a prințului și călărea pe un cal frumos și iute ca viforul. El veghea ca oștenii prinși în luptă să nu uite și să intre în zidul ce se desfăcea dinaintea lor ca să-i înghită. Când prințul cu ai lui izbutea să spargă frontul scutierilor, el îi îndemna pe ceilalți să țină bine flancurile și să le lărgească. Însă bătălia se dădea între puteri inegale și capătul nu îi se vedea. Iar oștile dacilor liberi se răreau. Cu toată grija lui Andreas, unele formații de călăreți se pierdeau în spatele zidului de scuturi. Deodată Daos a scăpat din mână spada și s-a plecat ușurel pe coama calului său. Îl nimerise numai o săgeată. Un vrăjmaș ce chitea să-l doboare își făcu vânt cu calul asupra lui și înălță deasupra capului spada pentru a lovi. Cu progenitură, îi striga Andreas, care apăruse ca din pământ la spatele Romeului și îl încolți cu sulița. Acela a tresărit, nemai putând nimere ținta. O clipă de zvârcolire și el căzu de pe cal. Andreas ridică spada din iarbă, apucă frâul din mâna prințului rănit și îl scoase din învălmășală de parte în urmă și îi legă rana cu pânză curată pe care o purta în tolba sa de la spate. Oștenii se băteau cu toată mânia sufletului. Izbândă sau moarte, aceasta era deviza bătăriei lor. Nimeni nu avusese dreptul să izgonească din țara de obârșie. Nu ei se duseră asupra romanilor, aceia veniseră asupra lor. Nu ei râvniseră la bunurile altora, alții râvneau la bunurile lor. Nu ei asmusiseră pe nomazi să tulbure liniștea răsăritului, ci Vetius Sabianus Iulius Hospes i-a țățat pe aceștia la vrajbă, ispitindu-i să le iei pământurile de la câmpie și să le fure turmele. Nu ei răpeau copiii romeilor, ci aceștia pe ai lor, ca să-și completeze trupele aruncate apoi tot în capul neamului aborigenilor. Și întrucât cumpăna bătăliei nu se deslușea, Vetius cel cu ochi de cobră și-a răsucit în loc bidiviul alb ca o flacără zburătoare și a dat poruncă să îi se trimată forțe nouă și proaspete pentru a-l îngenunchea pe prințul Daos, care nu vroia să știe de o altă stăpânire și nu vroia să se închine altor zei decât acelora din munții și pădurile străbunilor săi. Iată alte rânduri de scuturi se ridică pe câmpul de bătălie, alte valuri de prăștie și arcași vin din urmă. Nu crezuseră vrăjmașii că vor întâlni o rezistență atât de dură și hotărâtă aici, între Hierat și Piret,
la fântâna lui Dasiu. Soarele roșu se lăsa către asfințit. Oșteni bărboși, cu plete de aur, mușcau pământul de neputință și durere. Ei nu izbutiseră a ține piept vrăjmașului viclean și puternic. Călăreții, scăpați din strânsoare, se risipeau în zarea câmpiilor spre așezările de la marginea pământului lor și chiar mai departe, pe pășunele triburilor nomade. Vetius Sabianus Iulius Hospes îi urmări o bucată de vreme cu cetele sale proaspete. Arcurile romeilor se încordară ultima dată, azvârlind săgeți ucigătoare. Și atunci s-a făcut liniște. Pe drumurile așezate de-a lungul Hierasului, Piretului și Tirasului și pe cele de-a Curmezișul, rătăcitoare prin păduri întunecate, la hotare de mlaștini au pornit în pribegie toți acei care n-au dorit să-și aplece fruntea în țărână spre bucuria cuceritorului.

0: În amiaza unei zile de primăvară timpurie, apa încă tulbure a tirasului a fost trezită de bătăile rare ale unor vâsle. Era mai la vale de o cotitură a râului și la vreo 40 de stadii mai sus de grădiștea Jetidava. Prin acel loc, râul, după ce ieșise din defileul îngust, azvârcolindu-se în brațele câmpiei, revenea domolit pe vatra lui veche, scobită adânc sub malul drept, unde mai abrupt, unde mai lin, străjuit de păduri sau crestat de râpi, ce scoteau la iveală straturi de humă albă ca varul. Din partea de sus a râului venea o barcă sprinteoară și încăpătoare, împodobită la provă cu chipul unei divinități oarecum stranii. Figura era pe jumătate om, cu tigva încoronată de frunze și cu două coronițe în frunte, iar altă jumătate pește sau șarpe, căci nu se deslușea bine. Partea aceasta a chipului cioplit se scufunda mereu în apă. În barcă se vedeau patru ființe omenești, două mai răsărite și două mai mărunțele. Erau niște oameni pribegi, izgoniți din satul lor, Crasa Para, adică din satul frumos. Tatăl stătea la vâsle, feciorul la cârmă, mama între bărbați, iar fiica pe scaunul de la provă. Familie nobilă de neam tarabostes, ei urmau a se așeza cu viața la Jetidava. În satul lor se bucuraseră de cinste și de mărire. Capul familiei era un meșter cioplitor de lemn neîntrecut de nimeni pe plaiurile geților. El unul știa să izvodească din lemnul de paltin cele mai neașteptate chipuri de animale și de păsări, de zei și de eroi. Miturile și poveștile căpătau formă sub cuțitul său vrăjit. Toate divinitățile se pripășiseră pe lângă a lor căscioară de bârne. Fiecare perete era încrustat, purtând semnele unui anotimp de pe crugul anului. Ferestrele și ușa aveau chenare cu flori și păsări. Calendarul naturii își desfășura neselit semnele de la o zodie la alta, pe linia de mișcare a soarelui pe cer, până la punctul cel mai înalt și înapoi. Chipurile divinităților pe care le izvodea meșterul erau prețuite în casele nobililor pământeni și chiar plugarii nu renunțau la ele. Le așezau la loc de cinste prin bordeile și colibele lor. Pribegii pluteau cu barca pe râul la vale. Oameni viguroși, cu fețe arse de soare și de vânturi. În ochii lor se adunase toată lumina câmpiilor. Bărbații purtau nădragi groși de cânepă, cămașă lungă, sură de același fir, încinsă cu brâu împletit și încheiat cu cataramă, căreia îi ziceau coalama. Pe umeri aveau aruncată câte o piele de capră, iar în picioare opinci cu părul înăuntru din piele de zimbru. Pribegii chiteau că prin acele locuri pustii vor da peste un vânat bun. Asta îi îndemna spre malul drept, pregătit a întâlni cu surprize, dar poate și cu primejdii. Își țineau treaza această judecată, deoarece pe drumurile bejeniei li s-au întâmplat de toate, și bune și rele. Femeile aveau și ele veșminte simple. Cămașa albă de cânepă lungă până la călcâie, peste care se vedea tunica roșie, acoperită cu un peplu frumos de lână plăvaie, prins pe umărul stâng, cu o fibulă de aramă strălucitoare. În jurul gâtului purtau mărgele mărunte de sticlă, iar în picioare încălțări din piele de căprioară. Părul arămiu îl aveau prinse cu un fir de lozie să nu le cadă în ochi. Pribegii au coborât pe mal. Din tăcerea nepământeană a văiugii cu sălci abia mugurite, se deștepta o adiere de vânt luminos cu mireasmă de miere încălzită la soare. Tatăl i-a poruncit fiului să-și iei arcul și să meargă la pândă pe coasta dealului, fiindcă el își pusese în gând să apuce prin văiugă pentru a da cu toaca, sunând două biețe uscate și stârnând vânatul ascuns prin culcușurile din tufari. Era o tactică ce se însușise încă pe valea părâului negru. Cât despre femei, lor le-a lăsat cuvânt să aștepte la mal și între timp să adune vreascuri pentru foc și să scoată lucrurile din barcă pentru a le mai zvânta. S-a pornit deci fiecare să împlinească cele poruncite. Capul familiei era un om înalt, lat în umeri, cu fața prelungă, împodobită cu sprâncene dese. Avea bărbia adusă mult înainte, părul cărunt și-l prindea așa cum era obiceiul, cu un fir de lozie. În privire îi stăruia o lumină blândă, nu avea în el nimic de temut. Inima sa, deprinsă cu binele și răul, era deschisă și nu se strângea niciodată la gândul că se va opri într-o zi. El credea că sufletul este veșnic și că omul trăiește și după moarte în cer, tot așa cum a trăit pe pământ. Bătrânul își potrivi toporul la brâu, luă din barcă cele două bețe albe ce păreau că împrăștie sunet de pădure încă înainte de a fi atinse. Se pornea apoi cu pași rari, egali, ca și cum ar fi vrut să afle distanța de la barcă până la văiugă. De felul său era un om puțin vorbăreț. Despre neamul lui, străinii spuneau că se culcă și se trezește între două cuvinte. Azi începe vorba și mâine o termină. Un lucru este totuși adevărat în această glumă. Omul crescut între păduri și munți, cu ciuteli cărind departe, cu lemnul mirosind a poiene între palmele lui, avea înclinații spre meditare și năzuințe colorate ușor de unda poetică a sufletului său. Așadar, plecând să-i zgonească vânatul și poate să-și astâmpere foamea, bătrânului îi plăcea să gândi mereu la ceva. Și în ziua aceea omul cugeta tot la soarta pământului său. Vedea cu închipuirea vetrele arse, altarele părăsite, vasele de lut cândva împodobite prin truda olarilor, sfărmate în bucățele de roțele chibicelor, câmpiile părăginite, vadurile râurilor împunse și frământate de copite, văile pline de fumul taberelor unor oameni cu pelea măslinie, trecătorile muntelui aplecate sub povara scuturilor ce se tărau în șiruri lungi ca niște omizi, ori ca furnicele negre, întorcându-se de departe la mușuroi. El venise din capătul celălalt al țării lui, venise cu năzuința unei dezlegări de primejdie, să afle pacea și buna rânduială a gliilor, în care vor fi trăind oameni vrednici, știind a se bucura de frumusețea ce o izvodesc dălțile și cuțitele sale vrăjite. Pe sub mal se deslușea un drum părăsit, împuns cândva de copitele oilor sau ale altor dobitoace mărunte. La gura văiugii era semn de cărare, șerpuia printre tufe de riborasta, așa îi zicea el în limba sa brusturelui, riborasta. Ce s-a întâmplat cu tine, tirasului, că ai rămas pustiu și însingurat? Se întreba omul în graiul său getic, fiindcă așa se cunoștea din vechime.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, ați ascultat un fragment din romanul Semnele Șarpelui, de Mihail Găraz, în lectura lui Ion Munteanu. Regie artistică Olga Șveț. O emisiune din anul 2005.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Serviciul Fiscal de Stat a calculat impozite în valoare de peste 6 milioane de lei pentru antreprenorii independenți aferente lunii iunie și a expediat aproximativ 3200 de avize de plată. De la începutul anului, valoarea totală a impozitelor calculate pentru această categorie de contribuabili a depășit 14,2 milioane de lei. Potrivit datelor din sistemul informațional, la 10 iulie erau înregistrați 3284 de antreprenori independenți. În luna iunie, aceștia au raportat venituri de 41,1 milioane de lei. Impozitul unic calculat pentru această perioadă se ridică la peste 6 milioane de lei, cu 14,04% mai mult decât în luna precedentă. Peste jumătate dintre antreprenorii independenți înregistrați au efectuat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. Dintre aceștia, 61 de contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul monitorizare electronică a vânzărilor, iar încăsările în nume rar au depășit 806.000 de lei. Termenul limită pentru achitarea impozitului unic aferent lunii iunie este 27 iulie. Consumatorii care lipsesc de acasă pentru o perioadă de cel puțin 15 zile pot solicita recalcularea plăților pentru serviciile necontorizate, însă trebuie să respecte procedura prevăzută de legislație, anunță cel mai mare furnizor de energie electrică din Republica Moldova. Potrivit companiei, proprietarii apartamentelor trebuie să informeze în scris administratorul sau gestionarul blocului înainte de plecare. La revenire, aceștia sunt obligați să prezinte documente care confirmă că toate persoanele din locuință au fost absente pe întreaga perioadă declarată. Cererea de recalculare trebuie depusă în termen de cel mult 15 zile de la întoarcerea acasă. În lipsa solicitării în acest interval, consumatorii riscă să piardă dreptul la recalcularea plăților pentru perioada respectivă. În cazul absențelor de lungă durată, documentele justificative trebuie prezentate periodic pentru menținerea dreptului la recalculare. Compania mai subliniază că recalcularea cheltuielilor aferente energiei electrice utilizate pentru funcționarea ascensorului poate fi efectuată doar în situațiile în care din apartament au lipsit toți locatarii pe întreaga perioadă pentru care este solicitată recalcularea. De la începutul acestui an, peste 6.000 de persoane din Republica Moldova au fost atacate de animale. Agresiunile au fost provocate atât de animale cu stăpân, cât și fără stăpân, cele mai multe fiind cauzate de câini. Aproximativ jumătate dintre cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Numărul victimelor este cu peste 20% mai mare comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest context, autoritățile din domeniul sănătății avertizează asupra riscului de infectare cu virusul rabic și recomandă populației să evite contactul cu animalele necunoscute sau fără stăpân. În primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 raioane ale țării. Marea Britanie și Uniunea Europeană au semnat marți oficial un tratat privind statutul Gibraltarului în urma unui acord încheiat anul trecut care vizează facilitarea trecerilor de frontieră și încheierea anilor de incertitudine politică legată de teritoriul britanic de peste mări. Tratatul a fost semnat la Bruxelles de Comisarul European pentru Comerț, Ministrul Britanic pentru Europa, Ministrul Spaniol de Externe și Premierul Gibraltarului. Rezidenții din Gibraltar pot trece în Spania folosind carduri de rezidență fără a fi nevoie să li se aplice ștampile pe pașapoarte, în timp ce cetățenii spanioli pot trece folosind un act de identitate emis de guvern. Bulgaria se retrage din coaliția țărilor care sprijină Ucraina, anunță chiar premierul de la Sofia. Rumen Radev, fost președinte al Bulgariei, spune că țara sa nu va mai face parte din coaliția voluntarilor formată din statele care sprijină Ucraina împotriva agresiunii rusești. Declarațiile premierului bulgar vin în contextul reuniunii de la Paris a liderilor din coaliția de voință, unde statele participante discută despre noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și despre întărirea capacităților europene de apărare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 15 iulie va fi cer variabil. Ziua vremea va fi fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 14 și 19 grade, iar cele maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România acompaniază Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Garayusilfi din Germania au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Garaiu Silfi din Germania, au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul simfonic ce a avut loc pe data de 14 aprilie 2026 la Palatul Republicii din Chișinău. Pianiștii Daniel Dumitrașcu și Carla Ungureanu din România, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, la pupitrul dirijoral cu Farhad Karaiusilfi din Germania, au interpretat creații de Giuseppe Verdi, Edvard Grieg și Camille Saint-Saëns.